Жакында автоном райондогу эл өкмөтү акпарат ишканасы мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл база куруп, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү мыкты илгери сүрүү жөнүндө акпарат жарыялоо жыйынын ачты. Акпарат жарыялоо жыйынында 2030 жылга барганда Синжаң мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл базаны негизги жактан куруп чыгат. Аштык түшүм мөлчөрү 52 миллиард жың айланасына жетет, жылына орто эсеп менен Синжаң сыртына 10 миллиард жыңдан ашуун аштык ташылат деп жарыяланды. Аптоном райондук партия комитети айылык иштак кызмат ишканасынын модуру, Аптоном райондук айыл чарба айылык иштак назараты партия группасынын шужиси Жээиңжоу тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Синжаң аштыкты туруктуулаштыруу, пахта сортун жакшылоо, багбанчылыкты күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчө кесиптерди илгери сүрүү, сапат өнүмүн жогору көтөрүү, кирешени ашыруу, жогору сапат жана көлөмдөшүүдөн турган эки алканы тегеректеп, курулманы жакшылоо, баштамчыларды тарбиялоо, сапатты өстүрүү, даңктуу марке жаратуу, өнүмдү арттыруу, негизди күчөтүүдө үзгүлтүксүз күч чыгарат. Синжаң пакта мөмөлү бак малчылык сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүш курулмасы жана сорт курулмасын бирдемдей жакшылап, мамлекет боюнча таасир күчү бар айыл чарба түшүмдөрүн ары жогору даражалуу жемектикке иш кошуу базасын куруп, баштамчы керканаларды түрк айрып жетиштирип, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу түйүндү чындырын куруп, аштык эгүүдөн дасторконго чейин, мал багуудан эт түшүмүнө чейин,

Мындан тышкары Шинжаң жана Аштык экономикалык эгин тоютту биргелки жоспорлоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылыкты тең кармоо, өндүрүш, иш кошуу, сатууну жалгаштыруу, айыл чарба, маданият, саякатты жуурлаштырууну илгери сүрүп, кичик дыйканчылык түтүндөрүн мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү менен зарыл камдоо базасы курулушуна терең катышууга жетектеп, дыйкандардын кирешесин уландуу илгери сүрөт. Айдоо жерди коргоо жана курууну жалп бетке күчөтүп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жогору сапатта алга жылыштатып, суу байлыгын илмий бөлүштүрүү, кылдаттап үнөмдүү, жогору үнөмдүү пайдаланууну күчөтүп, замандашкан үрөөнчүлүк базасын куруп, шарт жагдайга карай иш көрүп, айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, айыл чарбачылыкта апаттын алдын алып, апаттын зыянын азайтуу система курулушун дагы да күчөтүп, айыл чарба жабдууларынын даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын аштык түшүмү жалпы 16 миллиард 980 миллион жың ашып, ашуу мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Ар жылы нукура жөткөлгөн аштык 10 миллиард жыңдан ашып, элибиздин батыш бөлүктөгү аштык кампасына айланды. Пакта районунун орундаштырылуусу жана кесип курулмасы уландуу жакшыланып, түшүм мөлчөрү уландуу канча жыл бүт мамлекеттин 90%нан көбүрөөгүн ээледи. Синжаңдын жогору сапаттуу уй, кой эти мамлекет боюнча базары тез, ак суу алмасы, курул алмурту, Пайзабат шинмейи сыяктуу даңктуу өзгөчө жер жемиштер мамлекет ичи сыртына даңктуу иш кошулган кызылмалык, калемпир, зараңза сыяктуу өзгөчө дыйканчылык эгиндеринин эгүү көлөмү жана түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Се Иңжоу мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл база курууда мыкты илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Шинжаң байлык абзелдүүлүгү, район артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн чыдаштык берүү күчүн таканчыктап, мамлекет боюнча жогору сапаттуу аштык кампасы, мөмө багы, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп жогору сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке, дүйнөгө бет алдырат.

Аксуу аймактык адам күчү байлыгы коомдук камсыздоо идарасынын кабарына караганда, быйыл 1-айдан 8-айга чейин Аксуу аймагы шаар айыл тургундарына 450 миллион юань картайганда көтөнүү акчасын таратып, камсыздандырууга катышып эс алууга чыккан 206 000 кишиге нарып жеткирген. Быйылдан бери Аксуу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жашы толгон убакытты алдын кулактандыруу түзүмүн катаан аткарып, мамиледен баарлануу жашына жетүү алдында турган камсыздоого катышкан калкты 3 ай мурда чиркештирип, күтүнүү байланышын жөткөө, эсепти биргелештирүү, акча тапшырып эсеп өткөрүү, мамилени өтүнүч кылуу сыяктуу кесиптерди бүтүрүүгө жетекчилик кылып, саясат үгүтү толук болбостук, мамилени текшерип бекитүү төмөн болуу, картайганда көтүнүү акчасын таратуусу кечигүү сыяктуу маселелерди күчөп биржактылуу кылды. Уудан айлыгыштыктан турган 3 даражалуу бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп, мамиле акчасын алуунун түрдөн алдыңкы кызматтарын ички чыныгы иштеп, картайганда көтүнүү мамилесин өлчөмдүү белгилемеге шай таратууга кепилет кылды. Ошону менен бирге мамиле алуу салакатына күбө болууну дайымды улаштырып кулаш жайдырып, коомдук камсыздоо фондунун агып кетүүсүнүн катаан алдын алып, бир дагы адамды түшүрүп койбостук, бир номур дагы ката болбостукту жакшы иштеди.

кошулган камсыздандырууну толук кепилеттендирүү узун өнүмдү коргоо механизмин куруп 570 түптөн ашуун 100 жылдык алмурт байыркы дарагын бүт мезгилдик кепилет менен камдады.

Карабак айылынын 100 жылдык алма урпагы Бүгүр ууданынын баалуу экологиялык байлыгы жана маданият белгиси. Бакта азыр 570 түптөн ашуун 100 жылдык тарыхка ээ алма урт тарагы бар. Тарактын жашы узун, сорту жакшы болуп, ошол жерден мөмөбак кесип өнүгүүсүнүн күбөөсү, ошондой эле окшотуп жасагалы болбой турган жашыл терүү маданий мурас болуп эсептелет. Бирок начар аба ырайы, кум бороон, төмөн температура, үшүк апаты, дарт жана курт кумуруска зыяны сыяктуулардын таасиринде байыркы дарактар эскирип алсыздап кетти. Күнүмдүк барбайыштоо жана апаттан кийинки калыбына келтирүү өздүк наркы жогору, басым оор болду. Жөрөлгөлү башкаруу, коргоо үлгүсү туюксуз көрүлгөн ойрондого тең тайлаштыра албайт, коргоо кызматы дайыма каржы жетишпестик, апаттан кийинки бир жактылуу кылуу артта калуу сыяктуу кыйын маселеге жолукту. Бул кыйын маселелерди бир жактылуу кылуу үчүн Бүгүр ууданы камсыздандыруу аппараттары менен биргелешип аракеттенип, акча мамиле аркылуу жашылдыкты коргоо үлгүсү жөнүндө изденди. Бул жолку кызматташууда 570 түптөн ашуун 100 жылдык алма урт байыркы дарагынын бардыгы арналуу камсыздандырууга киргизилген болуп, кепелет чөлкөмү, бороон апаты, үшүк апаты, нөшөр, кургакчылык, уур, дарт жана курт кумуруска апаты, күтүүсүз зыян сыяктуу опурталдарды өз ичине алат. Бул байыркы дарактарды куткаруу, жаңылуу, шактарын калыбына келтирүү, дарт жана курт кумуруска апатын жөнгө салуу жана үчүнчү жак жоопкерчилик төлөмүн берүүнү өз ичине алат. Апаттан мурда алдын алуу, текшерүү, апаттан кийин тез бир жактылуу кылуу, апаттан кийин төлөм берип калыбына келтирүүдөн турган бүт жындырлуу коргоо системасын калыптандырат, байыркы дарактарды чукул башкарып коргоо жетерсиздигин толуктайт.

Ардактуу ормандар жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 22-нчү күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 12-нчү күнү. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттана табаны температурасы 14°C жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Жунго каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Ванчин менен көрүштү.
2: Тоңгуч улуттар ынтымак алгабасарлыгын күттөө апталыгы Шинжаң жер эле иш кыймылы башталды.
1: 8-нчи айдын этегине чейин автоном район боюнча бең планды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы керкананын саны окшош мезгилге салыштырганда 9.65% артты.
2: Жергиликтен өнөр жай көрөңгүсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жыян киргизди. Автоном районубуз өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өз ара пайда жеткирип ортак жашоону ишке ашырды.
1: Шинжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуз ыслаты сынак түйүнүн баштап, дары түшүндүрмөсү боюнча анык көрө албоо маселесин чечти.
2: Чакан өзгөрүү чоң мээримдүүлүктүү айгинеле даттуу Шингуаң агымыштары бааламасын угасыздар.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябызга бара. Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чен Сяожаң, аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз 9-нчу айдын 21-нчү күнү Өрөмчүдө жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Ванчин жана анын сапардаштары менен көрүштү. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучусу, аптыным райондун дайым түштөр боюнча орун басары төрагасы Жаң Инчүн көрүшүүгө катышты. Чен Сяожаң, аптыным райондук парткому өкмөт жана биң тонатынан Ли Ванчин жана анын сапардаштарынын Шинжаңга текшерилип, көздөн көчүрүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү уйгарып, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткандай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу Шинжаң кызматына күчтүү колдоо көрсөтүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө шиктүү салымдарды кошушту. Эки жактуу мамлекет кызматы жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, борбор менен жергиликтин иш жүзүндүк кызматташтыктарын сызыл күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жетишкендиктерди айландырып, колдонууну шайкешип жылыштатып, кесиптердин шайкешип кызматташуусун күчөтүп, каржы салынмасын орундаштырууну кылдаштырып, заманбап айыл чарба, даарлуу саламаттык, шаарларды жаңылоо, маданият саякат тейлөөсү сыяктуу салаларды мээрчиктей бир түркүм алып жүрүү күчү күчтүү түйүндү төрлөрдү жолго коюп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесиптер системасын курууга демөөр болуусун. Борбор карканаларынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетип кеңиртип, кесип жана түрлөрдүн жумуштандырууга кабылдоо курбатын өстүрүп, түштүк Шинжаңда карылуут калкынын жакын жерде жумуштанып туруктуу киреше арттырууну түртмөктөөсүн үмүт кылам. Ли Ванчин Шинжаңдын жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобунун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп, колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтып мындай билдирди. Шинжаң менен кызматташууну дагы бир демжи тереңдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин өстүрүп, айыл чарба өндүрүшүнө иш кошуу жана айыл чарба түшүмдөрүн сатууну күчөп жылыштатып, шаарларды жаңылап өзгөртүүгө иштиктүү катышып, илим техника саласындагы кызматташтыктарды тереңдетип, тейлөө жүргүзүү кесибинин жуурулушу өнүгүдөй жаңы кесип турпатын жаратып, арлут калкынын жумуштанып киреши арттыруу жолун кеңиртип, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү жана эл турмушун жакшыртууган сайын жакшы өлкө болобуз. Каденкабен жана аптыным райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 19-нчу күнү түштөн кийин аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуусу, аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, аптыным райондун түйүндүү салаларга каржы салуусун анализдөө жана өкүм чыгаруу жыйынын башкарып ачып, партия борбордук комитет Коуяндын каржы салууну туруктандыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, аптыным райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча учурдагы каржы салуу кырдаалы, сакталган маселелерди анализдеп, көмүскө күчтүү дагы бир демжи казып, артуу мөлчөрүн издеп, озууга талпынып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө чымырканды. Аптоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, аптоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Инчүн жыйынга катышты. жыйында мындай көрсөтүлдү. Каржы салуу Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө зарыл таянч ролун көрсөтүүдө. Жылдык нишанды термелбей бекитип, ишеничти бекемдеп, демилгелүү иштеп, саясат оңотун бекем кармап, эл ара менен автоном районубуздун түрдүү артыкчылыктарын таканчыктап, күчтүү, өнүмдүү чараларды колдонуп, каржы салуу көмүскөгүчүн эң чоң чекте чыйралтып жана кое берип, жогору сапатта өнүгүүнүн уландуу жаңы, жакшы багытка карай бет алуусун түртмөктөөнү бекем таянч менен камдоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү аймак облас шаарлардын оор милдетти үстүнө алуу ролун ансайын жакшы көрсөтүп, жаңы энергия, турак жай жана шаар айыл курулушу, каттоо ташмал, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларды бекем кармап, Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү, жашыл электрди тике туташтыруу, жасанды акыл жөндөм кошулган, шаарды жаңылоо, орчундуу таш жол жана темир жол түрү, чоң типтеги Сугат районун өзгөртүп куруу сыяктууларга бекем кадалып, күч чыгаруу түйүнүн төптөп, бачым жылыштатуу керек. Эки орчундуу курулуш жана борбор камчотунан каржы салынуучу түрлөрдү орундаштырып, айдакчылык кылуу эпкинин арттырып, жергилик өкмөттөрүн атайын түр, зайом таратуу жана иштетүүсүн бачымдатуу керек. Борбор карканалары менен автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карканалардын каржы салууну кеңиртүү ролун көрсөтүп, элдик каржы салууну колдоо эпкинин арттырып, өнүмдүү каржы салууну илгери сүрө турган бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекет жана автоном райондун 15-5 жылдык жоспордо бекиткен түйүндүү түрлөрдү көздө кармап, күчтүү чордондоштуруп орчундуу түрлөрдө өткөргө ат салууну жылыштатып, өлкө даражалуу жетекчилердин түйүндүү түрлөрдү көтөрүүгө алуу курулуш механизмин жакшы түзүлүштүрүп, катмарга даражага бөлүп, жоопкерчиликти үстүнө алып, түрдүү түйүндүү түрлөрдүн бачым орун алып курулуусун түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Түрлөрдү жылыштатуу жана маселелерди чагылдыруу механизмин куруп, кемелдендирип, каржы, жер иштетүү, электр иштетүү, энергия иштетүү сыяктуу зарыл каражаттарга кепилдик кылууну күчөтүп, закон белгилемени негиз кылуу алдыңкы шарт астында тартипти сызыл кылдаштырып, алкактарды ыкчамдап тейлөөнү алдыңкы орунга коюп, карканалардын алдыңкы мезгилдик кызматтарды жакшы иштөөсүнө иштиктүү демилгелүүлүк менен жардам берип, түрлөрдүн бышып жетилүү даражасы менен орно чогалуу салыштырмасын жогорулатуу керек. Каркананын насыя калган акчаларын кайтаруу кызматын күч сала жакшы иштеп, карызды кайтартып алуу баскыч мүнөздүү нишанын убакыт тартиби боюнча аяктоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетектөө эпкинин арттырып, нишан милдеттер менен убакыт мерчемине кадалып, тизимдик боюнча башкаруу, дайымдуулашкан низ кубалоону жолго коюп, кызмат берекетин зор мөлчөрдө арттырып, ан сайын көп каржы салынган чыныгы буюм мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Катыштуу аймак, облас, шаар, тармак орундардын жооптулары учурдагы өз район, өз саласында сакталып жаткан маселелерди, ошондой эле кийинки арымдагы көмүскө күчтөрдү казуу багытын имерчиктей сөз сүйлөдү. Юсупжан Мамат жыйынга катышты.
2: Станциябызга бара. 9-айдын 21-чи күнү Аптоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чи жыйыны Үрүмчүдө биринчи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Аптоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомуратов жыйынды башкарды. Туруктуу комитеттин курамындагылардан 45 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында Аптоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чи жолку жыйынынын каралма тартиби доошко коюлуп кабылданды. Аптоном райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынан баяндамасы тыңшалды. Аптоном райондун саякат элдик конулуктарын илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчө башкармасы низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынан баяндамасы тыңшалды. Аптоном райондун эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы, Аптоном райондун органдарды жүргүзүүнү камсыздоо низамы, Аптоном райондун экологиялык чөйрө коргоо низамынын алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптоном райондун атмосфера булгануусунун алдын алуу жөнгө салуу низамы, дене тарбия өнүгүү низамы, тил жазуу кызмат низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптоном райондун өкүлдөрү законун жолго коюу жөнүндөгү бир канча белгилемеси алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянкы шаары, Коңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоосунун убактын тескөө жөнүндөгү чечими алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Абдырам райынын үй-бүлө тарбиясын илгери сүрүү Низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү таңышалды. Абдырам райынын 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мал мүлктү башкаруу абалынын уурсал баяндамасы. Абдырам райынын 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мал мүлкүн башкаруу абалынын атайы түрү баяндамасы жана Абдырам райынын суу байлыгы мүлдө ажаттуу чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүү абалы. Абдырам райынын маданият жана саякаттын терең жоорулуш бөлүгү кызмат абалынын баяндамасы таңышалды. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону, кен байлыгы закону жана Абдырам районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы, метеорология апаттын алдын алуу низамы, кен байлыгын башкаруу низамы, кен байлыгын чалгындоо салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жолго коюу абалын текшерүү жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдырам райондук эл курултайы ревизия жана адлия комитети, малия экономика комитети, чөйрө жана байлык коргоо комитети, коомдук курулуш комитети, Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйыны, төрагалар тобунун карап чыгуусуна тапшырган өкүлдөр ортого койгон талкуу долбоорду карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдырам райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жыйынындагы өкүлдөрдүн сунушу, сындоосу жана бикирин бүтүрүү абалы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Кадрларды милдетке коюу, милдетинен бошотуу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйында дагы Үрүмчү шаары, Санжухузу автоном областы сыяктуу област шаарлардан эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунуштаган байланыштуу закон белгилеме жөнүндөгү баяндамаларын карап чыкты. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Ли Нинпин, Пин Шинлай, Ван Гохо, Анвар Турсун, Соң Яджун жыйынга катышты. Абдырам райондун орун басар төрагасы Пан Ши, Абдырам райондук эл прокуратура мекемесинин прокурору Као Жимин, Абдырам райондук ревизия комитети, Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин байланыштуу жооптуулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Кечүү 9-чу айдын 21-чү күнү Туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы Абдыном район баштоо аз эми Үрүмчү шаарында өттү. Бул жолку үгүттөө апталыгынын негизги темасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүп, улуу гүлдөнүү сапарында эпкендүү илгерлейли болуп, Шинжандын жер жерлери желелеш негизги тема кыймылын тең арымда баштады. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Баштоо аз эминин нак майданында улуттар ынтымагында алга басар үлгүлөрдүн өкүлдөрү демилге катын окуп, ошондой эле улуттар ынтымагы аңгемесин ортоктошту. Нак майданда дагы китеп тартуулуу аз эми өткөрүлдү. Үрүмчү шаарынын улуттар ынтымагында алга басар үлгүсү, Үрүмчү шаардык Бофун Сяобин, жалпылык жыргалчылык иштери өнүгүү борборунун жооптуусу Ван Юнчаң мындай деди. 22 жылдан бери жалпы 1942 баланын шаарга кирүү аңсоосун ишке ашырууга жардам берип, 10,000 жуук бала каалоосун ишке ашырды. Кийинки кызматтарда үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу ан сайын көп жаштарды, өспүрүмдөрдү улуттар ынтымагынын зарыл маңызын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Үрүмчү шаардык 70-чи орто мектептин окуучусу Руфина Акбар мындай деди. Баштоо аз эмине катышып терең таасират алдым. Мектепте ар улут сабакташтар өз ара жардам берип, ынак өтүп, айланабыздагы кичик иштерден баштап иштеп, улуттар ынтымагынын таратуучуларынан болобуз. 9-чу айдын 21-чү күнүнөн 27-чү күнүнө чейин Жуңхуа эл республикасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы болуп, бүт Шинжаң боюнча улуттар назария саясатын талкуулоо, улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун атай темалуу үлгү көрсөтүп, үгүттөп лекция сүйлөө, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүп колдонуу жарышы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып, кулаш жайдырып, Жуңхуа улуту бир үй бүлө кишилери, Жуңго аңсоосуна бир ниетте ортоок жетүүдөй коюу маанайды жаратып, жаңы доор Шинжаң улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн чымырканып жылышты. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Өткүр Якупжан мындай деди. Негизги катмар эл сакчысы катары ар күнү ар улут калкы менен учурашып турабыз. Мындан кийин өз кызмат ордумду такан чыктап, кайчылыктарды чечип, калкка тейлөө жүргүзөм. Иш жүзүндүк аракетим менен улуттар ынтымагын жакшы коргоп, Караштуу райондогу ар улут калкынын бейпил конуштанып, куунак иштөөсүн коргойм. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкендүү илгерлейли.
2: Şinjandagy el başkarasyndagy tijarat negizgi tolkularynyň arty gurdaly güçli boldy. 8-nji aýyna tegine çeýin Abdurahman raýon boýunça biňi tuandygy amtyt. Gatdalgan el başkarasyndagy karhana 603900 bolup, okşoş mezgilge salyşdyrganda 9.165% artdy. Hemme bu jöndeki habar dugasyzlar. Örümçe jogary jaňy teknikalyk kesiplerde açyp öňükdir raýonu jaňy şahar raýonunyň tündük raýon öner jaýbaçasynda Şinjaň indi olandary gerligi Joňy daar jaňy ulutdyk emçilik daar kesip bakça turunyň rasmy işke girişkenine 4 aýdan aşdy. Bu ol Şinjaň boýunça toňguç akyl jöndümleşken Joňy daar jaňy ulutdyk emçilik daar öndüriş bazasy. Kesip bakçasy bolup edralyk aldyňky gatardaky akyl jöndümleşken öndüriş liniýasyny septep daar alu sehi, börtükçi daarlar sehi, universal daar jasow sehinin büýük barşy awtomatlaşdyrylyp tizgindelet. Temperatura nymdoluk basym aýyrmasy sıyaktuu çöýre parametri töp teňşep tizgindelet. Şinjaň Huayuan Önerjay Tobo çektüü şerektiginiň baş injineri Çibal Çay mynday dedi. Sanaryptuu akyl jöndümleşken daar jasoo jabdu tehnikasy jogary berekettüü buulandyryp goýulatuu tehnikasy çordondoo goldanyldy. 1-nji aýdan 8-nji aýga çeýin köpdegen düşümder 12%dan 16%ga çeýin artdy. Abdurahman Raýonyň partkom birlik sap bölümünün orunbasary başçysy, Abdurahman Raýonyň soda önerjaýçylar birikmesi, parti grupasynyň şujisi. Lubin Bıyıl Abdurahman Raýonyň soda önerjiýetler birikmesi ýylyk garjyny ilgeri sürüp, sodagerleri çakyryp garjy girgizüni geňirtüwini täýinlöw borbor hyzmatynyň zaral tutkasy kılıp, 8-nji aýdan etegine çeýin türüdüw sodagerleri çakyryp garjy girgizüw gymyldaryndan jalpy 97 maýdan reýet ötkörüp, 94 türdü girgizip boljol menen jalpy 38 milliard 803 million yuan garjy salynganyny tanyşdyryp mynday dedi. Biz karhanalardyň garjy jürüşdürüş ajatyny toptoo hyzmatyny ulandyryp jakşy işdep, köpdürdük çaýarlarda teng goldanyp karhanalardyň garjy jürüşdürüş özlük narhyny tömendetip, el başgaruusundaky karhanalardyň çetelge çykyş ýollaryny üzgüldüksiz geňirtip, el başgaruusundaky karhanalardy jasanda akyl jöndüm, tömenmekindik ekonomikasy, biojasoçuluk sıyaktuu jaňadan güldengen kesipler menen gelejek kesipler orundaşdyrusyna gatyşyga çykdandyrabyz.
1: Jergilikden öner jaý göröngösün teren gazyp, boş kalgan öner jaý baýlygyna jaň girgizdi. Şinjaň bir türküm emgek siňirgen ken urandylary, şaharlardaky göýne eski zawut raýondary sıyaktularda sekin-sekin türde boş kalgan, önerjay dat basgan alkakty ezildip üýrenüü, daka gyluw, tynygyw gerekdösi, market tanyşdyrudaky ekonomika jaňaralyjysyna tip özgörtüp, önerjay ekonomikasy menen madaniýet sayahat kesibine goş bagytda kuwat ýygaryw, özara payda jetkirip ortak jaşoony işge aşyrdy. Emi gabardan uňuzdar. Göktokoy seyrek izdeşüçü metal mamlekettik ken bahçası, Jaňy Jungonyň seyrek izdeşüçü metal önerjayynyň beşigi dep atalyp, özgöçe ken kandek kebetesi jana baalu tarihi saktalmalary, ar bir aralygy gelgenderdi tereng taasirlendirdi. Çenhaylyk sayahatçy Jaň Mirza mynday dedi, algı muundardyň japaluu çarba jaratuusun görgöndön kiyin ayabay taasirlendim. Görk rayondun taş jolu jabdulary gyla gemeldüü eken, sayahatçylardy gamdagan ушундай tuýunuu sezimi абдан сонун eken. Терең кызыл көрөңгү жана өзгөчө өнөр жай мурас байлыктарына сүйөнүп, Көктөкөй маданият саякат түшүмдөрү менен камдоону уландуу молуктуруп, саякат кесип желесин узартып, экскурсиялоо изилдеп үйрөнүү, илим жалпылаштыруу тарбиясы, айыгуу, тыныгууну бир толку кылган жаңыча өнөр жай маданият саякат кесип турбатын жаратып, Көрк райондун электирүү күчүн жана таасир күчүн уландуу жогорулатты. Шинжаң Көктөкөй Beijan Mingzhu, sayahat önüktürü çektüü jooptuluk şeriktiginin orunbasar baş direktoru Tan Shengli mynday dedi. Görk rayondun 1314 deniz görü 8-i jana Suur Göharizdö köngülaçu bakçası türünü jumuş baştap salındı. Gelecekte Göktokoy sayahatının jaňy büyür kızatuuçu jerine aylanat. Şinjaň önerjay muras baylyktaryny ulandyr ýeret dep, önerjay murastaryny moýundap bekdi, jogorga çygandaryn tanyşdyruw hyzmatyny daýymdyw gulaş şaýdyryp, uçurda Göktokoy deňiz kenişleri idarasy, Karamay neft talaasy, Maýto neft aýruu zawtynan turgan 3 jer mamlekeet darajalyk önerjay murasyna tandalyp, Uluçat Kansuw şaharçasy sıyaktuu 13 jer Abdynym raýon darajalyk önerjay murasyna tandalyp girdi. Ürümçi Çoğma 1-nji nomerli madaniýet çaratmandyk bakçasy bolsa, murdagy darajasy kerkanasynyň eski zawod üýünden özgörtilgen bolup, 6 önerjay saktalma imaraty bütün saktalyp kalgan. Bugünkü günde eski zawod üýü öz artykçylygyna ýe maýdan sarayga özgörtip, awtounala gere, konuk saray, bir türküm aştamak suusunduk, şarapkana sıyaktuular telegeleştirilip, kuyruk ulaş orun alıp, köp kaynarlyk şahar gerekdiği jaňy görünüşüň köbeýtdi. Айланасында туруучу Гугуй Пинг дайыма ушул жерге келип тыныгып көңүл ачып турат. Ал кабарчыга мындай деди. Бул орун мурда иш кошуу цехи болчу. Кайтадан өзгөрткөндөн кийин азыр бул жер аябай.

0: жанданып жашоо күчүнө толду. Үрүмчү чоума биринчи номурлуу маданият жаратмандык бакчасынын куруучусу Би Чуанпың мындай деди. Маданият жаратмандык бакчасынын биринчи, экинчи, үчүнчү мезгилинде тижарат соодагерлеринен болжол менен 200 бар. Бакча райондун кээ бир маданият таандуулугун айланасындагы 5 километр ичиндеги керектөөчүлөргө чейин узартып, кайта-кайта керектөөдөй ушундай эриктирүүнү калыпташтырдык. Азырга чейин Шинжаңда 39 автоном райондор аралуу өнөр жай саякат үлгү көрсөтүү базасы бар болуп, арасында 4 мамлекет аралуу өнөр жай саякат үлгү көрсөтүү базасы болуп тандалып кирип, нефит, болот темир, арак коругу, азык түлүккө иш кошуу сыяктуу көп түрдү каптады.
1: Быйылдан азырга чейин автоном районубуздагы 50 удан шаардын сынак жүргүзүү борбору болот дарыканасы, 57 удан шаардын чордондуу болот текшерүү борборун козготуп, каптоо салыштырмасы 64.8%га жетти. Эми станциябыз кабарчысы Лиукайдын кабарын угасыздар. Текес ооданы даарылуу ортоктолку докторканасы, Кузуртум Муңгул улуттук айылынын бөлүмчө докторканасында докторлорун оокас Ян Шаочиндин дене саламаттык абалы жана мурдакы оору тарыхына бирлештирип эсеп жазып берди. Акыл жөндөмдүү система тактап текшергенден кийин Батыли ага өнөкөт оорулар даарысын жазып берди. Ян Шаочиң мындай деди: мурда сөзсүз Удан шаарчасына барып даары сатып алчумун. Азыр Айыл шаарча саламаттык сактоо докторканасынан ар убакыт даарыларды сатып алалам. Акыл жөндөмдүү ортоктук даарылануучу дарыхананын башкаруу системасына сөйүнүп, Текес ооданы даарылуу ортоктулку докторканасынын 3 докторкана району, 8 айыл шаарчадагы бөлүмчө докторкана даарыны кампада сактоо өтүмдүү убакты сыяктуу сандуу маалыматтарды бир көрүп эле биле алат. Айыл шаарчада кандай дары кемчил болсо, система автоматтык эскертет. Баш докторкана дары оодан районунун ичинен дарыларды теңшеп септеп, тезден толуктап турат. Текес оодандык даарылуу ортоктулку баш докторканасы, эл докторканасы, докторкана району дары бөлүмүнүн дарыгери Перизат Юсуп мындай деди: мөөнөтү өтүп ысырап болуудан сактанабыз. Ошону менен бирге оодан чөлкөмдө дары кемчил болуу, жакынкы өнүм мезгилиндеги дарылардын эркин жөткөлүүсүн ишке ашырабыз. Дарыны толук септеп, дары иштетүү коопсуздугун дагы бекем кармоо керек. Акыл жөндөмдөр эсип текшерүү системасында текшерүү кошулган кесиптик дарыгерлер кайра карап чыгуу, кош текшерүү үлгүсү аркылуу Текес ооданына эсип жазуу толумдуулук салыштырмасы 92%дан ашууга турукташты. Борбор Булут даарыхана, Чордондо Булут эсип текшерүү борборунан турган кош борбор курулушунун башталуусун ээрчи, бүт автоном райондун негизги кыгатмарындагы даарылуу саламаттык сактоо аппараттарынын орточо септеген дары дармек түрү 268, дары түрү өлчөм саны 316, мамлекеттин түйүндүү оору дарыларынан орточо септеген дары түрү 103, түшүм өлчөмү 109 болгон. Жогорган басым, диабет, өнөкөт өпкө дем алуу жолу сезгенече сыяктуу өнөкөт оорулардын дары иштетүүсүн камдоону сызыл кеңиртти. Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети дары саясаты жана негизги дары түзүм башкармасынын биринчи даражалуу мудуру мүчөсү Ван Вонжие мындай деди: борбор Булут дары жана чордонду булут текшерүү салыштыруу борбор курулушун бачымдатып, 2026-жылы кош борбордун жалпы аткаруу салыштырмасын 75%га жеткирүүнү чыныгы колго келтирип, 2030-жылдын соңунда негизги катмар дары түрүндө бирлешип аракетке келүүнү башкаруу түзүмүн бүт каптатууну ишке ашырабыз.
0: Станциябыз кабары. Жакында автоном районубуз дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндө сынак кылуу кызматын кулаш шайдырып, бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды түйүндө сынак кылууга катышууга ашыктандырып, картаңдар майыптардын дары иштетүү ажатын канааттандыруу боюнча дары түшүндүрмөсүн анык көрө албоо маселесин чечмей болду. Бул жолку түйүндө сынак кылуу чөлкөмү бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды каптап, мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы жарыялаган дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндө сынак кылуу кызмат долбооруна негиз күнүмдүк иче турган, сырттан иштете турган сыяктуу дары түрлөрүн тандап алса болот. Ар кайсы уруксат күбөлүгү барлар карқана жана дары түрүнүн иш жүзүндүгүнө бирлештирип, мамлекеттин түйүндө сынак кылуу кызмат долбоору боюнча бекитилген түйүндө сынак кылуу ыңгайында тизимдетип катышат. Уруксат күбөлүгү барларга дары түшүндүрмөсүн, белги доошто уктуруу тейлөөсү, көзү көрбөй тургандар жазуусу маалыматы менен камдап, картаңдар, көзү көрбөй тургандар жана башка көрүү курбаты тоскоолго учураган ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүн камсыздоого шыктандырды. Камдаган кагазча түшүндүрмөгө карата уруксат күбөлүгү барлар катыштуу көрсөтмө дары жасоо түшүндүрмөсүнүн жөнөкөй нускасы, дары түшүндүрмөсүнүн чоң кат нускасын түзүп, анык көрүп оңой айырмаландыргыдай кылуусу, ошондой эле мазмундун чыныгы төптүгүнө кепелеттик кылуусу керек. Электрондук түшүндүрмөсү болсо дарынын

0: Эң кичи сатуу бирдик оромок кабы же кагазча түшүндүрмөсүнө товар номуру же экилик код номуруна басылган болуп, саумай кылып электрондук дары түшүндүрмө толук нускасына ээ болсо болот. Толук нускадагы мазмун дарыны көзөмөлдөп башкаруу тармактары тастыктаган эң жаңы нускадагы түшүндүрмө менен бирдейликти сактоо керек.
1: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздан кичи өзгөрүүлөр чоң мээримдүүлүктү айгинеледи деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Дары түшүндүрмөсү ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүндөгү зарыл көрсөткүч. Шенжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу сылаатын түйүндө сынак кылуу кызматын баштап, картаңдар майыптардын дары иштетүү кыйынчылыгын төп чечип, кичи эл турмуш иштерин кылдаштыруу аркылуу калктын күндөлүк турмуштагы камыккан иштерин чечип берүү бул бир түрдүү жылуарын актылуу эл турмуш иш чарасы саналат. Турмушта көптөгөн дары түшүндүрмөлөрүнүн кат сөөгү май дары жиш жазуусу түшүнүксүз. Көптөгөн картаңдар дары иштеткенде уул кыздардын табыштоосу же тажрыйбасына сөөнүп дары жеп, оңой эле катаа жеп алуу, жебей калуу маселелери көрүлүп саламаттык жашырынгообу сакталган. Чоң жазуу нускасы, жөнөкөй нускадагы кагазча түшүндүрмөсү, саумаа кылып толук нускасын окуп чыгуу, доошту уктуруу сыяктуу көңүлдөктөй тейлөөлөрдү септеп, дары маалыматынын чыныгы төптүгүнө кепелеттик кылуу менен бирге өзгөчө кишилер тобунун колдонуу майдан көрүнүшүн ылайыкташтырып, дары иштетүү тейлөөсүнүн майда түйүн кыскалыктарын толуктап дары иштетүүгө жетектөөдө кедерги болбой турган болду. Эл турмушу бакыты ушундай ички турмуш түйүндөрүнө жашырынган. Бул түрдүү сылааттын бачымы орун алып жалпылашып, картаңдар майыптарды камсыз жайдары дары иштетүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, көңүл жылыткан эл турмушу тейлөөсү аркылуу калктын дары иштетүү коопсуздугун байсалдуу коргоого алууну үмүт кылабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Партия курулушун күчөтүп, мээрим жеткизүү түрлөрүн бекем кармоодон, кесиптерди жетектеп байууга баштоо жолуна чейин. Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматында Сайынши өлкөсү баштан бойго эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну көрүнүктүү орунга коюп, Шинжанга нишаандуу жардам берүү байлыктарын негизги катмарга карай түшүрүүнү үзгүлтүксүз түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Сайынши өлкөсү нишаандуу жардам берип салып берген Фукан шаары, Чыңгуан шаарчасы Лиян кыштагы партия мүчөлөрү кадр калкка тейлөө борборуна киргенде көптөгөн кыштак тургундары кесип бүтүрүп жатты. Шаар айыл тургундарынын дарылануу камсыздандыруусу, эмгек камсыздоосу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кыштак ичинде бүтүрүү, жакын жерде бүтүрүү бир ирээтте эле бүтүрүүдөн түрдүү маданият, дене тарбия, көңүл ачуу кыймылдарын кулаш жайдырууга чейин. Бул жер кыштактагы эң туумандуу жер эсептелет. Лиян кыштагынын тургуну Рукыя Баатыр мындан терең таасирленди. Ал мындай деди: бул ишкана имаратында эмне иш бүтүрсө да оңтойлуу, кыштакта да дайыма кыймыл өткөрүлөт, турмушубузду байытты, мындан абдан кубанычтабыз. Лиян кыштагы партия ячейкасынын шуужеси Кудрат Кыйым мындай деди: жумуш бүтүрүү залынын катуу деталдар шарты зор даражада артты. Ошондой эле көптөгөн көңүл ачуу майдан сорундары орундаштырылды. Көп түрдүү эл турмушу кесиптери чордондуу бүтүрүлүп, карапайым эл аз чуркап калды. Шинжанга нишаандуу жардам берүүнүн шарапаты журтчулукка чыныгы жетти. Эл турмушун алдыңкы орунга коюуда бекем туруп, Сайынши өлкөсү 90% ашуун Шинжанга нишаандуу жардам берүү каржысын негизги катмардын биринчи чебине салып, бейпил үй, куур торо, жол сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын зор күч менен жылыштатып, Бейташан малчылык фермасы чет жакка алыскы районунун өндүрүш турмуш шартын сызыл жакшыртты. Дагы бир жагынан Сайынши өлкөсү дагы кесип аркылуу Шинжанга нишаандуу жардам берүүнү жардамга ээ болгон жерлердин кан жасоо курбатын жетиштирүүдөгү алгылыктуу иш чарасы кылып, өлкөгө караштуу мамлекет менчигиндеги 7 керкана, 260 ашуун эл башкаруусундагы керкананын Шинжандан орночого алуусун түртмөктөп, жалпы 70 миллиард юандан ашуун каржы салды. Ошону менен бирге көмүр катмар газын ачып өнүктүрүү, суу үнөмдөп өстүрүү, экологияны жөнгө салуу сыяктуу алдыңкы катардагы техникаларды киргизип, өндүрүш сатууну чиркештирүү өрүшүн куруп, кесип желесин узартып, жергиликтен кесип өнүгүү негизин сызыл бекемдеди. Сәнші өлкөсінің Шинжанға нишанды жардан беру алдыңқы жақ қол башшылығы ордының орынбасар қол башшысы, Санжы областық парткомдың тұрықты мүтесі, орынбасар облас башшысы Джорджа үшін мұндай деді. Нишанды жардан марып жатқан жердің ажатын төп теркештіріп, ел тұрмышу кесіп, маданият жақтардағы жан жақтылуы Шинжанға нишанды жардан беруіні тыңғылықты жылыштатып, қан беру менен қан жасоны тең қолдануда, жардан беріп жөлеу менен жұрылышуға тең мәні беруді бекем тұрып, күшті үйрілтіп сапатын өстіріп, берекетін арттырып, ұзақ өнігіге құбаты қарабыз.
1: Бұйылдан бері қарамай шығарып алдарды бағучы жері болу, қартайғанда күтіне тұрған жері болу, қамсыз тұрарға үй болу, елді қуандыру сияқты қалық ең көңіл бұрған салаға үйріліп, бір сира елген арыпты үш шығарыларды сызылы орын алдырып, қалықтың бақтылылық сезімін жоғарылатты. Емі бұл жерінде қабаруға ұстар. 9-нчы айдын башында Карамай шаары жалпыган арыптуу табыштап багуу тейлөө аппаратынын моюндоосу жана каржы толуктамасын жолго коюу ички эрежесин басып таратып, бардык моюндаган жалпыган арыптуу табыштап багуу аппараты, өкмөт курган балдар бакчасы жана торусоо бирдей ымыркай балдардын иш жүзүндүк келип кетүү абалы боюнча ар бир киши ар айда 670 юан тижарат толуктамасынан баарланат. Ошондой эле балдар бакчасына кирүү жашына жетпеген ымыркай балдарга карата аппарат каржы толуктамасын берет. Карамай шаардык каңчаң табыштап багуу борборунун жооптуусу Чоу чуйуе мындай деді. Өкметтің тижарат толуктамасы менен биз окутуу ишмерлерді бекем кармап калдык. Ошол менен бирге салыштырмалуу акалуусу текси туруктуу болду. Азыр Карамай шаарынын ар миң жансандын табыштап багуу саны 5.6 жетип, табыштап багуу тейлөөсүнүн камдоо көлөмү, жалпыган арыптуу деңгээли, даарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсү менен агартуу тейлөөсүн бирлештирүү сапаты бирдей бүтүшүн жанда алдыңкы орунда турат. Карамай шаары удар көп жыл бою өз билиги балдарды үйдө багуу толуктамасын жолго койду. Быйылдан бери 4125 үй бүлөгө жалпы 16,264,700 жан толуктама таратты. Ымыркайдын энеси Чан Ли мындай деди. Экөөбүз тең кызмат иштеп баланы карай турган адам жок, сызылы шаардын бала багуу толуктамасынан баарланып келебиз. Быйыл табыштап багуу аппараттарында дагы жаңы сыйлык толуктама саясаты бар болду. Коштоп жүгүбүз жеңилдеди. Өтө чыныгы. Карамай шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети бартуу группасынын мүчөсү орун басар мудуру Ван Шенжи мындай деди. Үй бүлө бала багуу толуктамасы багуу басымын жеңилдетүүнү мөөнөттөн мурун жүзөлөштүрдү. Аппарат сыйлык толуктама берүү аркылуу жалпыган арыптуу табыштап бактыруу байлыгын жандандырабыз. Карамай шаары 2026 жылы 10 түрлүү эл турмушу курулушун ичине алган 25 эл турмушу чыныгы иши куйругулашуу орун алып өнүмүн көрсөттү. Быйыл Карамай шаары 181 майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрүп, жаңыдан жумуштангандар 3539 адам. Турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби боюнча жаңадан көбөйгөн 8 түрдүн колдонуу майдан көрүнүшүн жалпы бүтүрүү соммасы 8,960,000 юан. 233 май паланын саламаттыгын калыбына келтирип куткарып, 2299 кыйынчылык тугартаң үйдө күтүнү тейлөөсүнөн баарланып, 430 бойко таял төрөөттөн алдындакы ген текшерүүсүн аксыз кабылдап, жалпылык тейлөөнү сызыл кылдаштырды.
0: Кулжа шаары шаардын жашылдык жалпылык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, шаарды ары кебетеге, дагда зарылы жылуулукка ээ кылып, арлут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезимин үздүксүз жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Кулжа шаары дөңмөлө чоң көчөсү, алкак сымал бакчасында таптаза жөөчөндөр жолу, ирээттүү жайгашкан жашылдык көрүнүшү көптөгөн шаар тургундарын келип, сейилдеп эс алууга эликтирди. Кулжа шаарынын тургуну Жаңмаң Тиң мындай деди. Аябай жайбаракат болду. Жумуштан түшкөндөн кийин ушул жерге келүүнү каалайм. Бул жерде чынында өзгөрүү аябай зор болду. Шаарды жаңылоо өзгөртүүгө сүйөнүп, Кулжа шаары жер шартына карай иш көрүп, шаарды жашылдандыруу мейкиндигине жан киргизип, мурдагы жалаң жолдорду жашылдандыруу алкагынын даражасын тыныгуу, дене чыңалтуу, сууга жакын болуудай бир тылкылуу ачып жиберүү ыңгайындагы алкак сымал бакчасына өстүрүп, ошону менен катар чөнтөк бакча курулушун бүт чөлкөмдүү жылыштатып, тургундар үйүнөн чыгып, башын көтөрүп жашылдыкты көрүп, арыштап эле көрүнүшкө жете ала турган болду. Шанхайчың чөнтөк бакчасында сапатын жогорулатып өзгөрткөндөн кийинки бакча район жаңы түскө кирди. Кулжа шаары жөөчөндөр жолун кеңиртүү, жашылдыкты кылдаштырып тыныгуу орундуктарын көбөйтүү, көөнө эски сейилдөө бакчасынын жөндөм кыскалыгын толуктоо аркылуу, тургундардын тыныгуу көңүл ачуу, коңшулар карым каттоосун жалпылык мейкиндик менен камдады. Кулжа шаарынын тургуну Му Сяо Чин мындай деди. Азыр жол дагы кеңирди, күлдөрдү дагы бар жерге өстүрдү. Кулпуруп ачылды, бийлеп болуп олтургудай жерибиз бар, эс алалабыз. майда өзгөртүү чоң эл турмушу түшүнүгөн карманып, Кулжа шаары шаардын болоңундагы жерлерге, таракай бош жерлерге жан киргизип, тургундар району мектептин айланасындагы жыш райондорго үйрүлүп, чакан майда бакчаларды жайгаштырды. Ошону менен катары район маданият элементин жоролуштуруп, чакан майда бакчаларды экологиялык кебетеге, аз катмалуу жөндөмгө жана адамгерчиликтүү негизге ий кылды. Кулжа шаардык туракчай жана шаар айыл курулуш идарасы

0: шаар бак токой тейлүү борбордун мудуру Сонг Сяо-сяо мындай деди. Азырга чейин куруп ачылган чөнтөк бакча жалпы 87 жерде бар. 2026 жылы 22 жердеги бакчага жаңыдан жумуш баштап салынып, бак токойдун маданиятты алып жүрүү ролун толук көрсөтүп, ар улут калкынын карым каттоо алмаштыруу жорулушусундагы зарыл сорунга айланды.
1: Алтын күздө Саван шаарынын 50,000 моого жакын калемпири куйругулаш бышып үзүп терүү мезгилине кирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Саван шаары Анжыкай шаарчасы, Анжыкай кыштагынын тургуну Маяншан эккен калемпирлерин машиналаштырып үзүп терди. Ал кабарчыга мындай деди. Азыр айдоо жерде жумуш иштеп жатканы мамлекетибизде өндүрүлгөн калемпир үзүп терүү машинасы. Бир күндө 100 моодон 200 моого чейин түшүм алып мурдакы 500 адамдан бир күндүк үзүп терген жумуш мөлчөрү менен барабар. Ал эми үзүп терүү өздүк наркы мурдакысынын 10-дон 1 үлүшүндөй болуп, жумуш берекети жогору, таза үзүп терүү салыштырмасы дагы жогору экенин айтып, мындай деди. Биз быйыл 140 моо жерге ичке калемпир эгип машиналаштырып үзүп терүү негизинен ушул 2 күндө бүтөт. Артынан биз кургатуу майданыбызга алып барып кургатабыз. Кургатуунун алдында моолук түшүм мөлчөрү 1 тонна 200-300 кг айланасында болуп, жайып кургаткандан кийин 450 кг айланасында болот. Быйыл калемпирдин баасы жаман эмес. Быйыл Саван шаары жалпы ичке калемпири, жашылча калемпири, мифин калемпири, чаутян калемпири сыяктуу 4 чоң типтеги 20-дан ашуун сорттуу калемпир өстүрдү. Саван шаары Анжыкай шаарчасынын жүнгү калемпири айылы деген кооз атагы бар. Быйыл Анжыкай калемпири мамлекеттик билимилүү укугу идарасынын жогорапиялык жер белгиси түшүм моюндоосуна ээ болуп, Куазыхау дайым билги дагы көбөйдү. Анжыкай шаарчасынын калемпири ортомчусу Лин Юджиан жакында абдан карбалас эле. Ал кабарчыга мындай деди. Биздин Анжыкайдын калемпири негизинен ичке калемпирди негиз кылат. Бул сорт калемпирдин ачуулук даражасы жана даамын калың керектөөчүлөрдүн баардыгы кабылдай алышат. Базарда дагы өтүмдүү. Биз ар жылы Хунан, Куйжу, Шанши өлкөсүндө көмөскү кырдарларыбыз бар. 1000 тонна айланасында кургак калемпири сатып алышат.
0: Эми Улучкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекет боюнча туңгуч түркүмдөгү ички кургактык импорт кылган TIR ташмал товарлары Үрүмчү эл аралык кургактык порт районуна жеткизилди. Бул Жунго, Шинжаң, Үрүмчү менен Европа мамлекеттери ортосунда деңиз ташмалы, аба ташмалы, темир жол ташмалынан турган үч түрдүү ташмалын кайынан кийинки Жунго Европа 4-түнчү зат жүгүртүү жолу алгачкы арымда калыпташканынан белги берет.
1: 9-чы айын 20-чы күнү Үрүмчү шаары 2026 жылдык күз мезгилдик аскерликтен кайткандары, аскерлер үй бүлөсүндөгүлөрдү атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрдү. Көптөгөн карханалар акимчилик башкаруу, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү боюнча чукулап алга тең тайлаштыруу, техникалык жумуш иштөө сыяктуу кызмат орундарын алып чыкты. Кыймылдагы кызматтан ажыратып өткөн жылдар аскерликтен кайткандар жана аскерлердин үй бүлөсүндөгүлөргө ачып жиберилди.
0: 9-чу айдын 20-чы күнү Шинжаң өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү отрядынын 2-чи кезектүү Тяньшан Көк Чалым Мөрөйү Денаракет жарышы Кулжа шаарында башталды. Денаракет жарышы өрт өчүрүү куткаруу чыныгы күрөшүнө жакындашып, дене курбаты жагында атаандашуу, бийикке чыгып куткарып жардам берүү, кедергиден куткарып алуу, алгачкы күрөштөгү өрттү тизгиндөө сыяктуу түрлөр орундаштырылып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү кошунунун калыптуу кесиптик чыныгы күрөш курбатын өстүрүү максат кылынган.
1: 9-чу айдын 21-чи күнү 2026 жылдагы Нарашы Мөрөйү атындагы Шинжаң журчулугу 3 чоң топ бирлешме футбол жарыш турунун Түштүк Шинжаң Тилке районундагы жарыш Артыш шаарында башталды. Түштүк Шинжаң Тилке районундагы 7 аймак областтан 7 өкүлдөр командасы жарышка катышат. Жарыш 4 күн уланат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-дөн 22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 10-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткөн жаан жаап, артынан ачылат. Температура 12-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-дөн 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 12-дөн 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаап, артынан

Күнде күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 12-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Маметмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

домбырасыз шаңғайда, домбырасыз ырғайда демекчи эми Шамбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулакта шөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кагармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Сүн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 22 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жоңчуу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган Хотендин жергиликтүү үйөбиңдери бүт мамлекетте базар тапты деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Чуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдары сүйрөп жана ийни менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 50 жылга жакын ат баш кыяк тарткан автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүк мураскери Суухы менен танышасыздар.

Кымбаттуу радиогармандар, бүгүнкү берүү үзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Жакында дүйнө боюнча алгачкы учуучу динозавр ажайыпканасы Комул, Питерозавр ажайыпканасы Шинжаң Комулда ачылды. Комул Питерозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасына дагы тең арымда көрнөк илинди. Питерозавр изилдөө адысы Жүнгө илимдер академиясы байыркы омурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзатты изилдөө орнун изилдөөчүсү Ван Шаолин мындай тааныштырды. Ажайыпкана негизги тулкусу чөлдүктөгү жер бетинен 8 метр тереңдиктеги жер астына салынган. Курулуш көлөмү божомол менен 8000 чарчы метр, көргөзмө көлөмү божомол менен 4600 чарчы метр. Жүнгө Питерозавр залы жана Комул Питерозавр залы сыяктуу 5 чоң көргөзмө залы, ары эликтеме мекиндеги сыяктуу 2 өзгөчө көргөзмө залы бар. Комул алыс жакынга тактуу Питерозавр мекени бүт жер шарында сейрек кездеше турган бирден бир Питерозавр таш катма байлыгы жана айбаттуу аркоз өзгөчө Ярдан геологиялык келбети бар. Жүнгөнүн байыркы жандуулар таш катмасын коргоп изилдөө геология экологиясы боюнча илимди жалпылаштыруудагы өзөктүү район. Эл аралык илим саласындагылары жагынан Питерозавр изилдөөсүнүн 200 канча жылдан берки кишини эң толкундата турган байкоосу деп макталган. Алгачындагы баалоодо көмүлүп калган 100 миллиондон артык Питерозавр жана башка байыркы омурткалуу айбанаттардын таш катмасы бар. Жакында 10-чу кезектүү бир алкак бир жол жаштар өспүрүмдөр жаратуучулук машык лагери жана окутуучулар талкуу кыймылы Үрүмчүдө аякташты. Кыймыл мезгилинде жүнгөлүк жана чет элдик жаштар өспүрүмдөр Шинжаң илим техника сарайы жана жогору жаңы илим техникалык керханаларга барып, илим техника сабакканасы иш жүзүндө машыгы, эликтеме учуу сыяктуу сабактарга катышып, жасалма акыл жөндөм, геологиялык чалгындоо, авиация аалам каттоосу сыяктуу салалардагы алдыңкы катардагы илим техника натыйжалары менен таанышты. Өзбекистандык окутуучу Сардор Урушов мындай билдирди. Кыймылда назар илим техниканын күч кошуусу, маданияттын жуурлушуусу, жаштардын өз ара байланышына чордондоштурулуп, чөкмө, туюну, өз ара түрткү болуу ыңгайлар аркылуу алмаштыруу өрүшү жаратылып, Жүнгө менен Орто Азиялык жаштар өспүрүмдөрдүн өз ара үйрөнүүсү, өз ара өрнөк алуусу, достугун күчөйтүүсүнө түрткү болду. Жүнгө менен Орто Азиядагы мамлекеттерден келген жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратууну арал жыгылып, алмаштыруу барышында баалуу достук орнотту. Көптөгөн окуучу бул жолку сапар аякташпай эле туруп, келер жолу дагы Шинжаңга келүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатабыз деп билдирди. Кыматуу радио огармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасы

Берүзуланта кымбаттуу радио каармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жоңчу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган. Хотендин жергиликтүү үйөмиңдери бүт мамлекетте базар тапты деген темада сүйлөп беребиз. Жоңчу майрамынын жакындашуусуна ээрчи Хотендин чоң кичик көчөлөрүндө үйөмиңдин чүйгүн жыты таралды. Хотендин жөрөлгөлүү жерлик үйөбиңи бир жыл ичиндеги сатуунун жогору толкун мезгилин күтүп алып, ошол жердеги шаар тургундарынын аябай жактыруусуна ээ болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу оңтойлуу зат оборотунан пайдаланып, Шинжаңдан чыгып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Жакында Хотен шаары Үрүмчү түндүк жолуна жайгашкан Розылан Йөбин дүкөнүндө шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Очокто жаңы бышырылган жерлик Йөбиндердин чүйгүн жыты айланага

Хотен жерлик жөбиңе бүтүндөй колдо жасоого сөнүп, жерлик жогору сапаттуу жаңгак танеги, кургак жүзүм, гүл кант, күнжүт сыяктуу чийки материалдар инчке тандалып кыймага салынат. Жөбиң морт ары жумшак, даамы таттуу болуп, көңүлгө тийбейт. Ар бир тиштемде коюу жерлик даам бар. Камыр жоуруш, кыйма аралаштыруудан пешке чаптоого чейин болгон ар бир иш тартибин усталар бир жуп колуна сөнүп бүтүрөт. От жетерлүү болгондо чүйгүн жыт таралат. Көптөгөн котендиктер үчүн айтканда, бул жерлик жөбиң эстемесиндеги эң чыныгы жоңчу майрамы даамы эсептелет. Дүкөндө жөбиң сатып алып жаткан Хотен шаары тургуну Жаң Юан-Юан мындай деди. Хотендин жерлик жөбиңин сызыл жакшы көрөмүн. Анын даамы аябай таза, жакшы. Ар жылы жоңчу майрамында сатып алып, үйдөкүлөр менен жейбиз же журтумдагы урук тууган дос жарандарыма азыраак жиберип беремин.

Юбин жакшы сатылып, зат обороту дагы жетишип жүрдү. Содагерлерге оңтойлуулук жаратуу үчүн почта тармактары тейлөөнү алдына сүрүп, дүкөндүн алдын деле тикелей юбин тапшырып алып берди. Хотин шаардык почта тармак идарасы Чиңжоң жыюу жеткирүү бөлүмүнүн жыюу жеткирүү кызматчысы Чжоу Жэнвэй мындай тааныштырды. Юбин заказы күнүнө орто эсеп менен 700 ашат. Салмагын өлчү, ороп качалоодон автоунага басууга чейин эшик алдын деле бүтүрүүгө болот. Жаңы жерлик юбин куайди автоунасына жүктөлүп, бир канча күндө эле бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирилет. Дүкөндөгү шашылыштыкта жетише албай жатканда көптөгөн кошуналары кутуга салуу, талын чоптоого жардамдашты. Майрамда кичик дүкөн кайнаган, турмушка чөмүлдү.

Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү өзгөчө даамга сөнүп, электрондук соода өрүшүнөн пайдаланып, Хотендин жөрөлгөлүү жерлик үйөбиңи сатуу жолдорун үздүксүз кеңейтип, ошол жерден чыгып, бүт мамлекетке бет алып, Хотендин өзгөчөчүйгүн даам наам картасына айланды. Майрамдык үйөбиңдин жакшы сатылуусу ошол жердин майрамдык керектөөсүнө өнүмдүү түрткү болуп, соодагерлердин кирешесин ашыруусуна күч кошуп эле калбай, дагы сырттан келген ан сайын көп керектөөчүнү бул чүйгүн даам аркылуу Хотенди таануу, Хотенди эсинде бекем сактоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Чоңчуудагы ай толгон кеште кайсыл жерде бололу? Тяньшандын түштүк этегинен жиберилген бир парча жерлик үйөбиң чогулуу даамын дал убагында жеткире алат. Көчө жээгиндеги кичик дүкөндөрдөн бүт мамлекеттин базарына чейин жөрөлгөлүү кол өнөрдөн электрондук соода зат оборотуна чейин бир парча кичинекей жерлик үйөбиң журт даамын чогулуу еңсөөсүн жеткирди. Ошондой эле өзгөчө кесиптердин калык турмушуна алып келген таттуу өзгөрүштөрүнө күбө болду. Кыматуу радио угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жоңчу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган Хотендин жергиликтүү үйөбиңдери бүт мамлекетке базар тапты деген темада сүйлөп бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу асоосуна бир ниетте ортоктоо жетели.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө чыгыш жуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдар сүйрөп жана ийини менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Шинжаң Ийхуа кенчилиги Усайван 1-чи номерлу үстү ачык көмүр кендин көрүк көрүү текчесинде 275 айдоочусуз кен жүк автоунаасы 5-чи торунун орундаштыруусу менен тартиптүү өтүп турду. Кен чукурунун ичинде киши жок, тек автоунаа көлөкөсү эле көрүнөт. Бул жер мамлекет боюнча эң чоң таяр көмүргө ээ. 390 миллиард тонна көмүр запасы бүт Шинжаңдын 60%-дан артык көмүр өндүрүш жөндөмүнө терек болуп келүүдө. Бүгүнкү күндө бул жерде айдоочусуз каттоо ташымал жабдууларынын ээлеген салыштырмасы 88%-дан ашты. Каттоо ташымал аракеттендиргич күчү дизельге сөөнүп алуудан түбүнөн кутулуп, таза төктүү жана метанол таза энергиясынан турган кош козготуу түзүлүшүн калыптандырды. Мунун ичинде жалпы каттаган сапары 8 миллион километрден ашты. Машгулат кызматчылары 80%-дан азайды. Адам күчү аркылуу тартуу көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейин болгон өзгөрүш ушул бир канча жылда көрүлдү.

Акыл жөндөмдөштүрүүнүн артына бир майдан сызыл уланган илим техникада жаңылык жаратууда күчөлөө жашырынган. 2025 жылы 3 айда Чыгыш Чуңгар ачып өнүктүрүү району 100 доктор 100 керханада туруу кыймылын баштады. 58 доктор жогору окуу жайларынын сабак секисинен убактылуу айрылып, Кен району сехина кирип, 1.5 жылда 20 артык илим изилдөө түрүн жүзөлөштүрдү. 30 миллион юанга жакын илим изилдөө токтом каржысын козготту. Автоном райондун 3 маңыздуу зор атайын түрү бир түйүндүү изилдеп ачуу түрүн баштаактык менен үстүнө алды. 2024 жылдан баштап, Чыгыш Чуңгар ар жылы аз дегенде 120 миллион юан каржы салып, керханалардын өз алдына жаңылык жаратуусун колдоду. Жаратылган мамлекет даражалуу өлкө министрлик орток кура турган өлкө даражалуу түйүндүү тажрыйбаканаларга карата айрым-айрым абалда 20 миллион юан, 10 миллион юан, 5 миллион юан сыйлык берилди. Ишмерлер саясаты дагы окшош эле күчтүү болду. Толук милдеттүү киргизилген кемчил кесиптердеги докторлорго айына 4000 юан ишмерлер кошумча акчасы, 5000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы, магистрлерге айына 2000 юан кошумча акча, 300 000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы, толук курсту бүтүргөнгө айына 1000 юан кошумча акча, 100 000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы берилди.

Чыгыш Жуңгар алгачкы кезектүү жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышында Шинжаңда Шөө кенчилик курулуш Шөйяннын окуучусу Жаң Чаурый өз тобу изилдеп ачкан кенди акыл жөндөмдүү күзөтүп өлчү, алдын сигнал берүү жабдуусун сахнада көргөзмө кылды. Ал мындай деди. Синзордун эсептөө аргасы моделге чейин баарысын өз алдыбызга изилдеп ачтык. Ошол жердеги көмүр кендердин кен казуусундагы кыйын маселесине каратылган бул бир жүрүш жаптуу төмөндө олтурган кенчилик керхана баалоочуларынын токтобой мактоосуна ээ болду. Бул майдан жарыш 4 ташы 23 керхананын 30 түрүн эликтирген болуп, көмүр химия өнөр жайы, кычкылтек энергиясы жарыктык болуп, акыл жөндөмдүү кен, катуу таштандыларды байлыкка айландыруу. Кен району экологиясын калыбына келтирүү сыяктуу салаларды каптады. Хычи

жаңы энергия чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн жооптуусу Лю Шаочундун түрдүү жүзөлөштүрүүсүнө болгон ишеними толук болуп мындай деди. Иш баштоону чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул жерде жарыктык байлыгы жетерлүү. Кесипте колдонуу чөлкөмү толук. Жашыл кышкыл текти өз жеринде эле иштетүүгө болот. Бул шериктиктен күн нуру энергиялуу жарыктык жылуулук аркылуу бөлүнө турган суудан кышкыл тек өндүрүү түрүндө жарыш күнү чыныгы курулуш башталган болуп, жалпы 140 миллион юан каржы салынган. Курулуш бүткөндөн кийин жылдык жашыл кышкыл тек өндүрүү мөлчөрү 660 тоннага жетет.

Шандуңдан чыгыш Чуңгарга жумушка орундашууга келген Жаңжүн алгачкы жолу керхана жатагына киргенде азыраак күтүлбөстүк сезинип мындай деди. Бойтоктор жатагы септеп берилиптир, тамак толуктама жардамы дагы бар. Бул жердин бизди чын көңүлден алып калуусун ойлогонун сезиндирди. Көлдүктө айдоочусуз кен жүк автоунасы токтобой өтүшүп турат. Илим техникада жаңылык жаратуу учкуну барган сайын жалынга айланды. Чыгыш Чуңгар илим техникада жаңылык жаратууну калем кылып, көмүрлүү тоодо кесип даражасын өстүрүү жаңы жооп кагазын жазып, эски кен районунун жаңы жандануусун оргутуп, Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө чыгыш Чуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдары сүйрөп жана ийни менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Берүзүлантта биз кымбаттуу радио кагармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 50 жылга жакын атпаш кыяк ойноочу, автоном район даражалуу заттык эмес маданий мурастын өкүлдүк мураскери Суухо менен таанышасыздар. Бөрталада 68 жаштуу Суухонун кичик бир кызмат үйү бар болуп, сабак укканга келген окуучулар менен толгон болучу. Эң кичиги эми гана 1-чи жылдыкта окуйт. Эң чоңу 15-16 жаштарда. Ал колмогол үйрөткөндүктөн доошу азыраак бүтүп калган болсо да, бирок музыка аспап доошун төп черткенде көздөрү нурданат. Черткич атпаш кыяктын кылдарына тиери менен лирик музыка доошу манжа учунда жаңырат. Кичинекей кызмат үйү жайлоодогу эң таасирдүү музыка сабакканасы эле. Суухонун атпаш кыяк менен болгон мээр махабатын 50 жылдын алдынан баштап сүйлөөгө туура келет. Ал атасынын топшор музыкасы ичинде чоң болгон. 17 жашында мурдакы Бөртала областык Сфан мектебине өткөн. Кийин ички Моңгол Сфан дашөөсүнүн музыка шоюуна барып билим ашырган. Атактуу атпаш кыяк чертүүчү, композиторчу. Баулу гауну устаз кармаган, устазынан атпаш кыяк асман менен жерди сүйлөштүрө ала турган музыкалык аспап деген сөзүн бир өмүр эсинде бекем сактаган. Окуу бүтүргөндөн кийин мугалим Суухону ички Моңголда калып өнүгүүсүн айтканда, ал дагы эле журтуна кайтууну тандады. Ал өз кезинде Шинжаңда атпаш кыяк тартуучу өтө аз, сөзсүз кайтуум керек деди. Бирок журтка кайтып келгенден кийин ал атпаш кыякты жалпылаштыруунун ойлогонунан көп кыйын экенин байкады. Анткени окуулук атпаш кыяк жок болгондуктан көптөгөн киши атпаш кыяктын кандай экенин дагы билбейт болучу. Үйрөнө тургандар көп болсо да, бирок тек бир эле атпаш кыяк бар болуп, Суухо бир бөлүк чалса, окуучулар бир бөлүк чалат эле. Үшүп кызарып кеткен манжаларын үйрөгөндө ак буу чыкса дагы, балдардын атпаш кыяк үйрөнүү кызуулугун сусташтыра албады. Ошондой болуп, бир адам бир аспап жайлоодо тамыр тартты. 1989 жылы Суухо атпаш кыяк жасай турган уста менен таанышып, тишин тиштеп, өтүнөгө 10 атпаш кыяк жасатып, карыз акчаны 5 жылдан кийин анан кайтарып болду. 1995 жылы ал ошол жердеги мектепте атпаш кыяк курсун ачып, балдарга атпаш кыякты аксыз үйрөттү. 2002 жылы Бөртала областы Сайрам өспүрүмдөр атпаш кыяк оркестри курулду. Бөртала областында балдардан уюмдалган атпаш кыяк атыреты бар болду. 2005 жылы жайда ал бир мезгил жогору даражалуу тарбиялоо курсун ачты. Тегинде канча 10 адам келсе эле болду деп ойлогон эле. Натыйжада ар кайсы жерлерден 160 артык окуучу бул жердин атагын угуп келди. Бүт жайкы каникулдогу 45 күндө музыка аспап доошу эртең мененден кечке чейин жаңырды. жылы Суухо Сайрам өспүрүмдөр атпаш кыяк оркестрин баштап, Австриянын Венадагы алтын түстүү залындагы сахнага чыкты. Бул Бөрталанын атпаш кыягынын алгачкы жолу дүйнө көркөм өнөр сарайына чыгуусу болуп, ал эң жакшы аткаруу сыйлыгы жана эң жакшы жетекчи сыйлыкка ээ болду. Окуучусу Мейдин 9 жашынан баштап Сууходон музыка аспабын чалууну үйрөнүп, нак 21 жыл үйрөнгөн болуп, бүгүнкү күндө Бөртала областык ырбий үйрмөсүнүн атпаш кыяк музыкантына айланды. Өз кезинде Венага бирге барган кездеги иштерди тилге алганда, ал ооруктанып мындай деди. Ал кезде эми гана 14 жашта болучумун. Музыка сарайына барып атпаш кыяк тартуум чынында өтө керемет иш болучу. Күндөрдүн биринде күч жолоо таягын өткөрүп аламын. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин Суухо ан сайын шашылыш болуп кетти. Ал Бөртала областык ырбий үйрмөсүнүн бир кызмат үйүн ижарага алып, уландуу сабак өттү. Ар бир окуучудан арайда 500 юан окуу акчасын алды.
Суухунун сөзү боюнча айтканда, бул акча тапкандык эмес, кайра ак алгандан кийин ата-энелер бул ишке маани берип, балдарды убагында алып келет эле. Ал скрипка сыяктуу музыкалык аспаптарды тартуу өнөрүн өрнөк кылып, атбаш кыякта моңгол улутунун элдик ырларын аткарып эле калбай, дагы ан сайын көп кайнарлуу номурларды аткара ала турган болду. Канча 10 жылда ал окуткан окуучу 300'ден ашты. Муну кыска мөөнөттүү тарбиялоо классындагыларды кошкондо 1000'ден артык адам окуду. Андан 7 жыл үйрөнгөн окуучусу Амугулун мындай деди: "Мугалим аябай жоопкерчиликтүү киши. Ар жолку оюнду көңүл коюп даярдап, анан бизди оюн коюу ордуна коопсуз алып барат. Анын бир ишти иштөөдө бекем туруп жатканына 50 жылга жакын болду. Мен мугалимден үйрөнөмүн." Бирөө суухудан скрипка тартууну качанга чейин уландырасыз деп сураганда, ал күлүп туруп: "Окутуучум Чебаулыгау 83 жашка чыгып дагы эле скрипка тартып жатат. Мен кандай болуп эс алууга чыгайын?" деп жооп берди. Жайлоодо мындай бир байыркы сөз бар: "Бир ат баш кыяк бир көчмө жайлоо. Бир адам бир ат баш кыяк доошу жайлоону каптаганча суухы 50 жылга жакын бекем туруп." Ат баш кыяктын мукам үнүн Тянь-Шань тоосу этегинде тамыр тарттырып, дүйнөгө таратты. Ошондой эле урпактан урпакка балдардын колунда уландуу үзүлбөй уландырды. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Ухайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу радио угармандар, ушуну менен ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү алып барган мен Рабия Үсөн кызымын.
1: Бейжин маалы саат 11.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кымбаттуу радио угармандары, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 22 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио угармандары, анда алды менен берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Какыр талаа чылам бакка айланып, Хотен ооданынын 8 көл айылындагы 10,000 мо чийөшен чыланынан мол түшүм алынды. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагындагы дыйкан Раянгүл Мамат чебер колу менен аңсуу арман тургузуп, эже-сиңдилердин байуу жолун ажарландырды. Мамлекетибиз 2030 жылга барганда малчылык кесибинин универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдөөгө чымырканат. Корла Алмурту жалпы беткей үзүү мезгилине кирди. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Алтын күздөкү 9-нчу айда жер жемиштердин кушкер жыты таралды. Хотен ооданы 8 көл айылы 10 миң моо чийүө шен чыланынан мол түшүм алды. Шинжаңдагы азыр бирден бир чийүө шен чыланын кең көлөмдүү тилкелештирилип өстүрүү базасы болгон бул жер 10 жыл барбайыштоо аркылуу эч нерсе өспөй турган кумдукту чытырман өскөн чылан бакчага айландырып, кумдукта баюу мөмөсүн жетиштирип, экология берекети жана экономикалык берекетинен мол түшүм алды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө чийүө шен чылан өстүрүү базасы жөнүндө айтып беребиз. Чийүө шен чылан өстүрүү базасы Хотен ооданынын 8 көл айылына жайгашкан болуп, Хотен, Бейжин, Шанган мөмө кесиби тобу жараткан. Базанын эгинчилик көлөмү 11 миң моого жетет. Эгинчилик базасына киргенде катар-катар чылан дарактары кумдукта реттүү тамыр тартып, шактары мөмөлөргө толуп, кишини өзүнө тартат. Эгинчи түтүндөрү убакытты бекем кармап, үзүү менен шашылыш болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүнө толгон. Эгинчи түтүн Жаухайхуу тааныштырып мындай деди. Чийүө шен чыланынын даамы морт, сапаты абдан жакшы. Адаттагы чыландын бир жылда бир жолу үзүү үлгүсүнө окшобой турганы, бул түрдүү чыланды бир жылда эки мезгилге бөлүп жыйнап алууга болот. Жогору белес мезгилинде базарга салуу кесип абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Күн нурунун түшүү убакты узун жана өзгөчө күн нурунун температура айырмасы шартына таянып, окшош бир түп чылан дарагындагы мөмөлөр түгөлдөй жашыл. Жарым жашыл, жарым кызыл, бөткүлдөй кызыл болуудан турган үч түрдүү пышкан абалда болот. База айырмалуу жыйнап алуу үлгүсүн жолго коюп, эти толук, морт, жашаң жегенге шай келе турган жарым жашыл

жарым кызыл чыланды төп тандап, жаңы чыландардын базарга салынуу сапатына кепелеттик кылды. Даракта калып калган кызыл мөмөлөр 10-нчу айдын акыры шамалда табигы кургагандан кийин жыйнап алынат. Жаңы чыланды мезгил аттап үзүү, кургак чыланды мезгил аттап сатуу ыкмасы аркылуу айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын берекеттүү жогорулатып, дыйкан түтүндөрдүн үй бүлө керешесин чыныгы ашырат. Кыматтуу радио көрөрмандары, билүүгө караганда бул жашоо күчкө толгон чылан токою 10 жыл мурда ээ калган кумдуу чөл болучу. 10 жылдан бери эгинчилик тобу кумду түртүп, жер түздөп, экологиялык универсал жөнгө салуу сыяктуу желелеш чаралар аркылуу эн тала жер формасын уландуу өзгөртүп, жалгашып кеткен чылан токоюн жеңиштүү жаратты. Тилкелүү чылан бак бороондон коргонуу, кумду тизгиндөө, район экологиялык чөйрөсүн жакшылоодо маңыздуу ролун аткарып эле калбай, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, баюуга жетектей турган баюу токоюна айланды. Жашаң чыландын жаңылыгы жана өзгөчө даамын эң зор даражада сактап калуу үчүн үзүп алынган чыландар жашаң бойдон сактоо кампасына алып келинип, айрып, оромолонуп, артынан буйрутма талабына негиз мамлекеттен ар кайсы жерлериндеги базарларга жиберилет. Ошол менен бирге чылан өстүрүү дагы ошол жердеги кыштак тургундарын эшик алдын деле жумушка орундашып, акча таап, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алдырды. 10 жылда кумду тизгиндеп, жашылдык менен баюуну тең гүлдөндүрдү. Эч нерсе өнбөй турган эн таладан мөмө бере турган тилкелүү чылан бакка чейин болгон барышында Хотен ооданы кум деңизинде экологиялык берекет жана экономикалык берекет жагында кош берекетке ээ болуудай баюу кесибин бардыкка келтирип, чыландар калкка нарып жеткирип, кесип аркылуу журтташтардын капчыгын кампайтты. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө чийюэшен чылан өстүрүү базасы жөнүндө сүйлөп бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Кыматуу радио каармандар, берүүбүз улантабыз. Эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раянгүл Мамат тилге алынса, айылдаштар баш бармагын чыгарышат. Жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөнүп, чарба жаратып, кирешесин ашырганга чейин жана кыштактагы аялдарды техника үйрөнүү эшик алдында жумушка орундашып, кирешесин ашырууга колмо-кол жетектегенге чейин ал тырышчандыгы, чыдамкайлыгы жана ак көңүлдүүлүгү аркылуу жаңы доордогу айыл кыштак аялдарынын чарба жаратып орток байуусундагы таасирдүү аңгемелерди жазып чыкты. Ал эл көңүлүндөгү аты затына ылайык эң сүйкүмдүү байуу баштамчысы. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Раянгүл Мамматтын аңгемесин айтып беребиз.

Айланадагы кыштак шаарчалардагы эл анын даңкын угуп кирим кылдыргалы келди. Бир жылды ажарландыруу менен үй бүлөсүнүн чыгашасын туруктуу өз үстүнө алып, кызын толук орто мектепке окутту. Уулун даш өгө өткөрдү. Балдары эмгекчил, жөндөмдүү энесинен сыймыктанышат.

Тижаратта ал чын пейлу адасында бекем туруну негиз кылып, иштерге жолукканда элди көбүрөөк ойлоп, коңшулардын ишеничисине ээ болду. Турмуштар Эңгүл Мамат ан сайын жылуу маанайы болучу. Жерлик улуттук таамдарды жакшы жасай алат. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде айт майрамдарда дайыма даамдуу тамактарын алып, коңшулары менен тең баарланат. Айт майрамдарда дилгирлик менен үйүнө чейин барып, аракетти ыңгайсыз картаңдарга кирим кылып берет. Коңшулар арасында кайчылык көрүлсө, дилгирлик менен элдештирип коёт. Кыштактагы жалпылык талам кыймылдарына дилгир катышып, айылдаштары үчүн милдеттүү тейлөө кылды. Ал жакшы саясат бизди жакшы күнгө ээ кылды. Менин жөндөмүм бар, айылдаштарга көбүрөөк чыныгы жумуш кылып беришим керек, деди. Кол өнөр аркылуу тирчилик кылуу, кишилерге ак көңүлдүүлүк менен мамиле кылуу, жоопкерчиликти өз үстүнө алуу аркылуу ортак байууну түртмөктөө керек. Реангүл Мамат айылкыштак нактылуу абалын такан чыктап, кичинекей ажарландыруу кесибин эже сиңдилердин кирешесин ашыруучу чоң сахнага айландырды. Ал бир жүп чевер колу менен көркөм турмушту ажарландырып, чыныгы иштөө аркылуу жаңы доордогу айылкыштак аялдарынын өз алдынча өзүн күчтөндүрө турган жоолукчандар келбетин чагылдырып, айылкыштактарды гүлдөндүрүү үчүн жылуу аялдар күчүн кошту.

Кырматуу радио көрөрмандар, жогоруда Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раянгүл Мамметтин жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырган аңгемесин айтып бердик.

Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхо улуту орток тулку курулушун жылыштатала.

Кымбаттуу радио угармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө улантабыз. Эми Үчтүрпан ооданындагы айыл кыштагы агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинин окутуучу болгон аңгемесин айтып беребиз. Үчтүрпан ооданы Жары Көпүрө айылы Төвөнкү Казанчы кыштагындагы дыйкан короосунда үйдөгү парта орундуктар реттүү, таптаза болуп, китеп жазасына китептер лык толгон. Дубалга ар түрдүү формадагы ардак наам күбөлүктөрү илинген болучу. 86 жаштуу Юсуп Ошор үстөлдүн алдында олтуруп, балдардын тапшырмаларын астайдыл көрүп жатты. Ал өзү акча чыгарып ачкан бул чакан сабаккана кыштактагы балдардын сабактан кийин үйрөнүш кыла турган, тыныч китеп окуй турган жылуу бакчасы. 1961 жылы Юсуп айыл кыштак сабак 8-сине чыгып, алдарты болуп көптөгөн айыл кыштак мектептеринде окутуучулук кылып 32 жыл үн-түнсүз иштеди. Юсуптун айтышынча, анын атасы бир айыл кыштак окутуучусу экен. Кичик кезинде анын айыл кыштакта тамыр тартып, адам тарбиялап жатканын көрүп, окутуучулук кесибинин шаңдуу жана маңыздуу кесип экенин терең сезинип, окутуучу болууга бел байлаган. Бул ишеним ага бир өмүрү жоро болуп, өмүрлүк умтулууга айланды. Юсуптун аялы окшош эле айыл кыштагы агартуусун терең сүйдү. Эр аял экөө бир өмүр айылда тамыр тартып, билим берип адам тарбиялады. Жакшы болгон окутуучулук стили, үй бүлө стили урпактан урпакка жалгаштырылды. Балдары Куйрук Улаш Сфен мектебине сыноо берип кирип, 3 чий сабак 8-сине чыкты. Адам тарбиялоодогу алгачкы максатка уландуу мураскердик кылды. Бул жөнөкөй үй бүлө аты затына ылайык окутуучу үй бүлөсүнө айланды. Юсуптун карашынча окутуу аркылуу адам тарбиялоо билим үйрөтүү болуп эле калбай, дагы да зарылы көңүлдө жакшы ниет болуусу, кыйынчылыгы барларга жардам берүүсү, окууга жардам берүүсү керек. Ал Үчтүрпан ооданынын Иң Абат айылдык орто мектебинде окутуучулук кылып жаткан мезгилде окуучу Межит Гайыттын Мурал үйрөнүүдө озот экенин, бирок атасы эрте кайтыш болуп, үй бүлө кыйынчылыгы себебинен окуудан токтоп калуу кообуна түшүпканын билет. Абалдан кабардар болгондон кийин Юсуп дилгирлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, Межиттин орто мектептен Кашкар дашөөсүн бүтүргөнгө чейин болгон бардык чыгымын толук өз үстүнө алат. Юсуп эс алууга чыккандан кийин кадимкидей адам тарбиялоо алгачкы максатында бекем туруп, салым кошуу кадамын токтотуп койбоду. 2019 жылы ал дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштактагы балдардын мектептен кайткандан кийин карай турган адам жоктугун байкап, үй бүлөсүндөгүлөр

Мен бирге үстөл орундук, окуу материалдары, түрдүү китептерди сатып алып, үйдү айыргычтак чакан сабакканасын ачты. Азыр бул жер балдардын тапшырма иштей турган, китеп окуй турган үйрөнүш бакчасы болуп эле калбай, дагы кыштак тургундарынын элге нарп жеткирүү саясатын түшүнө турган, сапатын өстүрө турган үйрөнүш бакчасына айланды. Юсуп баштан аяк устаз катары жакшы иш кылып адам тарбиялап чыкты. Азырга чейин ал жалпы 800 000 юандан ашуун акча жана заттык буюм сербик кылды. Келер ага жашы улгайып калганын, эми чапкылап күйүп бышып иштебесе деле боло турганын айтып кеңеш кылганда ал мындай деди. Партия жана мамлекет мени окутуучу кылып тарбиялады. Мен бир өмүр окутуучулук аркылуу адам тарбиялаймын, ар бир өмүр жакшы иш кылып адам тарбиялаймын. Ар жолку айт майрам эс алуу күндөрү үй бүлө боюнча жыйналганда үй бүлөдөгүлөр окутуу аргасы жөнүндө эң көп сүйлөшөт. Адам тарбиялоо таасираты жөнүндө эң терең пикир алмаштырат. Окуучуларга жардам берүү тажрыйбаларынан эң көп ортоктошот. Юсуп өзүнүн чоң арманынын толук орто мектепте окуп жаткан небересинен Сфен мектепке сыноо берип өтүп, үй бүлөсүндөгү 4-чү урпак окутуучу болуусун үмүт кыла турганын айтты. Кыматуу радио угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгү өздө Енжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Риян Гүлмөхөмөттүн жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырганы жана Үчтүрпан ооданындагы айыл кыштак агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинен окутуучу болгон аңгемесин айтып бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Берип жылантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарбайлык иштак министрлиги жакында мамлекет боюнча малчылык, мал доктурлук кесибин өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 2030 жылга барганда мамлекетибиздин малчылык универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдеп, түшүм курулмасын уландуу жакшылап, жогору сапаттуу өзгөчө малчылык түшүмдөрү менен камдоону дагы да байытууну ортого койду. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибизде малчылык көлөм курулмасы жана кесип экологиясын ансайын кылдаштырып, чоң керканалардын айыл чарбачылык менен бирлешүүсү, айыл чарбачылыкты жетектөө ролу бирдемчи күчөйтүлүп, пайда бөлүштүрүү механизми акырын-акырын кемелине жеткирилип, жогору төмөн кесип экологиясы дагы да шайкештирилип, орто чакан бакмачылык майдандарынын өнүгүү сапаты көрүнүктүү жогорулатылат. 2035 жылга барганда малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү илгерилөөнү колго келтирип, малчылыкты замандаштырууну негизги жактан иш жүзүнө ашырат. Кесип өнүгүүсүн универсал теңшеп тизгиндөөнү күчөйтүү, кесип сапатын жогорулатуу, өнүмүн ашырууну илгери сүрүүнү тегеректеп, жоспордо конкрет орундаштыруу кылынды. Ошонун ичинде кесиптерди универсал теңшеп тизгиндөө механизмин орнотуп жана кемелдендирип, камдоо менен муктаж кырдаалынын өзгөрүүсүнө назар аударып, өндүрүш жөндөмүн дайымдуулаштырып, төп теңшеп тизгиндөө жолго коюп, мамлекет боюнча өндүрүү жөндөм нишанын жандуу теңшеп, министрлик өлкө даражалуу бирлешме аракеттендирүү өндүрүш жөндөмүн теңшеп тизгиндөөнү кулаш жайылдыруу. Чоң типтеки бакмачылык керканаларынын тартиптүү өнүгүүсүн калыпташтыруу жана жетектөө, орто чакан бакмачылык майдандарынын замандашкан өндүрүш системасына жуурулушусун илгери сүрүү, көп мөлчөрдөгү малчылык үй куштары түшүмдөрүн өндүрүүнү туруктуулаштырып, доңуз багуу негизги өндүрүш жөндөмүн бекемдеп, насилдүү ургачы доңуз өндүрүү жөндөмүн жогорулатып, өндүрүү менен сатууну чиркештирүүнү күчөйтүү, жогору сапаттуу малчылык үй куштары насилин жетиштирүү жана кеңиртүү, жогору сапаттуу өзгөчө малчылык үй куш кесибин өнүктүрүү, тоют кесибин өнүктүрүү жана кеңиртүү, малчылык үй куш түшүмдөрүнө иш кошуу оборот деңгээлин жогорулатуу, малчылык даңктуу түшүм курулушун күчөйтүүнү өз ичине камтыйт. Жаныбарлар ылаң опурталынын алдын алуу жана аны тизгиндөө өнүмүн жогорулатуу жагында жоспордо ири жаныбар ылаңынын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү күчөйттү. Жаныбар карантин көзөмөлдөп башкаруу жөндөмүн күчөйтүү ортого коюлду. Кесиптердин жашыл коопсуз өнүгүүсүн илгери сүрүү жагында жоспордо бакмачылык түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугу деңгээлин жалпы беткей жогорулатуу ортого коюлду. Үй куштарын союу кесибин башкарууну калыпташтырып, доңуз союу сапатын башкарууну калыпташтырууну терең жолго коюп, союшкана майдандардын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү илгери сүрүү. Малчылык жана үй куштарынын кыгын бир жактылуу кылып пайдаланууну илгери сүрүү. Малчылык жана үй куштарынын кыгын байлыкка айландырып пайдалануу техника жөндөмү жана өлчөм системасын кемелдендирип, чөйрө асыроо өлчөмү менен кош багыттуу чиркештирүүнү илгери сүрүп, сасыкчытты, таштандыны, карбонду азайтууну тең илгери сүрүү керек. Андан башка жоспордо жана илим техника жабдууларынын түркүктүк ролун күчөйтүүнү баса белгиледи. Илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техникада натыйжаларын айландырууну кеңиртүүнү күчөйтүү. Бакмачылыкта аштык
үнөмдөөнү жалпы беткей жолго коюу, жасанды акыл жөндөмдөн пайдалануу жана акыл жөндөмдүү малчылык өнүгүүсүн тез илгери сүрүү жөнүндө конкрет чаралар

Жакында Куучуң ооданынын түштүгүндөгү Толуу район, Гангуу, Тилкелүү районундагы малчылардын ишете турган суу түрү акырлашуу баскычына кирди. Бат жакында соңуна чыгып ишке кириштирилет. Бул түр ишке кириштирилгенден кийин Толуу райондогу малчылыкты суу менен камдоодогу эң акыркы 1 километр жол ачылып, малчылардын көп жылдардан берки малдарынын суу ичүү кыйын болуу маселеси чечилет. Матура радио көрмандары жогоруда айыл жар байылгычтак дейкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 22-чи күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 12-чи күнү. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттана табанын температурасы 14°C жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Жунго каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Ван Чинг менен көрүштү.
1: Тоңгуч улуттар ынтымак албасарлыгын күттөө апталык Шинжаң жер эле иш кыймылы башталды.
2: 8-айдын этегине чейин автоном район боюнча бин планды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы керкананын саны окшош мезгилге салыштырганда 9.65% артты.
1: Жергиликтен өнөр жай көрөңгүсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жыян киргизди. Автоном районубуз өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өзара пайда жеткирип ортак жашоону ишке ашырды.
2: Шинжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуз ыслаты сынак түйүнүн баштап, дары түшүндүрмөсү боюнча анык көрө албоо маселесин чечти.
1: Чакан өзгөрүү чоң мээримдүүлүктүү агинеледе аттуу Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
2: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
1: Станциябызга бара. Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз 9-айдын 21-чи күнү Өрөмчүдө жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Ван Чинг жана анын сапардаштары менен көрүштү. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Абдырам райондун дайымдуу иштер боюнча орун басары төрагасы Жан Инчун көрүшүүгө катышты. Чан Шаожаң, Абдырам райондук парткому өкмөт жана Биңтон атынан Ли Ван Чинг жана анын сапардаштарынын Шинжаңга текшерип изилдеп, көздөн көчүрүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борборду комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаңдан экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткандай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу Шинжаң кызматына күчтүү колдоо көрсөтүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө шиктүү салымдарды кошушту. Эки жактын мамлекет кызматы жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, борбор менен жергиликтин иш жүзүндүк кызматташтыктарын сызыл күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жетишкендиктерди айландырып, колдонууну шайкешип жылыштатып, кесиптердин шайкешип кызматташуусун күчөтүп, каржы салынмасын орундаштырууну кылдаштырып, заманбап айыл чарба, даарлуу саламаттык. Шаарларды жаңылоо, маданият саякат тейлөөсү сыяктуу салаларды мээрчиктей бир түркүм алып жүрүү күчү күчтүү түйүндүү төрлөрдү жолго коюп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесиптер системасын курууга демөөр болуусун. Борбор карканаларынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетип кеңиртип, кесип жана түрлөрдүн жумуштандырууга кабылдоо курбатын өстүрүп, түштүк Шинжаңда карылуут калкынын жакын жерде жумуштанып туруктуу киреш арттырууну отурткмоктөөсүн үмүт кылам. Ли Ван Чинг Шинжаңдын жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобунун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп, колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтып мындай билдирди. Шинжаң менен кызматташууну дагы бир демжи тереңдештирип, Шинжаңын нишандуу жардам берүүнүн унурсал берекетин өстүрүп, айыл чарба өндүрүшүнө иш кошуу жана айыл чарба түшүмдөрүн сатууну күчөп жылыштатып, шаарларды жаңылап өзгөртүүгө иштиктүү катышып, илим техника саласындагы кызматташтыктарды тереңдетип, тейлөө жүргүзүү кесибинин жуурулушу өнүгүүдөй жаңы кесип турпатын жаратып, арлут калкынын жумуштанып киреши арттыруу жолун кеңиртип, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү жана эл турмушун жакшыртууган сайын жакшы өлкө болобуз. Кадын Кабын жана Абдырам райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
2: Станциябыз кабары. 9-айдын 19-чу күнү түштөн кийин Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучуси, Абдынам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдынам райондун түйүндүү салаларга каржы салуусун анализдөө жана өкүм чыгаруу жыйынын башкарып ачып, партия борбордук комитет Гоуяндын каржы салууну туруктандыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, Абдынам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча учурдагы каржы салуу кырдаалы, сакталган маселелерди анализдеп, көмүскө күчтүү дагы бир демжи казып, артуу мөлчөрүн издеп, озууга талпынып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө чымырканды. Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучуси, Абдынам райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жан Юнчун жыйынга катышты. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Каржы салуу Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө зарыл таянч ролун көрсөтүүдө. Жылдык нишанды термелбей бекитип, ишеничти бекемдеп, демилгелүү иштеп, саясат оңутун бекем кармап, эл ара менен автоном районубуздун түрдүү артыкчылыктарын таканчыктап, күчтүү, өнүмдүү чараларды колдонуп, каржы салуу көмүскөгүчүн эң чоң чекте чыйралтып жана кое берип, жогору сапатта өнүгүүнүн уландуу жаңы, жакшы багытка карай бет алуусун түртмөктөнү бекем таянч менен камдоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү аймак облас шаарлардын оор милдетти үстүнө алуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, жаңы энергия, турак жай жана шаар айыл курулушу, каттоо ташмал, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларды бекем кармап, Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү, жашыл электрди тике туташтыруу, жасанды акыл жөндөм кошулган, шаарды жаңылоо, орчундуу таш жол жана темир жол түрү, чоң типтеги Сугат районун өзгөртүп куруу сыяктууларга бекем кадалып, күч чыгаруу түйүнүн төп таап, бачым жылыштатуу керек. Эки орчундуу курулуш жана борбор камчотунан каржы салынуучу түрлөрдү орундаштырып, айдакчылык кылуу эпкинин арттырып, жергилик өкмөттөрүн атайын түр, зайом таратуу жана иштетүүсүн бачымдатуу керек. Борбор карканалары менен автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карканалардын каржы салууну кеңиртүү ролун көрсөтүп, элдик каржы салууну колдоо эпкинин арттырып, өнүмдүү каржы салууну илгери сүрө турган бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекет жана автоном райондун 15-5 жылдык жоспордо бекиткен түйүндүү түрлөрдү көздө кармап, күчтүү чордондоштуруп орчундуу түрлөрдө өткөргө ат салууну жылыштатып, өлкө даражалуу жетекчилердин түйүндүү түрлөрдү көтөрүүгө алуу курулуш механизмин жакшы түзүлүштүрүп, катмарга даражага бөлүп, жоопкерчиликти үстүнө алып, түрдүү түйүндүү түрлөрдүн бачым орун алып курулуусун түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Түрлөрдү жылыштатуу жана маселелерди чагылдыруу механизмин куруп, кемелдендирип, каржы, жер иштетүү, электр иштетүү, энергия иштетүү сыяктуу зарыл каражаттарга кепилдик кылууну күчөтүп, закон белгилемени негиз кылуу алдыңкы шарт астында тартипти сызыл кылдаштырып, алкактарды ыкчамдап тейлөөнү алдыңкы орунга коюп, карканалардын алдыңкы мезгилдик кызматтарды жакшы иштөөсүнө иштиктүү демилгелүүлүк менен жардам берип, түрлөрдүн бышып жетилүү даражасы менен орно чогалуу салыштырмасын жогорулатуу керек. Каркананын насыя калган акчаларын кайтаруу кызматын күч сала жакшы иштеп, карызды кайтартып алуу баскыч мүнөздүү нишанын убакыт тартиби боюнча аяктоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетектөө эпкинин арттырып, нишан милдеттер менен убакыт мерчемине кадалып, тизимдик боюнча башкаруу, дайымдуулашкан низ кубалоону жолго коюп, кызмат берекетин зор мөлчөрдө арттырып, ан сайын көп каржы салынган чыныгы буюм мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Катыштуу аймак, облас, шаар, тармак орундардын жооптулары учурдагы өз район, өз саласында сакталып жаткан маселелерди, ошондой эле кийинки арымдагы көмүскө күчтөрдү казуу багытын имерчиктей сөз сүйлөдү. Юсупжан Мамат жыйынга катышты.
1: Станциябызга бара. 9-нчу айынын 21-нчи күнү автоном райондун 4-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-нчи жыйыны Үрүмчүдө биринчи болуп жалпы жыйынын өткөрдү. Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомуретовул жыйынды башкарды. Туруктуу комитеттин курамындагылардан 45 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында Аптыром райондун 4-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-нчи болуп жыйынынын каралма тартиби доошко коюлуп кабылданды. Аптыром райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы тыңшалды. Аптыром райондун саякат элдик коноолуктарын илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчө башкармасы низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы тыңшалды. Аптыром райондун эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы, Аптыром райондун органдарды жүргүзүүнү камсыздоо низамы, Аптыром райондун экологиялык чөйрө коргоо низамынын алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптыром райондун атмосфера булгануусунун алдын алуу жөнгө салуу низамы, дене тарбия үнүгүү низамы, тил жазуу кызмат низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптыром райондун өкүлдөрү законун жолго коюу жөнүндөгү бир канча белгилемеси алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянхы шаары, Коңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоосунун убактын тескөө жөнүндөгү чечими алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Абдрамрайдын үй-бүлө тарбиясын илгери сүрүү Низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү таңышалды. Абдрамрайдын 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мал мүлктү башкаруу абалынын урусал баяндамасы. Абдрамрайдын 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мал мүлкүн башкаруу абалынын атайы түрү баяндамасы жана Абдрамрайдын суу байлыгы мүлдө ажаттуу чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүү абалы. Абдрамрайдын маданият жана саякаттын терең жоорулуш бөйнүгү кызмат абалынын баяндамасы таңышалды. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону, кен байлыгы закону жана автоном районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы, метеорология апаттын алдын алуу низамы, кен байлыгын башкаруу низамы, кен байлыгын чалгындоо салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жолго коюу абалын текшерүү жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдрам райондук эл курултайы ревизия жана адлия комитети, малия экономика комитети, чөйрө жана байлык коргоо комитети, коомдук курулуш комитети, Абдрам райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйыны, төрагалар тобунун карап чыгуусуна тапшырган өкүлдөр ортого койгон талкуу долбоорду карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдрам райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын Абдрам райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жыйынындагы өкүлдөрдүн сунушу, сындоосу жана пикирин билдирүү абалы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдрам райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Кадрларды милдетке коюу, милдетинен бошотуу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйындадагы Үрүмчү шаары, Санжукузу автоном областы сыяктуу облас шаарлардан эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунуштаган байланыштуу закон белгилеме жөнүндөгү баяндамаларын карап чыкты. Абдрам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Ли Нинпин, Пин Шинлай, Ван Гохо, Анвар Турсун, Сонг Яджун жыйынга катышты. Абдрам райондун орун басар төрагасы Пан Ши, Абдрам райондук эл прокуратура мекемесинин прокурору Као Жимин, Абдрам райондук ревизия комитети, Абдрам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин байланыштуу жооптуулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
2: Кечээ 9-чу айдын 21-чү күнү Туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы автоном район баштоо аз эми Үрүмчү шаарында өттү. Бул жолку үгүттөө апталыгынын негизги темасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүп, улуу гүлдөнүү сапарында эпкендүү илгерлейли болуп, Шинжаңдын жер жерлери желелеш негизги тема кыймылын тең арымда баштады. Эми ыстансыябыз кабарчысы

0: түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Үрүмчү шаардык 70-нчи орто мектептин окуучусу Руфина Акбар мындай деди. Баштоо аземине катышып терең таасир алдым. Мектепте ар улут сабакташтар өз ара жардам берип, ынак өтүп, айланабыздагы кичик иштерден баштап иштеп, улуттар ынтымагынын таратуучуларынан болобуз. 9-айдын 21-нчи күнүнөн 27-нчи күнүнө чейин Жоңхуа эл республикасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы болуп бүт Шинжаң боюнча улуттар назария саясатын талкуулоо улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун атай темалуу үлгү көрсөтүп үгүттөп лекция сүйлөө мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүп колдонуу жарышы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып кулаш жайдырып Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери Жоңго аңсоосуна бир ниетте ортоок жетүүдөй коюу маанайды жаратып жаңы доор Шинжаң улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн чымырканып жылыштады. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Өткүр Якупжан мындай деди. Негизги катмар эл сакчысы катары ар күнү ар улут калкы менен учурашып турабыз. Мындан кийин өз кызмат ордумду такан чыктап, кайчылыктарды чечип, калкка тейлөө жүргүзөм. Иш жүзүндүк аракетим менен улуттар ынтымагын жакшы коргоп, Караштуу райондогу ар улут калкынын бейпил конуштанып, куунак иштөөсүн коргойм. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкенди илгерлейли.
1: Шинжаңдагы эл башкаруусундагы тижарат негизги толкуларынын артуу кырдаалы күчтүү болду. 8-айдын этегине чейин автоном район боюнча бийинг туанды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы карахана 603900 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.165% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрөмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районунун түндүк район өнөр жай бакчасында Шинжаң индоландары керлиги жоң ий даары жана улуттук эмчилик даары кесип бакча түрүнүн расмий ишке киришкенине 4 айдан ашты. Бул Шинжаң боюнча тоңгуч акыл жөндөмдөшкөн жоң ий даары жана улуттук эмчилик даары өндүрүш базасы кесип бакчасы болуп эдралык алдыңкы катардагы акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын септеп даары алуу цехи бөртүкчү даарылар цехи универсал даары жасоо цехинин бүт барышы автоматташтырылып тизгинделет. Температура, нымдуулук басым айырмасы сыяктуу чөйрө параметри төп теңшеп тизгинделет. Шинжаң Хуа Юан, өнөржай тобу чектүү шектигинин баш инженери Чибал Цай мындай деди. Санараптуу акыл жөндөмдөшкөн даары жасоо жабдуу техникасы жогору берекеттүү бууландыруу коюлатуу техникасы чордондуу колдонулду. 1-айдан 8-айга чейин көптөгөн түшүмдөр 12%-дан 16%-ка чейин артты. Абдырам райондук партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басары башчысы, Абдырам райондук соода өнөржайчылар бирикмеси, парт группасынын шуджиси Любин Быйыл Абдырам райондук соода өнөржайчылар бирикмеси элдик каржыны илгери сүрүү, соодагер чакырып каржы киргизүүнү кеңиртүүнү тейлөө борбору кызматынын заралтуу уткасы кылып, 8-айдын этегине чейин төрөдүү соодагер чакырып каржы киргизүү кыймылдарынан жалпы 97 айдан ирээт өткөрүп, 94 түрдү киргизип болжол менен жалпы 38,803,000,000 юан каржы салынганын тааныштырып мындай деди. Биз карханалардын каржы жүрүштүрүү ажатын топтоо кызматын улантуу жакшы иштеп, көп түрдүү чаарларды тең колдонуп, карханалардын каржы жүрүштүрүү өздүк нарыгын төмөндөтүп, эл башкаруусундагы карханалардын чет элге чыгуу жолдорун үзгүлтүксүз кеңиртип, эл башкаруусундагы карханаларды жасанды акыл жөндөм, төмөн мейкиндик экономикасы, био жасоочулук сыяктуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптер менен келечек кесиптер орундаштыруусуна катышууга шыктандырабыз.
0: Жергиликтин өнөр жай көрөңгөсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жан киргизди. Шинжаң бир түркүм эмгек сиңирген кен урандылары, шаарлардагы көйнө эски завод райондору сыяктууларды секин-секин түрдө бош калган, өнөр жай дат баскан алкакты изилдеп үйрөнүү да кагылуу, тыныгуу керектөөсү, маркет тааныштыруудагы экономика жаңаралжысына тип өзгөртүп, өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өз ара пайда жеткирип ортоок жашоону ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Көктөкөй сейрек издешүүчү металл мамлекеттик кен бакчасы жаңы жунгонун сейрек издешүүчү металл өнөр жайынын бешиги деп аталып, өзгөчө кен кандек кебетеси жана баалуу тарыхы сакталмалары ар бир аралоого келгендерди терең таасирлендирди. Чеңхайлык саякатчы Жаң Мырза мындай деди. Алгы муундардын жапалуу чарба жаратуусун көргөндөн кийин аябай таасирлендим. Көрк райондун таш жолу жабдуулары кыйла кемелдүү экен. Саякатчыларды камдаган ушундай туюнуу сезими абдан сонун экен. терең кызыл көрөңгү жана өзгөчө өнөр жай мурас байлыктарына сүйөнүп, көктө кой маданий саякат түшүмдөрү менен камдоону уландуу молуктуруп, саякат кесип желесин узартып,

0: экскурсия алуу изилдеп үйрөнүү, илим жалпылаштыруу тарбиясы, айыгуу, тыныгууну бир толку кылган жаңыча өнөр жай маданият саякат кесип турбатын жаратып, Көрк райондун эликтирүү күчүн жана таасир күчүн уландуу жогорулатты. Шинжан Көктөкой, Бейжан Миңжуу, саякат өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Таншин Ли мындай деди. Көрк райондун 1314 деңиз көрүү 8 жана Суур Көхариздүү көңүл ачуу бакчасы түрүнө жумуш баштап салынды. Келечекте Көктөкой саякатынын жаңы бүйүр кызыктуучу жерин айланат. Шинжан өнөр жай мурас байлыктарын улаандуу ирээт деп, өнөр жай мурастарын моюндап бекитүү, жогоруга чыгаандарын тааныштыруу кызматын дайымдуу кулаш жайдырып, учурда Көктөкой деңиз кеништери идарасы, Карамай нефт талаасы, Майто нефт айруу заводунан турган 3 жер мамлекет даражалуу өнөр жай мурасына тандалып, Улуучат Кансуу шаарчасы сыяктуу 13 жер автоном район даражалуу өнөр жай мурасына тандалып кирди. Үрүмчү чоума 1-чи номерлуу маданият жаратмандык бакчасы болсо, мурдагы даражасы керканасынын эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн болуп, 6 өнөр жай сакталмай имараты бүтүн сакталып калган. Бүгүнкү күндө эски завод үйү өз артыкчылыгына ээ майдан сарайга өзгөртүп, автоунаала кери, конок сарай, бир түркүм аштамак суусундук, шарапкана сыяктуулар телегейлештирилип, куйрук улаш орун алып, көп кайнарлуу шаар керектүү жаңы көрүнүшүн көбөйттү. Айланасында туруучу Көгөй Пинг дайыма ушул жерге келип тыныгып көңүл ачып турат. Ал кабарчыга мындай деди. Бул орун мурда иш кошуу цехи болчу. Кайтадан өзгөрткөндөн кийин азыр бул жер аябай жанданып жашоо күчүнө толду. Үрүмчү чоума 1-чи номерлуу маданият жаратмандык бакчасынын куруучусу Би Чуанпын мындай деди. Маданият жаратмандык бакчасынын 1-чи, 2-чи, 3-чү мезгилинде тижарат соодагерлеринен болжол менен 200-дөй бар. Бакча райондун кээ бир маданият таандуулугун айланасындагы 5 километр ичиндеги керектөөчүлөргө чейин узартып, кайта-кайта керектөөдөй ушундай эриктирүүнү калыпташтырдык. Азырга чейин Шинжаңда 39 автоном район даражалуу өнөр жай саякат үлгү көрсөтүү базасы бар болуп, арасында 4-тө мамлекет даражалуу өнөр жай саякат үлгү көрсөтүү базасы болуп тандалып кирип, нефит, болот темир, арак коругу, азык түлүккө иш кошуу сыяктуу көп түрдү каптады.
1: Быйылдан азырга чейин автоном районубуздагы 50 удан шаардын сынак жүргүзүү борбору болуп дарыканасы, 57 удан шаардын чордондуу болуп текшерүү борборун козготуп, каптоо салыштырмасы 64.8%га жетти. Эми станциябызга барчысы Лиукайдын кабарын угасыздар. Текеси ооданы дарылоо ортоктолку докторканасы, Кужуртуу Муңгул улуттук айланын бөлүмчө докторканасында докторлорун оокас Ян Шаочиндин дене саламаттык абалы жана мурдагы оору тарыхына бирлештирип эсеп жазып берди. Акыл жөндөмдүү система тактап текшергенден кийин Батыли ага өнөкөт оорулар дарысын жазып берди. Ян Шаочинг мындай деди. Мурда сөзсүз Удан шаарчасына барып дары сатып алчумун. Азыр Айыл шаарча саламаттык сактоо докторканасынан ар убакыт дарыларды сатып алалам. Акыл жөндөмдүү ортоктук баарлануучу дарыхананы башкаруу системасына сөөнүп, Текеси ооданы дарылоо ортоктулук докторканасынын 3 докторкана району, 8 Айыл шаарчадагы бөлүмчө докторкана даарыны кампада сактоо, өтүмдүү убакты сыяктуу сандуу маалыматтарды бир көрүп эле биле алат. Айыл шаарчада кандай дары кемчил болсо, система автоматтык эскертет. Баш докторкана дары оодан районун ичинен дарыларды теңшеп септеп, тезден толуктап турат. Текеси оодандык дарылоо ортоктулугу баш докторканасы, эл докторканасы, докторкана району дары бөлүмүнүн дарыгери Перизат Юсуп мындай деди. Мөөнөтү өтүп ысырап болуудан сактанабыз. Ошону менен бирге оодан чөлкөмдө дары кемчил болуу, жакынкы өнүм мезгилиндеги дарылардын эркин жөткөлүүсүн ишке ашырабыз. Дарыны толук септеп, дары иштетүү коопсуздугун дагы бекем кармоо керек. Акыл жөндөмдөр эсеп текшерүү системасында текшерүү кошулган кесиптик дарыгерлер кайра карап чыгуу, кош текшерүү үлгүсү аркылуу Текеси ооданына эсеп жазуу толумдуулук салыштырмасы 92% ашууга турукташты. Борбор Булут дарыхана, Чордондо Булут эсеп текшерүү борборунан турган кош борбор курулушунун башталуусуна ээрчи. Бүт автоном райондун негизги кыкматындагы дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын орточо септеген дары дармек түрү 268. Дары түрү өлчөм саны 316. Мамлекеттин түйүндүү оору дарыларынан орточо септеген дары түрү 103. Түшүм өлчөмү 109 болгон. Жогорган басым, диабет өнөкөт өпкө демалуу жолу сезгенече сыяктуу өнөкөт оорулардын дары иштетүүсүн камдоону сызыл кеңиртти. Аптыным райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети дары саясаты жана негизги дары түзүм башкармасынын биринчи даражалуу мудуру мүчөсү Ван Вэньжие мындай деди. Борбор булут дары жана чордонду булут текшерүү салыштыруу борбор курулушун бачымдатып 2026-жылы кош борбордун жалпы аткаруу салыштырмасын 75% жеткирүүнү чыныгы колго келтирип 2030-жылдын соңунда негизги катмар дары түрүндө бирлешип аракетке келүүнү башкаруу түзүмүн бүт каптатууну ишке ашырабыз.
0: Станциябыз кабары. Жакында автоном районубуз дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндөө сынак кылуу кызматын кулаш айдырып, бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды түйүндөө сынак кылууга катышууга шыктандырып, картаңдар майыптардын дары иштетүү ажатын канааттандыруу боюнча дары түшүндүрмөсүн анык көрө албоо маселесин чечмей болду. Бул жолку түйүндөө сынак кылуу чөлкөмү бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды каптап, мамлекеттик дары-дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы жарыялаган дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндөө сынак кылуу кызмат долбооруна негиз күнүмдүк иче турган, сырттан иштете турган сыяктуу дары түрлөрүн тандап алса болот. Ар кайсы уруксат күбөлүгү барлар карқана жана дары түрүнүн иш жүзүндүгүнө бирлештирип мамлекеттин түйүндөө сынак кылуу кызмат долбоору боюнча бекитилген түйүндөө сынак кылуу ыңгайында тизимдетип катышат. Уруксат күбөлүгү барларга дары түшүндүрмөсүн, белги доошто уктуруу тейлөөсү, көзү көрбөй тургандар жазуусу маалыматы менен камдап, картаңдар, көзү көрбөй тургандар жана башка көрүү курбаты тоскоолго учураган ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүн камсыздоого шыктандырды. Камдаган кагазча түшүндүрмөгө карата уруксат күбөлүгү барлар катыштуу көрсөтмө дары жасоо түшүндүрмөсүнүн жөнөкөй нускасы, дары түшүндүрмөсүнүн чоң кат нускасын түзүп, анык көрүп оңой айырмаландыргыдай кылуусу ошондой эле мазмундун чыныгы төптүгүнө кепелеттик кылуусу керек. Электрондук түшүндүрмөсү болсо дарынын эң кичи сатуу бирдик оромо кабы же кагазча түшүндүрмөсүнө товар номуру же экилик код номуруна басылган болуп, саумай кылып электрондук дары түшүндүрмө толук нускасына ээ болсо болот. Толук нускадагы мазмун дарыны көзөмөлдөп башкаруу тармактары тастыктаган эң жаңы нускадагы түшүндүрмө менен бирдейликти сактоо керек.
1: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздан кичи өзгөрүүлөр чоң мээримдүүлүктү айгинеледи деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Дары түшүндүрмөсү ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүндөгү зарыл көрсөткүч. Шенжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндө сынак кылуу кызматын баштап, картаңдар майыптардын дары иштетүү кыйынчылыгын төп чечип, кичи эл турмушу иштерин кылдаштыруу аркылуу калктын күндөлүк турмуштагы камыккан иштерин чечип берүү бул бир түрдүү жылуарын актылуу эл турмушу иш чарасы саналат. Турмушта көптөгөн дары түшүндүрмөлөрүнүн кат сөөгү майдары жиш жазуусу түшүнүксүз. Көптөгөн картаңдар дары иштеткенде уул кыздардын табыштоосу же тажрыйбасына сөөнүп дары жеп, оңой эле ката жеп алуу, жебей калуу маселелери көрүлүп саламаттык жашырын кообу сакталган. Чоң жазуу нускасы, жөнөкөй нускадагы кагазча түшүндүрмөсү, саумай кылып толук нускасын окуп чыгуу, доошту уктуруу сыяктуу көңүлдүктөй тейлөөлөрдү септеп, дары маалыматынын чыныгы төптүгүнө кепелеттик кылуу менен бирге өзгөчө кишилер тобунун колдонуу майдан көрүнүшүн ылайыкташтырып, дары иштетүү тейлөөсүнүн майда түйүн кыскалыктарын толуктап дары иштетүүгө жетектөөдө кедерги болбой турган болду. Эл турмушу бакыты ушундай ички турмуш түйүндөрүнө жашырынган. Бул түрдүү ысылааттын бачымы орун алып жалпылашып, картаңдар майыптарды камсыз жайдары дары иштетүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, көңүл жылыткан эл турмушу тейлөөсү аркылуу калктын дары иштетүү коопсуздугун байсалдуу коргоо алууну үмүт кылабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Партия курулушун күчөтүп, мээрим жеткизүү түрлөрүн бекем кармоодон, кесиптерди жетектеп байууга баштоо жолуна чейин. Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматында Сайынши өлкөсү баштан бойго эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну көрүнүктүү орунга коюп, Шинжанга нишаандуу жардам берүү байлыктарын негизги катмарга карай түшүрүүнү үзгүлтүксүз түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Сәнши өлкөсүн ишандуу жардам берип салып берген Фукан шаары, Чыңгуан шаарчасы Лиян кыштагы партия мүчөлөрү кадр калкка тейлөө борборуна киргенде, көптөгөн кыштак тургундары кесип бүтүрүп жатты. Шаар айыл тургундарынын дарылануу камсыздандыруусу, эмгек камсыздоосу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кыштак ичинде бүтүрүү, жакын жерде бүтүрүү бир ирээтте эле бүтүрүүдөн түрдүү маданият дене тарбия, көңүл ачуу кыймылдарын кулашыш айдырууга чейин. Бул жер кыштактагы эң туумандуу жер эсептелет. Лиян кыштагынын тургуну Рукыя Баатырмындан терең таасирленди. Ал мындай деди: бул ишкана имаратында эмне иш бүтүрсө да оңтойлуу, кыштакта да дайыма кыймыл өткөрүлөт, турмушубузду байытты, мындан абдан кубанычтабыз.

0: Ли Янгыштағы партия ячейкасының шуджесі Кудрат Кыйым мындай деді. Жұмыш бітіру залының қату деталдар шарты зор даражада артты. Ошондойлы көптігін көңіл ачу майдан сорындары орындаштырылды. Көптүрдүү ел тұрмышы кесіптері чордонду бітірулып, қарапайым ел аз чурқап қалды. Шинжанға нишанду жардан берүнін шарапаты жұртшылыққа чынығы жетті. Эл турмушун алдын корунга коюуда бекем туруп, Сэнши өлкөсү 90%дан ашуун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын негизги катмардын биринчи чебине салып, бейпил үй, куур торо, жол сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын зор күч менен жылыштатып, Бейташен малчылык фермасы чет жакка алыскы районунун өндүрүш турмуш шартын сызыл жакшыртты. Дагы бир жагынан Сэнши өлкөсү дагы кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү жардамга ээ болгон жерлердин канча соо курбатын жетиштирүүдөгү алгылыктуу иш-чарасы кылып, өлкөгө караштуу мамлекет менчигиндеги 7 керкана, 260 ашуун эл башкаруусундагы керкананын Шинжандан орночого алуусун түртмөктөп, жалпы 70 миллиард юандан ашуун каржы салды. Ошону менен бирге көмүр катмар газын ачып өнүктүрүү, суу үнөмдөп өстүрүү, экологияны жөнгө салуу сыяктуу алдыңкы катардагы техникаларды киргизип, өндүрүш сатууну чиркештирүү өрүшүн куруп, кесип желесин узартып, жергиликтин кесип өнүгүү негизин сызыл бекемдеди. Сэнши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык ордунун орун басар кол башчысы, Санжо областтык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басар облас башчысы Джордж Шин мындай деди. Нишандуу жардам алып жаткан жердин ажатын төп чиркештирип, эл турмушу кесип, маданият жактардагы жан жактылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, кан берүү менен кан жасоону тең колдонууда, жардам берип жөлөө менен журулушууга тең маани берүүдө бекем туруп, күчтүү үйрөлтүп сапатын өстүрүп берекетин арттырып, узак өнүгүүгө кубатый карабыз.
1: Быйылдан бери Карамай шаар балдарды багуучу жери болуу, картайганда күтүнө турган жери болуу, камсыз турарга үй болуу, элди кубандыруу сыяктуу калык эң көңүл бурган салага үйрүлүп, бир сыйра элген арыптуу иш-чараларды сызылып орун алдырып, калыктын бактылуулук сезимин жогорулатты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 9-нчу айдын башында Карамай шаары жалпы гана арыптуу табыштап багуу тейлөө аппаратынын моюндоосу жана каржы толуктамасын жолго коюу ички эрежесин басып таратып, баардык моюндаган жалпы гана арыптуу табыштап багуу аппараты, өкмөт курган балдар бакчасы жана торусоо бирдей ымыркай балдардын иш жүзүндүк келип кетүү абалы боюнча ар бир киши ар айда 670 юан тижарат толуктамасынан баарланат. Ошондой эле балдар бакчасына кирүү жашына жетпеген ымыркай балдарга карата аппарат каржы толуктамасын берет. Карамай шаардык каңчың табыштап багуу борборунун жооптуусу Чоучуюу мындай деди. Өкмөттүн тижарат толуктамасы менен биз окутуу ишмерлерди бекем кармап калдык. Ошон менен бирге салыштырмалуу акы алуусу текси туруктуу болду. Азыр Карамай шаарынын ар миң жан санынын табыштап багуу саны 5.6 жетип, табыштап багуу тейлөөсүнүн камдоо көлөмү, жалпы гана арыптуу деңгээли, даарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсү менен агартуу тейлөөсүн бирлештирүү сапаты бирдей бүт Шинжанда алдыңкы орунда турат. Карамай шаары да көп жыл бою өз билиги балдарды үйдө багуу толуктамасын жолго койду. Быйылдан бери 4125 үй бүлөгө жалпы 16,264,700 толуктама таратты. Ымыркайдын энеси Чон Ли мындай деди. Экөөбүз тең кызмат иштеп баланы карай турган адам жок, сызылы шаардын бала багуу толуктамасынан баарланып келебиз. Быйыл табыштап багуу аппараттарында дагы жаңы сыйлык толуктама саясаты бар болду. Коштоп жүгүбүз жеңилдеди. Өтө чыныгы. Карамай шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети бартуу группасынын мүчөсү орун басар мудуру Ваң Шенжи мындай деди. Үй бүлө бала багуу толуктамасы багуу басымын жеңилдетүүнү мөөнөттөн мурун жүзөлөштүрдү. Аппарат сыйлык толуктама берүү аркылуу жалпы гана арыптуу табыштап бактыруу байлыгын жандандырабыз. Карамай шаары 2026 жылы 10 түрлүү эл турмушу курулушун ичине алган 25 эл турмушу чыныгы иши куйругулашуу орун алып өнүмүн көрсөттү. Быйыл Карамай шаары 181 майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрүп, жаңыдан жумуштангандар 3539 адам. Турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби боюнча жаңадан көбөйгөн 8 түрдүн колдонуу майдан көрүнүшүн жалпы бүтүрүү соммасы 8,960,000 юан. 233 май паланын саламаттыгын калыбына келтирип куткарып, 2299 кыйынчылыктуу картаң үйдө күтүнүү тейлөөсүнөн баарланып, 430 бойко таял төрөөттөн алдындагы ген текшерүүсүн аксыз кабылдап, жалпылык тейлөөнү сызыл кылдаштырды.
0: Кулжа шаары шаардын жашылдык, жалпылык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, шаарды ары кебетеге, дагда зарылы жылуулукка ээ кылып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезимин үздүксүз жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Кулжа шаары дөңмөлө чоң көчөсү, алкак сымал бакчасында таптаза жөөчөндөр жолу,

0: Ирээттүү жайгашкан жашылдык көрүнүшү көптөгөн шаар тургундарын келип сейилдеп эс алууга электирди. Кулжа шаарынын тургуну Жаң Маңтиң мындай деди. Аябай жайбаракат болду. Жумуштан түшкөндөн кийин ушул жерге келүүнү каалайм. Бул жерде чынында өзгөрүү аябай зор болду. Шаарды жаңылоо өзгөртүүгө сүйөнүп, Кулжа шаары жер шартына карай иш көрүп, шаарды жашылдандыруу мейкиндигине жан киргизип, мурдагы жалаң жолдорду жашылдандыруу алкагынын даражасын тыныгуу, дене чыңалтуу, сууга жакын болуудай бир тылкылуу ачып жиберүү ыңгайындагы алкак сымал бакчасына өстүрүп, ошону менен катар чөнтөк бакча курулушун бүт чөлкөмдүү жылыштатып, тургундар үйүнөн чыгып, башын көтөрүп жашылдыкты көрүп, арыштап эле көрүнүшкө жете ала турган болду. Шанхайчың чөнтөк бакчасында сапатын жогорулатып өзгөрткөндөн кийинки бакча район жаңы түскө кирди. Кулжа шаары жөөчөндөр жолун кеңертүү, жашылдыкты кылдаштырып тыныгуу орундуктарын көбөйтүү, көөнө эски сейилдөө бакчасынын жөндөм кыскалыгын толуктоо аркылуу, тургундардын тыныгуу көңүл ачуу, коңшулар карым каттоосун жалпылык мейкиндик менен камдады. Кулжа шаарынын тургуну Му Сяо Чин мындай деди. Азыр жол дагы кеңирди, гүлдөрдү дагы бар жерге өстүрдү. Кулпуруп ачылды, бийлеп болуп олтургудай жерибиз бар, эс алалабыз. Майда өзгөртүү чоң эл турмушу түшүнүгөн карманып, Кулжа шаары шаардын булуңундагы жерлерге, таракай бош жерлерге жан киргизип, тургундар району мектептин айланасындагы жыш райондорго үйрүлүп, чакан майда бакчаларды жайгаштырды. Ошону менен катары район маданият элементин жоролуштуруп чакан майда бакчаларды экологиялык кебетеге, аз катмалуу жөндөмгө жана адамгерчиликтүү негизге ээ кылды. Кулжа шаардык туракчай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар бак токой тейлөө борборунун мудуру Соң Сяо Сяо мындай деди. Азырга чейин куруп ачылган чөнтөк бакча жалпы 87 жерде бар. 2026 жылы 22 жердеги бакчага жаңыдан жумуш баштап салынып, бак токойдун маданиятты алып жүрүү ролун толук көрсөтүп, ар лут калкынын карым каттоо алмаштыруу жоролушусундагы зарыл сорунга айланды.
1: Алтын күздө Саван шаарынын 50,000 могу жакын калемпири куйругулашпышып, үзүп терүү мезгилине кирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Саван шаары Анжыкай шаарчасы, Анжыкай кыштагынын тургуну Майяншан эккен калемпирлерин машиналаштырып үзүп терди. Ал кабар чыга мындай деди. Азыр айдоо жерде жумуш иштеп жатканы мамлекетибизде өндүрүлгөн калемпир үзүп терүү машинасы. Бир күндө 100 модон 200 могу чейин түшүм алып, мурдакы 500 адамдан бир күндө үзүп терген жумуш мөлчөрү менен барабар. Ал эми үзүп терүү өздүк наркы мурдакысынын 10 бир үлүшүндөй болуп, жумуш берекети жогору, таза үзүп терүү салыштырмасы дагы жогору экенин айтып, мындай деди. Биз быйыл 140 мо жерге ичке калемпир эгип машиналаштырып үзүп терүү негизинен ушул эки күндө бүтөт. Артынан биз кургатуу майданыбызга алып барып кургатабыз. Кургатуунун алдында моолук түшүм мөлчөрү 1 тонна 200-300 кг айланасында болуп, жайып кургаткандан кийин 450 кг айланасында болот. Быйыл калемпирдин баасы жаман эмес. Быйыл Саван шаары жалпы ичке калемпири, жашылча калемпири, мифин калемпири, чаутян калемпири сыяктуу 4 чоң типтеги 20дан ашуун сорттуу калемпир өстүрдү. Саван шаары Анжыкай шаарчасынын жүнгү калемпири айылы деген кооз атагы бар. Быйыл Анжыкай калемпири мамлекеттик билимилүү укук идарасынын жогорапиялык жер белгиси түшүм моюндоосуна ээ болуп, козыкау дайым билги дагы көбөйдү. Анжыкай шаарчасынын калемпири ортомчусу Лин Юджиан жакында абдан карбалас эле. Ал кабарчыга мындай деди. Биздин Анжыкайдын калемпири негизинен ичке калемпирди негиз кылат. Бул сорт калемпирдин ачуулук даражасы жана даамын калын керектөөчүлөрдүн баардыгы кабылдай алышат. Базарда дагы өтүмдүү. Биз ар жылы Хунан, Куйжу, Шанши өлкөсүндө көмөскү кырдарларыбыз бар. 1000 тонна айланасында кургак калемпири сатып алышат.
0: Эми Улушкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү ички кургактык импорт кылган TIR ташмал товарлары Үрүмчү эл аралык кургактык порт районуна жеткизилди. Бул Жүнгө, Шинжаң, Үрүмчү менен Европа мамлекеттери ортосунда деңиз ташмалы, аба ташмалы, темир жол ташмалынан турган үч түрдүү ташмал ыңгайынан кийинки Жүнгө Европа 4-түнчү зат жүгүртүү жолу алгачкы арымда калыпташканынан белги берет.
1: 9 айынын 20 күнү Үрүмчү ары 2026 жылдык күз мезгилдик аскерликтен кайткандар, аскерлер үй бүлөсүндөгүлөрдү атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрдү. Көптөгөн карханалар акимчилик башкаруу, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу, техникалык жумуш иштөө сыяктуу кызмат орундарын алып чыкты. Кыймылдагы кызматтан ажыратып өткөн жылдар аскерликтен кайткандар жана аскерлердин үй бүлөсүндөгүлөргө ачып жиберилди.
0: 9 айынын 20 күнү Шинжаң өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү отрядынын экинчи кезектүү Тяньшан Көк Чалым Мөрөйү Денаракет жарышы Кулжа шаарында башталды. Денаракет жарышы өрт өчүрүү куткаруу чыныгы күрөшүнө жакындашып, дене курбаты жагында атаандашуу, бийикке чыгып куткарып жардам берүү, кедергиден куткарып алуу, алгачкы күрөштөгү өрттү тизгиндөө сыяктуу түрлөр орундаштырылып, өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү кошунунун калыптуу кесиптик чыныгы күрөш курбатын өстүрүү максат кылынган.
1: 9-айын 21-чи күнү 2026 жылдык Анарашы Мөрөйү атындагы Шинжаң журчулугу үч чоң топ бирлешме футбол жарыштарынын Түштүк Шинжаң Тилке районундагы жарыш Артыш шаарында башталды. Түштүк Шинжаң Тилке районундагы 7 аймак областан 7 өкүлдүү командасы жарышка катышат. Жарыш 4 күн уланат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичинде аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-төн 22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 10-тон 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткөн жаан жаап, артынан ачылат. Температура 12-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-төн 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 12-ден 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-ден 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-төн 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, өткөн жаан жаайт. Температура 11-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 12-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхо улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

жұман күніңіздер менен қымбат тугармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул бернин алпарачусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 22-күнү, күнгө шейшембе.

Дарлы камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегинен сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемди жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду. Материал тайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу? Тамак жеп болгондон кийин эле жатагалуунун ден соолугуна кандай таасири бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу жети тармак жакында ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышуу сапатын жогорулатуу арналуу кыймылын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Бул мамлекет жагынан туңгуч ирет ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу көпчүлүктүн камсыздоого катышуу кызматына карата орундаштырылган арналуу аракети эсептелет. Азыр мамлекетибизде ийкемдүү жумуштануучулардын жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу көлөмү уландуу артууда. Келечекте жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу пайдаланууга оңтойлуу болууну кандай иш жүзүнө ашырууга болот? Лео Жунжи жаңыдан жумуштанган ВМИ жеткирүүчү болуп кесип менен алтырышкандан кийин ал өзүнүн да жумушчу кызматкерлер негизги дарылоо камсыздоого катышууга боло турганын билип дарылоо камсыздоосуна катышты. Саясат боюнча ал камсыздоого катышкандан кийин белгилүү мөлчөрдө кошумча каражаттан баарланып, өзүнүн акы тапшыруу жүгү аябай жеңилдейт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жылы ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу башка кызматкерлердин жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышуу адам саны 69,821,800 жетип, 2024-жылдагыдан 5.54% арткан. Азыр мамлекетибиз боюнча көптөгөн өзгөчө ири шаарлардагы ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуу нопус чектемеси эркине кое берилген. Катыштуу кызмат аткаруусу дагы да оңтойлуу болгон. Бир туташ жоспорлонгон 337 район дарылоо камсыздоого жеке эсеби боюнча өлкө аттап бирге баарлануу функциясын ачкан. Ушул жолку арналуу аракетте назар ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышууда туш келген кыйын маселелерге чара колдонууга чогултулуп, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин өзгөчөлүккө ылайык келе турган камсыздоого катышып акы тапшыруу үлгүсүн калыпташтыруу жөнүндө изденүү жасалып, ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышып акы тапшыруу негиздик санына ылайыктуу белгилөө айкындалды. Ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктап эсептөөгө уруксат кылынды. Ар 12 ай толгондо 1 жыл болуп эсептелет. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу мамилесин күтүү мезгили ылайыктуу орундаштырылды. Адистер мындай деди. Жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин жалпы бетке кирешети тураксыз, акы тапшыруу курбатында толку зор. Мурда камсыздоого катышуудан нопус чектемеси жана жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу ыкмасы салыштырмалуу туруктуу болуу, акы тапшыруу негиздик саны бир кыйла жогору болуу сыяктуу шарттардын таасиринде бир бөлүк кесип менен алектенүүчүлөр тек жумуштанган шаарларда кызмат иштеп, нопус турган жерге кайтып тургундардын дарылоо камсыздоосуна катышуучу. Мындай жумуштанган жер менен камсыздоого катышкан жер айыруу абалы алардын башка жерде дарылоо каражатын эсептен көтөрүүгө оңтойсуз болууну, мамиледен баарлануу өзүндүк наркы бир кыйла жогору болууну келтирип чыгарбастан дагы алардын жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышуу каалоосу дагы белгилүү даражада тизгинделди. Ушул эрки саясат негизинен шартты төмөндөтүп акы тапшыруу механизминин ийкемдүүлүгүн күчөтүп мөөнөтү дагы да ийкемдүү болуп ай мезгил же бүт жыл бою акы тапшырса болот. Акы тапшыруу негиздик саны жагында ушул кор кирип чыгыштын тепе теңдигине кепилдик кылуу абалында жергиликтүү орундун жумушчу кызматкерлер чогултулган камсыздоо негиздик санынан пайдаланып ылайыктуу белгилөөгө боло турганы негиз кылынды. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышкандар дароо курулган бир туташ жоспорлоо корунан баштап акы тапшыруу жүгүн төмөндөтсө болот. Андан сырт мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дагы жергиликтүү орундардын ийкемдүү жумуштануучуларды төрөт камсыздоосунун камтуу көлөмүнө киргизүүсүнө дем берип, жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышканда төрөт камсыздоого бирге акы тапшырып, белгилеме боюнча төрөт камсыздоо мамилесинен баарланууга боло тургандыгын ого бетер айкындады. Пайдалануу жагында жеке эсеп боюнча өлкө аттап үйүндөгүлөр бирге баарланууну ирилгелетип, жубайы, балдары, ата энеси жакын туугандарынын эсептеги каржыдан орток баарлануусуна колдоо көрсөтүп, дарылануу, дары дармек сатып алуу, тургундардын камсыздоого катышып акы тапшыруу сыяктуу пайдалануу абалдарына оңтойлуу калып келди. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жер жердин мамлекет белгилеген саясат рамкасында иш жүзүндөгү абалы менен бирлештирип, жаңылык жаратуу мүнөздүү саясаттык чараларды теңшеп изилдөө жасап, нактылуу илгерилетүү жоспорун калыпташтыруусун айкындады.

Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегине сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлоо телинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген сабатты сүйлөп беребиз.

Күндөлүк турмушта көптөгөн керектөөчүлөр адаттанып кеткен азык-түлүк саламаттык билимдеринин түгөлдөй туура болуусу эки тайын. Материал дайындоо жадыбалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болобу? Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык наркы, сөзсүз жаңы мөмөчөмө жашылчаларга жетпейби? Караганда мүлдө туурадай көрүнүчү ушул таанымдын аркасында көптөгөн билимдер жашырынган болчу. Биринчи. Материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болбой турганын ойлобогон экенбиз. Алдын ала мөлчөр боюнча оромолонгон азык-түлүктөргө материал дайындоо жадыбалын зорлук менен жаздыруу керектөөчүлөрдүн түшүмдөндүрүү барышында кандай чийки заттарды иштетүүсүн билүүсүнө, керектөөчүлөрдүн түшүм учурун анык түшүнүп, азык-түлүктү чеберлик менен талдоосуна жардамдашы үчүн эле. Бирок материал дайындоо жадыбалынын узун кыскалыгы азык-түлүк түрлөрү менен өнүм мөлчөрүн мөлчөрлөгө байланыштуу болот. Азык-түлүк коопсуздугу менен азык-түлүк наркы менен муктажды байланыштырса болбойт. Бул жөнүндө бир мисал келтирели. Кээ бир азык-түлүктөргө татаал татыткы, катуу абалдагы суусундук сыяктуу татаал чийки заттарды кошот. Анын өзү да көп түрдүү курамды теңшөөдөн куралат. Эгер анын нактылуу курамдары астейилдил жазылса, материал дайындоо жадыбалынын көлөмү табигый түрдө артат. Мындан сырт, материал дайындоо жадыбалындагы азык-түлүк аралашмаларынын көп болуусу кошула турган кошумча мөлчөрүнүн көп экендигин билдирбейт. Көп түрдү чиритпей турган дарыларды кайра кошуп иштеткенде шайкеш уралына сөөнүп, чиритпе өнүмүн иш жүзүн ашырат. Түрдө чиритпей турган дарылардын иш жүзүндү жалпы кошулуу мөлчөрү тескерисинче бир кыйла аз болот. Ошондуктан, материал

Мамлекетибиз тургундарынын күндөлүк орточо туз кабылдоо мөлчөрү болжол менен 9.3 грамм болуп, сунушталган 5 граммдан ашып кеткен. Анын үстүнө 85% кишилердин калцийди кабылдоо мөлчөрү жеткиликсиз болуп, кош кабат сокуну калыпташтырат. Натрийдин кабылдануусун төмөндөтүү сөөк бошоо мүмкүнчүлүгүн азайтат. Тузду азайтуудагы алды менен ашкана үйдөкү туздун пайдалануу мөлчөрүн азайтуу. Тамак жасаганда туз салчу кашыкты иштетип, туз мөлчөрүн тизгиндө. Куурманы казандан алууга аз калганда туз салып, табигый жыттуу материалдарды көбүрөөк иштетип, даамын теңшөө керек. Жаң ёо, туздатылган жашылча сыяктуу көмөскө туздардан кыраак болуп, төмөн натрийлүү азык-түлүктөрдү тандап сатып алуу керек. 3. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчаларга караганда дагы да мол болот. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчалардан калышпайт. Жыйнап алуу алкагында муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын көбүнчө бышуу даражасы дагы да жакшы болгон, чеки заттарды тандап, үзүп алгандан кийин тез ылдамдык менен иш кошуп, азыктык курамын сактап калат. Ташмалдоо, сактоо алкактарында азыктыктын зая болуусу да салыштырмалуу түрдө бир кыйла аз болот. Ошону менен бирге муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды төмөн температурага сөөнүп, узун убакыт сактоого болот. Черетпей турган дары кошуунун кереги жок. Люлен, лиже сыяктуу мезгил мүнөзү күчтүү мөмөчөмө жашылчаларды муздатуу формасынан пайдаланып, жыл бою камдоого болот. Турмуш ыңгайынын токтоосуз өзгөрүшүнө эрчий муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды иштетүү ордудагы барган сайын артууда.

4. Азыктык буласын толуктоо үчүн тек жашылчаларды көбүрөөк жеш керек дегендик эмес. Жүнгө тургундарынын азыктык буласын кабылдоо мөлчөрү жалпы бетке жеткиликсиз болуп, ар күнү орточо кабылдоо мөлчөрү болжол менен тааныштырылган мөлчөрдөн 25 грамм жарымындай гана. Азыктык буласын толуктоодо мөмө чөмө жашылчаларды көбүрөөк жеш менен бирге дагы саңар кулак, буурчак түрүндөгүлөрдү ошондой эле даандуу ачтык эгиндерин жеш керек. Күндөлүк азыктанууда азык түлүктүн түркүн түстүү болуусуна көңүл бөлүү тек ушундай иштегенде гана эрибей турган азыктык буласы менен эрий турган азыктык буласына тең маани берүүгө болот. Мунун ичинде эрий турган азыктык буласынын көбү пайдалануу ролун өөрчүтө тургандыктан ичеге жолунун соолугуна өтө пайдалуу. Мындан сырт азык түлүктү сатып алганда була мөлчөрүнө назар аударып, өзүнүн муктажына карай жогору булалуу праник сыяктуу жогору булалуу азык түлүктөрдү тандоо керек. 5. Гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер мындай тамактарды жесе да айрыкча сезимталдыкка чалдыгуусу мүмкүн. Адистердин айтуусунча гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер алма, шабдол, чиңсай сыяктуу азыктыктар жесе оозгоңдой ыгычышуу, ээрди уюу сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалат. Бул медицинада гүл чаңы азык түлүктөн болгон айрыкча сезимталдык татаал оору белгиси деп аталат. Анын жүйөсү гүл чаңы менен бир бөлүк мөмө чөмө жашылчалардын курамындагы айрыкча сезимталдык кайнарынын курулмасы окшош болуп адам денесинин иммунтик системасында айкалышмалуу айырманы пайда кылып, айрыкча сезимталдык реакциясы пайда болот экен. Өзгөчө түшүндүрүп кетүүгө тийиштүүсү айрыкча сезимталдык иммунтик курбатынын төмөндүгүнүн бейнеси эмес. Айра иммунтик системасы гүл чаңы, азык түлүк белогу сыяктуу тегинде эле зыянсыз заттарды зыяндуу башкача зат деп катаа өкүм чыгарып, чектен ашуун коргонуусунан болот. Сезимталдыкты пайда кыла турган азык түлүктөрдү турактандыргандан кийин күндөлүк турмушта мүмкүндүктүн барынча сактанса болду. Эгер жегенден кийин бүдүр чыгуу, тынык алуусу кыйындашуу, баш айлануу сыяктуу бүт денелик айрыкча сезимталдык белгилери байкалса, дароо эмделүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан таазыр урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруу же ордунан туруу, жарым сааттан кийин жатуу керек. Тамак жеп болгондон кийин катаа жатып алса, ашказанда казык түлүк менен ашказан кычкылы кызыл өңгөчтө тескери агып келип, көкүрөк күйүп жангандай сезим пайда болуп, кекиртекке азыраак кычкыл суюктук, пантотен кычкылы пайда болот. Айрыкча тамакка бир аз тойгондо ашказанды басым артып, түз жатуу бейнеси тескери агууну бетери оңой пайда кылат. Узур вакыт ушундай иштесе кекиртек былжырак кабыгы ашказан кычкылынын кайра кайра дүүлгүсүнөн оңой сезгенет. Анын үстүнө тамак жеп болуп эле жатса, ашказан ичегенин жерилүүсүн акырындатып, тамак сиңирүү кызматы төмөндөп, тамак оңойлук менен сиңбей ичи көбөйт. Тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруп же ордунан туруп жеңил жумуштар менен алектенсе болот. Алып айтсак, идиш аяктарды жыйноо, бир аз убакыт туруу, бир канча арым жүрүү дегендей. Тамак жеп жарым сааттан кийин жатып эс алуу керек. Бүгүн тамак жеп болгондон кийин дароо жатпаңыз, алды менен бир аз олтуруңуз. Ашканадагы нерселер ойдокудай болуп, барсын жыйыштырып болгондон кийин анан жатсаңыз дагы үлгүрөсүз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизде тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 9-чу айдын 21-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар каналы боюнча 8-чү айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылназмдары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйнарыш ачып, 20-чу кезектеги Борбордук комитет 5-чү алкы жаңырын карап чыгууда сунуучу жөтү талкуулады. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ужусу Ши Цзиньпин жыйнарышты башкарды.
1: Ши Цзиньпин АКШда мамлекетчилер сапарында болот.
0: Ши Цзиньпин АКШнын 10 жогору окуу жайында жаш окуучулардын катына жооп кайтарды.
1: Ван Хунин Индонезия эл кеңешинин төрагасы менен көрүштү.
0: Дин Шоша мамлекет туусуна урмат билдирүү, Шангай Омин жаш өспүрүмдөр туу чыгаруу отряд өкүлдөрүн Бейжинде аралап көрүү тобун кабылдады.
1: Ханжин Австралия Федерациясы элдик парламент башчысы менен көрүштү.
0: Жаңы доордон бери партиянын улут кызматында тарыхый мүнөздүү жетишкендиктер колго келип, арлуу туулан кыздары чуңку алуутуп, ортоктугу тарын биртемжеп бекемдеп, улуттардын ынтымагынын бактылуу сүрөт түрмөгүн колгорбашып сызып чыкты.
1: 15-чи 5 жылды баштап армалуу атуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоого байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Орусия тарап Украина көлөмдүү сокку берүүнү козгоп, Орусия Дума шайлоосуна кедерги болду деп билдирди. Украина тарап Донецктин түндүк бөлүгүндөгү айрым райондорду кайрадан тизгиндегенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу 9-чу айдын 21-чү күнү жыйнарыш ачып, партияны жалпетке катаң башкарууну жазбай жылыштатуудагы маңыздуу маселелерди изилдеди. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ужусу Ши Цзиньпин жыйнарышты башкарды. Жыйнарышта Жүнгө Коммунисттик партиясы 20-чу кезектеги Борбордук комитет 5-чү окуу жалпы мүчөлөрү жыйнашырын 10-чу айдын 26-чү күнүнөн 29-чу күнгөчө Бейжинде ачылуусу чечим кылынды. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин партиянын жалпылап атаң башкаруунун жазба жылыштатуунун бир канча маңыздуу маселелери жөнүндөгү чечим нускасына партия ичи сыртында белгилүү өлкөмдө пикир алуу абал баяндамасын угуп, ушул жолку жыйында талкууланган пикирлерге негизделип түзөткөндөн кийинки бюджет нускасын 20-чу кезектеги Борбордук комитеттин 5-чү жалпы жыйында карап чыгууга сурууну чечти. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Ушул жолку пикир алууда демократия таңазаланып, идея кеңири чогултулду. Ар кайсы район, ар кайсы тармак, ар кайсы жактар чечим нускасын толук турактандырып, мындай деп карашты. Чечим нускасында жаңы доордо партияны жалпылай катаң башкаруунун жетишкендиктери менен тажрыйбалары чындыкты ич жүздөн издеп тыянакталып, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги партия курушу туш келүүчү кырдаал жана милдеттер тереңдей талданып, партияны жалпылай катаң башкаруунун жазба жылыштатуу жөнүндө стратегиялуу орундаштыруу жасалып, жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия Борбордук комитеттин партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүү тарыхый белсемдүүлүгү айгинеленип, жаңы доор партия курулушунан турган жаңы улуу курулушту жылыштатуу, бүт мамлекеттик алуут элин ынтымакташтырып жетектеп, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпетке жылыштатууда улутту реалдык маңызга жана узакка жетектөө маңызына ээ деп каралды. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Партияны жалпы бетке катаң башкарууну жазбай жылыштатууда сөзсүз марксизм, ленинизм, маоздун идеясы, Дэн Шаопин назариясы, үчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясы илим өнүгү карашында бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы бетке изилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, партиянын ыйык милдети, милдетин ишке ашырууну эмерчиктеп, жаңы доор партия курулушу башкы талабын түзөлөштүрүп, партия эрежесин түпкү негиз кылуу аркылуу партиянын көчүрмөндүк касиетинде бекем туруп, партиянын жалпетке жетекчилиги жана партия Борбордук комитетинин чордондуу биргелке жетекчилигинде бекем туруп, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу, партиянын чыгандыгы жана аруулугун сактоо, партиянын эл журчулук менен кан менен эттей байланышын сактоого көз салып, катаң негизги ыргакта термелбей бекем туруп, партияны жалпетке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партиянын саясий курулушун биргелке жетекчи кылып, партиянын ар жактагы курулуштарын жалпетке жылыштатып, бүт партиянын дилгирлигин, белсемдүүлүгүн, жаратмандыгын толук козготуп, партиянын өзүн тазартып өзүн кемелдендирүүсү, өзүн жаңылоосу, өзүн жогорулатуусун токтоосуз ишке ашырып, партиянын саясий жетекчилик күчү, идея жетектөө күчү, журчулукту уюмдоо күчү, коомдук чакырык күчүн уландуу күчөтүп, партиябыздын баштан аяк доордун алдында жүргөн, элди ак жүрөк коргогон, түрдүү бороон чапкын сынактардан өткөн, дүркүрөп жашоо күчүнө толгон марксизмдик бийлик аткаруучу партия болуп, баштан аяк жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгү болуусуна кепилдик кылуу керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Бүт партия сөзсүз партиянын бийлик аткаруу ордун бекемдеп, жуңку алуутуп, улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу стратегиялык бийитигинен партияны жалпетке катаң башкарууну жазбай жылыштатуунун зарылдыгын, чукулдугун терең таанып, ишеничти бекемдеп, туруктуу күчтү сактап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу жаңы доор партияны жалпетке катаң башкаруунун баалуу тажрыйбаларында жакшы бекем туруп, андан жакшы пайдаланып, партия курулушунда түшкөн көрүнүктүү маселелерди жакшы иретке салып, жакшы чечип, партияны башкару, жөнгө салууда калыпташкан жакшы саясий кырдаалды жакшы бекемдеп, аны жакшы өнүктүрүп, жаңы доору партияны башкару, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүнүн жаңы кырдаалын үзгүлтүксүз ачуу керек. Жыйында дагы башка иштер изилденди.
1: Америка Кошмо Штаттарынын зунтуңу Трамптын чакыруусуна ылайык, мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 9 айдын 23 күнүнөн 25 күнүнө чейин АКШда мамлекет иштери сапарында болот.
0: Жакында мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Жүнгө АКШ жаштар негизги темалуу пикир алмаштыруу кыймылына катышуу үчүн Жүнгөгө келген АКШнын 10 жогору окуу жай жаш окуучуларына жооп кат кайтарды. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Көпчүлүктүн Жүнгөдө куунак эстен кеткис сапарды баштан өткөргөнүнөн кубандым. Силердин катыңар Жүнхуа маданиятына болгон кызыгууңарды айгинеледи. Силер жазган катыңарда Жүнхуа маданилигин жактырарыңарды, Жүнгө АКШ эки мамлекеттин достук кызматташуусуна болгон үмүтүңөрдү тоюнтуп, Тынч океанда алкыган достук элчилеринен болууну каалай турганыңарды билдирипсиңер. Мен мындан аябай сүйүндүм. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө АКШ жаштары бир жер шаарында жашап, доордун ыйык милдетин чогуу аркалап келет. Силердин уландуу эки мамлекеттеги калың жаштар менен чогуу чымырканып, Жүнгө АКШ достукчу кызматташуусунун улантуучусу, коргоочусу, өнүктүрүүчүлөрдөн болуп, улгармашып, эки мамлекет элинин өзара билишип, өзара жакын болуп, эки мамлекет байланышынын туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүн илгерлетип, мого бетер кооз дүйнө куруучун жаштык күчү салымын кошууңарды үмүт кылам. Жакынкы мезгилде АКШ Харбар ташуу сыяктуу 10 жогору окуу жайдагы жүзгө жуук жаш окуучулар төрага Си Цзиньпинге кат жазып, Жүнгөгө келип, 2026 Жүнгө АКШ жаштарынын Азия Тынч Океан дилдештик сапары сыяктуу негизги темадагы алмаштыруу кыймылына катышкандагы табылгаларын жана таасираттарын баяндап, Жүнгө АКШ достугун илгерлетүү үчүн салым кошуу каалоосун билдирген.
1: Мамлекеттик саясий кеңешинин төрагасы Ван Хунинг 21 күнү Бейжинде Индонезия эл кеңешинин төрагасы Музани менен көрүштү. Ван Хунинг мындай билдирди. Былтыр төрага Си Цзиньпин зунтуң Праболо менен чын ыкластуу жолугушуп, Жүнгө Индонезия тагдырлаш ортак толку курулушу үчүн жаңы стратегиялуу жетектөө жасады. Жүнгө Индонезия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын жүзөлөштүрүп, жан жактуулук стратегиялуу кызматташтыкты тереңдетип, мамлекет башкаруу тажрыйба алмаштырууларын күчөтүп, Жүнгө Индонезия тагдырлаш ортак толку курулушунун токтоосуз жаңы секиге чагуусун түртмөктөн каалайт. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Индонезия эл кеңеши менен чогуу пикир алмаштыруу карым катуу жана өз ара үйрөнүп өрнөк алууну күчөтүп, эки мамлекеттин замандаштыруу иштери жана тараптар байланышын жылыштатуу үчүн ан сайын чоң салым кошууну каалайт. Музани мындай билдирди. Индонезия Жүнгө экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирилген жетишкендиктерди жогору даражада алкайт. Жүнгөнү үйрөнүү үлгүсү кылып келет. Индонезия бир Жүнгө принцибин бекем аткарып, Жүнгө менен чогуу ар сала нактуулук кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Индонезия эл кеңеши Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеши менен чогуу алмаштыруу карым катууну күчөтүп, эки мамлекет байланышын тереңдетип өнүгүсүн бир темчи түртмөктөн каалайт. Ваң Ёң, Ваң Донфун катарлуулар көрүшүүгө катышты.
0: 21 күнү түштө мурда Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын урматсыз зунисти Дин Шуэшаң эл сарайында мамлекет туусуна урмат билдирүү, Шанхай Омун жаш өспүрүмдөр туу чыгарып отряд өкүлдөрүнүн Бейжинди аралап көрүү тобун кабыл алды. Ары чогуу эстелик сүрөткө түштү. Дин Шуэшаң оболу төрага Си Цзиньпиндин Бейжинди аралап көрүү тобунун жалпы мүчөлөрүнө деген чын ыкластуу саламын жеткирди. Ары Борбордук өкмөт атынан көпчүлүктү кызуу тосууларын билдирди. Дин Шуэшаң мыналарды көрсөттү. Төрага Си Цзиньпин баштан аяк Шанхай Омун жаш өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү жарамдуу кишилердин болуусуна көңүл буруп камкордук көрсөтүп келет. Шанхай Омун жаш өспүрүмдөр жакшы өнүгүсө, Шанхай Омун жакшы өнүгөт, мамлекетте жакшы өнүгөт деп бышыктап келет. Шанхай Омун тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилин тосуп алды. Сабакташтардын мамлекет туусун түшүнүп, улуу ата мекенге деген берим акыбатын кан тамырына жоруштуруп, аракетинде көрсөтүүсүн, мамлекет туусун коргоп, жаңы доордун ата мекенди сүйгөн, Шанхайда Омунду сүйгөн күжүрмөндөрдүн болууга талпынуусун, мамлекет туусуна шан кошуп, жалындаган гүлдөй жаштыгы менен керемет кишилик өмүрүн жазып, бир мамлекет эки түзүм болуу иштердин жакшы курулуштары жана избасарлардан болуусун үмүт кылам. Шанхай Омун жогору орто башталгыч мектеп окуучулары туу чыгаруу отрядынын өкүлдөрү катарлуу 1200 жуук окуучу Бейжинди аралоо тобуна катышты. Шабалон кабыл алууга катышты.
1: Мамлекеттин орун басары төрагасы Ханжың 21 күнү Бейжинде Австралия Федерация парламенти элдик палата башчысы Дик менен көрүштү. Ханжың мыналарды билдирди. Жүнгө жана Австралия өз ара зарыл кызматташтык өнөктөштөрдөн. Былтыр 7 айда төрага Си Цзиньпин Зонли Албанис менен көрүшүп, эки мамлекет байланыштарын бир демчи алга илгерилип, жакшылануга карай өнүгүүсүнө багыт айкындап берген. Жүнгө Австралия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын жетекчи кылып, тепетең мамиледе болуп, ортоктукка умтулуп, айырмалыктарды сактоо, өз ара пайда жеткирип, кызматташуу рухун карманып, стратегиялуу пикир алмаштырууну күчөтүп, өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, көп жактуулуу шайкешүүн тыгыздаштырып, ажырымдарды ылайыктуу бир жактуулук кылып, ан сайын бышып жетилген туруктуу, ан сайын мол табылгалуу Жүнгө Австралия жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышын курууну түртмөктөн каалайт. Дик мындай деп билдирди. Бул жолку иш сапарымда эки мамлекеттин экономика соодада терең карым каттоосу жана элдер арасындагы тыгыз байланышка күбө болдум. Австралия Жүнгө байланышы өнүгүүсүнүн туруктуу ары көрүнүктүү өнүмдөрүн көрүп өтө кубандым. Австралия Жүнгө байланышына жогору даражада маани берип, бир жүнгө саясатын бекем сактайт. Австралия элдик палатасы жүнгө менен болгон сүйлөшүү алмаштыруусун күчөтүүнү каалайт. Жергиликтүү убакыт 9-айдын 20-күнү жүнгө АКШ экономика соода жүнгө жак баштоого Говяндын ормасар зонлиси Халифон жана АКШ жак баштоого АКШ маалия министри Бестент ары соода өкүлү Кирер АКШ Вашингтондо экономика соода кеңешин өткөрдү. Тараптар эки мамлекет башчыларынын зарыл ортук таарымдарын жетекчи кылып, өз ара урматташуу, тынчтыкта чогуу жашоо, кызматташып ортук жеңишке жетүү принцибинде бекем туруп, мурдагы өткөн ар жолку экономика соода кеңеши ортук таарымдарын жүзөлөштүрүп, тараптар соода каржы салуусун илгери сүрүү сыяктуу тараптар ортук көңүл бөлгөн экономика соода маселелерин мечиктеп, чыны кластуу, тереңдей, мол асгатмалуу пикир алмаштырды. Ары жасанды акыл жөнүмгө байланыштуу маселелер боюнча сүйлөштү.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети, Борбордук аскер иштер комитетинин тастыктоосу менен Борбордук аскер иштер комитетинин тартиптик жер комитети, РВЗ комитети, Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук аскер иштер комитетинин ормасар төрагасы Жаң Юуша, Борбордук аскер иштер комитетинин мүчөсү, Борбордук аскер иштер комитети бирикме колбашчылык штабынын мурдагы колбашчысы Эужени эки кишиге дело тургузуп текшерди. 9-айдын 21-күнү Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйында Борбордук аскер иштер комитеттин Жаң Юуша маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуулуу пикири жөнүндөгү баяндаманы, Лю Чжэнли маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуулуу пикири жөнүндөгү баяндаманы карап чыгып кабылдады. Текшерүү аркылуу Жаң Юуша, Лю Чжэнли алгачкы мүдө ыйык милдеттен бет буруп, партияга болгон ак жүрөктүүлүк жана муралдан четтеп, партиялуулук принцибин жоготуп, кызыл сызык төмөн чектен алкып, саясий тартип жана саясий эрежеге оор кайчылык кылып, топ курап, партияга ак жүрөк чыныгы болбой, уюмдук тартипке оор кайчылык кылып, милдет оңтулугуна пайдаланып, башкалардын милдет өстүрүү сыяктууларына жардам камдап, эбегесиз зор суммада акча алып, арубадарлык тартибине оор кайчылык кылып, белгилеме кайчы белек буюм белек акча алып, кызмат тартибине оор кайчылык кылып, партиянын жалпыткы катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин аткарбаган, турмуш тартибине оор кайчылык кылып, урук туугандары жана жанындагы кызматкерлерди тарбиялабаган, башкарбаган. Жаң Юуша, Лю Чжэнли партия тартибине оор кайчылык кылып, милдеттен пайдаланып, оор кылмыш өткөрүүгө чатышкан. Саясий маселеси менен экономика маселеси кирелешип, жиректешип маалымдык кабылдоо менен милдеттен тайуу, милдетте шалаккылык кылуу тең сакталып, делого чатыштуу суммасы өтө зор, мүнөзү өтө оор, таасири өтө начар болду. Жүнгө Коммунисттик партиясы тартип жаза низамы сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негиз, Борбордук аскер иштер комитет дайымдуу иштер жыйначынын иликтөөсүнөн өткөрүлүп, ары Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйначынын карап чыгуусуна жолдонуп, Жаң Юуша Лю Чжэнлиге партиядан айдоо жазасын берүү. Эки кишинин партия 20-чы курултай өкүлү толумдуулугун токтотуп, кылмыш менен шектелген маселелерин аскер иштерди текшерүү органдарынын закон боюнча карап чыгып текшерип, арыз сунуусуна тапшыруу чечимделди. Эки кишиге берилген партиядан айдоо жазасы Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйнарышы ачылганда кайталап тастыкталат. Мында мурда Борбордук аскер иштер комитети Жаң Юуша Лю Чжэнлинин аскерлик салаятын күчтөн калтыруу жазасын берген. Жаң Юуша Лю Чжэнлиге болгон катаң текшерип бир жактылуулуу партия Борбордук комитет Борбордук аскер иштер комитетинин чиректешүүгө караштыруу күрөшүн акырына чейин алып баруудагы айкын позициясын толук чагылдырып, чиректешүүнү жазалоодо чектелген район жок болуу, толук каптатуу, кылча кеңчилик кылбоо, армияда чиректешкендердин жашырынып туруучу жери мүлдө болбоо чечки майданын дагы жолу айкындады. Бул партия жана армиянын чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө колго келтирилген олуттуу табылга, партия жана армиянын кайраты күчү бар экендигинин зарыл чагылдырылуусу, эл армиясы чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө көңтөрүш мүнөздүү такшалууларды башынан өткөрүп, уютуу күчүн, күрөшүү күчүн ан сайын нукура бекемдеп, ан сайын күчтөндүрдү.
1: Улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү. Улуу гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалоону негизги тема кылган 2026-жылдык улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгы бүгүн башталды. Бул улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки алгачкы улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгы. Жаңы доор башталгандан бери партиянын улут кызматында тарыхый жетишкендиктер колго келтирилип, ар улут кол кармашып, улуттар ынтымакташып, бири бири кишилеринин болуу бакыт баракчасын сызды. Бежинде өткөрүлгөн 2026-жылдык улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгынын негизги майдан кыймылында 56 улут өкүлү улуттар ынтымагын алгалатуу демилгесин орток көтөрдү. Кыймылдын нак майданында алгачкы түркүмдөгү ар улут жаш өспүрүмдөр пикир алмаштыруу план кыймылынын маркасы ортого чыгарылды. Үгүт апталыгы мезгилинде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери Жумха улуту ортоктулку таанын бекемдөө үгүт тарбия кыймылын чогуу кулаш жайдырып, мамлекеттин бирдик түрүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүүдө ар бир кишинин жоопкерчилиги бар деген түшүнүктү кишилердин жүрөгүнөн терең орун алдыруу түрмөктөдү. Жумха улуту ортоктулку таарынын бекемдөө тарбиясын окуулуктарга киргизүү, сабакканага киргизүүнү түрмөктөдөн тартып, ар улут жаш өспүрүмдөрүнүн пикир алмаштыруу планын жолго коюу, ар улут жөрчүлугунун ширелешип өнүгүү планын жолго коюуну кулаш жайдырууга чейин жаңы доордо бир ар улут жөрчүлугунун карым катуу алмаштыруу, чогулушуу даражасы мурда болуп көрбөгөн даражада илгерилип, Жумха улуту ортоктулку таарымы ого бетер бекемделди. Быйыл 7-айдын 1-күнү Жумха эл республикасы улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закону расмий жолго коюлду. Бул жаңы доордогу улуттар саласындагы алгачкы арналуу закон. Жумха булуту ортоктулку таанын бекемдөө, жумха булуту ортоктулку курулушун жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкаруу негизин бекемдеп, жумха булуту ортоктулку курулушун токтоосуз тереңдетет. Партия 18-чи курултайынан бери партия борбор комитет Асандуу Улут жана Улуттар району өнүгүсүн бачымдатууну жалпы кырдаалдын эң көрүнүктүү ордуна койду. Улуттар району бүт мамлекет менен чогуу кембагалдыктан арылуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетип, замандаштыруу жаң сапарына арым таштады. Дүйнөнүн сеэриси Шизанда электр энергия асман жолу туурасына узунунан айкалышып, коопсуз ишенчиликтүү жарыктык тору, бакыт торун куруп чыкты. Мурда көзгө какыр чөл көрүнгөн Шинжаң бүгүнкү күндө мамлекет боюнча ачтык бирдик түшүмү тизмесинде биринчи орунда турду. Ички Монголда бир түркүм акылдуу эсептөө, эсептөө күчү, электр шайкешүүсү сыяктуу жаң негизги жабдуу курулуштары басым орно жогалып, эсептөө күч көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. Гуанчиде кылымдык курулуш Пиңлуу каналы курулуп каттоо башталып, батыш бөрүк кургактык деңиз жаң жолун чытырлаштырып жагалбай, дагы линия боюнда карлык өнүгүсүнө жаңы кезмет алып келди. Пиңлуу каналы линия бою Жуаңзуу улуту, Яузуу улуту, Мияузуу улуту сыяктуу астанд улуттар чогуу конуштанган район. Каналдын каттоого салынуусу бул райондордун ички кургактык соорусунан деңиз океанды көздөй ачып жиберүү алдыңкы чебине айлануусуна өбөлгө түзүп, өзгөчө чарбаларды жетиштирип соройтуп, жаңылык жаратууну ишке кылган өнүгүү жөндөм жогорулатып, батыш түштүк райондордогу арлык чоорчулугуна ан сайын көп жумуштануу мөөрдүн чарба жаратуу өрүшүн алып келди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2020 жылдан 2025 жылга чейин 5 автоном райондун өндүрүш жалпы наркы жыйынтыгы 6 триллион 10 миллиард юандан 8 триллион 660 миллиард юанга жетип, жылдык орточо артуусу 5.5% жеткен. Жалпы тургундардын киши башындык орточо акчалай кирешеси 25.900 юандан 34.900 юанга артып, 34.9% арткан. Жумха улуту ортоктулку курулушун жылыштатып, арлут улан кыздары дилдеш болуп кол кармашып, бири бирин жетектеп, Жумха улутунун кооз болочогун орток жаратып, улутту гүлдөндүрүүнүн улуу шаңынан ортоп баарланды.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын ачты. Мамлекеттик ачтык жана заттык буюм билендүү идарасынын байланыштуу жооптуусу чоң мамлекет ачтык кампаниясын коргоп жакшы башкарып, мамлекет ачтык коопсуздугуна кепилдик кылууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, учурда мамлекет боюнча ачтык өлчөмдүү кампаниялардын сыйымдуулугу 730 миллион тоннага жеткен. 15-5 жыл мезгилде бул ачтык кампаниялары жана кампас сыйымдуулугун жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, мамлекеттик ачтык кампаниясы коопсуздугунун алдын эскертүүсүз жана эсимдүү алдынан тизгиндөө жөндөмүн жогорулатып, жасанды акыл жөндөм кошулган ачтык белен сактоону жылыштатып, ошол жердин абалына карап иш көрүп, асыгатма, жашыл ачтыкты белен сактоо техникаларын жайылтып, жакшы ачтыкты жакшы сактоону илгери сүрүп, сапаты жана жаңы болушуна кепилдик кылат. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин ачтык чарба өнүгү бет алышы жакшы болду. Мамлекет боюнча ар түрдүү ачтык бышыкташтоо керканаларынан 24,000 бар. Уун, күрүч, май сыяктуу даяр ачтык майда бышыкташтоо жөндөмү толук. Мамлекет элинин турмуш керектөө муктажын толук канааттандыра алат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чыгаган сапатта ачтык курулушун тереңдей жолго коюп, ачтык чарбасы өнүгүүсүнүн сапаты жана өнүмүн уландуу жогорулатып, ачтык чарбасынын жылдык өнөржө жалпы өндүрүш наркын 4,500,000,000,000 юандан ашырып, эл журчулуктун тоюудан жакшы жеш, кубаттуу суу жешке карай өзгөрүү муктаждыктарын ого бетер жакшы канааттанды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекет ачтык коопсуздук стратегиясын тереңдей жолго коюп, өндүрүш мөлчөрү, өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, өндүрүштү арттыруу, киреш арттырууну чогуу кармоодо бекем туруп, ачтык өндүрүү сатып алуу белен сактоо бышыкташтоо сатууну шайкештирип камсыздоо жөндөмүн жогорулатып, ачтык сатып алуу сатуу жана белен сактоону башкарууну күчөтүп, ачтык жүгүртүү сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууну жылыштатып, ачтык өндүрүш муктаждыгын жалгоо, курулмасын жакшыртуу, сапатын жогорулатууну илгери сүрүп, мамлекетибиздин чоң мамлекет ордуна ылайык келген замандашкан ачтык жүгүртүү системасын бачым курат.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз нефть газ мамлекет аражалуу негизги линиясы, өлкө аражалуу куур тору жана тике кандоо куур жолу курулушу арымын сызыл бачымдатып, өз ара байланышты шытырлаштыруу, коопсуз жогору өнүмдүү нефть газ бүт мамлекет бир тору басым калыпташты. Жаңсууда бүт узундугу 143.8 км келген 10 миллион тонна даражалуу жер май куору Лейюнгаң 2020

0: Байқорынын Дейюнган Хуайян бөлігі ішке кириштіріліп жүргізілгенін бері күндік нефт ташу мөлчері 70 мың тоннаға жетіп, Чанжан дайрасын бойруған Линьядағы райондордын нефт газ байрығына кепелет қылу жөндемі өнімді жоғарылады. Санду малыматта көрсетілшінші бұйыл жыл башынан бері мамлекетіз Ебақ жаңдан құрған негізгі нефт газ қор жолының ұзындығы 2500 километрден ашып, негізгі нефт газ қорының жалпы ұзындығы 112 900 километрге жетіп, 30 өлкі автоном район шаһар жана Шанган өзгөчө акимчилик районун каптады. Негізгі қор тору басым жылыштатылу менен бирге қор торунун одан чөлкөмү негизги катмарга карай узаруусу учурда нефть газ кандонун эң акыркы 1 километрин үзгүлтүксүз жалгоодо. Фужен, Лонгянда батыш газын чыгышка жеткирүү 3 линиясы, Ленчин тармак линиясы жаратылыштык газ куур курулушуна расмий жумуш башталды. Түр бүткөндөн кийин Ленчин ооданы куур жаратылыштык газын оодан чөлкөмүнө тикелей кандоону ишке ашырат. Көйжөө Чиннанда Чаңшин тармак линиясындагы жаратылыштык газ куурунун жакынкы күндөрдө өндүрүшкө кириштирилүүсүнө ээрчи, жергиликтин бардык ооданга жалгоодогу 6 тармак линиясынын баары мамлекеттин негизги куур торуна жалганып, 28 миңден ашуун түтүн жоочулуктун газ иштетүү шартын түздү.
1: 15-чи 5 жыл мезгилинде жалпысынан мамлекеттин негизги линия ларын район чөлкөм аттап тескеп бөлүштүрү, өлкө даражалык куур торунда өлкө ичинде тоом куруу, тике камдоочу куурду түйүндү колдонуучуларга тике жеткирип, толук жеткирүү чендерин калыпташтыруунун ишке ашырабыз.
0: Жоспорго негизделгенде 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жаңдан арткан нефть газ жеткирүү куру 20 миң километрге, бүт мамлекетке 220 миң километрге жеткирилет.
1: Гоян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйнашын өткөрүп, аалам иштери саласындагы төрт өкүл жаңы доордо аалам экендигин иликтөө жаңы сапарынын жакшы жүрүүнү эмерчиктеп, жөнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүп пикир алмаштырды. Өздөрүнүн ташуучу ракета изилдеп жасоо, мекинди колдоон илимиз сыяктуу жактарда өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыктарды жеңип, өз билги жаңылык жаратуудагы керт баштан өткөргөндөрүн ортоктошуп, ар бир урпак аалам иштери кызматчыларынын жалгачтуу өткөлдөргө чабуул коюп, илим техника бийик чокусуна батыл чыгуудагы таасир дуангемелерин баяндап, аалам иштер илимин изилдөө тобунун илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүү, аалам иштеринде күчтүү мамлекетте бачым курудай күрөшүү турпаты жана ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүн жандуу айкинеледи.
0: 20-чи кезектүү Азия Денарке чогулушу бүгүн башталгандан кийинки экинчи жарыш күнүнө кирди. Бутага атуу элдер 10 метрлүү жел мылтык топтук чечүүчү жарышында Жаң Чанхон, Шэнг Лихао, Масыхандан куралган жүнгү командасы алтын медалга ээ болду, ары дүйнө рекордун бузду. Жеке чечүүчү жарышында Шэнг Лихао 10 метрлүү жел мылтык чемпиондугун уландуу колго келтирди. Темир адам үч түрдүү аралаш күч улуу чечүүчү жарышында Жаң Ширүй, Ли Миңшү, Лин Шевью, Хуанган Чиден куралган жүнгү командасы алтын медалга ээ болду. Бул дагы жүнгү командасынын аталган түрдөгү алгачкы Азия Денарке чогулушу алтын медалы. Ушу жерлеш жарышы уландуу алып барылды. Лиудовун элдер тайжи мушмашы тайжи кылычынын бүткүл жөндөм чемпиондугун колго келтирди. Гимнастика жарыш майданында Жаң Боохын гимнастика элдер жеке толук жөндөм алтын медалын колго келтирди. Суу сүзүү жарыш майданында Шүйжа Ю, Ван Лы Тен айрым айрым эрлер аялдары 50 метрлүү чалкалап суу сүзүү алтын медалын колго келтирди. Доңжи Хау элдер 100 метрлүү бакача суу сүзүү алтын медалын колго келтирди. Юзуди аялдар 200 метрлик жекелдер аралашма суу сүзүү түрүндө алтын медал алды. Элдердин 800 метрге күч улап эркин суу сүзүү чечүүчү жарышында Чүй Хайбо, Фейливи, Панжанлы, Жаң Жаншодон куралган жүнгө командасы эң соңунда Жапония командасынан 50 метр мурда келип алтын медал алды. Коңшоодагы жарыш майданында Гонг Ли, Ли Чаочао айрым-айрым аялдар жеке группасында 61 кг даражасы, 68 кг даражасында алтын медал алды.

0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жалпылык маданият тилөө система курулушунун 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. Ислаат аркылуу жалпылык маданият тилөө сапатын жогорулатып, өнүмүн артыруунун түртмөктө. Замандашкан жалпылык китепкана курулушунун сызыл түртмөктө сыяктуу 5 түрдүү түйүндү милдет орундаштырылып, 2030-жылга барганда жалпылык маданият тилөөсүнүн тегиз өнүгү деңгээлин токтоосу жогорулатып, шаар айыл жалпылык маданият тилөө системасын бир тупкулаштыруу курулушун жалпы этке жылы штаты ортого коюлду.
1: Бүгүн эң жогору эс сот мекемеси акт талап кылмыштуу иштер кирээлешме адилиялык түшүндүрмөсүн жарыялады. Кылмыштуу иштерге катыштуу акт талап талаш тартыш делолорун текшерип бир жактуулук кылууну калыпташтырды. Кылмыштуу иштерди шылтоо кылып, акт талап делосун каалаганча бүтүрбөө же арызды ортолукта токтотуп коюуга болбой турганы бышыкталып, кылмыштуу иштерге катыштуу токтомдор бирдей өнүмсүз эместиги, кылмыштуу иштер аргасы аркылуу экономика талаш тартыштарына кийлигишүүдөн чыныгы сактанып, эл журчулуктун закондуу укук талабын толук коргоо айкындаштырылды.
0: Экология чөйрө министрлиги сыяктуу 5 тармак бүгүн кулактандыруу жарыялап, маселе жыбычуу жолдорун кеңиртип, арыз сунуу маалымдоо жолдорун шытырлаштыруу, экологиялык чөйрөнү күзөтүп текшерүү

0: Бирөө сыяктуу техника тил аппараттарынын сандуу маалыматтарды өзгөртүү сыяктуу жалгансылык жоруктарына катаан сок уруу менен бирге экологиялык чөйрөнү күзөтүп текшерүүнү күчөтүп, кесиптердин кирүү уруксат өткөнүн бекем кармоону талап кылды.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн Юэбиңди атайы көзөмөлдөп аралыктык текшерүү абалын жарыялады. Аралыктык текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө Юэбиңдин толумдуулук салыштырмасы 97.67% жетип, түшүмдүн коопсуздук абалы жалпы жөнүнөн туруктуу. Ушул жолу соода сарай, ашан базар сыяктуулардын жөрөлгөлүү Юэбиң, аштамак орундары өздөр жасаган Юэбиң жана жаңыдан сонор болгон балмуздак Юэбиңдеринен 300 түркүм ирет чучугулак тартып аралыктык текшерди. Бул 118 даңктуу маркадагы 216 Юэбиң жасоо керканасына катышты.
0: Бүгүн 23-кү кезектүү Жунго Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсү Гуаңши Нандиңде жабылды. Ушул кезектүү көргөзмөдө жалпы 73 мамлекет жана райондон келген 3400ден ашуун керхана көргөзмөгө катышты.
1: Бүгүн APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү министрлер жыйналышында 8-нчи кезектүү APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү министрлер жыйналышы биркме билдирүүсү кабылданып, замандашкан адам күчү байлыгын жаратуу, жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү, кесиптик өнөржөндүн тарбиясын күчөтүү сыяктуу жактарда ортак таанымдарды колго келтирди. Жыйналышта дагы APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү кызматташтыгынын тунгуч жасан дакыл жөнөмгө үйүрүлгөн табылгалуу үжөтү кабылданды.
0: Бүгүн кызматташуу аркылуу капчаптарга тең телашып, тынч мекен жайды ортак куруп чыгуу негизги темасындагы 2026 жылдык эл аралык тынчтык күнүн эскерүү кыймылы Хубэй Уханда башталды. 60-дан ашуун мамлекеттин саясий кайраткерлери, мурдагы саясий кайраткерлерди өз ичине алган арсалаш мээлеринен 300-дөй киши эскерүү кыймылына катышты.
1: Борбордук радио теле баш станциясы кечээ Айыл чарбанын түчүсү жаңы үн сын фильм тизмесин жарыялады. 2026 жылдык Жунго дыйкандар мол түшүм майрам кечелиги, Жунго айыл кыштак саякат жыйналышы, зарылын зарылы биринчи номерлуу үжөттүн артында калган кемелер, мен көк мелжиген деңиз океанды сүйөм, деңиз океанда күчтүү мамлекет куруу эстелиги, Жунго Чинхай бөксө экологиясын соо жетилдирүү жыйналышы сыяктуу 52 асыл чыгарма Жунго кең жергесиндеги мол түшүм алуу көрүнүштөрү менен жаңы доордогу айыл чарбанын үчүсү маанайын толук көрүнүштүү көрсөттү.
0: Орусия мамлекеттик думасы, атап айтканда парламент төмөнкү палатасы шайламына добуш берүү кызматы 20-нчы күн аяктады. Орусия борбордук шайлам комитетинин төрагасы Памфилова бүгүн мындай билдирди. 95%дан ашкан добуш билетин алгач кадамдагы статистика кылуу натыйжасынан караганда, бийликте турган партия Бирдиктүү Орусия партиясы ушул жолку шайламда 57.83% добушка ээ болуп, добуш жагында алдыңкы катарда турган. Мамлекет думасындагы 450 мандат ичинде 355 мандатка ээ болуп, уландуу парламенттеги биринчи чоң партия болгон. Эң соңку добуш эсептөө натыйжасы 25-нчи күнү жарыяланат. Бул 2022 жылы Орусиянын Украинага карата кулач жатырган өзгөчө аскерчилер аракетинен берки алгач эле өткөргөн мамлекет мүнөздүү парламент шайлоо. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 20-нчы күнү мындай деди. Украина Орусия мамлекеттик дума шайламына кетерги болуу үчүн 19-нчу күндөн 20-нчу күнгө чейинки аралыкта адамсыз учак жана башкарылуучу бомбону колдонуп, Орусия чек арасы ичине карата зор көлөмдөгү чабуул койгонун айтты. Өткөн бир күн ичинде Орусия аба чабуулунан коргоону кошуну Орусиянын көптөгөн жерлериндеги мекиндикте 1951 чабуулчу адамсыз учак жана 8 алыстан чалгандап башкарылуучу бомбону атып түшүргөн. Жооп катары Орусия армиясы Украинанын ордо каласы Киев шаары ичиндеги аскерчилердин нишанына соку берип өпкенин күчөтөт. Украина куралдуу кошуну 20-нчу күнү Украина армиясы Донецк районунун түндүк бөлүгүндө 2 конуштана түйүнүн кайрадан тизгиндегенин айткан.
1: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралчыларынын 20-нчу күнкү кабарына негизделгенде АКШ зунтун Трамп АКШ Йемен Кусай куралчандары менен сызыл сүйлөшүүнү сактаганын, Кусай куралчандарынын АКШ менен согушпоого макул болгонун айтты. Маалымат аралчылары дагы АКШ мансаптарынын кабарын акыл келтирип, АКШ армиясы Кусай куралчандарына чабуул мүнөздүү соку бербей турганын айтты. Окшош эле бир күнү Кусай куралчандары Сауд Арабстан согуш учактарынын Йемендин Жауп өлкөсү, Таиз өлкөсү жана Марп өлкөсүнө абадан чабуул урганын айттаган. Кусай куралчандары эгер Сауд Арабстан аскерчилер аракет даражасын уландуу жогорласа, аталган куралчандар ансайын күчтүү каршы соку берерин айтты. Сауд Арабстан буга азырынча жооп кайтарган жок.
0: Германиянын Берлин штаты менен чыгыш бөлүктөгү Мечкелинбург Орпомерин обласы 20-нчы күнү айрым-айрым штат парламент шайлоосун өткөрдү. Алгачкы билет эсептөө натыйжасында Германия зунлиси Мотус жетектеген Христиан дини демократтик ынтымагы Берлин штатында 18.8% билетке ээ болуу салыштырмасы менен экинчи орунда турган. Мечкелинбург Орпомерин штатында 4.9% шайлоо билетине ээ болуп, штат парламенттеринин 5% билетине ээ болуу өткөнүнөн өтө албай, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин алгач эле штат даражалуу парламентинде гана шайлоодон калган. Мотус 20-нчы күнү кечте билдирүү жарыялап, шайлоо натыйжасы бир майдан апат деген. Алгачкы билет эсептөө натыйжасына негизделгенде аша чапкан сол канатчылардын сол канатчылар партиясы алгач эле Берлин штатындагы биринчи чоң партияга айланып, аша чапкан оң канатчылардын тандоо партиясы алгач эле Мечкелинбург Орпомерин штатындагы биринчи чоң партия болгон.
1: Жапония маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде тайфун бороону туу жана Жапонияга жакындап келүүдө. Жапония Индоужу аралы жана Гуандун районунун түштүк бөлүгүндө бүгүн катуу жамгыр жагган. Индоужу аралы менен Чэньи ооданынын бир бөлүк райондору тоо көчкү эскертүүсүн жарыялады. Бүгүн Жапония Ютен учак жай жана Чыңтен учак жайында 200 кезекчи учак күчтөн калтырылды. Жапония аба ырайы тармактарынын айтышынча, азыр алып барылып жаткан Азия Денеке чогулушундагы Мингуободагы нөсөрлүү жамгыр аба ырайына учуросу мүмкүн.
0: Колумбиянын орто бөлүгүндөгү Бояка өлкөсүндө 19 күнү токой өртү көрүлгөн, ары тез жамыраган. 20 күнү өрт абалы атактуу саякат чакан шаарчасы Лува шаарчасына жамыраган. Колумбия зунтуңу Дела Эсприела чоң өрттү бүткүчүбүз менен өчүрөбүз деп билдирди. Колумбия мамлекеттик апат опорталынын башкаруу идарасы алгачкы текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө бул токой өрттү киши колдо коюлган деди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун деген агыдар тилекте Токтосун Матагуулунун аткаруусундагы Айылдаш кыз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр маанайыңыздарды жаркыртсын.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Дария жегинин оң кыргагындагы кофени колум алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джоди Лондон аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Овеншан, обонун жазган Джоди Лондон газ шарына баяндоо.

сүйүктүү кагармандар, элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми Эркин Керим аткарган уйгурча "Эли маман" деген элдик ырды угуңуздар.

сүйүктүү армандар эми Нуркуяз Нуракын Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы Кайыс айылдын кызыдыр деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, обонун жазган Калил Аблес уулу. Кайыс айылдын кызыдыр.

эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы Керметоо кызы деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 22-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 12-чи күнү. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттана табаны температурасы 14°C, жылуу батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Жунго, каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Ванчинг менен көрүштү.
0: Тоңгуч улуттар ынтымак алгабасарлыгын күттөө апталыгы Шинжаң желелеш кыймылы башталды.
1: 8-айдын этегине чейин автоном район боюнча бең планды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы керкананын саны окшош мезгилге салыштырганда 9.65% артты.
0: Жергиликтен өнөр жай көрөңгүсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жыян киргизди. Автоном районубуз өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өз ара пайда жеткирип ортак жашоону ишке ашырды.
1: Шинжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуз ыслаатты сынак түйүнүн баштап, дары түшүндүрмөсү боюнча анык көрө албоо маселесин чечти.
0: Чакан өзгөрүү чоң мээримдүүлүктүү агинеле даттуу Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
0: Станциябызга бара. Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз 9-айдын 21-чи күнү Өрөмчүдө жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Ванчинг жана анын сапардаштары менен көрүштү. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Абдырам райондун дайым иштери боюнча орун басары төрагасы Жан Инчун көрүшүүгө катышты. Чан Шаожаң, Абдырам райондук парткому өкмөт жана Биңтоон атынан Ли Ванчинг жана анын сапардаштарынын Шинжаңга текшерилип, көздөн көчүрүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаңдан экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу Шинжаң кызматына күчтүү колдоо көрсөтүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө иштиктүү салымдарды кошту. Эки жактын мамлекет кызматы жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, борбор менен жергиликтин иш жүзүндүк кызматташтыктарын сызыл күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жетишкендиктерди айландырып, колдонууну шайкешип жылыштатып, кесиптердин шайкешип кызматташуусун күчөтүп, каржы салынмасын орундаштырууну кылдаштырып, заманбап айыл чарба, даарлуу саламаттык, шаарларды жаңылоо, маданият саякат тейлөөсү сыяктуу салаларды мээрчиктей бир түркүм алып жүрүү күчү күчтүү түйүндү төрлөрдү жолго коюп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесиптер системасын курууга демөөр болуусун. Борбор карханаларынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетип кеңиртип, кесип жана түрлөрдүн жумуштандырууга кабылдоо курбатын өстүрүп, түштүк Шинжаңда карылуут калкынын жакын жерде жумуштанып туруктуу киреше арттырууну түртмөктөөсүн үмүт кылам. Ли Ванчинг Шинжаңдын жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобунун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп, колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтып мындай билдирди. Шинжаң менен кызматташууну дагы бир демжи тереңдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн оноорсал берекетин өстүрүп, айыл чарба өндүрүшүнө иш кошуу жана айыл чарба түшүмдөрүн сатууну күчөп жылыштатып, шаарларды жаңылап өзгөртүүгө иштиктүү катышып, илим техника саласындагы кызматташтыктарды тереңдетип, тейлөө жүргүзүү кесибинин жуурулушу өнүгүдөй жаңы кесип турпатын жаратып, арлут калкынын жумуштанып киреше арттыруу жолун кеңиртип, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү жана эл турмушун жакшыртууган сайын жакшы өлкө болобуз. Каденкабен жана Абдырам райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 19-чу күнү түштөн кийин Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдырам райондун түйүндүү салаларга

0: Каржы салуусун анализдөө жана өкүм чыгаруу жыйынын башкарып ачып, партия борбордук комитет Коуяндын каржы салууну туруктандыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча учурдагы каржы салуу кырдаалы, сакталган маселелерди анализдеп, көмүскө күчтүү дагы бир демжи казып, артуу мөлчөрүн издеп, озууга талпынып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө чымырканда. Аптоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, аптоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басары төрагасы Жаң Юнчүн жыйынга катышты. Жыйында мындай көрсөтүлдү: каржы салуу Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнө зарыл таянч ролун көрсөтүүдө. Жылдык нишанды термелбей бекитип, ишеничти бекемдеп, демилгелүү иштеп, саясат оңутун бекем кармап, эл ара менен автоном районубуздун түрдүү артыкчылыктарын таканчыктап, күчтүү, өнүмдүү чараларды колдонуп, каржы салуу көмүскөгү үчүн эң чоң чекте чыйралтып жана кое берип, жогору сапатта өнүгүүнүн уландуу жаңы, жакшы багытка карай бет алуусун түртмөктөөнү бекем таянч менен камдоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү: түйүндүү аймак, облас, шаарлардын оор милдетти үстүнө алуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, жаңы энергия, турак жай жана шаар айыл курулушу, каттоо ташмал, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларды бекем кармап, Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү, жашыл электрди тике туташтыруу, жасанды акыл жөндөм кошулган, шаарды жаңылоо, орчундуу таш жол жана темир жол түрү, чоң типтеги Сугат районун өзгөртүп куруу сыяктууларга бекем кадалып, күч чыгаруу түйүнүн төп таап, бачым жылыштатуу керек. Эки орчундуу курулуш жана борбор камчотунан каржы салынуучу түрлөрдү орундаштырып, айдакчылык кылуу эпкинин арттырып, жергилик өкмөттөрүн атайын түр, зайом таратуу жана иштетүүсүн бачымдатуу керек. Борбор керканалары менен автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги керканалардын каржы салууну кеңиртүү ролун көрсөтүп, элдик каржы салууну колдоо эпкинин арттырып, өнүмдүү каржы салууну илгери сүрө турган бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекет жана автоном райондун 15-5 жылдык жоспордо бекиткен түйүндүү түрлөрдү көздө кармап, күчтү чордондоштуруп, орчундуу түрлөрдө өткөргө ат салууну жылыштатып, өлкө даражалуу жетекчилердин түйүндүү түрлөрдү көтөрүүгө алуу курулуш механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, катмарга, даражага бөлүп, жоопкерчиликти үстүнө алып, түрдүү түйүндүү түрлөрдүн бачым орун алып курулуусун түртмөктөө керек. Жыйында мына булар талап кылынды: түрлөрдү жылыштатуу жана маселелерди чагылдыруу механизмин куруп, кемелдендирип, каржы, жер иштетүү, электр иштетүү, энергия иштетүү сыяктуу зарыл каражаттарга кепилдик кылууну күчөтүп, закон белгилемени негиз кылуу алдыңкы шарт астында тартипти сызыл кылдаштырып, алкактарды ыкчамдап тейлөөнү алдыңкы орунга коюп, керканалардын алдыңкы мезгилдик кызматтарды жакшы иштөөсүнө иштиктүү демилгелүүлүк менен жардам берип, түрлөрдүн бышып жетилүү даражасы менен орну чогалуу салыштырмасын жогорулатуу керек. Кәркананын насыя калган акчаларын кайтаруу кызматын күч сала жакшы иштеп, карызды кайтартып алуу баскыч мүнөздүү нишанын убакыт тартиби боюнча аяк тоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетектөө эпкинин арттырып, нишан милдеттер менен убакыт мерчемине кадалып, тизимдик боюнча башкаруу, дайымдуулашкан эз кубалууну жолго коюп, кызмат берекетин зор мөлчөрдө арттырып, ан сайын көп каржы салынган чыныгы буюм мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Катыштуу аймак, облас, шаар, тармак орундардын жооптуулары учурдагы өз район, өз саласында сакталып жаткан маселелерди, ошондой эле кийинки арымдагы көмүскө күчтөрдү казуу багытын имерчиктей сөз сүйлөдү. Юсупжан Мамат жыйынга катышты.
1: Станциябызга бара. 9-нчы айынын 21-чи күнү автоном райондун 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чи жыйыны Үрүмчүдө биринчи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынды башкарды. Туруктуу комитеттин курамындагылардан 45 киши жыйынга катышып, законго белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында автоном райондун 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чи жолку жыйынынын каралма тартиби доошко коюлуп кабылданды. Аптыром райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргүзүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы тыңшалды. Аптыром райондун саякат элдик конолукларын илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчө башкармасы низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы тыңшалды. Аптыром райондун эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы, аптыром райондун органдарды жүргүзүүнү камсыздоо низамы, аптыром райондун экологиялык чөйрө коргоо низамынын алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптыром райондун атмосфера булгануусунун алдын алуу жөнгө салуу низамы, дене тарбия өнүгүү низамы, тил жазуу кызмат низамына түзөтүш киргүзүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптыром райондун өкүлдөрү законун жолго коюу жөнүндөгү бир канча белгилемеси, алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянкы шаары, Коңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоосунун убактын тескөө жөнүндөгү чечими алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Абдырам райондун үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Абдырам райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мал мүлктү башкаруу абалынын унурсал баяндамасы. Абдырам райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мал мүлкүн башкаруу абалынын атайы түрү баяндамасы жана Абдырам райондун суу байлыгы мүлдө ажаттуу чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүү абалы. Абдырам райондун маданият жана саякаттын терең жоорулуш өнүгү кызмат абалынын баяндамасы тыңшалды. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону, кен байлыгы закону жана Абдырам райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы, метеорология апаттын алдын алуу низамы, кен байлыгын башкаруу низамы, кен байлыгын чалгындоо салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жолго коюу абалын текшерүү жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдырам райондук эл курултайы ревизия жана адлия комитети, малия экономика комитети, чөйрө жана байлык коргоо комитети, коомдук курулуш комитети, Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйыны, төрагалар тобунун карап чыгуусуна тапшырган өкүлдөр ортого койгон талкуу долбоорду карап чыгуунун натыйжасы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдырам райондук туракча жана шаар айыл курулуш назаратынын Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жыйынындагы өкүлдөрдүн сунучу, сындоосу жана пикирин бүтүрүү абалы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Кадрларды милдетке коюу, милдетинен бошотуу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйында дагы Үрүмчү шаары, Санжукузу автоном областы сыяктуу облас шаарлардан эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунуштаган байланыштуу закон белгилеме жөнүндөгү баяндамаларын карап чыкты. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Ли Нинпинг, Пинг Шенлай, Ван Гохо, Анвар Турсун, Сон Яджун жыйынга катышты. Абдырам райондун орун басар төрагасы Пан Ши, Абдырам райондук эл прокуратура мекемесинин прокурору Кау Жиминг, Абдырам райондук ревизия комитети, Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин байланыштуу жооптуулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
0: Кечүү 9-чу айдын 21-чү күнү Туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы автоном район баштоо аз эми Үрүмчү шаарында өттү. Бул жолку үгүттөө апталыгынын негизги темасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүп, улуу гүлдөнүү сапарында эпкендүү илгерлейли болуп, Шинжаңдын жер жерлери желелеш негизги тема кыймылын тең арымда баштады. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Баштоо аземинин нак майданында улуттар ынтымагында алга басар үлгүлөрдүн өкүлдөрү демилге катын окуп, ошондой эле улуттар ынтымагы аңгемесин ортоктошту. Нак майданда дагы китеп тартуулуу аземи өткөрүлдү. Үрүмчү шаарынын улуттар ынтымагында алга басар үлгүсү Үрүмчү шаардык Офун Сяобинг жалпылык жыргалчылык иштери өнүгүү борборунун жооптуусу Ван Юнчиан мындай деди. 22 жылдан бери жалпы 1942 баланын шаарга кирүү аңсоосун ишке ашырууга жардам берип, 10 миңге жуук бала каалоосун ишке ашырды. Кийинки кызматтарда үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу ан сайын көп жаштарды, өспүрүмдөрдү улуттар ынтымагынын зарыл маңызын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Үрүмчү шаардык 70-чи орто мектептин окуучусу Руфина Акбар мындай деди. Баштоо аземине катышып терең таасират алдым. Мектепте ар улут сабакташтар өз ара жардам берип, ынак өтүп, айланабыздагы кичик иштерден баштап иштеп, улуттар ынтымагынын таратуучуларынан болобуз. 9-чу айдын 21-чү күнүнөн 27-чү күнүнө чейин Жоңхуа эл республикасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы болуп, бүт Шинжаң боюнча улуттар назария саясатын талкуулоо, улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун атай темалуу үлгү көрсөтүп, үгүттөп лекция сүйлөө, мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүп колдонуу жарышы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып, кулаш шайдырып, Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери, Жоңгоо аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетүүдөй коюу маанайды жаратып, жаңы доор Шинжаң улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн чымырканып жылыштады. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Өткүр Якупжан мындай деди. Негизги катмар эл сакчысы катары ар күнү ар улут калкы менен учурашып турабыз. Мындан кийин өз кызмат ордумду такан чыктап, кайчылыктарды чечип, калкка тейлөө жүргүзөм. Иш жүзүндүк аракетим менен улуттар ынтымагын жакшы коргоп, караштуу райондогу ар улут калкынын бейпил конуштанып, куунак иштөөсүн коргойм. 15-ci

0: Иш жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкенди илгерлейли.
1: Шинжаңдагы эл башкаруусундагы тижарат негизги толкуларынын артуу курдалы күчтүү болду. 8-нче айдын этегине чейин Абдурахман районунун боюнча биң туанды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы карахана 603900 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.165% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрөмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районунун түндүк район өнөр жай бакчасында Шинжаң индоландары керлиги жоңуй даары жана улуттук эмчилик даары кесип бакча түрүнүн расмий ишке киришкенине 4 айдан ашты. Боору Шинжаң боюнча тоңгоч акыл жөндөмдөшкөн жоңуй даары жана улуттук эмчилик даары өндүрүш базасы кесип бакчасы болуп, эдралык алдыңкы катардагы акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын септеп, даары алуу цехи, бөртүкчү даарылар цехи, универсал даары жасоо цехинин бүт барышы автоматташтырылып тизгинделет. Температура нымдуулук басым айырмасы сыяктуу чөйрө параметри төп теңшеп тизгинделет. Шинжаң Хуаюан өнөржай тобу чектүү шектигинин баш инженери Чибал Цай мындай деди. Санараптуу акыл жөндөмдөшкөн дары жасоо жабдуу техникасы жогору берекеттүү бууландыруп коюлатуу техникасы чордондуу колдонулду. Биринчи айдан 8-нче айга чейин көптөгөн түшүмдөр 12%дан 16%га чейин артты. Абдурахман райондук парткөм бирдик сап бөлүмүнүн орун басары башчысы, Абдурахман райондук соода өнөржайчылар бирикмеси парт группасынын шуужиси Любин Быйыл Абдурахман райондук соода өнөржайчылар бирикмеси элдик каржыны илгери сүрүү, соодагер чакырып каржы киргизүүнү кеңиртүүнү тейлөө борбору кызматынын заралтуу уткасы кылып, 8-нче айдын этегине чейин төрөдүү соодагер чакырып каржы киргизүү кыймылдарынан жалпы 97 майдан ирет өткөрүп, 94 түрдү киргизип болжол менен жалпы 38,803,000,000 каржы салынганын тааныштырып мындай деди. Биз карханалардын каржы жүрүштүрүү ажатын топтоо кызматын улантуу жакшы иштеп, көп түрдүү чаарларды тең колдонуп, карханалардын каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөтүп, эл башкаруусундагы карханалардын чет элге чыгуу жолдорун үзгүлтүксүз кеңиртип, эл башкаруусундагы карханаларды жасанды акыл жөндөм, төмөн мейкиндик экономикасы, био жасоочулук сыяктуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптер менен келечек кесиптер орундаштыруусуна катышууга шыктандырабыз.
0: Жергиликтин өнөр жай көрөңгөсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жан киргизди. Шинжаң бир түркүм эмгек сиңирген кен урандылары, шаарлардагы көйнө эски завод райондору сыяктууларды секин-секин түрдө бош калган өнөр жай дат баскан алкакты изилдеп үйрөнүү, да кагылуу, тыныгуу керектөөсү маркет тааныштыруудагы экономика жаң аралжысына тип өзгөртүп, өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өз ара пайда жеткирип ортак жашоону ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Көктөкөй сейрек издешүүчү метал мамлекеттик кен бакчасы жаңы чуңгонун сейрек издешүүчү метал өнөр жайынын бешиги деп аталып, өзгөчө кен кандек кебетеси жана баалуу тарыхы сакталмалары ар бир аралоого келгендерди терең таасирлендирди. Чеңхайлык саякатчы Жаң Мырза мындай деди. Алгы муундардын жапалуу чарба жаратуусун көргөндөн кийин аябай таасирлендим. Көрк райондун таш жолу жабдуулары кыйла кемелдүү экен. Саякатчыларды камдаган ушундай туюнуу сезими абдан сонун экен. Терең кызыл көрөңгү жана өзгөчө өнөр жай мурас байлыктарына сүйөнүп, көктөкөй маданият саякат түшүмдөрү менен камдоону улантуу молуктуруп, саякат кесип желесин узартып, экскурсиялуу изилдеп үйрөнүү, илим жалпылаштыруу тарбиясы, айыгуу, тыныгууну бир толку кылган жаңыча өнөр жай маданият саякат кесип турпатын жаратып, Көрк райондун эликтирүү күчүн жана таасир күчүн улантуу жогорулатты. Шинжаң көктөкөй Бейжан Мингжуу саякат өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Таншин Ли мындай деди. Көрк райондун 1314 деңиз көрүү 8 жана Суур Көхариздөө көңүл ачуу бакчасы түрүнө жумуш баштап салынды. Келечекте көктөкөй саякатынын жаңы бүйүр кызыктуучу жерин айланат. Шинжаң өнөр жай мурас байлыктарын улаандуу ирээт деп, өнөр жай мурастарын моюндап бекитүү, жогоруга чыгаандарын тааныштыруу кызматын дайымдуу кулаш жайдырып, учурда Көктөкөй деңиз кеништери идарасы, Карамай нефт талаасы, Майто нефт айыруу заводунан турган 3 жер мамлекет даражалуу өнөр жай мурасына тандалып, Улуучат Кансуу шаарчасы сыяктуу 13 жер автоном район даражалуу өнөр жай мурасына тандалып кирди. Үрүмчү чоума 1-чи номерлуу маданият жаратмандык бакчасы болсо, мурдагы даражасоо керканасынын эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн болуп, 6 өнөр жай сакталма имараты бүтүн сакталып калган. Бүгүнкү күндө эски завод үйү өз артыкчылыгына ээ майдан сарайга өзгөртүп, автоунаа лагери, конок сарай, бир түркүм аштамак суусундук, шарапкана сыяктуулар телегейлештирилип, куйрукулаш орун алып, көп кайнарлуу шаар керектүү жаңы көрүнүшүн көбөйттү. Айланасында туруучу Кугуй Пин дайыма ушул жерге келип таныгып көңүл ачып турат. Ал кабарчыга мындай деди. Бул орун мурда иш кошуу цехи болчу. Кайтадан өзгөрткөндөн кийин азыр бул жер аябай жанданып жашоо күчүнө толду. Үрүмчү чоома биринчи номурлуу маданият жаратмандык бакчасынын куруучусу Би Чуанпын мындай деди. Маданият жаратмандык бакчасынын биринчи, экинчи, үчүнчү мезгилинде тижарат соодагерлеринен болжол менен 200 бар. Бакча райондун кээ бир маданият таандуулугун айланасындагы 5 километр ичиндеги керектөөчүлөргө чейин узартып, кайта-кайта керектөөдөй ушундай эриктирүүнү калыпташтырдык. Азырга чейин Шинжаңда 39 автоном райондарга жалуу өнөр жай саякат үлгү көрсөтүү базасы бар болуп, арасында 4 мамлекет даражалуу өнөр жай саякат үлгү көрсөтүү базасы болуп тандалып кирип, нефит, болот темир, арак коругу, азык түлүккө иш кошуу сыяктуу көп түрдү каптады.
1: Быйылдан азырга чейин автоном районубуздагы 50 шаардын сынак жүргүзүү борбор болуп дарыханасы 57 шаардын чордондо болуп текшерүү борборун козготуп каптоо салыштырмасы 64.8% жетти. Эми станциябызга барчысы Лиукайдын кабарын угасыздар. Текеси ооданы дарылоо ортоктолку докторканасы Кужуртуу Муңгул улуттук айланын бөлүмчө докторканасында докторлорун оокас Ян Шаочиндин дене саламаттык абалы жана мурдагы оору тарыхына бирлештирип эсеп жазып берди. Акыл жөндөмдү система тактап текшергенден кийин Батали ага өнөкөт оорулар дарысын жазып берди. Ян Шаочин мындай деди. Мурда сөзсүз Одан шаарчасына барып дары сатып алчумун. Азыр Айыл шаарча саламаттык сактоо докторканасынан ар убакыт дарыларды сатып алалам. Акыл жөндөмдү ортоктук баарлануучу дарыхананы башкаруу системасына сөөнүп Текеси ооданы дарылоо ортоктук докторканасынын 3 докторкана району, 8 айыл шаарчадагы бөлүмчө докторкана дарыны кампада сактоо өтүмдүү убакты сыяктуу сандуу маалыматтарды бир көрүп эле биле алат. Айыл шаарчада кандай дары кемчил болсо система автоматтык эскертет. Баш докторкана дары оодан районун ичинен дарыларды теңшеп септеп тезден толуктап турат. Текеси оодандык дарылоо ортоктук баш докторканасы эл докторканасы докторкана району дары бөлүмүнүн дарыгери Перизат Юсуп мындай деди. Мөөнөтү өтүп ысырап болуудан сактанабыз. Ошону менен бирге оодан чөлкөмдө дары кемчил болуу жакынкы өнүм мезгилиндеги дарылардын эркин жөткөрүүсүн ишке ашырабыз. Дарыны толук септеп дары иштетүү коопсуздугун дагы бекем кармоо керек. Акыл жөндөмдөр эсип текшерүү системасында текшерүү кошулган кесиптик дарыгерлер кайра карап чыгуу кош текшерүү үлгүсү аркылуу Текес ооданына эсип жазуу толумдуулук салыштырмасы 92% ашууга турукташты. Борбор Булут дарыхана Чордондо Булут эсип текшерүү борборунан турган кош борбор курулушунун башталуусуна эрчи. Бүт автоном райондун негизги кыгатмарындагы дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын орточо септеген дары дармек түрү 268. Дары түрү өлчөм саны 316. Мамлекеттин түйүндүү оору дарыларынан орточо септеген дары түрү 103. Түшүм өлчөмү 109 болгон. Жогорган басым, диабет, өнөкөт өпкө дем алуу жолу сезген ичи сыяктуу өнөкөт оорулардын дары иштетүүсүн камдоону сызыл кеңиртти. Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети дары саясаты жана негизги дары түзүм башкармасынын биринчи даражалуу мудур мүчөсү Ван Вэнжие мындай деди. Борбор Булут дары жана Чордондо Булут текшерүү салыштыруу борбор курулушун бачымдатып 2026-жылы кош борбордун жалпы аткаруу салыштырмасын 75% жеткирүүнү чыныгы колго келтирип 2030-жылдын соңунда негизги катмар дары түрүндө бирлешип аракетке келүүнү башкаруу түзүмүн бүт каптатууну ишке ашырабыз.
0: Станциябыз кабары. Жакында автоном районубуз дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндөө сынак кылуу кызматын кулаш шайдырып, бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды түйүндөө сынак кылууга катышууга шыктандырып, картаңдар майыптардын дары иштетүү ажатын канааттандыруу боюнча дары түшүндүрмөсүн анык көрө албоо маселесин чечмей болду. Бул жолку түйүндөө сынак кылуу чөлкөмү бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды каптап, мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы жарыялаган дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндөө сынак кылуу кызмат долбооруна негиз күнүмдүк иче турган сырттан иштете турган сыяктуу дары түрлөрүн тандап алса болот. Ар кайсы уруксат күбөлүгү барлар карқана жана дары түрүнүн иш жүзүндүгүнө бирлештирип мамлекеттин түйүндөө сынак кылуу кызмат долбоору боюнча бекитилген түйүндөө сынак кылуу ыңгайында тизимдетип катышат. уруксат күбөлүгү барларга дары түшүндүрмөсүн, белги доошту уктуруу тейлөөсү, көзү көрбөй тургандар жазуусу маалымат менен камдап, картаңдар, көзү көрбөй тургандар жана башка көрүү курбаты тоскоолго учураган ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүн камсыздоого шыктандырды. Камдаган кагазча түшүндүрмөгө карата уруксат күбөлүгү барлар катыштуу көрсөтмө дары жасады.

0: сот түшүндүрмөсүнүн жөнөкөй нускасы, дары түшүндүрмөсүнүн чоң кат нускасын түзүп, анык көрүп оңой айырмаландыргыдай кылуусу, ошондой эле мазмундун чыныгы төптүгүнө кепилет кылуусу керек. Электрондук түшүндүрмөсү болсо дарынын эң кичи сатуу бирдик оромо кабы же кагазча түшүндүрмөсүнө товар номуру же экилик код номуруна басылган болуп, саумай кылып электрондук дары түшүндүрмө толук нускасына ээ болсо болот. Толук нускадагы мазмун дарыны көзөмөлдөп башкаруу тармактары тастыктаган эң жаңы нускадагы түшүндүрмө менен бирдейликти сактоо керек.
1: Шингуан агымыштар бааламасы. Эми станциябыздан кичи өзгөрүүлөр чоң мээримдүүлүктү айгинеледи деген Шингуан агымыштар бааламасын угасыздар. Дары түшүндүрмөсү оокастардын коопсуз дары иштетүүсүндөгү зарыл көрсөткүч. Шенжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу сылаатын түйүндө сынак кылуу кызматын баштап, картаңдар майыптардын дары иштетүү кыйынчылыгын төп чечип, кичи эл турмуш иштерин кылдаштыруу аркылуу калктын күндөлүк турмуштагы камыккан иштерин чечип берүү бул бир түрдүү жылуу арын актылуу эл турмушу иш чарасы саналат. Турмушта көптөгөн дары түшүндүрмөлөрүнүн кат сөөгү май дары жиш жазуусу түшүнүксүз. Көптөгөн картаңдар дары иштеткенде уул кыздардын табыштоосу же тажрыйбасына сөөнүп дары жеп, оңой эле ката жеп алуу, жебей калуу маселелери көрүлүп, саламаттык жашырын кообу сакталган. Чоң жазуу нускасы, жөнөкөй нускадагы кагазча түшүндүрмөсү, саумай кылып толук нускасын окуп чыгуу, доошту уктуруу сыяктуу көңүлдүктөй тейлөөлөрдү септеп, дары маалыматынын чыныгы төптүгүнө кепелет кылуу менен бирге өзгөчө кишилер тобунун колдонуу майдан көрүнүшүнө ылайыкташтырып, дары иштетүү тейлөөсүнүн майда түйүн кыскалыктарын толуктап дары иштетүүгө жетектөөдө кедерги болбой турган болду. Эл турмушу бакыты ушундай ички турмуш түйүндөрүнө жашырынган. Бул түрдүү сылааттын бачымы орун алып жалпылашып, картаңдар майыптарды камсыз жайдары дары иштетүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, көңүл жылыткан эл турмушу тейлөөсү аркылуу калктын дары иштетүү коопсуздугун байсалдуу коргоо алууну үмүт кылабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга ишандуу жардам берүү издери.
0: Партия курулушун күчөтүп, мээрим жеткизүү түрлөрүн бекем кармоодон, кесиптерди жетектеп байууга баштоо жолуна чейин. Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кызматында Сайынши өлкөсү баштан бойго эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну көрүнүктүү орунга коюп, Шинжаңга нишаандуу жардам берүү байлыктарын негизги катмарга карай түшүрүүнү үзгүлтүксүз түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Сайынши өлкөсү нишаандуу жардам берип салып берген Фукан шаары, Чыңгуан шаарчасы Лиян кыштагы партия мүчөлөрү кадр калыпка тейлөө борборуна киргенде көптөгөн кыштак тургундары кесип бүтүрүп жатты. Шаар айыл тургундарынын дарылануу камсыздандыруусу, эмгек камсыздоосу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кыштак ичинде бүтүрүү, жакын жерде бүтүрүү, бир ирээтте эле бүтүрүүдөн түрдүү маданият, дене тарбия, көңүл ачуу кыймылдарын кулаш шайдырууга чейин. Бул жер кыштактагы эң туумандуу жер эсептелет. Лиян кыштагынын тургуну Рукыя Баатырмындан терең таасирленди. Ал мындай деди: бул ишкана имаратында эмне иш бүтүрсө да оңтойлуу, кыштакта да дайыма кыймыл өткөрүлөт, турмушубузду байытты, мындан абдан кубанычтабыз. Лиян кыштагы партия ячейкасынын шуужеси Кудурат Кыйым мындай деди: жумуш бүтүрүү залынын катуу деталдар шарты зор даражада артты. Ошондой эле көптөгөн көңүл ачуу майдан сорундары орундаштырылды. Көп түрдүү эл турмушу кесиптери чордондуу бүтүрүлүп, карапайым эл аз чуркап калды. Шинжаңга нишаандуу жардам берүүнүн шарапаты журтчулукка чыныгы жетти. Эл турмушун алдыңкы орунга коюуда бекем туруп, Сайынши өлкөсү 90%дан ашуун Шинжаңга нишаандуу жардам берүү каржысын негизги катмардын биринчи чебине салып, бейпил үй, куур тору, жол сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын зор күч менен жылыштатып, Бейташан малчылык фермасы чет жакка алыскы районунун өндүрүш турмуш шартын сызыл жакшыртты. Дагы бир жагынан Сайынши өлкөсү дагы кесип аркылуу Шинжаңга нишаандуу жардам берүүнү жардамга ээ болгон жерлердин кан жасоо курбатын жетиштирүүдөгү алгылыктуу иш чарасы кылып, өлкөгө караштуу мамлекет менчигиндеги 7 керкана, 260 ашуун эл башкаруусундагы керкананын Шинжаңдан орночого алуусун түртмөктөп, жалпы 70 миллиард юандан ашуун каржы салды. Ошону менен бирге көмүр катмар газын ачып өнүктүрүү, суу үнөмдөп өстүрүү, экологияны жөнгө салуу сыяктуу алдыңкы катардагы техникаларды киргизип, өндүрүш сатууну чиркештирүү өрүшүн куруп, кесип желесин узартып, жергиликтин кесип өнүгүү негизин сызыл бекемдеди. Сәнші өлкөсінің Шинжанға нишанды жардан беру алдыңқы жақ қол башшылығы ордының орынбасар қол башшысы, Санжы областық парткомдың тұрықтың мүтесі, орынбасар облас башшысы Джорджа үшін мұндай деді. Нишанды жардан барып жатқан жердің ажатын төп черкештіріп, ел тұрмышу кесіп, маданият жақтардағы жан жақтылуы Шинжанға нишанды жардан беруіні тыңғылықты жылыштатып, қан беру менен қан да соны тен қолдануда, жардан беріп жөлеу менен жұрылышуға тен мәні беруді бекем тұрып, күшті үйрілтіп сапатын өстіріп, берекетін арттырып, ұзақ өнігіге құбаты қарабыз.
1: Быйылдан бері қарамай шаар балдарды бағучу жері болу, қартайғанда күтіне тұрған жері болу, қамсыз тұрарға үй болу, елді қуандыру сияқты қалық ең көңіл бұрған салаға үйріліп, бірі сирай елген арыпты үш шаарларды сызылы орын алдырып, қалықтың бақтылылық сезімін жоғырлатты. Емі бұл жөнінде қабаруға ұстар. 9-нчы айдын башында Карамай шаары жалпыган арыптуу табыштап багуу тейлөө аппаратынын моюндоосу жана каржы толуктамасын жолго коюу ички эрежесин басып таратып, бардык моюндаган жалпыган арыптуу табыштап багуу аппараты, өкмөт курган балдар бакчасы жана торусоо бирдей ымыркай балдардын иш жүзүндө келип кетүү абалы боюнча ар бир киши ар айда 670 юан тижарат толуктамасынан баарланат. Ошондой эле балдар бакчасына кирүү жашына жетпеген ымыркай балдарга карата аппарат каржы толуктамасын берет. Карамай шаардык каңчың табыштап багуу борборунун жооптуусу Чоу Чуюе мындай деди. Өкмөттүн тижарат толуктамасы менен биз окутуу ишмерлерди бекем кармап калдык. Ошол менен бирге салыштырмалуу акы алуусу текси туруктуу болду. Азыр Карамай шаарынын ар миң жан санынын табыштап багуу саны 5.6 жетип, табыштап багуу тейлөөсүнүн камдоо көлөмү, жалпыган арыптуу деңгээли, даарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсү менен агартуу тейлөөсүн бирлештирүү сапаты бирдей бүт Шинжанда алдыңкы орунда турат. Карамай шаары да көп жыл бою өз билиги балдарды үйдө багуу толуктамасын жолго койду. Быйылдан бери 4125 үй бүлөгө жалпы 16,264,700 жан толуктама таратты. Ымыркайдын энеси Чан Ли мындай деди. Экөөбүз тең кызмат иштеп баланы карай турган адам жок, сызылы шаардын бала багуу толуктамасынан баарланып келебиз. Быйыл табыштап багуу аппараттарында дагы жаңы сыйлык толуктама саясаты бар болду. Коштоп жүгүбүз жеңилдеди. Өтө чыныгы. Карамай шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети бартуу группасынын мүчөсү орунбасар мудуру Ваң Шенжи мындай деди. Үй бүлө бала багуу толуктамасы багуу басымын жеңилдетүүнү мөөнөттөн мурун жүзөлөштүрдү. Аппарат сыйлык толуктама берүү аркылуу жалпыган арыптуу табыштап бактыруу байлыгын жандандырабыз. Карамай шаары 2026 жылы 10 түрлүү эл турмушу курулушун ичине алган 25 эл турмушу чыныгы иши куйругулашуу орун алып өнүмүн көрсөттү. Быйыл Карамай шаары 181 майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрүп, жаңыдан жумуштангандар 3539 адам. Турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби боюнча жаңадан көбөйгөн 8 түрдүн колдонуу майдан көрүнүшүн жалпы бүтүрүү соммасы 8,960,000 юан. 233 май паланын саламаттыгын калыбына келтирип куткарып, 2299 кыйынчылыктуу картаң үйдө күтүнүү тейлөөсүнөн баарланып, 430 бойкот аял төрөөттөн алдындагы ген текшерүүсүн аксыз кабылдап, жалпылык тейлөөнү сызыл кылдаштырды.
0: Колжа шаары шаардын жашылдык, жалпылык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, шаарды ары кебетеге, дагда зарылы жылуулукка ээ кылып, арлут калкына ээ болуу сезими, бакыт сезимин үздүксүз жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Колжа шаары дөңмөлө чоң көчөсү алкак сымал бакчасында таптаза жөөчөндөр жолу, ирээттүү жайгашкан жашылдык көрүнүшү көптөгөн шаар тургундарын келип сейилдеп эс алууга эликтирди. Кулжа шаарынын тургуну Жаңмаң Тиң мындай деди. Аябай жай баракат болду. Жумуштан түшкөндөн кийин ушул жерге келүүнү каалайм. Бул жерде чынында өзгөрүү аябай зор болду. Шаарды жаңылоо өзгөртүүгө сүйөнүп, Кулжа шаары жер шартына карай иш көрүп, шаарды жашылдандыруу мейкиндигине жан киргизип, мурдагы жалаң жолдорду жашылдандыруу алкагынын даражасын тыныгуу, дене чыңалтуу, сууга жакын болуудай бир тылкылуу ачып жиберүү ыңгайындагы алкак сымал бакчасына өстүрүп, ошону менен катар чөнтөк бакча курулушун бүт чөлкөмдүү жылыштатып, тургундар үйүнөн чыгып, башын көтөрүп жашылдыкты көрүп, арыштап эле көрүнүшкө жете ала турган болду. Шанхайчын чөнтөк бакчасында сапатын жогорулатып өзгөрткөндөн кийинки бакча район жаңы түскө кирди. Кулжа шаары жөөчөндөр жолун кеңиртүү, жашылдыкты кылдаштырып тыныгуу орундуктарын көбөйтүү, көөнө эски сейилдөө бакчасынын жөндөм кыскалыгын толуктоо аркылуу, тургундардын тыныгуу көңүл ачуу, коңшулар карым каттоосун жалпылык мейкиндик менен камдады. Кулжа шаарынын тургуну Му Сяо Чин мындай деди. Азыр жол дагы кеңирди, гүлдөрдү дагы баары жерге өстүрдү, кулпуруп ачылды, бийлеп болуп олтургудай жерибиз бар, эс алалабыз. майда өзгөртүү чоң эл турмушу түшүнүгөн карманып, Кулжа шаары шаардын болгондагы жерлерге, таракай бош жерлерге жан киргизип, тургундар району, мектептин айланасындагы жыш райондорго үйрүлүп, чакан майда бакчалар

0: жайгаштырды. Ошону менен катар район маданият элементин жоролуштуруп чакан майда бакчаларды экологиялык кебетеге, азыкатмалуу жөндөмгө жана адамгерчиликтүү негизге ээ кылды. Кулжа шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар бак токой тейлөө борборунун мудуру Сон Сяо Сяо мындай деди. Азырга чейин куруп ачылган чөнтөк бакча жалпы 87 жерде бар. 2026 жылы 22 жердеги бакчага жаңыдан жумуш баштап салынып, бак токойдун маданиятты алып жүрүү ролун толук көрсөтүп, ар лут калкынын карым каттоо алмаштыруу жоролушусундагы зарыл сорунга айланды.
1: Алтын күздө Саган шаарынын 50,000 моого жакын калемпири куйругулашпышып, үзүп терүү мезгилине кирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Саган шаары Анжыкай шаарчасы, Анжыкай кыштагынын тургуну, Маяншан эккен калемпирлерин машиналаштырып үзүп терди. Ал кабарчыга мындай деди. Азыр айдоо жерде жумуш иштеп жатканы мамлекетибизде өндүрүлгөн калемпир үзүп терүү машинасы. Бир күндө 100 моодон 200 моого чейин түшүм алып, мурдакы 500 адамдан бир күндү үзүп терген жумуш мөлчөрү менен барабар. Ал эми үзүп терүү өздүк наркы мурдаксынын 10дон 1 үлүшүндөй болуп, жумуш берекети жогору, таза үзүп терүү салыштырмасы дагы жогору экенин айтып, мындай деди. Биз быйыл 140 моо жерге ичке калемпир эгип машиналаштырып үзүп терүү негизинен ушул 2 күндө бүтөт. Артынан биз кургатуу майданыбызга алып барып кургатабыз. Кургатуунун алдында моолук түшүм мөлчөрү 1 тонна 200-300 кг айнасында болуп, жайып кургаткандан кийин 450 кг айнасында болот. Быйыл калемпирдин баасы жаман эмес. Быйыл Саван шаары жалпы ичке калемпири, жашылча калемпири, мифин калемпири, чаутиян калемпири сыяктуу 4 чоң типтеги 20дан ашуун сорттуу калемпир өстүрдү. Саван шаары Анжыкай шаарчасынын жөнгүү калемпир айылы деген кооз атагы бар. Быйыл Анжыкай калемпири мамлекеттик билимилүү укук идарасынын жогорапиялык жер белгиси түшүм моюндоосуна ээ болуп, Козыхау дайым билги дагы көбөйдү. Анжыкай шаарчасынын калемпири ортомчусу Лин Юджиан жакында абдан карбалас эле. Ал кабарчыга мындай деди. Биздин Анжыкайдын калемпири негизинен ичке калемпирди негиз кылат. Бул сорт калемпирдин ачуулук даражасы жана даамын калың керектөөчүлөрдүн баардыгы кабылдай алышат. Базарда дагы өтүмдүү. Биз ар жылы Хунан, Куйжу, Шанши өлкөсүндө көмөскү кырдарларыбыз бар. 1000 тонна айнасында кургак калемпири сатып алышат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү ички кургактык импорт кылган TIR ташмал товарлары Үрүмчү эл аралык кургактык порт районуна жеткизилди. Бул Жунго, Шинжаң, Үрүмчү менен Европа мамлекеттери ортосунда деңиз ташмалы, аба ташмалы, темир жол ташмалынан турган үч түрдүү ташмалынгайынан кийинки Жунго Европа 4-түнчү зат жүгүртүү жолу алгачкы арымда калыпташканынан белги берет.
1: 9 айынын 20 күнү Үрүмчү ары 2026 жылдык күз мезгилдик аскерликтен кайткандары, аскерлер үй бүлөсүндөгүлөрдү атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрдү. Көптөгөн карханалар акимчилик башкаруу, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү боюнча чукулап алга тең тайлаштыруу, техникалык жумуш иштөө сыяктуу кызмат орундарын алып чыкты. Кыймылдагы кызматтан ожото бар өткөн жылдар аскерликтен кайткандар жана аскерлердин үй бүлөсүндөгүлөргө ачып жиберилди.
0: 9 айынын 20 күнү Шинжаң өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү отрядынын 2-чи кезектүү Тяньшан Көк Чалым мөрөйү Денаракет жарышы Кулжа шаарында башталды. Денаракет жарышы өрт өчүрүү куткаруу чыныгы күрөшүнө жакындашып, дене курбаты жагында атаандашуу, бийикке чыгып куткарып жардам берүү, кедергиден куткарып алуу, алгачкы күрөштөгү өрттү тизгиндөө сыяктуу түрлөр орундаштырылып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү кошунунун калыптуу кесиптик чыныгы күрөш курбатын өстүрүү максат кылынган.
1: 9 айынын 21 күнү 2026 жылдык анар Ашым Эрөө атындагы Шинжаң журчулугу 3 чоң топ бирлешме футбол жарыштыруунун Түштүк Шинжаң Тилке районундагы жарыш Артыш шаарында башталды. Түштүк Шинжаң Тилке районундагы 7 аймак областтан 7 өкүлдөр командасы жарышка катышат. Жарыш 4 күн уланат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 10-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткөн жаан жаап, артынан ачылат. Температура 12-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 12-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 11-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 12-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Маметмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жумхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу кагармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Сүйүктүү агармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө берүүсү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйіктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандары, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

кымбаттуу радио угармандары, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 22 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Какыр талаа чылан бакка айланып, Хотен ооданынын Сегиз Көл айылындагы 10,000 мо чийөшен чыланынан мол түшүм алынды. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагындагы дыйкан Раянгүл Мамат чебер колу менен аңсуу арман тургузуп, эже-сиңдилердин байуу жолун ажарландырды. Мамлекетибиз 2030 жылга барганда малчылык кесибинин универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдөөгө чымырканат. Корла алмурту жалпы беткей үзү мезгилине кирди. Кыматуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда теңарында берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Алтын күздөкү 9-нчу айда жер жемиштердин кушкер жыты таралды. Хотен ооданы 8 көл айылы 10 миң мо чийөө шен чыланынан мол түшүм алды. Шинжаңдагы азыр бирден бир чийөө шен чыланын кең көлөмдө тилкелештирилип өстүрүү базасы болгон бул жер 10 жыл барбайыштоо аркылуу эч нерсе өспөй турган кумдукту чытырман өскөн чылан бакчага айландырып, кумдукта баюу мөмөсүн жетиштирип, экология берекети жана экономикалык берекетинен мол түшүм алды. Бүгүнкү айылык штактарды аралап, гүлдөн өгөн азар түрмөгүбүздө чийөө шен чылан өстүрүү базасы жөнүндө айтып беребиз. Чийөө шен чылан өстүрүү базасы Хотен ооданынын 8 көл айылына жайгашкан болуп, Хотен, Бейжин, Шанкаң мөмө кесиби тобу жараткан. Базанын эгинчилик көлөмү 11 миң мого жетет. Эгинчилик базасына киргенде катары-катары чылан дарактары кумдукта реттүү тамыр тартып, шактары мөмөлөргө толуп, кишине өзүнө тартат. Эгинчи түтүндөр убакытты бекем кармап, үзүү менен шашылыш болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүнө толгон. Эгинчи түтүн Жаухайхуу тааныштырып мындай деди. Чийөө шен чыланынын даамы морт, сапаты абдан жакшы. Адаттагы чыландын бир жылда бир жолу үзүү үлгүсүнө окшобой турганы, бул түрдүү чыланды бир жылда эки мезгилге бөлүп жыйнап алууга болот. Жогору белес мезгилинде базарга салуу кесип абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Күн нурунун түшүү убакты узун жана өзгөчө күн нурунун температура айырмасы шартына таянып, окшош бир түп чылан дарагындагы мөмөлөр түгөлдөй жашыл. Жарым жашыл, жарым кызыл, бөткүлдөй кызыл болуудан турган үч түрдүү пышкан абалда болот. База айырмалуу жыйнап алуу үлгүсүн жолго коюп, эти толук, морт, жашаң жегенге шай келе турган жарым жашыл, жарым кызыл чыланды төп тандап, жаңы чыландардын базарга салынуу сапатына кепеле тыккылды. Даракта калып калган кызыл мөмөлөр 10-нчу айдын акыры шамалда табигы кургагандан кийин жыйнап алынат. Жаңы чыланды мезгил аттап үзүү, кургак чыланды мезгил аттап сатуу ыкмасы аркылуу айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын берекеттүү жогорулатып, дыйкан түтүндөрдүн үй бүлө кирешесин чыныгы ашырат. Кыматтуу радио көрөрмандары, билүүгө караганда бул жашоо күчкө толгон чылан токою 10 жыл мурда ээ калган кумдуу чөл болучу. 10 жылдан бери эгинчилик тобу кумду түртүп, жер түздөп, экологиялык универсал жөнгө салуу сыяктуу желелеш чаралар аркылуу ээн тала жер формасын уландуу өзгөртүп, жалгашып кеткен чылан токоюн жеңиштүү жаратты. Тилкелүү чылан бак бороондон коргонуу, кумду тизгинде район экологиялык чөйрөсүн жакшылоодо маңыздуу ролун аткарып эле калбай, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, баюуга жетектей турган баюу токоюна айланды. Жашаң чыландын жаңылыгы жана өзгөчө даамын эң зор даражада сактап калуу үчүн үзүп алынган чыландар жашаң бойдон сактоо кампасына алып келинип, айрып, оромолонуп, артынан буйрутма талабына негиз мамлекеттен ар кайсы жерлериндеги базарларга жиберилет. Ошол менен бирге чылан өстүрүү дагы ошол жердеги кыштак тургундарын эшик алдында эле жумушка орундашып, акча таап, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алдырды. 10 жылда кумду тизгиндеп, жашылдык менен баюуну тең гүлдөндүрдү. Эч нерсе өнбөй турган ээн даладан мөмө бере турган тилкелүү чылан бакка чейин болгон барышында Хотен ооданы кум деңизинде экологиялык берекет жана экономикалык берекет жагында кош берекетке ээ болуудай баюу кесибин бардыкка келтирип, чыландар калкка нарып жеткирип, кесип аркылуу журтташтардын капчыгын кампайтты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылык штактарды аралап, гүлдөн өгөн азар түрмөгүбүздө чийөө шен чылан өстүрүү базасы жөнүндө сүйлөп бердик.

Кыматуу радиогармандар, берүүбүз улантабыз. Эми Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раянгүл Мамат тилге алынса, айылдаштар баш бармагын чыгарышат. Жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөнүп, чарба жаратып, кирешесин ашырганга чейин жана кыштактагы аялдарды техника үйрөнүү, эшик алдында жумушка орундашып, кирешесин ашырууга колмо-кол жетектегенге чейин ал тырышчандыгы, чыдамкайлыгы жана ак көңүлдүүлүгү аркылуу жаңы доордогу айыл кыштак аялдарынын чарба жаратып, ортоо байуусундагы таасирдүү аңгемелерди жазып чыкты. Ал эл көңүлүндөгү аты затына ылайык эң сүйкүмдүү байуу баштамчысы. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Раянгүл Мамматтын аңгемесин айтып беребиз.

оқуучага ашасынын артуусуна ээрчи, күйөөсүнөн иштемчилик кылып тапкан акчасына сөөнүп, үй бүлөсүнөн чыгашасын камдай албай турган болуп калды. Раянгүл Мамет чыныгы керектүү ажатты жана үй бүлөсүнөн оор жүгүн көрүп, ажарландыруу өнөрүн үйрөнүүгө бел байлайт. Ал үнөмчүл болуп, жыйган акчаларын алып ажарландыруу курсуна катышты. Күндүзү жол жүргөч үйрөнүш кылса, үйгө кайткандан кийин жана дыйканчылык үй жумуштары менен шашылыш болот. Күзгүгө карап кирим кылуу аргасын кайра-кайра машык кылып, кыштактагы эже сиңдилерге дилгерлик менен аксыз кирим кылып, пикир алып техникасын тасыктырды. Ошол жердеги элдин эстетикалык карашына шай, лайык келүүчү жаңы келинчек кирими, майрам киримин изилдеди. Бошошпой Чымырканов аркылуу анын ажарландыруу өнөрү күн сайын кемелине жетти. 2024 жылы ал үйдө жөнөкөй ажарландыруу кызматы үйүн куруп, өнөрүнө сөөнүп, кырдар жыйнады. Айланадагы кыштак шаарчалардагы эл анын даңкын угуп, кирим кылдыргалы келди. Бир жылдык ажарландыруу менен үй бүлөсүнүн чыгашасын туруктуу өз үстүнө алып, кызын толук орто мектепке окутту, уулун дашөөгө өткөрдү. Балдары эмгекчил, жөндөмдүү энесинен сыймыктанышат.

Тижаратта ал чын пейлүү адасында бекем туруунун негиз кылып, иштерге жолукканда элди көбүрөөк ойлоп, коңшуларынын ишеничисине ээ болду. Турмуштар Эңгүл Мамат ан сайын жылуу маанайы болучу. Жерлик улуттук таамдарды жакшы жасай алат. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде айт майрамдарда дайыма даамдуу тамактарын алып, коңшулары менен тең баарланат. Айт майрамдарда дилгирлик менен үйүнө чейин барып, аракетти ыңгайсыз картаңдарга кирим кылып берет. Коңшулар арасында кайчылык көрүлсө, дилгирлик менен элдештирип коёт. Кыштактагы жалпылык талам кыймылдарына дилгири катышып, айылдаштары үчүн милдеттүү тейлөө кылды. Ал жакшы саясат бизди жакшы күнгө ээ кылды. Менин жөндөмүм бар, айылдаштарга көбүрөөк чыныгы жумуш кылып беришим керек, деди. Колөнөр аркылуу тирчилик кылуу, кишилерге ак көңүлдүүлүк менен мамиле кылуу, жоопкерчиликти өз үстүнө алуу аркылуу ортак байууну түртмөктөө керек. Реангүл Мамат айылкыштак нактылуу абалын такан чыктап, кичинекей ажарландыруу кесибин эже сиңдилердин кирешесин ашыруучу чоң сахнага айландырды. Ал бир жүп чебер колу менен көркөм турмушту ажарландырып, чыныгы иштөө аркылуу жаңы доордогу айылкыштак аялдарынын өз алдынча өзүн күчтөндүрө турган жоолукчандар келбетин чагылдырып, айылкыштактарды гүлдөндүрүү үчүн жылуу аялдар күчүн кошту.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Кымбаттуу радио угармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө улантабыз. Эми Үчтүрпан ооданындагы Айылгыштагы агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинин окутуучу болгон аңгемесин айтып беребиз. Үчтүрпан ооданы Жар Көпүрө айылы Төвөнкү Казанчык кыштагындагы дыйкан короосунда үйдөгү парта орундуктар реттүү, таптаза болуп, китеп жазасына китептер лык толгон. Дубалга ар түрдүү формадагы ардак наам күбөлүктөрү илинген болучу. 86 жаштуу Юсуп Ошор үстөлдүн алдында олтуруп, балдардын тапшырмаларын астайдыл көрүп жатты. Ал өзү акча чыгарып ачкан бул чакан сабаккана кыштактагы балдардын сабактан кийин үйрөнүш кыла турган, тыныч китеп окуй турган жылуу бакчасы. 1961 жылы Юсуп айылгыштак сабак 8-сине чыгып, алдарты болуп көптөгөн айылгыштак мектептеринде окутуучулук кылып 32 жыл үн-түнсүз иштеди. Юсуптун айтышынча, анын атасы бир айылгыштак окутуучусу экен. Кичик кезинде анын айылгыштакта тамыр тартып, адам тарбиялап жатканын көрүп, окутуучулук кесибинин шаңдуу жана маңыздуу кесип экенин терең сезинип, окутуучу болууга бел байлаган. Бул ишеним ага бир өмүр жоро болуп, өмүрлүк умтулууга айланды. Юсуптун аялы окшош эле айылгыштак агартуусун терең сүйдү. Эр аял экөө бир өмүр айылда тамыр тартып, билим берип адам тарбиялады. Жакшы болгон окутуучулук стили, үй бүлө стили урпактан урпакка жалгаштырылды. Балдары Куйругулаш фан мектебине сыноо берип кирип, 3 чий сабак 8-сине чыкты. Адам тарбиялоодогу алгачкы максатка уландуу мураскердик кылды. Бул жөнөкөй үй бүлө аты затына ылайык окутуучу үй бүлөсүнө айланды. Юсуптун карашынча окутуу аркылуу адам тарбиялоо билим үйрөтүү болуп эле калбай, дагы да зарылы көңүлдө жакшы ниет болуусу, кыйынчылыгы барларга жардам берүүсү, окууга жардам берүүсү керек. Ал Үчтүрпан ооданынын Еңабат айылдык орто мектебинде

окутуучулук кылып жаткан мезгилде окуучу Межит Гайиттин мурал үйрөнүүдө озот экенин, бирок атасы эрте кайтыш болуп, үй бүлө кыйынчылыгы себебинен окуудан токтоп калуу кообуна түшүпканын билет. Абалдан кабардар болгондон кийин Юсуп дилгирлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, Межиттин орто мектептен Кашкар дашөөсүн бүтүргөнгө чейин болгон бардык чыгымын толук өз үстүнө алат. Юсуп эс алууга чыккандан кийин кадимкидей адам тарбиялоо алгачкы максатында бекем туруп, салым кошуу кадамын токтотуп койбоду. 2019 жылы ал дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштактагы балдардын мектептен кайткандан кийин карай турган адам жоктугун байкап, үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге үстөл орундук, окуу материалдары, түрдүү китептерди сатып алып, үйдө айыргычтак чакан сабакканасын ачты. Азыр бул жер балдардын тапшырма иштей турган, китеп окуй турган үйрөнүш бакчасы болуп эле калбай, дагы кыштак тургундарынын элге нарп жеткирүү саясатын түшүнө турган, сапатын өстүрө турган үйрөнүш бакчасына айланды. Юсуп баштан аяк устаз катары жакшы иш кылып адам тарбиялап чыкты. Азырга чейин ал жалпы 800 000 юандан ашуун акча жана заттык буюм сербик кылды. Келер ага жашы улгайып калганын, эми чапкылап күйүп бышып иштебесе деле боло турганын айтып кеңеш кылганда ал мындай деди. Партия жана мамлекет мени окутуучу кылып тарбиялады. Мен бир өмүр окутуучулук аркылуу адам тарбиялаймын, ар бир өмүр жакшы иш кылып адам тарбиялаймын. Ар жолку айт майрам эс алуу күндөрү үй бүлө боюнча жыйналганда үй бүлөдөгүлөр окутуу аргасы жөнүндө эң көп сүйлөшөт. Адам тарбиялоо таасираты жөнүндө эң терең пикир алмаштырат. Окуучуларга жардам берүү тажрыйбаларынан эң көп ортоктошот. Юсуп өзүнүн чоң арманынын толук орто мектепте окуп жаткан небересинен Сфен мектепке сыноо берип өтүп, үй бүлөсүндөгү 4-чү урпак окутуучу болуусун үмүт кыла турганын айтты. Кыматуу радио угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгү өздө Енжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Риян Гүлмөхөммөттүн жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырганы жана Үчтүрпан ооданындагы айыл кыштак агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү үч урпак 13 кишинен окутуучу болгон аңгемесин айтып бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Берип жылантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарбайлык иштак министрлиги жакында мамлекет боюнча малчылык мал доктурлук кесибин өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 2030 жылга барганда мамлекетибиздин малчылык универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдеп, түшүм курулмасын уландуу жакшылап, жогору сапаттуу өзгөчө малчылык түшүмдөрү менен камдоону дагы да байытууну ортого койду. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибизде малчылык көлөм курулмасы жана кесип экологиясын ансайын кылдаштырып, чоң керканалардын айыл чарбачылык менен бирлешүүсү, айыл чарбачылыкты жетектөө ролу бирдемчи күчөйтүлүп, пайда бөлүштүрүү механизми акырын-акырын кемелине жеткирилип, жогору төмөн кесип экологиясы дагы да шайкештирилип, орто чакан бакмачылык майдандарынын өнүгүү сапаты көрүнүктүү жогорулатылат. 2035 жылга барганда малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү илгерилөөнү колго келтирип, малчылыкты замандаштырууну негизги жактан иш жүзүнө ашырат. Кесип өнүгүүсүн универсал теңшеп тизгиндөөнү күчөйтүү, кесип сапатын жогорулатуу, өнүмүн ашырууну илгери сүрүүнү тегеректеп, жоспордо конкрет орундаштыруу кылынды. Ошонун ичинде кесиптерди универсал теңшеп тизгиндөө механизмин орнотуп жана кемелдендирип, камдоо менен муктаж кырдаалынын өзгөрүүсүнө назар аударып, өндүрүш жөндөмүн дайымдуулаштырып, төп теңшеп тизгиндөө жолго коюп, мамлекет боюнча өндүрүү жөндөм нишанын жандуу теңшеп, министрлик өлкө даражалуу бирлешме аракеттендирүү өндүрүш жөндөмүн теңшеп тизгиндөөнү кулаш жайылдыруу. Чоң типтеки бакмачылык керканаларынын тартиптүү өнүгүүсүн калыпташтыруу жана жетектөө, орто чакан бакмачылык майдандарынын замандашкан өндүрүш системасына жуурулушусун илгери сүрүү, көп мөлчөрдөгү малчылык үй куштары түшүмдөрүн өндүрүүнү туруктуулаштырып, доңуз багуу негизги өндүрүш жөндөмүн бекемдеп, насилдүү ургачы доңуз өндүрүү жөндөмүн жогорулатып, өндүрүү менен сатууну чиркештирүүнү күчөйтүү, жогору сапаттуу малчылык үй куштары насилин жетиштирүү жана кеңиртүү, жогору сапаттуу өзгөчө малчылык үй куш кесибин өнүктүрүү, тоют кесибин өнүктүрүү жана кеңиртүү, малчылык үй куш түшүмдөрүнө иш кошуу оборот деңгээлин жогорулатуу, малчылык даңктуу түшүм курулушун күчөйтүүнү өз ичине камтыйт. Жаныбарлар ылаң опурталынын алдын алуу жана аны тизгиндөө өнүмүн жогорулатуу жагында жоспордо ири жаныбар ылаңынын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү күчөйттү. Жаныбар карантин көзөмөлдөп башкаруу жөндөмүн күчөйтүү ортого коюлду. Кесиптердин жашыл коопсуз өнүгүүсүн илгери сүрүү жагында жоспордо бакмачылык түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугу деңгээлин жалпы беткей жогорулатуу ортого коюлду. Үй куштарын союу кесибин башкарууну калыпташтырып, доңуз союу сапатын башкарууну калыпташтырууну терең жолго коюп, союшкана майдандардын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү илгери сүрүү. Малчылык жана үй куштарынын кыгын бир жактылуу кылып пайдаланууну илгери

Бир канча күндөн бери Корла шаары Кошарык айылындагы алмурт туктакып, кызыл корла алмурту шактарына толуп, үзүү мезгилин тосуп алды. Багбанчы дыйкандар үзүү, айруу, сандыкка салуу менен шашылыш болуп кетишти. Атызда мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Теншандын кар суусу азыктандырган жетерлүү күн нуру түшкөн кабыгы жука, эти жумшак, ширнеси көп, өзгөчө даамдуу корла алмуртун бардыкка келтирди. Быйыл корланын алмурт өстүрүү көлөмү 402 000 мо болуп, жалпы түшүм мөлчөрүнүн божомол менен 600 000 тоннага жетүүсү божомолдонду.

Жакында Куучуң ооданынын түштүгүндөгү Толуу район, Гангуу, Тилкелүү районундагы малчылардын ишете турган суу түрү акырлашуу баскычына кирди. Бат жакында соңуна чыгып ишке кириштирилет. Бул түр ишке кириштирилгенден кийин Толуу райондогу малчылыкты суу менен камдоодогу эң акыркы 1 километр жол ачылып, малчылардын көп жылдардан берки малдарынын суу ичүү кыйын болуу маселеси чечилет. Кымбаттуу радио огурмандары, жогоруда айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Кыматтуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Саламатсыздар өте деген өрөчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 21-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандары боюнча 8-нчы айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылназмдары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйнарыш ачып, 20-нчы кезектеги Борбордук комитет 5-нчи алкы жаңшырын карап чыгууда сунуучу жөтү талкуулады. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ужусу Си Цзиньпин жыйнарышты башкарды.
1: Си Цзиньпин АКШда мамлекетчилер сапарында болот.
0: Си Цзиньпин АКШнын 10 жогору окуу жайында жаш окуучулардын катына жооп кайтарды.
1: Ван Хунин Индонезия эл кеңешинин төрагасы менен көрүштү.
0: Дин Шоша мамлекет туусуна урмат билдирүү, Шанхай Омин жаш өспүрүмдөр туу чыгаруу отряд өкүлдөрүн Бейжинде аралап көрүү тобун кабылдады.
1: Ханжин Австралия Федерациясы элдик парламент башчысы менен көрүштү.
0: Жаңы доордон бери партиянын улут кызматында тарыхый мүнөздүү жетишкендиктер колго келип, арлуу туулан кыздары Жунхуа улуту ортоктукту тарын биртемжеп бекемдеп, улуттардын ынтымагынын бактылуу сүрөт түрмөгүн колгорбашып сызып чыкты.
1: 15-чи 5 жылды баштап армалуу атуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоого байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Орусия тарап Украина көлөмдүү сокку берүүнү козгоп, Орусия Дума шайлоосуна кедерги болду деп билдирди. Украина тарап Донецктин түндүк бөлүгүндөгү айрым райондорду кайрадан тизгиндегенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу 9-нчы айдын 21-чи күнү жыйнарыш ачып, партияны жалпетке катаң башкарууну жазбай жылыштатуудагы маңыздуу маселелерди изилдеди. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ужусу Си Цзиньпин жыйнарышты башкарды. Жыйнарышта Жүнгө Коммунисттик партиясы 20-нчы кезектеги Борбордук комитет 5-нчи окуу жалпы мүчөлөрү жыйнашырын 10-нчы айдын 26-чы күнүнөн 29-чу күнгөчө Бейжинде ачылуусу чечим кылынды. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин партиянын жалпылап катаң башкарууну жазба жылыштатуунун бир канча маңыздуу маселелер жөнүндөгү чечим нускасына партиячы сыртында белгилүү чөлкөмдө пикир алуу абал баяндамасын угуп, ушул жолку жыйында талкууланган пикирлерге негизделип түзөткөндөн кийинки бюджет нускасын 20-нчы кезектеги Борбордук комитеттин 5-нчи жалпы жыйында карап чыгууга сурууну чечти. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Ушул жолку пикир алууда демократия таңазаланып, идея кеңири чогултулду. Ар кайсы район, ар кайсы тармак, ар кайсы жактар чечим нускасын толук турактандырып, мындай деп карашты. Чечим нускасында жаңы доордо партиянын жалпылай катаң башкаруунун жетишкендиктери менен тажрыйбалары чындыкты иш жүзүнө издеп тыянакталып, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги партия курушу туш келүүчү кырдаал жана милдеттер тереңде талданып, партиянын жалпылай катаң башкаруунун жазба жылыштатуу жөнүндө стратегиялуу орундаштыруу жасалып, жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия Борбордук комитеттин партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүү тарыхый белсемдүүлүгү айгинеленип, жаңы доор партия курулушунан турган жаңы улуу курулушту жылыштатуу, бүт мамлекеттик алуут элин ынтымакташтырып жетектеп, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпетке жылыштатууда улутту реалдык маңызга жана узакка жетектөө маңызына ээ деп каралды. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Партияны жалпы бетке катаң башкарууну жазбай жылыштатууда сөзсүз марксизм, ленинизм, маоздун идеясы, Дың Шаопин назариясы, үчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясы илим өнүгү карашында бекем туруп, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалист идеясын жалпы бетке изчилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, партиянын ыйык милдети милдетин ишке ашырууну эмерчиктеп, жаңы доор партия курушу башкы талабын түзөлөштүрүп, партия эрежесин түпкү негиз кылуу аркылуу партиянын күчүрмөндүк касиетинде бекем туруп, партиянын жалпы бетке жетекчилиги жана партия Борбордук комитеттин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруп, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу, партиянын чыгандыгы жана аруулугун сактоо, партиянын эл журчулук менен кан менен эттей байланышын сактоого көз салып, катаң негизги ыргакта термелбей бекем туруп, партиянын жалпы бетке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партиянын саясий курулушун биргелки жетекчи кылып, партиянын ар жактагы курулуштарын жалпы бетке жылыштатып, бүт партиянын дилгирлигин, белсемдүүлүгүн, жаратмандыгын толук козготуп, партиянын өзүн тазартып өзүн кемелдендирүүсү, өзүн жаңылоосу, өзүн жогорулатуусун токтоосуз ишке ашырып, партиянын саясий жетекчилик күчү, идея жетектөө күчү, журчулукту уюмдоо күчү, коомдук чакырык күчүн уланды күчөтүп, партиябыздын баштан аяк доордун алдында жүргөн, элди ак жүрөк коргогон, түрдүү бороон чапкын сынактардан өткөн, дүркүрөп жашоо күчүнө толгон марксизмдик бийлик аткаруучу партия болуп, баштан аяк жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгү болуусуна кепилдик кылуу керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Бүт партия сөзсүз партиянын бийлик аткаруу ордун бекемдеп, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу стратегиялык бийитигинен партияны жалпы бетке катаң башкарууну жазбай жылыштатуунун зарылдыгын, чукулдугун терең таанып, ишеничти бекемдеп, туруктуу күчтү сактап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу жаңы доор партияны жалпы бетке катаң башкаруунун баалуу тажрыйбаларында жакшы бекем туруп, андан жакшы пайдаланып, партия курулушунда түшкөн көрүнүктүү маселелерди жакшы иретке салып, жакшы чечип, партияны башкаруу жөнгө салууда калыпташкан жакшы саясий кырдаалды жакшы бекемдеп, аны жакшы өрүктүрүп, жаңы доор партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүнүн жаңы кырдаалын үзгүлтүксүз ачуу керек. Жыйында дагы башка иштер изилденди.
1: Америка Кошмо Штаттарынын зоңтуңу Трамптын чакыруусуна ылайык, мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 9 айдын 23 күнүнөн 25 күнүнө чейин АКШда мамлекет иштери сапарында болот.
0: Жакында мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Жүнгө АКШ жаштар негизги темалуу пикир алмаштыруу кыймылына катышуу үчүн Жүнгөгө келген АКШнын 10 жогору окуу жай жаш окуучуларына жооп кат кайтарды. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Көпчүлүктүн Жүнгөдө куунак эстен кеткис сапарды баштан өткөргөнүнөн кубандым. Силердин катыңар Жүнгө маданиятына болгон кызыгууңарды айгинеледи. Силер жазган катыңарда Жүнгө маданилигин жактырарыңарды, Жүнгө АКШ эки мамлекеттин достук кызматташуусуна болгон үмүтүңөрдү туюнтуп, Тынч океанда алкыган достук элчилеринин болууну каалай турганыңарды билдирипсиңер. Мен мындан аябай сүйүндүм. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө АКШ жаштары бир жер шаарында жашап, доордун ыйык милетин чогуу аркалап келет. Силердин уландуу эки мамлекеттеги калың жаштар менен чогуу чымырканып, Жүнгө АКШ достукчу кызматташуусунун улантуучусу, коргоочусу, өнүктүрүүчүлөрдөн болуп, улгармашып, эки мамлекет элинин өзара билишип, өзара жакын болуп, эки мамлекет байланышынын туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүн илгерлетип, мого бетер кооз дүйнө куруу үчүн жаштык күчү салымын кошууңарды үмүт кылам. Жакынкы мезгилде АКШ Харбар ташуу сыяктуу 10 жогору окуу жайдагы 100 жуук жаш окуучулар төрага Си Цзиньпинге кат жазып, Жүнгөгө келип, 2026 Жүнгө АКШ жаштарынын Азия Тынч Океан дилдештик сапары сыяктуу негизги темадагы алмаштыруу кыймылына катышкандагы табылгаларын жана таасираттарын баяндап, Жүнгө АКШ достугун илгерлетүү үчүн салым кошуу каалоосун билдирген.
1: Мамлекеттик саясий кеңешинин төрагасы Ван Хунин 21 күнү Бээжинде Индонезия эл кеңешинин төрагасы Музани менен көрүштү. Ван Хунин мындай билдирди. Былтыр төрага Си Цзиньпин зоңтуң Прабово менен чын ыкластуу жолугушуп, Жүнгө Индонезия тагдырлаш орток толку курулушу үчүн жаңы стратегиялуу жетектөө жасады. Жүнгө Индонезия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортук таанымын жүзөлөштүрүп, жан жактуулук стратегиялуу кызматташтыкты тереңдетип, мамлекет башкаруу тажрыйба алмаштырууларын күчөтүп, Жүнгө Индонезия тагдырлаш орток толку курулушунун токтоосуз жаңы секиге чагуусун түртмөктөн каалайт. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Индонезия эл кеңеши менен чогуу пикир алмаштыруу карым катуу жана өз ара үрөнүп өрнөк алууну күчөтүп, эки мамлекеттин замандаштыруу иштери жана тараптар байланышын жылыштатуу үчүн ан сайын чоң салым кошууну каалайт. Музани мындай билдирди. Индонезия Жүнгө экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирилген жетишкендиктерди жогору даражада алкайт. Жүнгөнү үйрөнүү үлгүсү кылып келет. Индонезия бир Жүнгө принцибин бекем аткарып, Жүнгө менен чогуу ар салаа нактуулук кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекет эли ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Индонезия эл кеңеши Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеши менен чогуу алмаштыруу карым катууну күчөтүп, эки мамлекет байланышын тереңдетип өнүгүсүн бир темчи түртмөктөн каалайт. Ван Ёнг, Ван Донфун катарулар көрүшүүгө катышты.
0: 21 күнү түштө мурда Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын урмасыр зунисти Дин Шуэшаң эл сарайында мамлекет уусуна урмат билдирүү Шанган Омун жаш өспүрүмдөр туу чыгарып отряд өкүлдөрүнүн Бээжинди аралап көрүү тобун кабыл алды. Ары чогуу эстелик сүрөткө түштү. Дин Шуэшаң оболу төрага Си Цзиньпиндин Бээжинди аралап көрүү тобунун жалпы мүчөлөрүнө деген чын ыкластуу саламын жеткирди. Ары борбордук өкмөт атынан көпчүлүктү кызуу тосуп аларын билдирди. Дин Шуэшаң мыналарды көрсөттү. Төрага Си Цзиньпин баштан аяк Шанган Омун жаш өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү жарамдуу кишилердин болуусуна көңүл буруп камкордук көрсөтүп келет. Шанган Омун жаш өспүрүмдөр жакшы өнүгүсө, Шанган Омун жакшы өнүгөт, мамлекетте жакшы өнүгөт деп бышыктап келет. Шанган Омун тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилин тосуп алды. Сабакташтардын мамлекет туусун түшүнүп, улуу ата мекенге деген берим акыбатын кан тамырына жоруштуруп, аракетинде көрсөтүүсүн, мамлекет туусун коргоп, жаңы доордун ата мекенди сүйгөн, Шанганда Омунду сүйгөн күжүрмөндөрдүн болууга талпунуусун, мамлекет туусуна шан кошуп, жалындаган гүлдөй жаштыгы менен керемет кишилик өмүрүн жазып, бир мамлекет эки түзүм болуу иштердин жакшы курулуштары жана избасарлардан болуусун үмүт кылам. Шанган Омун жогору орто башталгыч мектеп окуучулары туу чыгарып отрядтын өкүлдөрү катарлуу 1200 жуук окуучу Бээжинди аралоо тобуна катышты. Шабалон кабыл алууга катышты.
1: Мамлекеттин орунбасар төрагасы Ханжың 21 күнү Бээжинде Австралия Федерация парламенти элдик палата башчысы Дик менен көрүштү. Ханжың мыналарды билдирди. Жүнгө жана Австралия өз ара зарыл кызматташтык өнөктөштөрдөн. Былтыр 7 айда төрага Си Цзиньпин Зонли Албанис менен көрүшүп, эки мамлекет байланышынын бир темчи алга илгерилип жакшылануга карай өнүгүүсүнө багыт айкындап берген. Жүнгө Австралия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортук таанымдарын жетекчи кылып, тепетең мамиледе болуп токтукка умтулуп айырмалыктарды сактоо, өз ара пайда жеткирип кызматташуу рухун карманып, стратегиялуу пикир алмаштырууну күчөтүп, өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, көп жактуулуу шакешин тыгыздаштырып, ажырымдарды ылайыктуу бир жактуулуу кылып, ан сайын бышып жетилген туруктуу, ан сайын мол табыл калуу Жүнгө Австралия жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышын курууну түртмөктөн каалайт. Дик мындай деп билдирди. Бул жолку иш сапарымда эки мамлекеттин экономика соодада терең карым каттоосу жана элдер арасындагы тыгыз байланышка күбө болдум. Австралия Жүнгө байланышы өнүгүүсүнүн туруктуу ары көрүнүктүү өнүмдөрүн көрүп өтө кубандым. Австралия Жүнгө байланышына жогору даражада маани берип, бир Жүнгө саясатын бекем сактайт. Австралия элдик палатасы Жүнгө менен болгон сүйлөшүү алмаштыруусун күчөтүүнү каалайт. Жергиликтүү убакыт 9 айдын 20 күнү Жүнгө АКШ экономика соода Жүнгө жак баштоогу Гоуяндын орумасар зонлиси Халифон жана АКШ жак баштоогу АКШ малия министри Бестент ары соода өкүлү Гирер АКШ Вашингтондо экономика соода кеңешин өткөрдү. Тараптар эки мамлекет башчыларынын зарыл ортук таарымдарын жетекчи кылып, өз ара урматташуу, тынчтыкта чогуу жашоо, кызматташып ортук жеңишке жетүү принцибинде бекем туруп, мурдагы өткөн ар жолку экономика соода кеңеши ортук таарымдарын жүзөлөштүрүп, тараптар соода карызы салуусун илгерсирүү сыяктуу тараптар ортук көңүл бөлгөн экономика соода маселелерин эмечиктеп, чыны ыкластуу, тереңдей, мол асыкатмалуу пикир алмаштырды. Ары жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу маселелер боюнча сүйлөштү.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети, Борбордук аскер иштери комитетинин тастыктоосу менен Борбордук аскер иштери комитетинин тартиптик жер комитети, РВЗ комитети, Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук аскер иштери комитетинин орун басары төрагасы Жаң Юуша, Борбордук аскер иштери комитетинин мүчөсү, Борбордук аскер иштери комитети бирикме колбашчылык штабынын мурдагы колбашчысы Эужени эки кишиге дело тургузуп текшерди. 9-21 күнү Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйында Борбордук аскер иштери комитеттин Жаң Юуша маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуу пикири жөндөгү баяндаманы, Леужинли маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуу пикири жөндөгү баяндаманы карап чыгып кабылдады. Текшерүү аркылуу Жаң Юуша, Леужинли алгачкы мүдө ыйык милдеттен бет буруп, партияга болгон ак жүрөктүүлүк жана муралдан четтеп, партиялуулук принцибин жоготуп, кызыл сызык төмөн чектен алкып, саясий тартып жана саясий эрежеге оор кайшылык кылып, топ курап, партия ак жүрөк чыныгы болбой, уюмдук тартипке оор кайшылык кылып, милдет оңотулугуна пайдаланып, башкалардын милдет өстүрүү сыяктууларына жардам камдап, эбегеси зор суммада акча алып, арубадарлык тартибине оор кайшылык кылып, белгилемеге кайчы белек буюм белек акча алып, кызмат тартибине оор кайшылык кылып, партиянын жалпыткы катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин аткарбаган, турмуш тартибине оор кайшылык кылып, урук туугандары жана жанындагы кызматкерлерди тарбиялабаган, башкарбаган. Жаң Юуша, Леужинли партия тартибине оор кайшылык кылып, милдеттен пайдаланып, оор кылмыш өткөрүүгө чатышкан. Саясий маселеси менен экономика маселеси кирелешип, жиректешип маалымдык кабылдоо менен милдеттен тайуу, милдетте шалаккылык кылуу тең сакталып, делого чатыштуу суммасы өтө зор, мүнөзү өтө оор, таасири өтө начар болду. Жүнгө Коммунисттик партиясы тартип жаза низамы сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негиз, Борбордук аскер иштер комитет дайымдуу иштер жыйнашынын иликтөөсүнөн өткөрүлүп, ары Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйнашынын карап чыгуусуна жолдонуп, Жаң Юуша, Леужинлиге партиядан айдоо жазасын берүү. Эки кишинин партия 20-чи курулта өкүлү толумдуулугун токтотуп, кылмыш менен шектелген маселелерин аскер иштерди текшерүү органдарынын закомуча карап чыгып текшерип, арыз сунуусуна тапшыруу чечимделди. Эки кишиге берилген партиядан айдоо жазасы Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйнарышы ачылганда кайталап тастыкталат. Мында мурда Борбордук аскер иштер комитети Жаң Юуша, Леужинлинин аскерлик салаятын күчтөн калтыруу жазасын берген. Жаң Юуша, Леужинлиге болгон катаң текшерип бир жактылуулуу партия Борбордук комитет Борбордук аскер иштер комитетинин чиректешүүгө караштыруу күрөшүн акырына чейин алып баруудагы айкын позициясын толук чагылдырып, чиректешүүнү жазалоодо чектелген район жок болуу, толук каптатуу, кылча кеңчилик кылбоо, армияда чиректешкендердин жашырынып туруучу жери мүлдө болбоо чечки майданын табур жолу айкындады. Бул партия жана армиянын чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө колго келтирилген олуттуу табылга, партия жана армиянын кайраты, күчү бар экендигинин зарыл чагылдырылуусу. Эл армиясы чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө күңтөрүш мүнөздүү такшалууларды башынан өткөрүп, уютуу күчүн, күрөшүү күчүн ан сайын нукура бекемдеп, ан сайын күчтөндүрдү.
1: Улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү. Улуу гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалоону негизги тема кылган 2026 жылдык улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгы бүгүн башталды. Бул улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки алгачкы улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгы. Жаңы доор башталгандан бери партиянын улут кызматында тарыхый жетишкендиктер колго келтирилип, ар улут кол кармашып, улуттар ынтымакташып, бири бири кишилеринин болуу бакыт баракчасын сызды. Бежинде өткөрүлгөн 2026 жылдык улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгынын негизги майдан кыймылында 56 улут өкүлү улуттар ынтымагын алгалатуу демилгесин орток көтөрдү. Кыймылдын нак майданында алгачкы түркүмдөгү ар улут жаш өспүрүмдөр пикир алмаштыруу план кыймылынын маркасы ортого чыгарылды. Үгүт апталыгы мезгилинде бүт мамлекет наргас жерлери Жумха улуту ортоктулку таанымын бекемдөө үгүт тарбия кыймылын чогуу кулаш жайдырып, мамлекеттин бирдик түрүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүүдө ар бир кишинин жоопкерчилиги бар деген түшүнүктү кишилердин жүрөгүнөн терең орун алды. Жумха улуту ортоктулку таарымын бекемдөө тарбиясын окуулуктарга киргизүү, сабакканага киргизүүнү түрмөктөөдөн тартып, ар улут жаш өспүрүмдөрүнүн пикир алмаштыруу планын жолго коюу, ар улут жөрчүлугунун ширелешип өнүгүү планын жолго коюуну кулаш жайдырууга чейин жаңы доордон бери ар улут жөрчүлугунун карым катуу алмаштыруу, чогулушуу даражасы мурда болуп көрбөгөн даражада илгерилип, Жумха улуту ортоктулку таарымы ого бетер бекемделди. Быйыл 7-1 күнү Жумха эл республикасы улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закону расмий жолго коюлду. Бул жаңы доордогу улуттар саласындагы алгачкы арналуу закон. Жумха булуту ортоктулку таанын бекемдөө, жумха булуту ортоктулку курулушун жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкаруу негизин бекемдеп, жумха булуту ортоктулку курулушун токтоосуз тереңдетет. Партия 18-чи курултайынан бери партия борбор комитет Асандуу Улут жана Улуттар району өнүгүсүн бачымдатууну жалпы кырдаалдын эң көрүнүктүү ордуна койду. Улуттар району бүт мамлекет менен чогуу кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетип, замандаштыруу жаң сапарына арымташтады. Дүйнөнүн сериси Шизанда электр энергия асман жолу туурасына узунунан айкалышып, коопсуз ишенчиликтүү жарыктык тору, бакыт торун куруп чыкты. Мурда көзгө какыр чөл көрүнгөн Шинжаң бүгүнкү күндө мамлекет боюнча ачтык бирдик түшүмү тизмесинде биринчи орунда турду. Ички Монголда бир түркүм акылдуу эсептөө, эсептөө күчү, электр шайкешүүсү сыяктуу жаң негизги жабдуу курулуштары басым орночо калып, эсептөө күч көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. Гуанщиде кылымдык курулуш Пиндуу каналы курулуп каттоо башталып, батыш бөрүк кургактык деңиз жаң жолун чытырлаштырып калбай, дагы линия боюндагы арлыт өнүгүсүнө жаңы кезмет алып келди. Пиндуу каналы линия бою Жуаңзуу улуту, Яузуу улуту, Мияузуу улуту сыяктуу астанд улуттар чогуу конуштанган район. Каналдын каттоого салынуусу бул райондордун ички кургактык соорусунан деңиз океанды көздөй ачып жиберүү алдыңкы чебине айлануусуна өбөлгө түзүп, өзгөчө чарбаларды жетиштирип соройтуп, жаңылык жаратууну ишке кылган өнүгүү жөндөмү жогорулатып, батыш түштүк райондордогу арлуу чорчулугуна ан сайын көп жумуштануу

0: Учурда мамлекет боюнча ачтык өлчөмдүү кампалардын сыйымдуулугу 730 миллион тоннага жеткен. 15-чи 5 жыл мезгилде бул ачтык кампалары жана кампа сыйымдуулугун жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, мамлекеттүү ачтык кампасы коопсуздугунун алдын эскертүүсү жөнөп, эсемдүү алдын түзгөндөө жөндөмүн чогурлатып, жасанды акыл жөндөм коштугун ачтык белен сактоону жылыштатып, ошол жердин абалына карап иш көрүп, асыратма, жашыл ачтыкты белен сактоо техникаларын жайылтып, жакшы ачтыкты жакшы сактоону илгери сүрүп, сапаты жана жаңы болушуна кепилдик кылат. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин ачтык чарба өнүгү бет алышы жакшы болду. Мамлекет боюнча ар түрдүү ачтык бышыкташтоо керканаларынан 24 миңи бар. Уун, күрүч, май сыяктуу даяр ачтык майда бышыкташтоо жөндөмү толук. Мамлекет элинин турмуш керектөө муктажын толук канааттандыра алат. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чыгаган сапаттагы ачтык курулушун тереңдей жолго коюп, ачтык чарбасы өнүгүүсүнүн сапаты жана өнүмүн уландуу жогорулатып, ачтык чарбасынын жылдык өнөржө жалпы өндүрүштүн аркын 4,500,000,000,000 юандан ашырып, эл журчулуктун тоюудан жакшы жеш, кубаттуу суу жешке карай өзгөрүү муктаждыктарын ого бетер жакшы канааттанды. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекет ачтык коопсуздук стратегиясын тереңдей жолго коюп, өндүрүш мөлчөрү, өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, өндүрүштү арттыруу, киреш арттырууну чогуу кармоодо бекем туруп, ачтык өндүрүү, сатып алуу, белен сактоо, бышыкташтоо, сатууну шакештирип, камсыздоо жөндөмүн чогурлатып, ачтык сатып алуу, сатуу жана белен сактоону башкарууну күчөтүп, ачтык жүгүртүү сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууну жылыштатып, ачтык өндүрүш муктаждыгын жалгоо, курулмасын жакшыртуу, сапатын жогорулатууну илгери сүрүп, мамлекетибиздин чоң мамлекет ордуна ылайык келген замандашкан ачтык жүгүртүү системасын бачым курат.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз нефт газ мамлекет аражалуу негизги линиясы, өлкө аражалуу куур тору жана тике кандуу куур жолу курулушу арымын сызыл бачымдатып, өз ара байланышты шыдырлаштыруу, коопсуз жогору өнүмдүү нефт газ бүт мамлекет бир тору бачым калыпташты. Жаңсууда бүт узундугу 143.8 километр келген 10 миллион тонна даражалуу жермай куору Лейюнган Ежиң жермай куорунун Лейюнган Хуайян бөлүгү ишке кириштирилип жүргүзүлгөнүн бери күндүк нефт ташуу мөлчөрү 70 000 тоннага жетип, Чаңжаң дайрасын бойлогон линиядагы райондордун нефт газ байлыгына кепилет кылуу жөндөмү өнүмдүү жогорулады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз эбак жаңдан курган негизги нефт газ куур жолунун узундугу 2500 километрден ашып, негизги нефт газ куорунун жалпы узундугу 112 900 километрге жетип, 30 өлкө автоном район, шаар жана Шаңган өзгөчө акимчилик районун каттады. Негизги куур тору бачым жылыштатылуу менен бирге куур торунун оодан чөлкөмү, негизги катмарга карай узаруусу учурда нефт газ кандоонун эң акыркы 1 километрин үзгүлтүксүз жалгоодо. Фужен, Лонгьянда батыш газын чыгышка жеткирүү 3 линиясы, Ленчин тармак линиясы жаратылыштык газ куур курулушуна расмий жумуш башталды. Түр бүткөндөн кийин Ленчин ооданы куур жаратылыштык газын оодан чөлкөмүнө тикелей кандоон ишке ашырат. Көйжөө Ченнанда Чаңшин тармак линиясындагы жаратылыштык газ куурунун жакынкы күндөрдө өндүрүшкө кириштирилүүсүнө ээрчи, жергиликтин баардык ооданга жалгоодогу 6 тармак линиясынын баары мамлекеттин негизги куур торуна жалганып, 28 000 ашуун түтүн жорчулуктун газ иштетүү шартын түздү.
0: 15-5 жыл мезгилинде жалпысынан мамлекеттин негизги линия район чөлкөм аттап тескеп бөлүштүрүү, өлкө даражалык куур торунда өлкө ичинде тоом куруу, тике камдоочу куурду түйүндү колдонуучуларга тике жеткирип, толук жеткирүү чендерин калыпташтырууну ишке ашырабыз.
1: Жоспорго негизделгенде 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жаңыдан арткан нефт газ жеткирүү кууру 20 000 километрге, бүт мамлекеттики 220 000 километрге жеткирилет.
0: Гоян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйнашын өткөрүп, аалам иштери саласында төрт өкүл жаңы доордо аалам экендигин иликтөө жаңы сапарынын жакшы жүрүүнү эмерчиктеп, жөнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүп пикир алмаштырды. Өздөрүнүн ташуучу ракета изилдеп жасоо, мекендик колдоону илимиз сыяктуу жактарда өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыктарды жеңип, өз билги жаңылык жаратуудагы керт баштан өткөргөндөрүн ортоктошуп, ар бир урпак аалам иштери кызматчыларынын жалгачтуу өткөлдөргө чабуул коюп, илим техника бийик чокусуна батыл чыгуудагы таасирдүү аңгемелерин баяндап, аалам иштери илимин изилдөө тобунун илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүү, аалам иштеринде күчтүү мамлекетте бачым куруудай күрөшүү турпаты жана ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүн жандуу айгинеледи.
1: 20-чи кезектүү Азия Денарке чогулушу бүгүн башталгандан кийинки 2-чи жарыш күнүнө кирди. Бутага атуу элдер 10 метрлүү жел мылтык топтук чечүүчү жарышында Жаң Чаңхоң, Шың Лихау, Масыхандан куралган жүнгө командасы алтын медалга ээ болду, ары дүйнө рекордун бузду. Жеке чечүүчү жарышында Шың Лихау 10 метрлүү жел мылтык чемпиондугун уландуу колго келтирди. Темир адам үч түрдүү аралаш күч улуу чечүүчү жарышында Жаң Ширүй, Ли Миңшү, Лин Шевью, Хуанганчиден куралган жүнгө командасы алтын медалга ээ болду. Бул дагы жүнгө командасынын аталган түрдөгү алгачкы Азия Денарке чогулушу алтын медалы. Ушу жерилиш жарышы уландуу алып барылды. Лиудовун элдер тайжи мушмашы тайжи кылычынын бүткүл жөндөм чемпиондугун колго келтирди. Гимнастика жарыш майданында Жаң Боохын гимнастика элдер жеке толук жөндөм алтын медалын колго келтирди. Суу сүзүү жарыш майданында Шүйжаю Ванлы Тен айрым айрым элдер аялдары 50 метрлүү чалкалап суу сүзүү алтын медалын колго келтирди. Доңжихау элдер 100 метрлүү бакача суу сүзүү алтын медалын колго келтирди. Yüzüdi ayıldar 200 metrelik çekilir aralaşma su suyu türünde 6 metre aldı. Yerlerin 800 metrege küçülüp erkin su suyu çeçücü çarşında Çüyü Haybo, Feyliyvi, Pencanlı, Can Can Şodan kuralgan cüngü komandası en sonunda

0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жалпылык маданият телөө система курулушунун 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. Ислаат аркылуу жалпылык маданият телөө сапатын жогорулатып, өнүмүн артыруунун түртмөктө. Замандашкан жалпылык китепкана курулушунун сызыл түртмөктө сыяктуу 5 түрдө түйүндү милдет орундаштырылып, 2030-жылга барганда жалпылык маданият телөөсүнүн тегиз өнүгүү деңгээлин токтоосу жогорулатып, шаар айыл жалпылык маданият телөө системасын бир сулукташтыруу курулушун жалпы этке жылыш даты ортого коюлду.
1: Бүгүн эң жогору эл сот мекемеси ак талап кылмыштуу иштер кирээлешме адилиялык түшүндүрмөсүн жарыялады. Кылмыштуу иштерге катыштуу ак талап талаш тартыш делолорун текшерип бир жактуулук кылууну калыпташтырды. Кылмыштуу иштерди шылтоо кылып, ак талап делосун каалаганча бүтүрбөө же арызды ортолукта токтотуп коюуга болбой турганы бышыкталып, кылмыштуу иштерге катыштуу токтомдор бирдей өнүмсүз эместиги, кылмыштуу иштер аргасы аркылуу экономика талаш тартыштарына кийлигишүүдөн чыныгы сактанып, эл журчулуктун закондуу укук талабын толук коргоо айкындаштырылды.
0: Экология чөйрө министрлиги сыяктуу 5 тармак бүгүн кулактандыруу жарыялап, маселе жыбычы жолдорун кеңиртип, арыз сунуу маалымдоо жолдорун шытырлаштыруу, экологиялык чөйрөнү күзөтүп текшерүү сыяктуу техника теле аппараттарынын сандуу маалыматтарды өзгөртүү сыяктуу жалганчылык жоруктарына катаң соокууру менен бирге экологиялык чөйрөнү күзөтүп текшерүүнү күчөтүп, кесиптердин кирүү уруксат өткөнүн бекем кармоону талап кылды.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн ЮЭБиңди атайын көзөмөлдөп аралатып текшерүү абалын жарыялады. Аралатып текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө ЮЭБиңдин толумдуулук салыштырмасы 97.67% жетип, түшүмдүн коопсуздук абалы жалпы жөнүнөн туруктуу. Ушул жолу соода сарай, ашан базар сыяктуулардын жөнөлгөлүү ЮЭБиң, аш тамак орундары өздөрү жасаган ЮЭБиң жана жаңыдан сонор болгон балмуздак ЮЭБиңдеринен 300 түркүм ирет чучугулак тартып аралатып текшерди. Бул 118 даңктуу маркадагы 216 ЮЭБиң жасоо кирканасына катыштуу.
0: Бүгүн 23-чү кезектүү Жунго Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсү Гуаңши Нандиңде жабылды. Ушул кезектүү көргөзмөдө жалпы 73 мамлекет жана райондон келген 3400 ашуун кирхана көргөзмөгө катышты.
1: Бүгүн APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү министрлер жыйналышында 8-чү кезектүү APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү министрлер жыйналышы бирикме билдирүүсү кабылданып, замандашкан адам күчү байлыгын жаратуу, жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү, кесиптик өнөрчөндүн тарбиясын күчөтүү сыяктуу жактарда ортак таанымдарды колго келтирди. Жыйналышта дагы APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү кызматташтыгынын тунгуч жасанды акыл жөнөмгө үйүрүлгөн табылгалуу үжөтү кабылданды.
0: Бүгүн кызматташуу аркылуу капчаптарга тең телашып, тынч мекен жайды ортак куруп чыгуу негизги темасындагы 2026-жылдык эл аралык тынчтык күнү эскерүү кыймылы Хубэй Уханда башталды. 60-тан ашуун мамлекеттин саясий кайраткерлери, мурдагы саясий кайраткерлерди өз ичине алган арсылаш мээлеринен 300 киши эскерүү кыймылына катышты.
1: Борбордук радио теле баш станциясы кечээ Айыл Чарбанын түчүсү жаңы үн сын фильм тизмесин жарыялады. 2026-жылдык Жунго дыйкандар мол түшүм майрамы кечелиги, Жунго айыл кыштак саякат жыйналышы, зарылын зарылы 1-номерлуу бюджеттин артындагы аңгемелер, мен көк мелжиген деңиз океанды сүйөм, деңиз океанда күчтүү мамлекет куруу эстелиги, Жунго Чинхай бөксө экологиясын соо жетилдирүү жыйналышы сыяктуу 52 асыл чыгарма Жунго кең жергесиндеги мол түшүм алуу көрүнүштөрү менен жаңы доордогу айыл чарбанын үчүсү маанайын толук көрүнүштүү көрсөттү.
0: Орусия мамлекеттик думасы, атап айтканда парламент төмөнкү палатасы шайлабына добуш берүү кызматы 20-күн аяктады. Орусия борбордук шайлам комитетинин төрагасы Памфилова бүгүн мындай билдирди. 95% ашкан добуш билетин алгач кадамдагы статистика кылуу натыйжасынан караганда, бийликте турган партия Бирдиктүү Орусия партиясы ушул жолку шайламда 57.83% добушка ээ болуп, добуш жагында алдыңкы катарда турган. Мамлекет думасындагы 450 мандат ичинде 355 мандатка ээ болуп, уланды парламенттеги биринчи чоң партия болгон. Эң соңку добуш эсептөө натыйжасы 25-күнү жарыяланат. Бул 2022-жылы Орусиянын Украинага карата кулач жатырган өзгөчө аскерчилер аракетинен берки алгач эле өткөргөн мамлекет мүнөздүү парламент шайлоо. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 20-күнү мындай деди. Украина Орусия мамлекеттик дума шайлоосуна кетерги болуу үчүн 19-күндөн 20-күнгө чейинки аралыкта адамсыз учак жана башкалуучу бомбону колдонуп, Орусия чек арасы ичине карата зор көлөмдөгү чабуул койгонун айтты. Өткөн бир күн ичинде Орусия аба чабуулунан коргоону кошуну Орусиянын көптөгөн жерлериндеги мекиндикте 1951 чабуулчу адамсыз учак жана 8 алыстан чалгандап башкалуучу бомбону атып түшүргөн. Жооп катар Орусия армиясы Украинанын ордо каласы Киев шаары ичиндеги аскерчилердин нишанына соку берип эпкенин күчөтөт. Украина куралдуу кошуну 20-күнү Украина армиясы Донецк районунун түндүк бөлүгүндө 2 конуштан түйүнүн кайрадан тизгиндегенин айткан.
1: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралчыларынын 20-күнкү кабарына негизделгенде АКШ зунтун Трамп АКШ Йемен Кусай куралчандары менен сызыл сүйлөшүүнү сактаганын, Кусай куралчандарынын АКШ менен согушпоого макул болгонун айтты. Маалымат аралчылары дагы АКШ мансаптарынын кабарын накыл келтирип, АКШ армиясы Кусай куралчандарына чабуул мүнөздүү соку бербей турганын айтты. Окшош эле бир күнү Кусай куралчандары Сауд Арабстан согуш учактарынын Йемендин Жауз өлкөсү, Таиз өлкөсү жана Марп өлкөсүнө абадан чабуул урганын айттаган. Кусай куралчандары эгер Сауд Арабстан аскериштер аракет даражасын уландуу жогорласа, аталган куралчандар ан сайын күчтүү каршы соку берерин айтты. Сауд Арабстан буга азырынча жооп кайтарган жок.
0: Германияның Берлин штаты менен чыгыш бөлүктөгү Мечкеленбург Орпо мэрин обласы 20-чи күн айрым-айрым штат парламент шайлоосун өткөрдү. Алгачкы билет эсептөө натыйжасында Германия зонлиси Мотус жетектеген Христиан дини демократтык ынтымагы Берлин штатында 18.8% билетке ээ болуу салыштырмасы менен экинчи орунда турган. Мечкеленбург Орпо мэрин штатында 4.9% шайлоо билетине ээ болуп, штат парламентинин 5% билетине ээ болуу өткөрүлгөнүн өтө албай, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин алгач жолу штат аражалык парламентинде гана шайлоодон калган. Мотус 20-чи күнү кечте билдирүү жарыялап, шайлоо натыйжасы бир майдан апат деген. Алгачкы билет эсептөө натыйжасына негизделгенде, аша чапкан сол канатчылардын сол канатчылар партиясы алгач жолу Берлин штатындагы биринчи чоң партияга айланып, аша чапкан оң канатчылардын тандоо партиясы алгач жолу Мечкеленбург Орпо мэрин штатындагы биринчи чоң партия болгон.
1: Жапония маалымат аралдарынын кабарына негизделгенде, тайфун бороону Тужан Жапонияга жакындап келүүдө. Жапония Индоужу аралы жана Гуандун районунун түштүк бөлүгүндө бүгүн катуу жамгыр жааган. Индоужу аралы менен Чэньи ооданынын бир бөлүк райондору тоо көчкү эскертүүсүн жарыялады. Бүгүн Жапония Юйтен учак жай жана Чыңтен учак жайында 200 кезекчи учак күчтөн калтырылды. Жапония аба ырайы тармактарынын айтышынча, азыр алып барылып жаткан Азия Денеке чогулушундагы Мингуободагы нөсөрлүү жамгыр аба ырайына учуроосу мүмкүн.
0: Колумбиянын орто бөлүгүндөгү Бояка өлкөсүндө 19-чу күнү токой өртү көрүлгөн, ары тез жамыраган. 20-чу күнү өрт абалы атактуу саякат чакан шаарчасы Лоба шаарчасына жамыраган. Колумбия зунтуму Дела Эсприела чоң өрттү бүткүчүбүз менен өчүрөбүз деп билдирди. Колумбия мамлекеттик апат опорталын башкаруу идарасы алгачкы текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө бул токой өрттү киши колдо коюлган деди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 22-чи күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 12-чи күнү. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттана табанын температурасы 14-22 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чэнься Ожаң эркин Туниаз Жунго каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Леван Чинг менен көрүштү.
1: Тоңгуч улуттар ынтымак албасарлыгын күттөө апталык Шинжаң жер эле иш кыймылы башталды.
2: 8-нче айдын этегине чейин автоном район боюнча Бинтуанды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы керкананын саны окшош мезгилге салыштырганда 9.65% артты.
1: Жергиликтен өнөр жай көрөнгүсүн терең казып бош калган өнөр жай байлыгына жыян киргизди. Автоном районубуз өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өзара пайда жеткирип ортак жашоону ишке ашырды.
2: Шинжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуз ыслаты сынак түйүнүн баштап, дары түшүндүрмөсү боюнча анык көрө албоо маселесин чечти.
1: Чакан өзгөрүү чоң мээримдүүлүктүү агинеледе аттуу Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
2: Эми толук мазмун дарын угуңуздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шудиси Чан Шаожаң.

0: Райынын төрагасы Эркин Тониас 9 айынын 21-чи күнү Үрөмчүдө жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлүк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Лейван Чинг жана анын сапардаштары менен көрүштү. Аптыным райондук парткомдун орун басары Шо Жиэси, Аптыным райынын дайым иштер боюнча орун басары төрагасы Жан Инчун көрүшүүгө катышты. Чан Шожан, Аптыным райондук парткому өкмөт жана Биң Тон атынан Лейван Чинг жана анын сапардаштарына Шинжанга текшерилдеп көздөн көчүрүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети Шинжан кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжанга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү уйгарып, Шинжандан экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткандай орчунду жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлүк башкаруу тобу Шинжан кызматына күчтүү колдоо көрсөтүп, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө шиктүү салымдарды кошушту. Эки жактуу мамлекет кызматы жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, борбор менен жергиликтин иш жүзүндүк кызматташтыктарын сызыл күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жетишкендиктерди айландырып, колдонууну шайкешип жылыштатып, кесиптердин шайкешип кызматташуусун күчөтүп, каржы салынмасын орундаштырууну кылдаштырып, заманбап айыл чарба, даарлуу саламаттык, шаарларды жаңылоо, маданият саякат тейлөөсү сыяктуу салаларды мээрчиктей бир түркүм алып жүрүү күчү күчтүү түйүндүү төрлөрдү жолго коюп, Шинжандын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесиптер системасын курууга демөөр болуусун. Борбор карханаларынын Шинжандын ишандуу жардам берүү кызматын тереңдетип кеңиртип, кесип жана түрлөрдүн жумуштандырууга кабылдоо курбатын өстүрүп, түштүк Шинжанда карылуут калкынын жакын жерде жумуштанып туруктуу киреш арттырууну түртмөктөөсүн үмүт кылам. Лейван Чинг Шинжандын жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлүк башкаруу тобунун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп, колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтып мындай билдирди. Шинжан менен кызматташууну дагы бир демжи тереңдештирип, Шинжандын ишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин өстүрүп, айыл чарба өндүрүшүнө иш кошуу жана айыл чарба түшүмдөрүн сатууну күчөп жылыштатып, шаарларды жаңылап өзгөртүүгө иштиктүү катышып, илим техника саласындагы кызматташтыктарды тереңдетип, тейлөө жүргүзүү кесибинин жуурулушу өнүгүдөй жаңы кесип турпатын жаратып, арлут калкынын жумуштанып киреши арттыруу жолун кеңиртип, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү жана эл турмушун жакшыртуган сайын жакшы өлкө болобуз. Кадын Кабын жана Аптыным райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 19 күнү түштөн кийин Аптыным райондук парткомдун орун басары Шу Жиэси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыным райондун түйүндүү салаларга каржы салуусун анализдөө жана өкүм чыгаруу жыйынын башкарып ачып, партия борбордук комитет Гоуяндын каржы салууну туруктандыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, Аптыным райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча учурдагы каржы салуу кырдаалы, сакталган маселелерди анализдеп, көмүскө күчтүү дагы бир демжи казып, артуу мөлчөрүн издеп, озууга талпынып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө чымырканды. Аптыным райондук парткомдун орун басары Шу Жиэси, Аптыным райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жан Юнчун жыйынга катышты. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Каржы салуу Шинжандын экономика коом өнүгүүсүнө зарыл таянч ролун көрсөтүүдө. Жылдык нишанды термелбей бекитип, ишеничти бекемдеп, демилгелүү иштеп, саясат оңутун бекем кармап, эл ара менен Аптыным районубуздун түрдүү артыкчылыктарын таканчыктап, күчтүү, өнүмдүү чараларды колдонуп, каржы салуу көмүскө күчүн эң чоң чекте чыйралтып жана кое берип, жогору сапатта өнүгүүнүн уландуу жаңы, жакшы багытка карай бет алуусун түртмөктөөнү бекем таянч менен камдоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү аймак облас шаарлардын оор милдетти үстүнө алуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, жаңы энергия, турак жай жана шаар айыл курулушу, каттоо ташмал, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларды бекем кармап, Шинжандын электрин сыртка жеткизүү, жашыл электрди тике туташтыруу, жасанды акыл жөндөм кошулган, шаарды жаңылоо, орчундуу таш жол жана темир жол түрү, чоң типтеги Сугат районун өзгөртүп куруу сыяктууларга бекем кадалып, күч чыгаруу түйүнүн төптап, бачым жылыштатуу керек. Эки орчундуу курулуш жана борбор камчотунан каржы салынуучу түрлөрдү орундаштырып, айдакчылык кылуу эпкинин арттырып, жергилик өкмөттөрүн атайын түр, зоём таратуу жана иштетүүсүн бачымдатуу керек. Борбор карханалары менен Аптыным районго караштуу мамлекет менчигиндеги карханалардын каржы салууну кеңиртүү ролун көрсөтүп, элдик каржы салууну колдоо эпкинин арттырып, өнүмдүү каржы салууну илгери сүрө турган бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекет жана Аптыным райондун 15-5 жылдык жоспордо бекиткен түйүндүү түрлөрдү көздө кармап, күчтүү чордондоштуруп орчундуу түрлөрдө өткөргө ат салууну жылыштатып, өлкө даражалуу жетекчилердин түйүндүү түрлөрдү көтөрүүгө алуу курулуш механизмин жакшы жүзөлүштүрүп,

0: катмарга даражага бөлүп, жоопкерчиликти үстүнө алып, түрдүү түйүндүү түрлөрдүн бачым орун алып курулуусун түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Түрлөрдү жылыштатуу жана маселелерди чагылдыруу механизмин куруп, кемелдендирип, каржы, жер иштетүү, электр иштетүү, энергия иштетүү сыяктуу зарыл каражаттарга кепилдик кылууну күчөтүп, закон белгилемени негиз кылуу алдыңкы шарт астында тартипти сызыл кылдаштырып, алкактарды ыкчамдап тейлөөнү алдыңкы орунга коюп, карканалардын алдыңкы мезгилдик кызматтарды жакшы иштөөсүнө иштиктүү демилгелүүлүк менен жардам берип, түрлөрдүн бышып жетилүү даражасы менен орну чогалуу салыштырмасын жогорулатуу керек. Каркананын насыя калган акчаларын кайтаруу кызматын күч сала жакшы иштеп, карызды кайтартып алуу баскыч мүнөздүү нишанын убакыт тартиби боюнча аяктоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетектөө эпкинин арттырып, нишан милдеттер менен убакыт мерчемине кадалып, тизимдик боюнча башкаруу, дайымдуулашкан эз кубалууну жолго коюп, кызмат берекетин зор мөлчөрдө арттырып, ан сайын көп каржы салынган чыныгы буюм мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Катыштуу аймак, облас, шаар, тармак орундардын жооптулары учурдагы өз район, өз саласында сакталып жаткан маселелерди, ошондой эле кийинки арымдагы көмүскө күчтөрдү казуу багытын имерчиктей сөз сүйлөдү. Юсупжан Мамат жыйынга катышты.
1: Станциябызга бара. 9-нчы айдын 21-нчи күнү автоном райондун 4-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-нчи жыйыны Үрүмчүдө биринчи болку жалпы жыйынын өткөрдү. Аптырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Обул жыйынды башкарды. Туруктуу комитеттин курамындагылардан 45 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында Аптырам райондун 4-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-нчи болку жыйынынын каралма тартиби доошко коюлуп кабылданды. Аптырам райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяннамасы тыңшалды. Аптырам райондун саякат элдик коноолугуларын илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчөө башкармасы низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяннамасы тыңшалды. Аптырам райондун эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы, Аптырам райондун органдарды жүргүзүүнү камсыздоо низамы, Аптырам райондун экологиялык чөйрө коргоо низамынын алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырам райондун атмосфера булгануусунун алдын алуу жөнгө салуу низамы, дене тарбия өнүгүү низамы, тил жазуу кызмат низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырам райондун өкүлдөрү законун жолго коюу жөнүндөгү бир канча белгилемеси алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянкы шаары, Коңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоосунун убактын тескөө жөнүндөгү чечими алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырам райондун үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырам райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мал мүлктү башкаруу абалынын унурсал баяндамасы. Аптырам райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мал мүлкүн башкаруу абалынына тайы түрү баяндамасы жана Аптырам райондун суу байлыгы мүлдө ажаттуу чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүү абалы. Аптырам райондун маданият жана саякаттын терең жоорулуш өнүгүү кызмат абалынын баяндамасы тыңшалды. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону, кен байлыгы закону жана Аптырам райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы, метеорология апаттын алдын алуу низамы, кен байлыгын башкаруу низамы, кен байлыгын чалгындоо салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жолго коюу абалын текшерүү жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Аптырам райондук эл курултай ревизия жана адлия комитети, малия экономика комитети, чөйрө жана байлык коргоо комитети, коомдук курулуш комитети, Аптырам райондук 14-нчү кезектүү эл курултай 4-нчү жыйыны, төрагалар тобунун карап чыгуусуна тапшырган өкүлдөр ортого койгон талкуу долбоорду карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Аптырам райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын Аптырам райондук 14-нчү кезектүү эл курултай 4-нчү жыйынындагы өкүлдөрдүн сунуучу, сындоосу жана пикирин бүтүрүү абалы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Аптырам райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Кадрларды милдетке коюу, милдетинен бошотуу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйындагы Үрүмчү шаары, Санжыкузу автоном областы сыяктуу облас шаарлардан эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунуштаган байланыштуу закон белгилеме жөнүндөгү баяндамаларын карап чыкты. Аптырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Ли Нинпин, Пин Шинлай, Ван Гохо, Анвар Турсун, Сон Яджун жыйынга катышты. Аптырам райондун орун басары төрагасы Пан Ши, Аптырам райондук эл прокуратура мекемесинин прокурору Као Жиминг, Аптырам райондук ревизия комитети, Аптырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин байланыштуу жооптуулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
0: Кечи 9-нчы айдын 21-нчи күнү Туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы автоном район баштоо аз эми Үрүмчү шаарында өттү. Бул жолку үгүттөө апталыгынын негизги темасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүп, улуу гүлдөнүү сапарында эпкендүү илгерлейли болуп, Шинжаңдын жер жерлери желелеш негизги тема кыймылын тең арымда баштады. Эми ыстансыябыз кабарчысы Лейминдин кабарынан угуңуздар. Баштоо аз эминин нак майданында улуттар ынтымагында алга басар үлгүлөрдүн өкүлдөрү демилге катын окуп, ошондой эле улуттар ынтымагы аңгемесин ортоктошту. Нак майданда дагы китеп тартуулуу аз эми өткөрүлдү. Үрүмчү шаарынын улуттар ынтымагында алга басар үлгүсү, Үрүмчү шаардык Офэң Сяобин, жалпылык жыргалчылык иштери өнүгүү борборунун жооптосу Ваң Юңчаң мындай деди. 22 жылдан бери жалпы 1942 баланын шаарга кирүү аңсоосун ишке ашырууга жардам берип, 10 миңге жуук бала каалоосун ишке ашырды. Кийинки кызматтарда үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу ан сайын көп жаштарды, өспүрүмдөрдү улуттар ынтымагынын зарыл маңызын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Үрүмчү шаардык 70-нчи орто мектептин окуучусу Руфина Акбар мындай деди. Баштоо аз эмине катышып терең таасират алдым. Мектепте ар улут сабакташтар өз ара жардам берип, ынак өтүп, айланабыздагы кичик иштерден баштап иштеп, улуттар ынтымагынын таратуучуларынан болобуз. 9-нчы айдын 21-нчи күнүнөн 27-нчи күнүнө чейин Жоңхуа эл республикасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы болуп, бүт Шинжаң боюнча улуттар назария саясатын талкуулоо, улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун атай темалуу үлгү көрсөтүп, үгүттөп лекция сүйлөө, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүп колдонуу жарышы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып, кулаш жайдырып, Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери, жоңго аңсоосуна бир ниетте ортоок жетүүдөй коюу маанайды жаратып, жаңы доор Шинжаң улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүн чымырканып жылышты. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Өткүр Якупжан мындай деди. Негизги катмар эл сакчысы катары ар күнү ар улут калкы менен учурашып турабыз. Мындан кийин өз кызматы ордумду такан чыктап, кайчылыктарды чечип, калкка тейлөө жүргүзөм. Иш жүзүндүү аракетим менен улуттар ынтымагын жакшы коргоп, Караштуу райондогу ар улут калкынын бейпил конуштанып, куунак иштөөсүн коргойм. 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкендүү илгерлейли.
1: Шинжаңдагы эл башкаруусундагы тижарат негизги толкуларынын арты угурдалы күчтүү болду. 8-нчи айдын этегине чейин автоном район боюнча биң туанды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы карахана 603900 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.65% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр району жаңы шаар районунун түндүк район өнөр жай бакчасында Шинжаң индоолан дарыгерлиги жоңуй даары жана улуттук эмчилик даары кесип бакча түрүнүн расмий ишке киришкенине 4 айдан ашты. Бул Шинжаң боюнча туңгуч акыл жөндөмдөшкөн жоңуй даары жана улуттук эмчилик даары өндүрүш базасы. Кесип бакчасы болуп, эдралык алдыңкы катардагы акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын септеп, даары алуу цехи, бөртүкчү даарылар цехи, универсал даары жасоо цехинин бүт барышы автоматташтырылып тизгинделет. Температура нымдуулук басым айырмасы сыяктуу чөйрө параметри төп теңшеп тизгинделет. Шинжаң Хуаюан өнөр жай тобу чектүү шектигинин баш инженери Чибал Сай мындай деди. Санараптуу акыл жөндөмдөшкөн даары жасоо жабдуу техникасы жогору берекеттүү бууландыруп коюлатуу техникасы чордондуу колдонулду. Биринчи айдан 8-нчи айга чейин көптөгөн түшүмдөр 12%дан 16%га чейин артты. Автоном райондук партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басары башчысы, автоном райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси парт группасынын шуудийиси Любин Быйыл автоном райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси элдик каржыны илгери сүрүү, соодагер чакырып каржы киргизүүнү кеңиртүүнү тейлөө борбору кызматынын зарыл туткасы кылып, 8-нчи айдын этегине чейин түрдүү соодагер чакырып каржы киргизүү кыймылдарынан жалпы 97 майдан ирээт өткөрүп, 94 түрдү киргизип болжол менен жалпы 38,803,000,000 каржы салынганын тааныштырып мындай деди. Биз карханалардын каржы жүрүштүрүү ажатын топтоо кызматын улантуу жакшы иштеп, көптүрдүү чаарларды тең колдонуп, карханалардын каржы жүрүштүрүү өздүк нарыкын төмөндөтүп, эл башкаруусундагы карханалардын чет элге чыгуу жолдорун үзгүлтүксүз кеңиртип, эл башкаруусундагы карханаларды жасанды акыл жөндөм, төмөн мейкиндик экономикасы, биожасоочулук сыяктуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптер менен келечек кесиптер орундаштыруусуна катышууга шыктандырабыз.
0: Жергиликтин өнөр жай көрөңгөсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жан киргизди. Шенжаң бир түркүм эмгек сиңирген кен урандылары, шаарлардагы көйнө эски завод райондору сыяктууларды секин-секин түрдө бош калды.

0: райондун таш жолу жабдулары кыйла кемелдүү экен. Саякатчыларды камдаган ушундай туюнуу сезими абдан сонун экен. Терең кызыл көрөңгү жана өзгөчө өнөр жай мурас байлыктарына сүйөнүп, көктө кой маданият саякат түшүмдөр менен камдоону уландуу молуктуруп, саякат кесип желесин узартып, экскурсиялуу изилдеп үйрөнүү, илим жалпылаштыруу тарбиясы, айыгуу, тыныгууну бир толку кылган жаңыча өнөр жай маданият саякат кесип турбатын жаратып, Көрк райондун эликтирүү күчүн жана таасир күчүн уландуу жогорулатты. Шинжаң көктө кой Бейжан Минжуу саякат өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Таншин Ли мындай деди. Көрк райондун 1314 деңиз көрүү 8 жана Суур Гөхариздүү көңүл ачуу бакчасы түрүнө жумуш баштап салынды. Келечекте көктө кой саякатынын жаңы бүйүр кызыктуучу жерин айланат. Шинжаң өнөр жай мурас байлыктарын улаанды ирээт деп, өнөр жай мурастарын моюндап бекитүү, жогоруга чыгаандарын тааныштыруу кызматын дайымдуу кулаш жайдырып, учурда Көктө кой деңиз кеништери идарасы, Карамай нефт талаасы, Майто нефт айруу заводунан турган 3 жер мамлекет даражалуу өнөр жай мурасына тандалып, Улуучат Кансуу шаарчасы сыяктуу 13 жер Абдынын район даражалуу өнөр жай мурасына тандалып кирди. Үрүмчү чоума 1-чи номерлуу маданият жаратмандык бакчасы болсо, мурдагы даражасы керканасынын эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн болуп, 6 өнөр жай сакталмай имараты бүтүн сакталып калган. Бүгүнкү күндө эски завод үйү өз артыкчылыгына ээ майдан сарайга өзгөртүп, автоунаала кери, конок сарай, бир түркүм аштамак суусундук, шарапкана сыяктуулар телегейлештирилип, куйрук улаш орун алып, көп кайнарлуу шаар керектүү жаңы көрүнүшүн көбөйттү. Айланасында туруучу Кугуй Пинг дайыма ушул жерге келип тыныгып көңүл ачып турат. Ал кабарчыга мындай деди. Бул орун мурда иш кошуу цехи болчу. Кайтадан өзгөрткөндөн кийин азыр бул жер аябай жанданып жашоо күчүнө толду. Үрүмчү чоума 1-чи номерлуу маданият жаратмандык бакчасынын куруучусу Би Чуанпинг мындай деди. Маданият жаратмандык бакчасынын 1-чи, 2-чи, 3-чү мезгилинде тижарат соодагерлеринен болжол менен 200-дөй бар. Бакча райондун кээ бир маданият таандуулугун айланасындагы 5 километр ичиндеги керектөөчүлөргө чейин узартып, кайта-кайта керектөөдөй ушундай эриктирүүнү калыпташтырдык. Азырга чейин Шинжаңда 39 автоном район даражалуу өнөр жай саякат үлгү көрсөтүү базасы бар болуп, арасында 4-тө мамлекет даражалуу өнөр жай саякат үлгү көрсөтүү базасы болуп тандалып кирип, нефит, болот темир, арак коругу, азык түлүккө иш кошуу сыяктуу көп түрдү каптады.
1: Быйылдан азырга чейин автоном районубуздагы 50 удан шаардын сынак жүргүзүү борбору болуп тарыханасы, 57 удан шаардын чордондо болуп текшерүү борборун козготуп, каптоо салыштырмасы 64.8%га жетти. Эми станциябыз кабарчысы Лиукайдын кабарын угасыздар. Текеси ооданы дарылоо ортоктолку докторканасы, Кужуртум Муңгул улуттук айланын бөлүмчө докторканасында докторлорун оокас Ян Шаочиндин дене саламаттык абалы жана мурда кооруу тарыхына бирлештирип эсеп жазып берди. Акыл жөндөмдүү система тактап текшергенден кийин Батали ага өнөкөт оорулар дарысын жазып берди. Ян Шаочинг мындай деди. Мурда сөзсүз Удан шаарчасына барып дары сатып алчумун. Азыр Айыл шаарча саламаттык сактоо докторканасынан ар убакыт дарыларды сатып алалам. Акыл жөндөмдүү ортоктук баарлануучу дарыхананы башкаруу системасына сүйөнүп Текеси ооданы дарылоо ортоктулук докторканасынын 3 докторкана району, 8 Айыл шаарчадагы бөлүмчө докторкана даарыны кампада сактоо, өтүмдүү убакты сыяктуу сандуу маалыматтарды бир көрүп эле биле алат. Айыл шаарчада кандай дары кемчил болсо, система автоматтык эскертет. Баш докторкана дароодон районунун ичинен дарыларды теңшеп септеп, тезден толуктап турат. Текеси оодандык дарылоо ортоктулугу баш докторканасы эл докторканасы докторкана району дары бөлүмүнүн дарыгери Перизат Юсуп мындай деди. Мөөнөтү өтүп ысырап болуудан сактанабыз. Ошону менен бирге оодан чөлкөмдө дары кемчил болуу жакынкы өнүм мезгилиндеги дарылардын эркин жөткөрүүсүн ишке ашырабыз. Дарыны толук септеп дары иштетүү коопсуздугун дагы бекем кармоо керек. Акыл жөндөмдөр эсеп текшерүү системасында текшерүү кошулган кесиптик дарыгерлер кайра карап чыгуу кош текшерүү үлгүсү аркылуу Текеси ооданына эсеп жазуу толумдуулук салыштырмасы 92% ашууга турукташты. Борбор Булут дарыхана Чордондо Булут эсеп текшерүү борборунан турган кош борбор курулушунун башталуусуна эрчий. Бүт автоном райондун негизги кызматтарындагы дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын орточо септеген дары дармек түрү 268. Дары түрү өлчөм саны 316. Мамлекеттин түйүндүү оору дарыларынан орточо септеген дары түрү 103. Түшүм өлчөмү 109 болгон. Жогорган басым диабет өнөкөт өпкө демалуу жолу

0: Сезгені чыс яқты өнекі тұңғырлардың дары штетусін қамдоны сызыл кеңіртті. Абдурамрайындық саламаттықты сақтау денсаулық комитеті дары саясаты жана негізгі дары түзім башқармасының бірінші даражалы мұдыры мүшесі Ван Вэн Джие мындай деді. Борбор бұлыт дары жана чордонды бұлыт тексеру салыштыру, борбор құрылышын бачымдатып, 2026 жылы қош борбордың жалпы атқару салыштырмасын 75%-ға жеткіруіні чыныға қолға келтіріп, 2030 жылдың соңында негізгі қатмар дары түрінде бірлесіп әрекетке келуіні басқару түзімін бүт қатты атуны ішке асырабыз.
1: Станциябыз қабары. Жақында Аптоным районыбыз дары түшіндірмесін қартаңдарға лайықташтыру жана тосқолсыздаштыру ұсылатын түйінді сынақылу қызматын құлаш шайдырып, бүйт районды дарыны базарға салуға ұрықсат алғандарды түйінді сынақылуға қатышуға шықтандырып, қартаңдар майыптардың дары іштету ажатын қанаттан тұру бойынша дары түшіндірмесін анық көрі алу мәселесін чечмей болды. Бұл жолқы түйінді сынақылу чөлкөмі бүйт районды дарыны базарға салуға ұрықсат алғандарды қаптап, мамлекеттік дары-дар мектік өзімілді башқару идарасы жариялаған дары түшіндірмесін қартаңдарға лайықташтыру жана тос қолсыздаштыру ұсылатын түйінді сынақылу қызмат долборына негіз күнімдік іче тұрған сырттан іштете тұрған сияқты дары түрлерін таңдап алса болады. Арғайсы ұрықсат күбөлігі барлар, кәрқана жана дары түрінің іш жүзіндігін өперлештіріп, мамлекеттің түйінді сынақылу қызмат долбору бойынша бекітілген түйінді сынақылу ыңғайында тізімдетіп қатышат. Ұрықсат күбөлігі барларға дары түшіндірмесін, белгі доғышты ұқтыру тейлесі, көзі көрбей тұрғандар жазусы мағлыматымен қамдап, қартаңдар көзі көрбей тұрғандар жана башқа көрі құрбаты тосқолғы ұшыраған ноқастардың қоопсыз дары іштетусін қамсыз доғы шықтандырды. Қамдаған қағазша түшіндірмеге қарата ұрықсат күбөлігі барлар қатышту көрсетме дары жасоо түшіндірмесінің жөнекөй нұсқасы, дары түшіндірмесінің чоң қат нұсқасын түзіп, анық көріп оңой айырмаландырғыдай қылуысы ошондой эле мазмұндың чыныгы төптүгүнө кепелеттік қылуысы керек. Электрондық түшіндірмесі болса дарынын ең кичи сатуу бирдик оромо кабы же кагазча түшүндүрмөсүнө товар номуру же экилик код номуруна басылган болуп, саумай кылып электрондук дары түшүндүрмө толук нускасына ээ болсо болот. Толук нускадагы мазмун дарыны көзөмөлдөп башкаруу тармактары тастыктаган эң жаңы нускадагы түшүндүрмө менен бирдейликти сактоо керек.
0: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздан кичи өзгөрүүлөр чоң мээримдүүлүктү айгинеледи деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Дары түшүндүрмөсү ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүндөгү зарыл көрсөткүч. Шенжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндө сынакылуу кызматын баштап, картаңдар майыптардын дары иштетүү кыйынчылыгын төп чечип, кичи эл турмуш иштерин кылдаштыруу аркылуу калктын күндөлүк турмуштагы камыккан иштерин чечип берүү бул бир түрдүү жылуу арын актылуу эл турмушу иш чарасы саналат. Турмушта көптөгөн дары түшүндүрмөлөрүнүн кат сөөгү майдары жиш жазуусу түшүнүксүз. Көптөгөн картаңдар дары иштеткенде уул кыздардын табыштоосу же тажрыйбасына сөөнүп дары жеп, оңой эле ката жеп алуу, жебей калуу маселелери көрүлүп саламаттык жашырын кообу сакталган. Чоң жазуу нускасы, жөнөкөй нускадагы кагазча түшүндүрмөсү, саумай кылып толук нускасын окуп чыгуу, доошту уктуруу сыяктуу көңүлдүктөй тейлөөлөрдү септеп, дары маалыматынын чыныгы төптүгүнө кепелеттик кылуу менен бирге өзгөчө кишилер тобунун колдонуу майдан көрүнүшүнө ылайыкташтырып, дары иштетүү тейлөөсүнүн майда түйүн кыскалыктарын толуктап дары иштетүүгө жетектөөдө кедерги болбой турган болду. Эл турмушу бакыты ушундай ички турмуш түйүндөрүнө жашырынган. Бул түрдүү ысылааттын бачымы орун алып жалпылашып, картаңдар майыптарды камсыз жайдары дары иштетүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, көңүл жылыткан эл турмушу тейлөөсү аркылуу калктын дары иштетүү коопсуздугун байсалдуу коргоо калууну үмүт кылабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Партия курулушун күчөтүп, мээрим жеткизүү түрлөрүн бекем кармоодон, кесиптерди жетектеп байууга баштоо жолуна чейин. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Сайынши өлкөсү баштан бойго эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну көрүнүктүү орунга коюп, Шинжанга нишандуу жардам берүү байлыктарын негизги катмарга карай түшүрүүнү үзгүлтүксүз түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Сайынши өлкөсү нишандуу жардам берип салып берген Фукан шаары Чыңгуан шаарчасы Лияң кыштагы партия мүчөлөрү кадр калкка тейлөө борборуна киргенде көптөгөн кыштак тургундары кесип бүтүрүп жатты. Шаар айыл тургундарынын дарылануу камсыздандыруусу, эмгек камсыздоосу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кыштак ичинде бүтүрүү, жакын жерде бүтүрүү бир ирээтте эле бүтүрүүдөн түрдүү маданият дене тарбия, көңүл ачуу кыймылдарын кулаш шайдырууга чейин. Бул жер кыштактагы эң туумандуу жер эсептелет. Лиян кыштагынын тургуну Рукыя Баатырмындан терең таасирленди. Ал мындай деди: "Бул ишкана имаратында эмне иш бүтүрсө да оңтойлуу, кыштакта да дайыма кыймыл өткөрүлөт, турмушубузду байытты. Мындан абдан кубанычтабыз." Лиян кыштагы партия ячейкасынын шуужеси Кудрат Кыйым мындай деди: "Жумуш бүтүрүү залынын катуу деталдар шарты зор даражада артты. Ошондой эле көптөгөн көңүл ачуу майдан сорундары орундаштырылды. Көп түрдүү эл турмушу кесиптери чордондуу бүтүрүлүп, карапайым эл аз чуркап калды. Шенжанга нишандуу жардам берүүнүн шарапаты журтчулукка чыныгы жетти. Эл турмушун алдыңкы орунга коюуда бекем туруп, Санши өлкөсү 90%дан ашуун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын негизги катмардын биринчи чебине салып, бейпил үй, куур торо, жол сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын зор күч менен жылыштатып, Бейташан малчылык фермасы чет жакка алыскы районунун өндүрүш турмуш шартын сызыл жакшыртты. Дагы бир жагынан Санши өлкөсү дагы кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү жардамга ээ болгон жерлердин кан жасоо курбатын жетиштирүүдөгү алгылыктуу иш чарасы кылып, өлкөгө караштуу мамлекет менчигиндеги 7 керкана, 260 ашуун эл башкаруусундагы керкананын Шинжандан орночого алуусун түртмөктөп, жалпы 70 миллиард юандан ашуун каржы салды. Ошону менен бирге көмүр катмар газын ачып өнүктүрүү, суу үнөмдөп өстүрүү, экологияны жөнгө салуу сыяктуу алдыңкы катардагы техникаларды киргизип, өндүрүш сатууну чиркештирүү өрүшүн куруп, кесип телесин узартып, жергиликтин кесип өнүгүү негизин сызыл бекемдеди. Санши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык ордунун орун басар кол башчысы, Санжо областтык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басар облас башчысы Джордж Шин мындай деди: "Нишандуу жардам алып жаткан жердин ажатын төп чиркештирип, эл турмушу кесип, маданият жактардагы жан жактылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, кан берүү менен кан жасоону тең колдонууда, жардам берип жөлөө менен журулушууга тең маани берүүдө бекем туруп, күчтүү үйрүлтүп сапатын өстүрүп, берекетин арттырып, узак өнүгүүгө кубатый карабыз."
0: Быйылдан бери Карамай шаар балдарды багуучу жери болуу, картайганда күтүнө турган жери болуу, камсыз турарга үй болуу, элди кубандыруу сыяктуу калык эң көңүл бурган салага үйрүлүп, бир сыйра элген арыптуу иш чараларды сызылуу орун алдырып, калыктын бактылуулук сезимин жогорулатты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 9-нчу айдын башында Карамай шаары жалпы гана арыптуу табыштап багуу тейлөө аппаратынын моюндоосу жана каржы толуктамасын жолго коюу ички эрежесин басып таратып, баардык моюндаган жалпы гана арыптуу табыштап багуу аппараты, өкмөт курган балдар бакчасы жана Торусоо бирдей ымыркай балдардын иш жүзүндүк келип кетүү абалы боюнча ар бир киши ар айда 670 юан тижарат толуктамасынан баарланат. Ошондой эле балдар бакчасына кирүү жашына жетпеген ымыркай балдарга карата аппарат каржы толуктамасын берет. Карамай шаардык каңчың табыштап багуу борборунун жооптуусу Чоу Чуюя мындай деди: "Өкмөттүн тижарат толуктамасы менен биз окутуу ишмерлерди бекем кармап калдык. Ошону менен бирге салыштырмалуу акы алуусу текси туруктуу болду. Азыр Карамай шаарынын ар миң жан санынын табыштап багуу саны 5.6 жетип, табыштап багуу тейлөөсүнүн камдоо көлөмү, жалпы гана арыптуу деңгээли, даарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсү менен агартуу тейлөөсүн бирлештирүү сапаты бирдей бүт Шинжанда алдыңкы орунда турат. Карамай шаары уда көп жыл бою өз билиги балдарды үйдө багуу толуктамасын жолго койду. Быйылдан бери 4125 үй бүлөгө жалпы 16,264,700 юан толуктама таратты. Ымыркайдын энеси Чан Ли мындай деди: "Экөөбүз тең кызмат иштеп баланы карай турган адам жок, сызылы шаардын бала багуу толуктамасынан баарланып келебиз. Быйыл табыштап багуу аппараттарында дагы жаңы сыйлык толуктама саясаты бар болду. Коштоп жүгүбүз жеңилдеди, өтө чыныгы." Карамай шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети бартуу группасынын мүчөсү орун басар мудуру Ваң Шенжи мындай деди: "Үй бүлө бала багуу толуктамасы багуу басымын жеңилдетүүнү мөөнөттөн мурун жүзөлөштүрдү. Аппарат сыйлык толуктама берүү аркылуу жалпы гана арыптуу табыштап актыруу байлыгын жандандырабыз. Карамай шаары 2026 жылы 10 түрлүү эл турмушу курулушун ичине алган 25 эл турмушу чыныгы иши куйругулашуу орун алып өнүмүн көрсөттү. Быйыл Карамай шаары 181 майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрүп, жаңыдан жумуштангандар 3539 адам. Туракчай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби боюнча жаңдан көбөйгөн 8 түрдүн колдонуу майдан көрүнүшүн жалпы бүтүрүү соммасы 8 960 000 юан. 233 май баланын саламаттыгын калыбына келтирип куткарып, 2299 кыйынчылыктуу картаң үйдө күтүнү тейлөөсүнөн баарланып, 430 бойко таял төрөөттөн алдындагы ген текшерүүсүн аксыз кабылдап, жалпылык тейлөөнү сызыл кылдаштырды.
1: Кулжа шаары шаардын жашылдык жалпылык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, конуштануу чөйрөсүн жаңыртып,

0: Ақшыртып шарды ары кебетеге, дағда зарылы жылулыққа егіліп, арлұт қалқынан еболу сезімі бақыт сезімін үздіксіз жоғырлатты. Еме қабардан ұғыңыздар. Қолжа шары дөңмәлі чон көчесі алқақ сымал бақчасында тап-таза жөчөндөр жолу, ереттү жайғашқан жашылық көрінүші көптігін шар тұрғындарын келіп сейілдеп есалуға еліктірді. Қолжа шарының тұрғыны Жаңман Тинг мындай деді. Аябай жай барақат болды. Жұмыстан түшкенден кейін ұшыл жерге келуіні қалайым. Бұл жерде чынында өзгеру аябай зор болды. Шаарды жаңылу өзгертүүгө сүйөнүп, Кулжа шаары жер шартына карай иш көрүп, шаарды жашылдандыруу мейкиндигине жан киргизип, мурдагы жалаң жолдорду жашылдандыруу алкагынын даражасын тыныгуу, дене чыңалтуу, сууга жакын болуудай бир тылкылуу ачып жиберүү ыңгайындагы алкак сымал бакчасына өстүрүп, ошону менен катар чөнтөк бакча курулушун бүт чөлкөмдүү жылыштатып, тургундар үйүнөн чыгып, башын көтөрүп жашылдыкты көрүп, арыштап эле көрүнүшкө жете ала турган болду. Шанхайчың чөнтөк бақчасында сапатын жоғырлатып өзгөрткөндөн кийинки бақча район жаңы түскө кирди. Кулжа шаары жөчөндөр жолун кеңертүү, жашылдыкты кылдаштырып тыныгуу орундуктарын көбөйтүү, көөнө эски сейилдөө бакчасынын жөндөм кыскалыгын толуктоо аркылуу, тургундардын тыныгуу көңүл ачуу, коңшулар карым каттоосун жалпылык мейкиндик менен камдады. Кулжа шаарынын тургуну Му Сяочин мындай деди. Азыр жол дагы кеңирди, күлдөрдү дагы бар жерге өстүрдү. Кулпуруп ачылды, бийлеп болуп олтургудай жерибиз бар, эс алалабыз. Майда өзгөртүү чоң эл турмушу түшүнүгөн карманып, Кулжа шаары шаардын булуңундагы жерлерге, таракай бош жерлерге жан киргизип, тургундар району мектептин айланасындагы жыш райондорго үйрүлүп, чакан майда бакчаларды жайгаштырды. Ошону менен катары район маданият элементин жоролуштуруп, чакан майда бакчаларды экологиялык кебетеге, азык атмалуу жөндөмгө жана адамгерчиликтүү негизге ээ кылды. Кулжа шаардык туракчай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар бак токой тейлүү борборунун мудуру Сон Сяо Сяо мындай деди. Азырга чейин куруп ачылган чөнтөк бакча жалпы 87 жерде бар. 2026 жылы 22 жердеги бакчага жаңыдан жумуш баштап салынып, бак токойдун маданиятты алып жүрүү ролун толук көрсөтүп, ар лут калкынын карым каттоо алмаштыруу жоролушусундагы зарыл сорунга айланды.
1: Алтын күздө Саган шаарынын 50,000 могу жакын калемпири куйругулашпышып, үзүп терүү мезгилине кирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Саган шаары Анжыкай шаарчасы, Анжыкай кыштагынын тургуну Маяншан эккен калемпирлерин машиналаштырып үзүп терди. Ал кабарчыга мындай деди. Азыр айдоо жерде жумуш иштеп жатканы мамлекетибизде өндүрүлгөн калемпир үзүп терүү машинасы. Бир күндө 100 модон 200 могу чейин түшүм алып, мурдакы 500 адамдан бир күндү үзүп терген жумуш мөлчөрү менен барабар. Ал эми үзүп терүү өздүк наркы мурдаксынын 10-дон 1 үлүшүндөй болуп, жумуш берекети жогору, таза үзүп терүү салыштырмасы дагы жогору экенин айтып, мындай деди. Биз быйыл 140 моо жерге ичке калемпир эгип машиналаштырып үзүп терүү негизинен ушул 2 күндө бүтөт. Артынан биз кургатуу майданыбызга алып барып кургатабыз. Кургатуунун алдында моолук түшүм мөлчөрү 1 тонна 200-300 кг айнасында болуп, жайып кургаткандан кийин 450 кг айнасында болот. Быйыл калемпирдин баасы жаман эмес. Быйыл Саван шаары жалпы ичке калемпири, жашылча калемпири, мифин калемпири, чаутиян калемпири сыяктуу 4 чоң типтеги 20 ашуун сорттуу калемпир өстүрдү. Саван шаары Анжыкай шаарчасынын жөнгүү калемпир айылы деген кооз атагы бар. Быйыл Анжыкай калемпири мамлекеттик билимилүү укук идарасынын жогорапиялык жер белгиси түшүм моюндоосуна ээ болуп, Козыхау дайым билги дагы көбөйдү. Анжыкай шаарчасынын калемпири ортомчусу Линьюжиан жакында абдан карбалас эле. Ал кабарчыга мындай деди. Биздин Анжыкайдын калемпири негизинен ичке калемпирди негиз кылат. Бул сорт калемпирдин ачуулук даражасы жана даамын калың керектөөчүлөрдүн баардыгы кабылдай алышат. Базарда дагы өтүмдүү. Биз ар жылы Хунан, Куйжу, Шанши өлкөсүндө көмөскү кырдарларыбыз бар. 1000 тонна айланасында кургак калемпири сатып алышат.
0: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү ички кургактык импорт кылган TIR ташмал товарлары Үрүмчү эл аралык кургактык порт районуна жеткизилди. Бул Жүнгө, Шинжаң, Үрүмчү менен Европа мамлекеттери ортосунда деңиз ташмалы, аба ташмалы, темир жол ташмалынан турган үч түрдүү ташмал ыңгайынан кийинки Жүнгө Европа 4-түнчү зат жүгүртүү жолу алгачкы арымда калыпташканынан белги берет.
1: 9 айынын 20 күнү Үрүмчү ары 2026 жылдык күз мезгилдик аскерликтен кайткандар, аскерлер үй бүлөсүндөгүлөрдү атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрдү. Көптөгөн карханалар акимчилик башкаруу, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу, техникалык жумуш иштөө сыяктуу кызмат орундарын алып чыкты. Кыймылдагы кызматтан

0: Бар өткөн жылдар аскерликтен кайткандар жана аскерлердин үй бүлөсүндөгүлөргө ачып жиберилди.
1: 9 айдын 20 күнү Шинжаң өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү отрядынын 2-чи кезектүү Тяньшан Көк Чалым мөрөйү Денаракет жарышы Кулжа шаарында башталды. Денаракет жарышы өрт өчүрүү куткаруу чыныгы күрөшүнө жакындашып, дене курбаты жагында атаандашуу, бийикке чыгып куткарып жардам берүү, кедергиден куткарып алуу, алгачкы күрөштөгү өрттү тизгиндөө сыяктуу түрлөр орундаштырылып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү кошунунун калыптуу кесиптик чыныгы күрөш курбатын өстүрүү максат кылынган.
0: 9 айдын 21 күнү 2026 жылдагы Нараши мөрөйү атындагы Шинжаң журчулугу үч чоң топ бирлешме футбол жарыштырууунун Түштүк Шинжаң Тилке районундагы жарыш Артыш шаарында башталды. Түштүк Шинжаң Тилке районундагы 7 аймак областан 7 өкүлдөр командасы жарышка катышат. Жарыш 4 күн уланат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичинде аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-төн 22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 10-тон 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткөн жаан жаап, артынан ачылат. Температура 12-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-төн 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 12-тен 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-тен 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-тен 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-тен 25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-төн 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, өткөн жаан жаайт. Температура 11-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 12-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Маметмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
0: Жоңхой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхо улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Дарылык камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегинен сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемди жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду. Материал тайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу? Тамак жеп болгондон кийин эле жатак алуунун ден соолукка кандай таасири бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемди жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу жети тармак жакында ийкемди жумуштануучулардын дыйкан жумушчулардын жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышуу сапатын жогорулатуу арналуу кыймылын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Бул мамлекет жагынан туңгуч ирет ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу көпчүлүктүн камсыздоого катышуу кызматына карата орундаштырылган арналуу аракети эсептелет. Азыр мамлекетибизде ийкемдүү жумуштануучулардын жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу көлөмү уландуу артууда. Келечекте жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу пайдаланууга оңтойлуу болууну кандай иш жүзүнө ашырууга болот? Лео Жунжие жаңыдан жумуштанган вэймэй жеткирүүчү болуп кесип менен алтурушкандан кийин ал өзүнүн да жумушчу кызматкерлер негизги дарылоо камсыздоого катышууга боло турганын билип дарылоо камсыздоосуна катышты. Саясат боюнча ал камсыздоого катышкандан кийин белгилүү мөлчөрдө кошумча каражаттан баарланып өзүнүн акы тапшыруу жүгү аябай жеңилдейт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө алдыңкы жылы ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу башка кызматкерлердин жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышуу адам саны 69,821,800 жетип 2024-жылдагыдан 5,54% арткан. Азыр мамлекетибиз боюнча көптөгөн өзгөчө ири шаарлардагы ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуу нопус чектемеси эркине кое берилген. Катыштуу кызмат аткаруусу дагы да оңтойлуу болгон. Бир туташ жоспорлонгон 337 район дарылоо камсыздоого жеке эсеби боюнча өлкө аттап бирге баарлануу функциясын ачкан. Ушул жолку арналуу аракетте назар ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышууда туш келген кыйын маселелерге чара колдонууга чогултулуп, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин өзгөчөлүккө ылайык келе турган камсыздоого катышып акы тапшыруу үлгүсүн калыпташтыруу жөнүндө изденүү жасалып, ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышып акы тапшыруу негиздик санына ылайыктуу белгилөө айкындалды. Ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктап эсептөөгө уруксат кылынды. Ар 12 ай толгондо 1 жыл болуп эсептелет. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу мамилесин күтүү мезгили ылайыктуу орундаштырылды. Адистер мындай деди. Жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин жалпы бетке кирешеси тураксыз, акы тапшыруу курбатында толку зор. Мурда камсыздоого катышууда нопус чектемеси жана жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу ыкмасы салыштырмалуу туруктуу болуу, акы тапшыруу негиздик саны бир кыйла жогору болуу сыяктуу шарттардын таасиринде бир бөлүк кесип менен алектенүүчүлөр тек жумуштанган шаарларда кызмат иштеп, нопус турган жерге кайтып тургундардын дарылоо камсыздоосуна катышуучу. Мындай жумуштанган жер менен камсыздоого катышкан жер айыруу абалы алардын башка жерде дарылоо каражатын эсептен көтөрүүгө оңтойсуз болууну, мамиледен баарлануу өзүндүк наркы бир кыйла жогору болууну келтирип чыгарбастан дагы алардын жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышуу каалоосу дагы белгилүү даражада тизгинделди. Ушул эрткі саясат негизинен шартты төмөндөтүп акы тапшыруу механизминин ийкемдүүлүгүн күчөтүп мөөнөтү дагы да ийкемдүү болуп ай мезгил же бүт жыл бою акы тапшырса болот. Акы тапшыруу негиздик саны жагында ушул кор кирип чыгыштын тепе теңдигине кепилдик кылуу абалында жергиликтүү орундун жумушчу кызматкерлер чогултулган камсыздоо негиздик санынан пайдаланып ылайыктуу белгилөөгө боло турганы негиз кылынды. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышкандар дароо курулган бир туташ жоспорлоо корунан баштап акы тапшыруу жүгүн төмөндөтсө болот. Андан сырт мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дагы жергиликтүү орундардын ийкемдүү жумуштануучуларды төрөт камсыздоосунун камтуу көлөмүнө киргизүүсүнө дем берип жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышканда төрөт камсыздоого бирге акы тапшырып белгилеме боюнча төрөт камсыздоо мамилесинен баарланууга боло тургандыгын ого бетер айкындады. Пайдалануу жагында жеке эсеп боюнча өлкө аттап үйүндөкүлөр бирге баарланууну ирилгелетип жубайы балдары ата энеси жакын туугандарынын эсептеги каржыдан орток баарлануусуна колдоо көрсөтүп дарылануу дары дармек сатып алуу тургундардын камсыздоого катышып акы тапшыруу сыяктуу пайдалануу абалдарына оңтойлуу алып келди. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жер жердин мамлекет белгилеген саясат рамкасында иш жүзүндөгү абалы менен бирлештирип жаңылык жаратуу мүнөздүү саясаттык чараларды теңшеп изилдөө жасап нактылуу илгерилетүү жоспорун калыпташтыруусун айкындады.

Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмө көбүздө дарылоо камсыз акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Эки жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген сабатты сүйлөп беребиз.

Күндөлүк турмушта көптөгөн керектөөчүлөр адаттанып кеткен азык-түлүк саламаттык билимдеринин түгөлдөй туура болуусу эки тайын. Материал дайындоо жадыбалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болобу? Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык наркы, сөзсүз жаңы мөмөчөмө жашылчаларга жетпейби? Караганда мүлдө туурадай көрүнүчү ушул таанымдын аркасында көптөгөн билимдер жашырынган болчу. Биринчи, материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болбой турганын ойлобогон экенбиз. Алдын ала мөлчөр боюнча оромолонгон азык-түлүктөргө материал дайындоо жадыбалын зорлук менен жаздыруу керектөөчүлөрдүн түшүмдөндүрүү барышында кандай чийкими заттарды иштетүүсүн билүүсүнө, керектөөчүлөрдүн түшүм учурун анык түшүнүп, азык-түлүктү чеберлик менен талдоосуна жардамдаш үчүн эле. Бирок материал дайындоо жадыбалынын узун кыскалыгы азык-түлүк түрлөрү менен өнүм мөлчөрүн мөлчөрлөгө байланыштуу болот. Азык-түлүк коопсуздугу менен азык-түлүк наркы менен муктажды байланыштырса болбойт. Бул жөнүндө бир мисал келтирели. Кээ бир азык-түлүктөргө татаал татыткы, катуу абалдагы суусундук сыяктуу татаал чийки заттарды кошот. Анын өзү да көп түрдүү курамды теңшөөдөн куралат. Эгер анын нактылуу курамдары аз дейилдил жазылса, материал дайындоо жадыбалынын көлөмү табигый түрдө артат. Мындан сырт, материал дайындоо жадыбалындагы азык-түлүк аралашмаларынын көп болуусу кошула турган кошумча мөлчөрүнүн көп экендигин билдирбейт. Көп түрдө чиритпей турган дарыларды кайра кошуп иштеткенде шайкеш уролуна сөөнүп, чиритпе өнүмүн иш жүзүн ашырат. Түрдө чиритпей турган дарылардын иш жүзүндүк жалпы кошулуу мөлчөрү тескерисинче бир кыйла аз болот. Ошондуктан материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болот деп караманча ишенүүнүн кереги жок. Тандап сатып алганда азык-түлүктүн азыктык касиетине өскөлөң маани берүү керек.

Экинчи, тузду көп жесе сөөк бошоо оорусуна чалдыктырат. Көптөгөн кишилер тузду тамактардын сөөк бошоону пайда кылдыруучу зарыл себеп экенин билбейт. Натрий бөйрөк аркылуу сыртка чыкканда калцийди бирге алып кетет. Узун вакыт туз курамы жогору азыктыктарды жесе сөөк сатым өлчөрүнүн зая болуусун тездетип, сөөк бошоош опурталын арттырат. Мамлекетибиз тургундарынын күндөлүк орточо туз кабылдоо мөлчөрү болжол менен 9.3 грамм болуп, сунушталган 5 граммдан ашып кеткен. Анын үстүнө 85% кишилердин калцийди кабылдоо мөлчөрү жеткиликсиз болуп, кош кабат сокуну калыпташтырат. Натрийдин кабылдануусун төмөндөтүү сөөк бошоо мүмкүнчүлүгүн азайтат. Тузду азайтуудагы алды менен ашкана үйдөкү туздун пайдалануу мөлчөрүн азайтуу. Тамак жасаганда туз салчу кашыкты иштетип, туз мөлчөрүн тизгиндөө. Куурманы казандан алууга аз калганда туз салып, табигый жыттуу материалдарды көбүрөөк иштетип, даамын теңшөө керек. Жаң ёо, туздатылган жашылча сыяктуу көмөскө туздардан кыраак болуп, төмөн натрийлүү азык-түлүктөрдү тандап сатып алуу керек. Үчүнчү, муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчаларга караганда дагы да мол болот. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчалардан калышпайт. Жыйнап алуу алкагында муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын көбүнчө бышуу даражасы дагы да жакшы болгон, чийки заттарды тандап, үзүп алгандан кийин тез ылдамдык менен иш кошуп, азыктык курамын сактап калат. Ташмалдоо, сактоо алкактарында азыктыктын зая болуусу да салыштырмалуу түрдө бир эле аз болот. Ошону менен бирге муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды төмөн температурага сөөнүп, узун убакыт сактоого болот. Черетпей турган дары кошунун кереги жок. Люлен, лиже сыяктуу мезгил мүнөзү күчтүү мөмөчөмө жашылчаларды муздатуу формасынан пайдаланып, жыл бою камдоого болот. Турмуш ыңгайынын токтоосуз өзгөрүшүнө эрчим муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды иштетүү ордудагы барган сайын артууда.

4. Азыктык буласын толуктоо үчүн тек жашылчаларды көбүрөөк жеш керек дегендик эмес. Жүнгө тургундарынын азыктык буласын кабылдоо мөлчөрү жалпы бетке жеткиликсиз болуп, ар күнү орточо кабылдоо мөлчөрү болжолу менен тааныштырылган мөлчөрдөн 25 грамм жарымындай гана. Азыктык буласын толуктоодо мөмө чөмө жашылчаларды көбүрөөк жеш менен бирге дагы саңар кулак, буурчак түрүндөгүлөрдү ошондой эле даандуу ачтык эгиндерин жеш керек. Күндөлүк азыктанууда азык-түлүктүн түркүн түстүү болуусуна көңүл бөлүү, тек ушундай иштегенде гана эрибей турган азыктык буласы менен эрий турган азыктык буласына тең маани берүүгө болот. Мунун ичинде эрий турган азыктык буласынын көбү пайдалануу ролун өрчүтө тургандыктан ичтеге жолунун соолугуна өтө пайдалуу. Мындан сырт, азык-түлүктү сатып алганда була мөлчөрүнө назар аударып, өзүнүн муктажына карай жогору булалуу пряник сыяктуу жогору булалуу азык-түлүктөрдү тандоо керек. 5. Гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер мындай тамактарды жесе да айрыкча сезимталдыкка чалдыгуусу мүмкүн. Адистердин айтуусунча гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер алма, шабдол, чиңсай сыяктуу азыктыктар жесе оозгоңдой кычышуу, ээрди уюу сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалат. Бул медицинада гүл чаңы азык-түлүктөн болгон айрыкча сезимталдык татаал оору белгиси деп аталат. Анын жүйөсү гүл чаңы менен бир бөлүк мөмөчөмө жашылчалардын курамындагы айрыкча сезимталдык кайнарынын курулмасы окшош болуп адам денесинин иммунтик системасында айкалышмалуу айырманы пайда кылып, айрыкча сезимталдык реакциясы пайда болот экен. Өзгөчө түшүндүрүп кетүүгө тийиштүүсү айрыкча сезимталдык иммунтик курбатынын төмөндүгүнүн бээнеси эмес. Айра иммунтик системасы гүл чаңы, азык-түлүк белогу сыяктуу тегинде эле зыянсыз заттарды зыяндуу башкача зат деп катаа өкүм чыгарып, чектен ашуун коргонуусунан болот. Сезимталдыкты пайда кыла турган азык-түлүктөрдү турактандыргандан кийин күндөлүк турмушта мүмкүндүктүн барынча сактанса болду. Эгер жегенден кийин бүдүр чыгуу, тыныг алуусу кыйындашуу, баш айлануу сыяктуу бүт денелик айрыкча сезимталдык белгилери байкалса, дароо эмделүү керек. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруу же ордунан туруу. Жарым сааттан кийин жатуу керек. Тамак жеп болгондон кийин катаа жатып алса, ашказанда азык-түлүк менен ашказан кычкылы кызыл өңгөчтө тескери агып келип, көкүрөк күйүп жангандай сезим пайда болуп, кекиртекке азыраак кычкыл суюктук, пантотен кычкылы пайда болот. Айрыкча тамакка бир аз тойгондо ашказанды басымы артып, түз жатуу бейнеси тескери агууну бетери оңой пайда кылат. Узун убакыт ушундай иштесе, кекиртек былжырак кабыгы ашказан кычкылынын кайра-кайра дүүлүгүсүнөн оңой сезгенет. Анын үстүнө тамак жеп болуп эле жатса, ашказан ичегинин жерилүүсүн акырындатып, тамак сиңирүү кызматы төмөндөп, тамак оңойлук менен сиңбей ичи көбөйт. Тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруп же ордунан туруп жеңил жумуштар менен алектенсе болот. Алып айтсак, идиш аяктарды жыйноо, бир аз убакыт туруу, бир канча арым жүрүү дегендей. Тамак жеп жарым сааттан кийин жатып эс алуу керек. Бүгүн тамак жеп болгондон кийин дароо жатпаңыз, алды менен бир аз олтуруңуз. Ашканадагы нерселер ойдокудай болуп, барысын жыйыштырып болгондон кийин анан жатсаңыз дагы үлгүрөсүз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастарбы, кымбаттуу радио кагармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү көгөдөндөт алып баруучусу Рабия Сүн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Жоңчу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган Хотендин жергиликтүү үйөбиңдери бүт мамлекетте базар тапты деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Чуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдары сүйрөп жана ийни менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 50 жылга жакын ат баш кыяк тарткан автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүк мураскери Суухы менен танышасыздар.

Кыматуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жакында дүйнө боюнча алгачкы учуучу динозавр ажайыпканасы Комул, Петерозавр ажайыпканасы Шинжаң Комулда ачылды. Комул Петерозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасына дагы тең арымда көрүнө келинди. Петерозавр изилдөө адысы Жүнгө илимдер академиясы байыркы омурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзатты изилдөө орнун изилдөөчүсү Ван Шаолин мындай тааныштырды. Ажайыпкана негизги тулкусу чөлдүктөгү жер бетинен 8 метр тереңдиктеги жер астына салынган. Курулуш көлөмү божомол менен 8000 чарчы метр, көргөзмө көлөмү божомол менен 4600 чарчы метр. Жүнгө Петерозавр залы жана Комул Петерозавр залы сыяктуу 5 чоң көргөзмө залы, ары эликтеме мейкиндиги сыяктуу 2 өзгөчө көргөзмө залы бар. Комул алыс жакынга тактуу Петерозавр мекени бүт жер шарында сейрек кездеше турган бирден бир Петерозавр таш катма байлыгы жана айбаттуу аркоз өзгөчө Ярдан геологиялык келбети бар. Жүнгөнүн байыркы жандуулар таш катмасын коргоп изилдөө геология экологиясы боюнча илимди жалпылаштыруудагы өзөктүү район. Эл аралык илим саласындагылары жагынан Петерозавр изилдөөсүнүн 200 канча жылдан берки кишини эң толкундата турган байкоосу деп макталган. Алгачындагы баалоодо көмүлүп калган 100 миллиондон артык Петерозавр жана башка байыркы омурткалуу айбанаттардын таш катмасы бар. Жакында 10-чу кезектүү бир алкак бир жол жаштар өспүрүмдөр жаратуучулук машык лагери жана окутуучулар талкуу кыймылы Үрүмчүдө аякташты. Кыймыл мезгилинде жүнгөлүк жана чет элдик жаштар өспүрүмдөр Шинжаң илим техника сарайы жана жогору жаңы илим техникалык керханаларга барып, илим техника сабакканасы иш жүзүндө машыгы, эликтеме учуу сыяктуу сабактарга катышып, жасалма акыл жөндөм, геологиялык чалгындоо, авиация, аалам каттоосу сыяктуу салалардагы алдыңкы катардагы илим техника натыйжалары менен таанышты. Өзбекистандык окутуучу Сардор Урушов мындай билдирди. Кыймылда назар илим техниканын күч кошуусу, маданияттын жуурлушуусу, жаштардын өз ара байланышына чордондоштурулуп, чөкмө, туюну, өз ара түрткү болуу ыңгайлар аркылуу алмаштыруу өрүшү жаратылып,

Gömenin Orta Aziyalıq çaşlar öspürümdördün, özara yürünüsü, özara örnek alusu, dostluğun küçöytüsünü türtkü boldu. Gömenin Orta Aziyadaki mamleketlerden gelgen çaşlar öspürümdör, ilim teknikada canlıq çaratuğunu aralcı kılıp, almaştırı barışında bağlı dostluğu ornottu. Göptügün okuçu, bul jolku sapar ayaktaşpay ele turup, келер жолу дагы Шинжанга келүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатабыз деп билдирди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжандагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жоңчу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган. Хотендин жергиликтүү үйөбиңдери бүт мамлекетте базар тапты деген темада сүйлөп беребиз. Жоңчу майрамынын жакындашуусуна ээрчи Хотендин чоң кичик көчөлөрүндө үйөбиңдин чүйгүн жыты таралды. Хотендин жөрөлгөлүү жерлик үйөбиңи бир жыл ичиндеги сатуунун жогору толкун мезгилин күтүп алып, ошол жердеги шаар тургундарынын аябай жактыруусуна ээ болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу оңтойлуу зат оборотунан пайдаланып, Шинжаңдан чыгып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Жакында Хотен шаары Үрүмчү түндүк жолуна жайгашкан Розылан Йөбин дүкөнүндө шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Очокто жаңы бышырылган жерлик Йөбиндердин чүйгүн жыты айланага таралды. Текчи алдында кызматчылары шашылыш болуп, тартип менен салмагын өлчөп, Йөбиндерди ороп салып жатты. Дүкөнгө тандап сатып алганга келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөдү. Дүкөн сыртында Куайди кызматчысы сызыл учур кабылдап, ороп салынган үйөбиңдерди бири-бирден айырып, талон чаптап, автоунага басты. Толтура үйөбиң басылган Куайди автоунаары арт-артынан мамлекеттин ар кайсыл жерлерине жеткирди. Дүкөн башчысы Нуримангүл Турсун токту бир жагынан ороп салып, бир жагынан кабарчыга мындай тааныштырды. Бул бир канча күндө биз ар күнү 7000 юандан артык үйөбиң саттык. Сатуу сомасы адаттагыдан 2 эсе көбүрөөк ашты. Ар күнү бүт мамлекетке көп мөлчөрдө алдын буйрутма жолдойбуз. Кече бир күндө эле 40000 юандан артык саттык. Соодабыз аябай жакшы.

Хотен жерлик өбиңе бүтүндөй колдожасы ого сөнүп, жерлик жогору сапаттуу жаңгактан эге, кургак жүзүм, гүлкант, күнжүт сыяктуу чийки материалдар инчке тандалып кыймага салынат. Өбиң морт ары жумшак, дамы таттуу болуп, көңүлгө тийбейт. Ар бир тиштемде коюу жерлик даам бар. Камыр жоуруш, кыйма аралаштыруудан пешке чаптоого чейин болгон ар бир иш тартибин усталар бир жуп колуна сөөнүп бүтүрөт. От жетерлүү болгондо чүйгүн жыт таралат. Көптөгөн котендиктер үчүн айтканда, бул жерлик өбиң эстемесиндеги эң чыныгы жоңчуу майрамы даамы эсептелет. Дүкөндө өбиң сатып алып жаткан Хотен шаары тургуну Жаң Юан-Юан мындай деди. Хотендин жерлик өбиңин сызыл жакшы көрөмүн. Анын даамы аябай таза, жакшы. Ар жылы жоңчуу майрамында сатып алып, үйдөкүлөр менен жейбиз же журтумдагы урук тууган дос жарандарыма азыраак жиберип беремин.

Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү өзгөчө даамга сөнүп, электрондук соода өрүшүнөн пайдаланып, Хотендин жөрөлгөлүү жерлик үйөбиңи сатуу жолдорун үздүксүз кеңейтип, ошол жерден чыгып, бүт мамлекетке бет алып, Хотендин өзгөчө чүйгүн даам наам картасына айланды. Майрамдык үйөбиңдин жакшы сатылуусу ошол жерден майрамдык керектөөсүнө өнүмдүү түрткү болуп, соодагерлердин кирешесин ашыруусуна күч кошуп эле калбай, дагы сырттан келген ан сайын көп керектөөчүнү бул чүйгүн даам аркылуу Хотенди таануу, Хотенди эсинде бекем сактоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Чоңчуудагы ай толгон кеште кайсыл жерде бололу? Тяньшандын түштүк этегинен жиберилген бир парча жерлик үйөбиң чогулуу даамын дал убагында жеткире алат. Көчө жээгиндеги кичик дүкөндөрдөн бүт мамлекеттин базарына чейин жөрөлгөлүү кол өнөрдөн электрондук соода зат оборотуна чейин бир парча кичинекей жерлик үйөбиң журт даамын чогулуу еңсөөсүн жеткирди. Ошондой эле өзгөчө кесиптердин калык турмушуна алып келген таттуу өзгөрүштөрүнө күбө болду. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жоңчуу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган Хотендин жергиликтүү үйөбиңдери бүт мамлекетке базар тапты деген темада сүйлөп бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу асоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Берүз улантабыз кымбаттуу радиогармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө чыгыш чуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдар сүйрөп жана ийини менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Шинжаң Ийхуа кенчилиги Усайван 1-чи номурлу үстү ачык көмүр кендин көрүк көрүү текчесинде 275 айдоочусуз кен жүк автоунаасы 5-чи торунун орундаштыруусу менен тартиптүү өтүп турду. Кен чукурунун ичинде киши жок, тек автоунаа көлөкөсү эле көрүнөт. Бул жер мамлекет боюнча эң чоң таяр көмүргө ээ. 390 миллиард тонна көмүр запасы бүт Шинжаңдын 60%дан артык көмүр өндүрүш жөндөмүнө терек болуп келүүдө. Бүгүнкү күндө бул жерде айдоочусуз каттоо ташымал жабдууларынын ээлеген салыштырмасы 88%дан ашты. Каттоо ташымал аракеттендиргич күчү дизельге сөөнүп алуудан түбүнөн кутулуп, таза төктүү жана метанол таза энергиясынан турган кош козготуу түзүлүшүн калыптандырды. Мунун ичинде жалпы каттаган сапары 8 миллион километрден ашты. Машгулат кызматчылары 80%дан азайды. Адам күчү аркылуу тартуу көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейин болгон өзгөрүш ушул бир канча жылда көрүлдү.

Акыл жөндөмдөштүрүүнүн артына бир майдан сызыл уланган илим техникада жаңылык жаратууда күчөлөө жашырынган. 2025 жылы 3 айда Чыгыш Чуңгар Ачып Өнүктүрүү району 100 доктор 100 керханада туруу кыймылын баштады. 58 доктор жогору окуу жайларынын сабак секисинен убактылуу айрылып, Кен району сехина кирип, 1.5 жылда 20 дан артык илим изилдөө түрүн жүзөлөштүрдү. 30 миллион

1000 жакын илим изилдөө токтом каржысын козготту. Автоном райондун 3 маңыздуу зор атайын түрү бир түйүндүү изилдеп ачуу түрүн баштаактык менен үстүнө алды. 2024 жылдан баштап Чыгыш Жунгар ар жылы аз дегенде 120 миллион юан каржы салып, керканалардын өз алдына жаңылык жаратуусун колдоду. Жаратылган мамлекет даражалуу өлкө министрлик орток кура турган өлкө даражалуу түйүндүү тажрыйбаканаларга карата айрым-айрым абалда 20 миллион юан, 10 миллион юан, 5 миллион юан сыйлык берилди. Ишмерлер саясаты дагы окшош эле күчтүү болду. Толук милдеттүү киргизилген кемчил кесиптердеги докторлорго айына 4000 юан ишмерлер кошумча акчасы, 5000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы, магистрлерге айына 2000 юан кошумча акча, 300 000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы, толук курсту бүтүргөнгө айына 1000 юан кошумча акча, 100 000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы берилди.

Чыгыш Жуңгар алгачкы кезектүү жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышында Шинжаңда шөкенчилик курулуш шөйөнүнүн окуучусу Жаң Чаурый өз тобу изилдеп ачкан кенди акыл жөндөмдүү күзөтүп өлчү, алдын сигнал берүү жабдуусун сахнада көргөзмө кылды. Ал мындай деди: Синзордон эсептөө аргасы моделге чейин баарысын өз алдыбызга изилдеп ачтык. Ошол жердеги көмүр кендердин кен казуусундагы кыйын маселесине каратылган бул бир жүрүш жабдуу төмөндө отурган кенчилик керхана баалоочуларынын токтобой мактоосуна ээ болду. Бул майдан жарыш 4 ташы 23 керхананын 30 түрүн эликтирген болуп, көмүр химия өнөр жайы, кычкылтек энергиясы жарыктык болуп, акыл жөндөмдүү кен, катуу таштандыларды байлыкка айландыруу, кен району экологиясын калыбына келтирүү сыяктуу салаларды каптады. ХЧИ жаңы энергия чектүү шектиги базар бөлүмүнүн жооптуусу Лю Шаочундун түрдү жүзөлөштүрүүсүнө болгон ишеними толук болуп мындай деди: Иш баштоону чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул жерде жарыктык байлыгы жетерлүү. Кесипте колдонуу чөлкөмү толук. Жашыл кышкыл текти өз жеринде эле иштетүүгө болот. Бул шеритиктен күн нуру энергиялуу жарыктык жылуулук аркылуу бөлүнө турган суудан кышкыл тек өндүрүү түрүндө жарыш күнү чыныгы курулуш башталган болуп, жалпы 140 миллион юан каржы салынган. Курулуш бүткөндөн кийин жылдык жашыл кышкыл тек өндүрүү мөлчөрү 660 тоннага жетет.

Шандуңдан чыгыш Жуңгарга жумушка орундашууга келген Жаңжүн алгачкы жолу керхана жатагына киргенде азыраак күтүлбөстүк сезинип мындай деди. Бойтоктор жатагы септеп берилиптир, тамак толуктама жардамы дагы бар. Бул жердин бизди чын көңүлден алып калуусун ойлогонун сезиндирди. Көлдүктө айдоочусуз кен жүк автоунасы токтобой өтүшүп турат. Илим техникада жаңылык жаратуу учкуну барган сайын жалынга айланды. Чыгыш Жуңгар илим техникада жаңылык жаратууну калем кылып, көмүрлүү тоодо кесип даражасын өстүрүү жаңы жооп кагазын жазып, эски кен районунун жаңы жандануусун оргутуп, Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө чыгыш Жуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдар сүйрөп жана ийни менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктолку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Тыяктын кылдарына тиери менен лирик музыка доошу манжа учунда жаңырат. Кичинекей кызмат үйү жайлоодогу эң таасирдүү музыка сабакканасы эле. Суухунун ат баш кыяк менен болгон мээр махабатын 50 жылдын алдынан баштап сүйлөөгө туура келет. Ал атасынын топшор музыкасы ичинде чоң болгон. 17 жашында мурдакы Бөртала областык Сфан мектебине өткөн. Кийин ички монгол Сфан дашөөсүнүн музыка шоюуна барып билим ашырган. Атактуу ат баш кыяк чертүүчү, композиторчу. Баулык ауна устаз кармаган. Устазынан ат баш кыяк асман менен жерди сүйлөштүрө ала турган музыкалык аспап деген сөзүн бир өмүр эсинде бекем сактаган. Окуу бүтүргөндөн кийин мугалим Суухуну ички Монголда калып өнүгүүсүн айтканда ал дагы эле журтуна кайтууну тандады. Ал өз кезинде Шинжаңда ат баш кыяк тартуучу өтө аз, сөзсүз кайтуум керек деди. Бирок журтка кайтып келгенден кийин ал ат баш кыякты жалпылаштыруунун ойлогонунан көп кыйын экенин байкады. Анткени окуулук ат баш кыяк жок болгондуктан көптөгөн киши ат баш кыяктын кандай экенин дагы билбейт болучу. Үйрөнө тургандар көп болсо да, бирок тек бир эле ат баш кыяк бар болуп, Суухуу бир бөлүк чалса, окуучулар бир бөлүк чалат эле. Үшүп кызарып кеткен манжаларын үйрөгөндө ак буу чыкса дагы, балдардын ат баш кыяк үйрөнүү кызуулугун сусташтыра албады. Ошондой болуп бир адам бир аспап жайлоодо тамыр тартты. 1989 жылы Суухуу ат баш кыяк жасай турган уста менен таанышып, тишин тиштеп, өтүнөгө 10 ат баш кыяк жасатып, карыз акчаны 5 жылдан кийин анан кайтарып болду. 1995 жылы ал ошол жердеги мектепте ат баш кыяк курсун ачып, балдарга ат баш кыякты аксыз үйрөттү. 2002 жылы Бөртала областы Сайрам өспүрүмдөр ат баш кыяк оркестри курулду. Бөртала областында балдардан уюмдалган ат баш кыяк атыреты бар болду. 2005 жылы жайда ал бир мезгил жогору даражалуу тарбиялоо курсун ачты. Тегинде канча 10 адам келсе эле болду деп ойлогон эле. Натыйжада ар кайсы жерлерден 160 артык окуучу бул жердин атагын угуп келди. Бүт жайкы каникулдогу 45 күндө музыка аспап доошу эртең мененен кечке чейин жаңырды. Эки миң онунчу жылы Суухуу Сайрам өспүрүмдөр ат баш кыяк оркестрин баштап, Австриянын Венадагы алтын түстүү залындагы сахнага чыкты. Бул Бөрталанын ат баш кыягынын алгачкы жолу дүйнө көркөм өнөр сарайына чыгуусу болуп, ал эң жакшы аткаруу сыйлыгы жана эң жакшы жетекчи сыйлыкка ээ болду. Окуучусу Мейдин 9 жашынан баштап Суухуудан музыка аспабын чалууну үйрөнүп, нак 21 жыл үйрөнгөн болуп, бүгүнкү күндө Бөртала областык ырбий үйүрмөсүнүн ат баш кыяк музыкантына айланды. Өз кезинде Венага бирге барган кездеги иштерди тилге алганда ал ооруктанып мындай деди. Ал кезде эми гана 14 жашта болучумун. Музыка сарайына барып ат баш кыяк тартуум чынында өтө керемет иш болучу. Күндөрдүн биринде күч жолоо таягын өткөрүп аламын. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин Суухуу ан сайын шашылыш болуп кетти. Ал Бөртала областык ырбий үйүрмөсүнүн бир кызмат үйүн ижарага алып, уландуу сабак өттү. Ар бир окуучудан арайда 500 юан окуу акчасын алды. Суухунун сөзү боюнча айтканда, бул акча тапкандык эмес, кайра акы алгандан кийин ата-энелер бул ишке маани берип, балдарды убагында алып келет эле. Ал скрипка сыяктуу музыкалык аспаптарды тартуу өнөрүн өрнөк кылып, ат баш кыякта монгол улутунун элдик ырларын аткарып эле калбай, дагы ан сайын көп кайнарлуу номурларды аткара ала турган болду. Канча 10 жылда ал окуткан окуучу 300 ашты. Муну кыска мөөнөттүү тарбиялоо классындагыларды кошкондо 1000 артык адам окуду. Андан 7 жыл үйрөнгөн окуучусу Амугулуң мындай деди:
Мугалим аябай жоопкерчиликтүү киши. Ар жолку оюнду көңүл коюп даярдап, анан бизди оюн коюу ордуна коопсуз алып барат. Анын бир ишти иштөөдө бекем туруп жатканына 50 жылга жакын болду.

мен мугалимден үйрөнөмүн. Бирөө суугудан ыскырапка тартууну качанга чейин уландырасыз деп сураганда ал күлүп туруп, окутуучум Чыбаулыгау 83 жашка чыгып дагы эле ыскырапка тартып жатат. Мен кандай болуп эс алууга чыгайын деп жооп берди. Жайлоодо мындай бир байыркы сөз бар. Бир ат баш кыяк, бир көчмө жайлоо, бир адам, бир ат баш кыяк доошу жайлоону каптаганча суугу 50 жылга жакын бекем туруп. Ат баш кыяктын мукам үнүн Тянь-Шан тоосу этегинде тамыр тарттырып, дүйнөгө таратты. Ошондой эле урпактан урпакка балдардын колунда уландуу үзүлбөй уландырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: кымбаттуу радио угармандар, ушуну менен ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 22 күнү, күнгө шейшемби.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Санжо обласы, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Аксуу аймагынын тоолу райондору, Байынгулун обласынын тоолу райондору, Комул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондору жана Шыханса шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Үрүмчү шаары, Турпан шаарынын тоолу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Орто бийик тоолу райондордо кар аралаш жаан жаайт, же кар жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттанып артынан ачылат. Эң төмөн температура 14 Цельсий градус, эң жогору температура 24 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң таш жолу каттоо торун сызылжак шыртып, жогору сыпатта өнүгүнү бекем болгон каттоо ташмал кепилети менен камдады.
1: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 10.7% арткан.
2: Азырга чейин Шинжаңдын жаңдан жумуштануу турпатындагы кесиптенүүчүлөрдүн кесиптик жаралануу камсыздоосу 230 миң эмгекчиге нарып жеткирди.
1: Жумчу мамлекет майрамынан турган кош майрамдын жакындап келүүсүнөн улам автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги соода сарай, танда базарларынан товар дайындоосу жетерлүү камдоосу туруктуу болуп, майрамдык керектөө базарын сызыл жандандырды.
2: Жажаң Хаңжоодо көбөйтүлгөн 8 парчаварский уданы тегинде байырлаган жери Шинжаңга жетип келди. Жергиликтин төр тобу менен бирлешип, урпак көбөйтүп, кең кампасын кылдаштырат.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин мына буларды көрсөткөн. Коопсуз тойлуу, жогору берекеттүү, жашыл, экономдуу, сыйдыручул, ийкемдүү, сызыл катуусуз темасын куруу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө таянч болуп, кишилер сапарынан үзүр алып жүрүп, зат жүгүртү шыдыр борудай жакшансоону ишке ашыруудагы зарыл иш-чараса. Партия Урбурт комитетинин Шинжаңга ыйгырган мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялорун белгилөөсүн бекитип, Шинжаң таш жол каттоо курулушун күч сара түртмөктөп, чоң каттоо, чоң тейлөө, чоң жуурдушу, чоң өнүгүдөй универсал каттоо ташымал системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүнү бекем болгон каттоо ташымал кепилети менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Шинжаңдын эң жаң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакында жетип келүүчү Чоңчу мамлекет майрамдык ашаан узун эсарууда узун жолду сапаражаты кое берилди. Мында Шинжаңдан Канас, Коом сыяктуу табыйгы көрүнүш көрк району, бүйүр кыскан көрк райондордун алдыңкы ондун ичине абдан күчтүү дем менен кирген. Алтай Коом таш жолунун бүт узундугу 209 километр. Бир учу Алтай шаарында, дагы бир учу Коом кыштагында саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн линия жээгиндеги тейлөө жүргүзүү түйүндөрү сызыл түрдө орнөштүрүп даражасын ашырган. Мушо тейлөө борборунда 18 жаң энергия тез зарядтоо мамсын ишке салып, өз аптоону айдап саякаттаган саякатчылардын жаң энергиялуу энергия торуктоо кыйын маселесин берекеттүү чечти. Тейлөө борбордагы танда базар, аш тамак суусундук жалпылыга жаткана сыяктуу элге оңтой.

0: өлү жабдууларды телегелештирип, саякатчылардын жолдо ий сарып токтоосундагы зарыл өтөгүн айланды. Жансуулук саякатчы Луя Фей мындай деди. Тейлөө районунун жабдуулары да кан сайын жакшыртылыптыр. Ажытканасы дагы абдан таза экен. Ошону менен бирге Алтай коом таш жолу, Тоңба Токой көрүнүштүү чоң лагери сынак тижарат баскычына кирген. Лагер корулго септемесин жакшыртып, таш жол деңгээ жээгин түнкү жатак кыскарыгын туруктап, саякатчылар чөгүү ыңгайында Тала корулгосунда түнөп, түмөнү түрүлгөн Токой жылдыздуу асмандан тыгын жүзөрдөнүп, Алтай коом таш жолунун саякат кесип турпатындагы бир демжиги моруктурду. Хунандык саякатчы Лю Фаң мындай деди. Биз жаңтан кону өтөмөсүн бүтүрүп, бул жактын кечки түнкү көрүнүшүн сезинери дедик. Жылдыздуу кечин көрүп, сезинсе абдан жакшы болгудай. Алтай коом таш жол деңгээ жээгинде күйүүчү май куюу жабдуусу кемчил болуп, саякатчылардын өз аттоону айдап саякаттоосундагы бир чоң кыйынчылыгына айланган. Учурда Тиң Соң Тейлөө районундагы май куюу пункти чукул курулуп, жыл ичинде жумушту бүтүрүп, ишке киришкенден кийин деңгээ жээгин күйүүчү май куюу менен камдоо боштугун толтурат экен. Быйыл Шинжаң саякат көрүнүшү жолунун ордун өстүрүп даражасын ашырууну сызыл жылыштатты. Деңгээ жээгиндеги автоуна токтотуу орду, электр зарядтоо мамсы, саякатчылар ажатканасы сыяктуу телегелештирүү курулушу эпкинин түйүндү ачырып, жалпылык тейлөө жабдууларын токтоосуз жакшыртып, өзү автоуну айдап саякаттоо жүрүштүгү кыскарыгын туруктады. Ошону менен бирге каттоо менен саякаттын жүрүшү өнүгүсүн дагы бир демжи тереңдетип, жогору сапаттуу өзү автоуну айдап саякаттоо нышандуу жерин жаратуу негизин чыңдады. Ушул эле 8-нчи айда каттоо ташымал министрдиги Асыл өз аптоон айдап саякаттоо таш жолду жолго коюу долбоорун басып таратып, бир кошулган эн Асыл өз аптоон айдап саякаттоо таш жол системасын башкаруунун ортого койду. Мында мамлекет таш жолу 219 линиясы, мамлекет таш жолу 331 линиясы Шинжаң бөлүгүн камтыйт. Линия жол Көктөкой, Канас, Сайрам көлү, Нарат коргоо сыяктуу Көрк районуна каптайт. Ляониндик саякатчы Гауфин Чин мындай деди. Нарат жайлоосуна келип, бул жердин жаратылышынын абдан кооздугун байкадым. Күзгү көрүнүшүнүн мындай кооз экенин ойлоп көрбөгөн экенмин. Мен абдан таң калдым. Шинжаң универсал каттоо ташымал системасын бачым курду. Быйыл таш жолго каттоо каржысынан 84 миллиард 480 миллион юан салынуу пландаган. Мамлекет таш жолу 217 линиясы Черкенден таш коргоон ооданына чейинки таш жол түрү курулушу туруктуу кадамда жылыштатылды. Мында Актоо чек арасы ичинде 74 километр. Ушул бир канча күн алдында бүт линиянын туңгуч ТЛМ сырык тоғырак орто көпүрөсүндө кураштырылып бүтүп, көпүрө курулушунун астыңкы жак бөлүк курулмасы расмий түрдө үстүңкү жак көпүрө бети курулуш баскычына которулган. Бул таш жолдун бүт узундугу болжол менен 224 километр. Кашкар аймагы Жеркен ооданы, таш коргоон ооданы жана Кызыл Соодасы Актоо ооданын тепчип өтөт. 2025 жылы 10 айда жумуш башталган, 2030 жылы курулуп бүтүп, автоуна каттоо пландалган. Актоо ооданы Тар айылынын малчысы Сейпулла Эмин мындай деди. Жол сарынгандан кийин сапарга чыккан көп убакыт үнөмдөрү менен калбай, дагы үйдөгү кой, уй, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүбүздү шылдыр ташып сатып чыгара алабыз. Жуурдушу бөнүгө, торго чалго, торду торуктоо, өздүк наркын төмөндөтүп берекетин арттыруу эл турмушу бактына күч жолдуп, быйыл Шинжаң бүт жылда план боюнча универсал каттоо туруктуу мүлкүнө 90 миллиард юан каржысылган. Жыл ичинде бүт Шинжаңдын жогору ылдамдыктагы биринчи даражалуу таш жолдун жалпы аралыгы 14,000 километрден ашат. Төрттө жакшы айыл-кыштак жол курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, бүт жылда айыл-кыштак таш жолдон 7,000 километрди жаңыдан өзгөртүп салууну пландаган. Таш жолдо тижарат мүнөзүндөгү жүргүнчүлөр, жүк ташымал мөлчөрү, айландыруу мөлчөрү туруктуу артууну сактап, каттоо зат жүгүртүү өзүк наркыдагы бир демжи төмөндөп, каттоо ташымал жаңы сапаттуу өндүргүч күчү бачым жетишип, универсал каттоонун бир тулкулашып жуурулушусу туруктуу арымда жылыштатылды.
1: Станциябыз кабары. Бүгүн 9-нчы айдын 22-нчи күнү түштөн мурун экинчи кезектүү Жөңгү Орто Азия метеорология кызматташтык талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Жөңгү метеорология идарасынын башчысы Чен Жэнлин, Казакстан мамлекеттик суу ырайы метеорология идарасынын башчысы Данара Алымбаева, Дүйнө метеорология уюму Азия жана Батыш түштүк тынч океан район ишканасынын мудуру Пын Черчил, Жөңгү Орто Азия механизминин орун басары баш катчысы Эрзаев Нурал нак майданда же видео ыңгайында куттуктоо сөзүн сүйлөдү.

0: Эркин Тунияс мындай билдирди. Шинжаң Азия-Европа чоң кургактыгынын ортосуна жайгашкан. Орта Азия мамлекеттеринен аба ырайы системасынын кайнары бир. Климат маселелеринин кайнары бир. Биринчи кезектүү жүнгү Орта Азия метеорология талкуу жыйынынан бери Шинжаң метеорология апаттын алдын алуу, апатты азайтуу жана климат өзгөрүүсүнө тең тайлаштыруу Үрүмчү демелгесинин иштиктүү жүзөлөштүрүп, төмөндө кыскартып Үрүмчү демелгеси деп алынат. Айландыдагы мамлекет жана райондор менен алмаштыруу кызматташтыгын үзгүлтүксүз күчөтүп, райондун апаттан сактануу, апаттын алдын алуусун күчтүү тирек менен камдады. Биз ушул жолку талкуу жыйынды оңут деп билип, жүнгү Орто Азиянын метеорология кызматташтык түрлөрүн орун алдырууну бар күчүбүз менен камсыздап, ар кайсы жактын метеорология тармактары, илмий изилдөө аппараттары менен болгон кызматташтыкты дагы бирдемчүү күчөтүп, метеорологияны данекер кылып, ан сайын тыгыз жүнгү Орто Азия тагдырлаш ортоктук тулкусун курууга метеорология күчүн кошобуз. Чен Чжэньлин мындай деди: Азыр жер шарынын климат өзгөрүү таасири барган сайын оорлошуп, кишилердин өмүр коопсуздугу жана экономика коом өнүгүүсүнө катаң ат салышууларды алып келди. Бул кезектүү талкуу жыйын бүт элдин эрте мезгилде алдын сигнал берүүсүн иш жүзүнөн өткөрүп, райондун өнүгүү коопсуздугун коргоону негизги тема кылып, дал ар кайсы мамлекеттерди ортак көңүл бургандарына иштиктүү жооп кайтарды. Ар кайсы мамлекеттерден метеорология тармактары Бириккен мамлекеттер уюмунун бүт элден эрте мезгилде алтын сигнал берүү демелгеси жана Үрүмчү демелгесин иштиктүү жүзөлөштүрүп, апаттан сактануу, апатты азайтуу коопсуздук коргоону сызыгын ортоок бекемдөө. Илмий кызматташтыкты тереңдештирип, климат өзгөрүүсүнө тең тайлаштыруу курбатын ортоок жогорулатуу. Жүнгөнүн метеорология акыл жөндөмдүү алтын сигнал берүү долбоору мазууну зарыл аралжы кылып, Метеорология илим техника кызматташтык мейкиндигин ортоок кеңиртүүнү сунуш кылды. Данара Алымбаева, Бын Черчил, Ирзаев Нурал куттуктоо сөзүндө мындай деди: Талкуу жыйын аркылуу дагда көп чыныгы жолго коюуга боло турган кызматташтыкты бүтүшүп, эрте мезгилдеги аба ырайы апатынан алдын сигнал берүү курбатын ортоок жогорулатып, ар кайсы мамлекеттерден экология системасы жана сызыл өнүгүү аба ырайы коргоону сызыгын бекемдөөнү үмүт кылабыз. Башталуу аземинде жөнгө метеорология идарасы менен Тажикстан суу ырайы идарасы метеорология илим техника кызматташтык түшүндүрмө эстетмесине кол коюшу көрсөтүлүп, Орто Азия мамлекеттерине бет алган метеорология акыл жөндөмдүү алдын сигнал долбоору мазууну жолго коюу аракет планы 2026 жылдан 2027 жарыялап, мазуу Непалда буйрутуп жасаткан нускасын тапшыруу аземин өткөрдү. Орто Азия жана Түштүк Азияда ар кайсы мамлекеттердин суу ырайы тармактарынын өкүлү, адес окумуштуулар мазунун орун алып колдоону, мөңгү жана башка суу байлыгынын климат өзгөрүүсүнө үн катуусу, бир алкак бир жол акыл жөндөмдүү метеорология алдын маалымат берүү сыяктуу негизги темаларды имерчиктеп доклад берди. Мукият Жармухаммед, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Сырланка, Бенгал, Пакистан, Непал сыяктуу мамлекеттердин метеорология суу ырайы тармактарынын жооптуулары жана адистер жүнгөдө билим алып алмаштырып жаткан бир алкак бир жол метеорология зыярат окумуштуулары, катыштуу министрлик жана комитеттер, жогору окуу жай, илмий изилдөө орундары, керхана өкүлдөрү талкуу жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. Бүгүн 9 айдын 22-нчү күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-нчү жолку жыйынына сырттан катышкан өкүлдөр менен маектешип пикир алмаштырды. Мамлекеттик жана автоном райондун 8 ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү эл курултай өкүлдөрүнүн ролун толук көрсөтүп, негизги катмарды башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөө негизги темасын эмерчиктей өздөрүнүн милдет аткаруу абалына бириктирип пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. 15 өкүл жазмача материал тапшырды. Зумре Тобул мындай билдирди: Көпчүлүктүн пикир сунуштарын астайыл изилдеп, иштиктүү кабылдап же байланыштуу тармактардын изилдеп бүтүрсүнө которуп берүү керек. Зумре Тобул мына буларды көрсөттү. Негизги катмарды башкаруусу мамлекетти башкаруунун улташы, ошондой эле Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызматы баш нышанын түзөлүштүрүүнүн негизги кызматы. Ардаражалуу эл курултай өкүлдөрү болсо, жергиликтеги ардаражалуу мамлекеттин беделдүү органдарынын курамындагылар. Негизги катмарды башкаруусун жылыштатуудагы зарыл милдет жоопкерчиликти аркараган. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин негизги катмарды башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүз жылдыштыруу менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кылмын торуктоп жалпы беткен жылдыштыруунун тыгыз бириктирип, экини бектүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, закон боюнча милдет аткарууну, негизги катмарды башкаруунун ар түрдүү кызматтарына чогултуштуруп, жаңы доор эл курултай өкүлдөрүнүн жоопкерчиликти аркылуу жана доор сымбатын айкинледи. Зумрет Оул мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү негизги катмар партия уюмунун жетекчилигинде калктын ажатына ыктап, милдет аткаруунун жүрөө түйүнүн төптөп, чыныгы түрдө эл курултай түзүмүнүн артыкчылыгын негизги катмарды башкаруу берекетине айландыруу керек. Элге тамыр тартуу, элге жакындашуу артыкчылыгын көрсөтүп, партиянын ар түрдүү элге нарып жеткирүү саясаттарын дайымды күттөп, үгүттөп лекция сүйлөп, эл өкүлдөр курултайы түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын жана бүт барыштуу эл демократиясынын өнүктүрүнүн жандуу иш жүзүндөгүн терең үгүттөп, закон жалпылаштыруу үтүн иштиктүү кудашы айдырып, чыныгы түрдө саясатты үгүттөөчү эл абалынын байланышуучусу болуу керек. Ичкерлей аралап эл менен байланышып, эл ырайын зээн коюп чийип, эл акылын кеңири чогултуп, негизги катмардын чыныгы абалын чыныгы чагылдырып, башкаруу чечимин элдин ажатына ансайын жакындашуу, негизги катмардын иш жүзүндөгүнө ылайыкташуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Жаңы доор Фэн Чао тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, караштуу райондогу кайчылык талаш тартыштарды чечүү кызматына иштиктүү катышып, бейпил айылкычтык, бейпил коомдук конуш курулушуна өбөлгө болуу керек. Негизги катмар тургусунан эл турмушундагы көөн бурулууга бекем кадалууну таканчыктап, эл турмушу чыныгы иш түрдөр боюнча эл курултайы өкүлдөрүнүн белес салуу түзүмүн терең жолу ойдо бекем туруп, эл турмушундагы майда иштер түрүн тыңгырыктуу жылыштатып, күнүмдүк көзөмөлдө, төп көзөмөлдө, бүт барыштуу көзөмөлдөнү чыныгы ишке ашырып, өкүлдөрдүн милдет аткаруу тизмесин элдин бакыт тизмесине айландыруу керек. Зумрет Оул мына буларды талап кылды. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү эркиндүү, үлгүлүк жана үлгү көрсөтүп жетектер ролун толук көрсөтүп, назарая менен куралданууну уландык жалтып, закон боюнча милдет аткарып, жоопкерчиликти толук аркалап, курбат жөндөмдү чыныгы жогорулатып, негизги закон, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закон сыяктуу закон, закон белгилемелерди жакшы күттөп, Шинжандын негизги катмарды башкаруу системасы жана башкаруу курбатын замандаштырууну жыл статусуна күч кошу керек.
0: Станциябыз кабары. Бүгүн 9-айдын 22-чү күнү автоном райондук саясий кеңеш айлык кеңеши маек жыйынын ачып, дин кызматындагы 3 кошуунун курулушун күчөтүү негизги темасын мерчиктей кеңешип, акимчиликти талкуулашты. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү адес окумуштуулар окшобогон тургудан акыл айтып кеңеш берди. Партия өкмөт кадрдарын, дин кызматы назариясы жана саясат закон белгилеме боюнча атайы темалуу тарбиялоосун уланды күчөтүп, дин иштерин закон боюнча башкаруу деңгээлин жогорулатып, партия өкмөт кадрлар кошунун күчтүү куруу, тарбия берүү тарбиялоо системасын жакшыртып, калыпка түшүрүп башкаруу механизмин кемелдендирип, универсалдык милдет аткаруу курбатын жогорулатып, дин саласындагы өкүл ишкерлер кошунун жакшы куруу, марксизмдик дин илими курулушу жана назария изилдөөсүн күчөтүп, дин илимин изилдөө кошунун жакшы куруп, жаңы доору дин кызматын жакшы иштөөгө демөөр болуу сунушун берди. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин дин кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетти көрсөтүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жумха улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем имерчиктей, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча чыныгы түрдө дин кызматы 3 кошуунун курулушун Шинжаң кызматын жакшы иштөөдөгү негизги алыскы кызмат катары бекем нактылуу кармап, мамлекетибизде динди жоңголоштурууну жылыштатып, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектөө керек. Нурлан Абылмажин мына буларды билдирди. Жаңы доор партиянын дин кызматы назариясы жана багыт саясаттарын терең үйрөнүп изчилдештирип, партия өкмөт кадрларын дин кызматы боюнча атайы темалуу тарбиялоону дайымдоо кулаш жайдырып, Синжаңдын эки тарыхын үйрөнүп өздөштүрүп, жакшы жүзөлүштүрүп, партия өкмөт кадрлар кошуунун дин кызматын жакшы иштөө курбат деңгээлин күчөп жогорулатуу керек. Дин саласын социалистик өзөктө нарк карашы жетектөөсүн колдонууга жетектеп, жумха маданияты менен ар кайсы динди балкытып, дин тарбиясы

0: дин эрежесиндеги коом шайкештүүлүгү, доордун алга басарлыгы, ден соолук маданийликке пайдалуу мазмундарды терең казып, бүгүнкү заман жүнгүнүн өнүгү алга басуу талабына ылайык келген, жумханын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына ылайык келген, чечмелөөнү иштеп, дин саласындагы өкүл ишкерлер кошуунун динди чечмелөө курбат деңгээлин күчөп жогорулатуу керек. Марксизмдик дин илими изилдөө кошуунун курулушун күчөтүп, коомдук илим түрүн колдоо эпкинин арттырып, сырт менен илим алмаштырууну иштиктүү кылыш жайдырып, назарянын жетектөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Үч кошуундун бүт тулкулуу бирикмеги үчүн күчөп көрсөтүп, алмаштыруу өз ара таасирлешүү өрүшүн куруп, шайкешип бирге аракеттенүү кызмат түзүлүшүн жаратып, дин кызматындагы үч кошуунун курулушунун жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Элзат Ахматжан жыйынга катышкандардын бекер сунуштарына жооп кайтарды. Пушөмей, Эсенжан Ахмет, Шыган, Гүлен, Сейпилкан катарлуулары жыйынга катышты. Аптунун райондук саясий кеңеш улут жана дин комитетинен байланыштуу жооптуулары текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Аптунун райондук партком уюмдук бөлүм, үгүт бөлүм, аптунун райондук агартуу назараты сыяктуу тармактар жооп кайтарды. 15-ci 5 yıllık jospordu jakşı baştap, jaŋı saparda epkündü ilgerileyle.
1: Ürümçü tamojinasının statistikasına karaganda быйыл 1-ci aydan 8-ci ayga çeyin Şinjaŋdın tışkı soda import export jalpı narkı 394 milyard 700 milyon yen borup, okşoş mezgildegiden 10.7% artkan. Мындай экспорту 349 миллиард 60 миллион ен болуп 9.5% арткан. Импорту 45 миллиард 640 миллион ен болуп 20.4% арткан. Эми кабардан угасыздары. Азыр нак айыл чарба түшүмдөрүн экспорттоонун дуумандуу мезгили. Коргоз чек ара боозунда Жүнгө Казакстандын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн таможнядан тез өткөрүү жашыл жолу жана таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жерде тикеп өткөрүү үлгүсүнө таянып, чек ара боозунун таможнядан өткөрүү аракети өнүмдүү өскөн. Коргоз ЖИИ эл аралык соода тобу чектүү шериктиги жүк майданынын жооптусу Шаожия кабарчыга мындай деди. Ар күнү экспорттолгон мөмө жашылча 40 канча аптоуна 1000 тоннага жакындайт. Саарда үзүп терип таможняга маарымдап, ошол эле күнү Казакстан Алматы шаарынын базарына жеткирилет. Быйыл Шинжаңда кыргыз чек ара ооздору таможнядан өткөрүш чараларын сызыл кылдаштырып, адаттагы соода ыңгайында импорт-экспорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, машина электр түшүмдөрү, товар аптоуна сыяктуу түшүм түрү 26% артып, тышкы соода жалпы наркынын 58.9% түздү. Ошону менен бирге сыртка каратылган көтөрөгө алган курулуш товар экспорту тышкы соода артуусунун жаңы жаркын түйүнүн айланды. Үрүмчү таможнясы статистика анализдөө бөлүмүнүн биринчи даражалуу мудур бөлүмчөсү Чаруй тааныштырып мындай деди. Чүнгө Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулуш сыяктуу кош эки тараптуу негизги курулуш түрдөрү кызматташтыгынын баштоосунда Шинжаңдын сыртка каратылган көтөрөгө алган курулуштун товар ыңгайындагы экспорту 67.5% артты. Мында Танзания, Өзбекстан, Тажикстан каратылган экспорт айрым-айрым 237.3%, 145.3%, 60.5% артты. Соода шерик кызматташтыгы барган сайын тыгыздашты. 1-ci айдан 8-ci айга чейин Шинжаңдын бир алкак бир жолдуу чогуу урган мамлекеттерге каратылган импорт-экспорту 12.8% артып, тышкы соода жалпы наркынын 87.6% түскөн. Африка, Түштүк Азияга каратылган импорт-экспорт айрым-айрым 134.4%, 79.2% арткан. Жарый мындай деди. Импорт-экспорттун кош товар табарасында ан сайын көп тышкы соода керканаларын чогулууга баштап, импорт-экспорт боюнча эстелик алынган тышкы соода керканалары 4100'ден ашып, 15.1% артты.
0: Бүгүн 9-нчу айдын 22-нчи күнү Аптоным райондук эл өкмөт акпарат ишканасы Жумха улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуп, Арлуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүү акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басаарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүү жетишкендиктерин жан жактуу тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Шинжаң Жумха улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуудан турган бул жаңы доор партиянын улут кызматынын негизги линиясы. Улуттар районунун түрдүү кызматтарынын негизги линиясын бекем игерип, ар кайсы улут анардын ашындай тыгыз боорлошуп, түрдүү кызматтарды формалуу таасирдүү орун алдырып, берекетин көрүнө түртмөктөдү. Ошону менен бирге, ар кайсы улуттардын экономикада өз ара бири-бирине сөөнүүдөй заттык буюм негизин токтосуз чыңдап, эл турмушу бактын күч сала арттырып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими көрүнүктүү күчөйдү. Автоном райондук улут иштери комитети партия группасынын орун басары шуудеси, мудуру Махмут Обулкасым мындай деди. 10 парча эл турмушу чыныгы ишин сызыл жолго коюп, бир түркүм ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин чечип, ар улут калкы экономика өнүгүүсүнөн келген жетишкендиктен ансайын калыс баарланды. Быйыл 7 айдын 1-чи күнү Жумха эл республикасынын улуттарын тымагы, алга басарлыгын илгери сүрүү закону расмий жолго коюлду. Шинжаң атайын темалуу үйрөнүү атайын түрдөгү курс, үгүт лекция, көп кыйырдуу закон жалпылаштырууну кулаш жайдыруу сыяктуу 16 түрдүү иш чаралар аркылуу Жумха улуту ортак толкуу курулушун жалпы бетке жылыштатты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети улуттун тышкы иштер, Хуа Чао кызматы комитетинин мудуру Мажен мындай деди. 2023 жылдан бери Шинжаң Уйгур автоном районунун кайчылык чыр-чатактын көп кайнарлуу чечүү низамы. Шинжаң Уйгур автоном районунун Кашкар Байыркы шаарын коргоо низамы сыяктуу 50 канча автоном райондон жергиликтүү закон эрежелеринен бардыгында Жумха улуту ортак толку таанымын бекем уюту, негизги линиясын негизги принцип кылып, негизги линияга бекем кадалып, атайын темалуу текшерип изилдөө, закон аткаруу текшерүү, атайын темалуу кеңеш берүүнү кулаш жайдырып, закон эреже саясаты кагаз бетинен жер бетине карай түзөлүшүн түртмөктө айкындаштырылды. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шандуу жардам берүү издери.
1: Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматы барышында Жожаң өлкөсү мыкты жарыш иштерин биргелешип өткөрүү, дене тарбия ишмерлерин чогуу тарбиялоо, кесип аракет энергиясын жетиштирүү сыяктуу иш-чаралар аркылуу Жожаң аксуунун дене тарбиясын шайкечип кызматташуусун сызыл тереңдетип, калктын маданият турмушун мооруктуруп, дене тарбия ишмерлери негизин бекемдеди. Эми бул жөнүндө кабарбастары. Азыр Жожаң Шинжаң дилдеш болуу. Жашыл Шиверде Аңсону Куадоо футбол сунуштоо жарышы дулмандуу алып барылууда. Жожаң, Хубей, Аксуу, Хотен 4 жерден келген футбол командалары бир майданда өнөр көрсөтүп, ар улут калкы эшигинин алдында кесиптик футбол жарыштарын көрө ала турган болду. Аксуу шаарынын тургуну Ханзора Варс мындай деди. Азыр биздин Аксуунун дене тарбия маанайы барган сайын коюлашып, тартымдуу жарыштар барган сайын көбөйүп, бизде карапайым карктын кесиптен сырткы турмушун зор даражада моруктурду. Бул жолку район аттаган футбол жарышы районун тоскоолун бузуп жиберип, Шинжаң иш сырты дене тарбиясын өз ара байланыштыруу, маданиятты жоорулуштуруу өршүн курду. Жарыш мезгилинде ар кайсы жерлердеги футболчулар өз ара үйрөнүп, өрнөк алып, беттешүү аркылуу өсүп жетилип, футбол дене аракетинин негизги катмарда жалпылашуусун түртмөктөдү. Аксуу өкүлдөр командасынын башкаруучусу Шерзат Халил мындай деди. Жогору күчүрлүктөгү жарышта машыгуу аркылуу жергиликтин топчулары бачым өсүп жетилди. Биздин Аксуунун футболунун болочогу сөзсүз барган сайын жакшы болоорун ишенебиз. Арыскы өнүгүнү таканчыктап, Жожаң өлкөсү дене тарбия аркылуу Шинжаңга шандуу жардам берүү 3 жылдык аракет долбоору 2027-ден 2029 чейинкини түзүп, өнөр көрсөтүү дене тарбиясы жагында суумалтоо, саңоор топ сыяктуу Жожаңдын артыкчылыктуу түрдөрүнө үйрөнүп, башкаруучулар жетекчи мугалим жардам берип, алып жүрүү механизмин тургузуп, чыгаан дене тарбия майсыларын Жожаңга жиберип, кесиптик машыкта улаш жайдырды. Элдик дене тарбия саласында челелеш калык жарыш иштерин сызыл жакшы өткөрүп, жарыш кыймылынын ар кайсы одан шаарларга узарусун түртмөктөдү. Дене тарбия саласында дене тарбия коштолгон маданият саякаты жоорулуштуруу үлгүсүн жылыштатып, жан кесип турбатын жетиштирди. Аксуу аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемесинин орун басары валиси Жожаң өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кол башчылык кылуу ордунун орун басары кол башчысы Ляо Хоңюй мындай деди. Биздин баштан бою Жумха улуту ортак толку таанымын бекем уютуну мындан кийинки 3 жылдык аракеттин бүт башына сиңдирип, чын жүрөктөн, чын дилден ар бир түрдүү милдетти чыныгы жүзөлөштүрүп, Жожаң Шинжаң дилдеш болуу дене тарбия аркылуу Шинжаңга шандуу жардам берүү таңтуу маркесин сызыл жарыктып, Жожаң менен Аксуу эки жердеги ар улут калкын барган сайын жакындаштырып, барган сайын курчарышып туугандаштырып, жаңдоор Шинжаңга шандуу жардам берүүдөгү тартымдуу дене тарбия барагын ортого жазып чыгуубуз керек.
0: Быйыл 7 айдын 1-чи күнү автоном район Беңтоон менен жаңыдан жумуштандыруу турбатындагы кызматкерлерден кесиптик жаралануу камсыздоо сынак түйүн кызматын бир толкулуу кулаш жайдырды. Азырга чейин 3 кесип саласы боюнча 15 өрүш керхана сынак түйүнгө алып кирилип, 230 000 жаңыдан жумуштану турбатындагы кесиптенүүчүлөргө нарп жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Туңжа Йондон кабарынан угуңуздар. Жакында Ваймай жеткирүүчү Ван Сон Жин чапкылап жүрүп байкоосуздан жараланып калган. Ал чөнтөк телефону аркылуу бир кунупка менен дээлөө маалымдап, мамилени өтүнүч кылуудан кесиптик жаралануну бекиткенге чейин тек 5 күн убакыт кетти. Ван Сон Жин мындай деди: "Бул саясаттын бизге болгон жардамы аябай зор болду. Иштеген кезде ан сайын камсыз боло турган болдук. Сынак түйүнгө алып кирген 15 өрүш керхана сапарга чыгуу заматта септеп жеткирүү бир шаарда жүк ташымалдоо кесибин камтыйт. Сынак түйүндүн камсыздоо объекттери сынак түйүн өрүш керханасында талон кабылдоону каттатуу аркылуу, өрүш керхананын аты менен автоном район жана Беңтуан чөлкөмү ичинде катыштуу тейлөө менен камдай турган, ошондой эле акыга ээ боло турган жаңыдан жумуштануу турбатындагыларга карата ар бир талонду сөзсүз камсыздоо, ар бир адамды сөзсүз камсыздоону жолго койгон. Камсыздоо саясаты эмгекчилердин жеке жүгүн толук жеңилдетип, жолго койгон өрүш керхана толук соммалуу акы тапшырат. Булар жаралануу майып болу кошумча каражаты, бир жолунда берилүүчү жаралануу майыптык толуктама жардамы, турмуштук бапестөө акы, жерине коюу толуктама акчасы, бир жолунда берилүүчү жумуш үстүндө каза болуу толуктама жардамы сыяктууларды камтыйт. Белгилүү Ваймай жөрүшү санжу пунктунун директору Чан Фан мындай деди: "Талон боюнча акы тапшыруу үлгүсү колдонулган жеткирүүчүлөр кесиптик жаралануга учураганда, керхана абыстын чоң суммалуу төлөөсү жүгүн зор даражада төмөндөтүп, зарыл болбогон кээ бир талаш тартыштарды азайтат. Учурда автоном район жана Беңтуанда жаңыдан жумуштануу турбатындагылардын кесиптик жаралануу камсыздоо кесип иштери буйрутманы жыйынтыктоо, камсыздоого катышууну тизимге алуу, кесиптик жаралануну бекитүү, эмгек курбатын айырып бекитүү, мамилесин тактоо, торлоштуруп эсеп буу сыяктуу бүт кесипчелесин тордоо бүтүрүүнү ишке ашырды." Автоном райондук коомдук камсыздандыруу борборунун орун басар мудуру Бахтияр Рози мындай деди: "Автоном район аймак оодан 3 даражалуу бүтүрүү системасын тургузуп, атайы кошумча кесиптик жаралануну бүтүрүү кызматкерлерин толук септеп, саясат үгүттөөнү жакшы иштеп, ушул элге нарп жеткирүү камсыздоосун чыныгы түрдө биринчи чептеки эмгекчилердин колуна жеткиребиз."
1: 9-нчы айдын 21-чи күнү 2026-жылдык автоном райондун жаңыча өнөр жайлаштыруу кесиптик техника жөндөм жарышы Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун кабарынан угасыздар. Бул жолку жарыш 15 өнөр сынашуу түрү жана бир жаңыркыратуу оюн көрсөтүү жарышын камтыган болуп, ары жүрөлгөлүү кесиптин жаңыранып даража өстүрүүсүн чиркештирүү бары стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип сороютууга тейлөө жүргүзөт. Жарыш мезгилинде чыгаан техника жөндөм ишмерлеринин маалыматын жыйынтыктап, иреттеп, техника жөндөм ишмерлер запас кампасын курат. Жарышка катышкан чебер Ли Хуан мындай деди: "Мен электр орнотуу жарышына катыштым. Бул жолку жарыш аркылуу окшогон шериктиктен келген ар кайсы мугалимдер менен талкуулап үйрөнүп, техника жөндөм курбат деңгээлимди ашырууну үмүт кылам." Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты тарбиялуу башкармасынын орун басар башчысы, 2-чи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Левганга барчыга: "Жарыш 10-чу айдын этегине чейин урана турганын, жарыштан кийин жарыштын жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөп, сыйлыкка ээ болгон ишмерлердин түйүндү керханалардын жумушу орду менен төп чиркештүрүнү илгери сүрө турганын айтып мындай деди: "Ушул жолку жарышты өткөрүүнү оңут билип, ар кайсы жактын байлыктары менен бирлешип түйүндү кесиптер боюнча жогору техника жөндөмдүү ишмерлер кошуну зоройтуп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетиштирүү жана өнүктүрүү Шинжандын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын жаратуу, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууну мыктуу күчтүү ишмерлер тереги менен камдайбыз."
0: Жумчу мамлекет майрамынан турган кош майрамдын жакындап келүүсүнөн улам автоном районубуздун керектүү базары сызылжанданды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары жыйын көргөзмө уюу аянтындагы Ланьяо Танда базарында товар тандап сатып алууга келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөдү. Танда базар дүкөн башчысы Ли Фан кош майрамдын жетип келүүсүн утурлап алуу үчүн Танда базары товар дайындоо эптинин ашырып, шаар тургундарынан керектүү ажатын канааттандырганын тааныштырып мындай деди: Биздин жалпы толкулуу товар камылгабыз тижарат баштаган алдыңкы мезгилдеги убакытка салыштырганда 50%дан жогору артып, бүт дүкөндө азыр жалпы 12 миңдей жалаң товар бар. Бул жалаң товарлар биздин калың кырдарлардын керектүү ажатын толук канааттандыра алат. Учурда Танда базардан товар сатып алып жаткан Үрүмчү шаарынын тургуну Сунхун Вэй Жумчуда үйдө тууган урок досторун күтмөк болгон алгабарчыга мындай деди. Танда базардын жарым дайын түшүмдөрү абдан көп. Азыктык материалдары да мол, баасы арзан. Тууган урок достордун Жумчу майрамында үйгө келип, хого жеп кетүүгө чакырам. Котубей ооданы Хоңшин Байхуй соода сарай Танда базарында түрдүү товарлар көздүн жоосун алып, ун, күрүч, май, эт, жумуртка, сүт, жашылча мөмө сыяктуу турмушка керектүү буюмдарды жетердүү камдап, баасы туруктуу болуп, тургундар тартиптүү сатып алган. Танда базардын жооптуусу Жаң Юджуан мындай деди. Товардын түрү абдан толук, товар дайындап сактообуз жетердүү болду. Ошону менен бирге биз товар киргизүү жолу, түшүмдүн сапаты жана сапатына кепилдик кылуу мезгилин катаң тизгиндеп, тегиз баада сатууда бекем турабыз. Кашкар шаары жаңда айыл чарба түшүмдөрү универсал базарында, ар кайсы чоң чийки жашаң түшүмдөрү жаймасында киши агымы абдан көбөйүп, түрдүү суу түшүмдөрү керектөөчүлөрдү эликтирди. Кашкар шаары жаңда айыл чарба түшүмдөрү универсал базары Андиң суу түшүмдөрү дүкөнүнүн лаобаны Шаңяң Шың мындай деди. Краб сыяктуу суу түшүмдөрү абдан каршы алынды. Азыр орточо ургачы крабтын ар 1 килограммы 180 юан. Сапаты жакшы. Биз дагы белектик дайындадык. Азыр суу түшүмдөрүбүздөн ар күнкү краб мөлчөрү 500 килограммдан 800 килограммга чейин сатылып жатат. Жумчу майрамындагы негизги кейипкер катары Ай Токоч базары окшош эле бүйүр кызытты. Корла шаары Хуйжа Танда базары Ай Токоч сатуу районунда окшобогон марке окшобогон даамдагы Ай Токоч товар текчесине жыш тизилип, үй бүлөлүк чогуу баарлашып жээлчү жөнөкөй капка салынган түшүмдөр ошондой эле тууганчылаганда белеке берүүчү белектик каптагы Ай Токочтор бар экен. Корла, Хуйжа, Танда базары кошумча азык түлүк, майда жемектик дүкөнүнүн башчысы Хуан Мейша мындай деди. Быйыл биздин Ай Токоч түрүбүз боюнча 2-ден 3-кө чейин жаңы түшүм көбөйтүлдү. Учурдагы сатуу абалынан караганда чекене сатылган Ай Токоч сатуунун доомандуу мезгилине кирди. Сатылуусу дагы жакшы. Белектик Ай Токочтор ар тартынан топтук сатып алуу заказы боюнча жүрдү. Азыр көпчүлүк Ай Токоч сатып алганда оромосуна карап эле калбай дагы Ай Токочтун даам менен иштеткен материалына карайт. Жөрөлгөлүү таам төмөн кант курамындагысы быйыл абдан каршы алынды.
1: 9 айдын 21-чү күнү 74 саатта 3800 км жол жүрүп, Ханчжоу жапайы ыбанаттар дүйнөсүнүн 8 Пржевальский куданы Шинжаң Тяньшань жапайы ыбанаттар бакчасына жетип келип, Жэжиаң Шинжаң эки жерде атта өткөн баалуу сейрек кезүүчү айбанаттарды коргоо боюнча күчлөө жеңишти аяктады. Эми станциябыз кабарчысы Хамиттин кабарын угасыздар. Ошол күнү түштөн кийин жылкы ташууга атайын иштетилчү контейнерди жүктөгөн жүк автоунаасы Шинжаң Тяньшань жапайы ыбанаттар бакчасынын чөл районуна кирди. Бир буйрук менен куландарды жүктөгөн жүк сандыктын эшиги ачылып, 8 Пржевальский куланы чебедей атырылып чыгып, оюн салган бойдон алдын көздөй чаап кубанганынан кишинеп жиберди. Шинжаң Тяньшань жапайы ыбанаттар бакчасынын башкы директорунун орун басары Ваң Миңшуан кабарчыга мындай деди. Куландардын абалы абдан жакшы, соо экен, куландын табигый абалына төп келет. Пржевальский куланы мамлекеттин биринчи даражалуу коргоочу жапайы айбана. Ошондой эле дүйнөдө бирден бир азыркы чейин сакталган жапайы кулан түрү. Чөлдөгү тирүү таш катма деп аталган. Мурдагы байырлаган жери Шинжаң Жоңгар Ойпот эле. Пржевальский куланы түр тобунун генин дагы да моруктур үчүн быйыл 8 айдын 28 күнү Ханчжоу жапайы ыбанаттар дүйнөсү менен Шинжаң Тяньшань жапайы ыбанаттар бакчасы Пржевальский куланын журтуна кайтаруу планы боюнча келишимге кол коюу аземин өткөрүп, Ханчжоу жапайы ыбанаттар дүйнөсү 4 тайдан асыйга чейинки жаштагы Пржевальский куланын наксыз селбик кылып берген. Бул Пржевальский куландары Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасында карантин кылыныбары ылайыкташуу мүнөздүү машыктырылгандан кийин Шинжаң карамайлы туяктуу жаныбарлар Корук районуна алып барылып, Шинжаңдын жергиликтүү Пржевальский куланы менен урпак көбөйтөт. Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасы мал доктурканасынын башчысы Ма Чао мындай дейт. Алды менен анын ген кампасы кылдаштырылат. Экинчиден көбөйүү сапаты жана кийинки урпактардын катарга кошулуу салыштырмасы оор даражада жогору көтөрүлөт. Бул жолу башка жерге которуу байлыкты өздөрү толуктоодогу зарылы иш жүзүнөн өткөрүп болуп, сырттын сапаттуу төр тобун киргизүү аркылуу Пржевальский улаанынын жапайы төр тобун улаандуу калпына келтирүүнү күчтүү тирек менен кандайт.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын 24 сааттык кабар айынан алдын маалымат угасыздар.
1: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап кийин аралык температураны температурасы 14-22 Цельсий градус айланасында, жылуу болот 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай аралык температураны температурасы 10-22 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 12-23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 13-26 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Боортара аралыктан температураны температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан температураны температурасы 17-27 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 11-28 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада өткүнчү жаан жаап кийин аралык температураны температурасы 12-25 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткүнчү жаан жаап кийин аралык температурасы 14-23 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралык кийин өткүнчү жаан жаайт абанын температурасы 11-33 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Турпан аралык температурасы 19-33 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада өткүнчү жаан жаап кийин аралык температурасы 18-28 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралык температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык болуп кийин температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралык температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралык температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларда отургондор Бегимат Ахмат, Мамет Турдапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редактордору Гүлхада Акун, Кашкарбай Турдаала. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаала. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сыл Ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арул телдин ырларынан угасыздары.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматуу армандар, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун деген агадар тилекте Токтосун Матагуулунун аткаруусундагы Айылдаш кыз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр маанайыңыздарды жаркыртсын.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жуңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Дария жээгинин оң кыргагындагы кофени колума алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джо Дилондун аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Овеншан, обонун жазган Джо Дилон газ шарына баяндоо.

Сүйүктүү каармандар элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми Эркин Керим аткарган уйгурча Эли маман деген элдик ырды угуңуздар.

сүйүктүү армандар эми Нуркуяз Нуракун, Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы Кайыс айылдын кызыдыр деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, оборун жазган Калил Абилесуулу. Кайыс айылдын кызыдыр.

эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактыроокан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Кермитоо кызы деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

0: Сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 22.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

кымбаттуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 22 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Какыр тала чылан бакка айланып, Хотен ооданынын 8 көл айылындагы 10,000 мо чийөшен чыланнан мол түшүм алынды. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагындагы дыйкан Раян Гүлмөхөммөт чебер колу менен аңсуу арман тургузуп, эже-сиңдилердин байуу жолун ажарландырды. Мамлекетибиз 2030 жылга барганда малчылык кесибинин универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдөөгө чымырканат. Корла алмурту жалпы беткей үзү мезгилине кирди. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Алтын күздөкү 9-нчу айда жер жемиштердин кушкер жыты таралды. Хотен ооданы 8 көл айылы 10 миң мо чийүө шен чыланынан мол түшүм алды. Шинжаңдагы азыр бирден бир чийүө шен чыланын кең көлөмдүү тилкелештирилип өстүрүү базасы болгон бул жер 10 жыл барбайыштоо аркылуу эч нерсе өспөй турган кумдукту чытырман өскөн чылан бакчага айландырып, кумдукта байуу мөмөсүн жетиштирип, экология берекети жана экономикалык берекетинен мол түшүм алды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөн өгөн азар түрмөгүбүздө чийүү эшен чылан өстүрүү базасы жөнүндө айтып беребиз. Чийүү эшен чылан өстүрүү базасы Хотен ооданынын 8 көл айылына жайгашкан болуп, Хотен, Бейжин, Шанган мөмө кесиби тобу жараткан. Базанын эгинчилик көлөмү 11 миң мого жетет. Эгинчилик базасына киргенде катар-катар чылан дарактары кумдукта реттүү тамыр тартып, шактары мөмөлөргө толуп, кишини өзүнө тартат. Эгинчи түтүндөр убакытты бекем кармап, үзүү менен шашылыш болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүнө толгон. Эгинчи түтүн Жаухайху тааныштырып мындай деди. Чийүү эшен чыланынын даамы морт, сапаты абдан жакшы. Адаттагы чыландын бир жылда бир жолу үзүү үлгүсүнө окшобой турганы, бул түрдүү чыланды бир жылда эки мезгилге бөлүп жыйнап алууга болот. Жогору белес мезгилинде базарга салуу кесип абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Күн нурунун түшүү убакты узун жана өзгөчө күн нурунун температура айырмасы шартына таянып, окшош бир түп чылан дарагындагы мөмөлөр түгөлдөй жашыл. Жарым жашыл, жарым кызыл, бөткүлдөй кызыл болуудан турган үч түрдүү пышкан абалда болот. База айырмалуу жыйнап алуу үлгүсүн жолго коюп, эти толук, морт, жашаң жегенге шай келе турган жарым жашыл, жарым кызыл чыланды төп тандап, жаңы чыландардын базарга салынуу сапатына кепелеттик кылды. Даракта калып калган кызыл мөмөлөр 10-нчу айдын акыры шамалда табигы кургагандан кийин жыйнап алынат. Жаңы чыланды мезгил аттап үзүү, кургак чыланды мезгил аттап сатуу ыкмасы аркылуу айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын берекеттүү жогорулатып, дыйкан түтүндөрдүн үй бүлө кирешесин чыныгы ашырат. Кыматтуу радио угармандары, билүүгө караганда бул жашоо күчкө толгон чылан токою 10 жыл мурда ээ калган кумдуу чөл болучу. 10 жылдан бери эгинчилик тобу кумду түртүп, жер түздөп, экологиялык универсал жөнгө салуу сыяктуу желелеш чаралар аркылуу ээн тала жер формасын уландуу өзгөртүп, жалгашып кеткен чылан токоюн жеңиштүү жаратты. Тилкелүү чылан бак бороондон коргонуу, кумду тизгиндөө, район экологиялык чөйрөсүн жакшылоодо маңыздуу ролун аткарып эле калбай, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, байууга жетектей турган байуу токоюна айланды. Жашаң чыландын жаңылыгы жана өзгөчө даамын эң зор даражада сактап калуу үчүн үзүп алынган чыландар жашаң бойдон сактоо кампасына алып келинип, айрып, оромолонуп, артынан буйрутма талабына негиз мамлекеттен ар кайсы жерлериндеги базарларга жиберилет. Ошол менен бирге чылан өстүрүү дагы ошол жердеги кыштак тургундарын эшик алдын деле жумушка орундашып, акча таап, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алдырды. 10 жылда кумду тизгиндеп, жашылдык менен байууну тең гүлдөндүрдү. Эч нерсе өнбөй турган ээн таладан мөмө бере турган тилкелүү чылан бакка чейин болгон барышында Хотен ооданы кум деңизинде экологиялык берекет жана экономикалык берекет жагында кош берекетке ээ болуудай байуу кесибин бардыкка келтирип, чыландар калкка нарып жеткирип, кесип аркылуу журтташтардын капчыгын кампайтты. Кыматтуу радио угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөн өгөн азар түрмөгүбүздө чийүү эшен чылан өстүрүү базасы жөнүндө сүйлөп бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Кыматуу радио каармандар, берүүбүз улантабыз. Эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раянгүл Мамат тилге алынса, айылдаштар баш бармагын чыгарышат. Жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөөнүп, чарба жаратып, кирешесин ашырганга чейин жана кыштактагы аялдарды техника үйрөнүү эшик алдында жумушка орундашып, кирешесин ашырууга колмо-кол жетектегенге чейин ал тырышчандыгы, чыдамкайлыгы жана ак көңүлдүүлүгү аркылуу жаңы доордогу айыл кыштак аялдарынын чарба жаратып, ортоо байуусундагы таасирдүү аңгемелерди жазып чыкты. Ал эл көңүлүндөгү аты затына ылайык эң сүйкүмдүү байуу баштамчысы. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Раянгүл Мамматтын аңгемесин айтып беребиз.

Курманайт, орозайт, гүл чай чогулушу сыяктуу аземдерге барганда асем кирим кылдырмакчы болсо, шаар районуна барып убакыт жана акча коротот болучу. Эки баланын окуу жагашасынын артуусуна ээрчи, күйөөсүнүн иштемчилик кылып тапкан акчасына сөөнүп, үй бүлөсүнүн чыгашасын камдай албай турган болуп калды. Раянгүл Мамет чыныгы керектүү ажатты жана үй бүлөсүнүн оор жүгүн көрүп, ажарландыруу өнөрүн үйрөнүүгө бел байлайт. Ал үнөмчүл болуп, жыйган акчаларын алып ажарландыруу курсуна катышты. Күндүзү жол жүргөч үйрөнүш кылса, үйгө кайткандан кийин жана дыйканчылык үй жумуштары менен шашылыш болот. Күзгүгө карап кирим кылуу аргасын кайра-кайра машык кылып, кыштактагы эже сиңдилерге дилгерлик менен аксыз кирим кылып, пикир алып техникасын тасыктырды. Ошол жердеги элдин эстетикалык карашына шай, лайык келүүчү жаңы келинчек кирими, майрам киримин изилдеди. Бошошпой Чымырканов аркылуу анын ажарландыруу өнөрү күн сайын кемелине жетти. 2024 жылы ал үйдө жөнөкөй ажарландыруу кызматы үйүн куруп, өнөрүнө сөөнүп, кырдар жыйнады. Айланадагы кыштак шаарчалардагы эл анын даңкын угуп, кирим кылдыргалы келди. Бир жылдык ажарландыруу менен үй бүлөсүнүн чыгашасын туруктуу өз үстүнө алып, кызын толук орто мектепке окутту, уулун дашөөгө өткөрдү. Балдары эмгекчил, жөндөмдүү энесинен сыймыктанышат.

Тижаратта ал чын пейлүү адасында бекем туруунун негиз кылып, иштерге жолукканда элди көбүрөөк ойлоп, коңшулардын ишеничисине ээ болду. Турмуштары Эңгүл Мамат ан сайын жылуу маанай болучу. Жерлик улуттук таамдарды жакшы жасай алат. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде айт майрамдарда дайыма даамдуу тамактарын алып, коңшулары менен тең баарланат. Айт майрамдарда дилгирлик менен үйүнө чейин барып, аракетти ыңгайсыз картаңдарга кирим кылып берет. Коңшулар арасында кайчылык көрүлсө, дилгирлик менен элдештирип коёт. Кыштактагы жалпылык талам кыймылдарына дилгир катышып, айылдаштары үчүн милдеттүү тейлөө кылды. Ал жакшы саясат бизди жакшы күнгө ээ кылды. Менин жөндөмүм бар, айылдаштарга көбүрөөк чыныгы жумуш кылып беришим керек, деди. Колөнөр аркылуу тирчилик кылуу, кишилерге ак көңүлдүүлүк менен мамиле кылуу, жоопкерчиликти өз үстүнө алуу аркылуу ортак пайууну түртмөктөө керек. Реянгүл Мамат айылкыштак нактылуу абалын такан чыктап, кичинекей ажарландыруу кесибин эже сиңдилердин кирешесин ашыруучу чоң сахнага айландырды. Ал бир жуп чебер колу менен көркөм турмушту ажарландырып, чыныгы иштөө аркылуу жаңы доордогу айылкыштак аялдарынын өз алдынча өзүн күчтөндүрө турган жоолукчандар келбетин чагылдырып, айылкыштактарды гүлдөндүрүү үчүн жылуу аялдар күчүн кошту.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раян Гүлмаметтин жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырган аңгемесин айтып бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Кымбаттуу радио угармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө улантабыз. Эми Үчтүрпан ооданындагы Айылгыштагы агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинин окутуучу болгон аңгемесин айтып беребиз. Үчтүрпан ооданы Жар Көпүрө айылы Төвөнкү Казанчы кыштагындагы дыйкан короосунда үйдөгү парта орундуктар реттүү, таптаза болуп, китеп жазасына китептер лык толгон. Дубалга ар түрдүү формадагы ардак наам күбөлүктөрү илинген болучу. 86 жаштуу Юсуп Ошор үстөлдүн алдында олтуруп, балдардын тапшырмаларын астайдыл көрүп жатты. Ал өзү акча чыгарып ачкан бул чакан сабаккана кыштактагы балдардын сабактан кийин үйрөнүш кыла турган, тыныч китеп окуй турган жылуу бакчасы. 1961 жылы Юсуп айылгыштак сабак 8-сине чыгып, алдарты болуп көптөгөн айылгыштак мектептеринде окутуучулук кылып 32 жыл үн-түнсүз иштеди. Юсуптун айтышынча, анын атасы бир айылгыштак окутуучусу экен. Кичик кезинде анын айылгыштакта тамыр тартып, адам тарбиялап жатканын көрүп, окутуучулук кесибинин шаңдуу жана маңыздуу кесип экенин терең сезинип, окутуучу болууга бел байлаган. Бул ишеним ага бир өмүр жоро болуп, өмүрлүк умтулууга айланды. Юсуптун аялы окшош эле айылгыштак агартуусун терең сүйдү. Эр аял экөө бир өмүр айылда тамыр тартып, билим берип адам тарбиялады. Жакшы болгон окутуучулук стили, үй бүлө стили урпактан урпакка жалгаштырылды. Балдары Куйругулаш фан мектебине сыноо берип кирип, 3 чий сабак 8-сине чыкты. Адам тарбиялоодогу алгачкы максатка уландуу мураскердик кылды. Бул жөнөкөй үй бүлө аты затына ылайык окутуучу үй бүлөсүнө айланды. Юсуптун карашынча окутуу аркылуу адам тарбиялоо, билим үйрөтүү болуп эле калбай, дагы

назарлы, көңілді жақшы ниет болуусу, қиыншылығы барларға жардам беруусу, оқуға жардам беруусу керек. Ал Үштүрбан ауданынын Еңабат айылдык орто мектебинде окутуучулук кылып жаткан мезгилде окуучу Межит Гайыттын Мурал үйрөнүүдө озот экенин, бирок атасы эрте кайтыш болуп, үй бүлө кыйынчылыгы себебинен окуудан токтоп калуу кообуна түшүпканын билет. Абалдан кабардар болгондон кийин Юсуп дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, Межиттин орто мектептен Кашкар дашөөсүн бүтүргөнгө чейин болгон бардык чыгымын толук өз үстіне алат. Юсуп ес алууга чыккандан кийин кадимкидей адам тарбиялоо алгачкы максатында бекем туруп, салым кошуу кадамын токтотуп койбоду. 2019 жылы ал дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштактагы балдардын мектептен кайткандан кийин карай турган адам жоктугун байкап, үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге үстөл орундук, окуу материалдары, түрдүү китептерди сатып алып, үйдө айылкыштак чакан сабакканасын ачты. Азыр бул жер балдардын тапшырма иштей турган, китеп окуй турган үйрөнүш бакчасы болуп эле калбай, дагы кыштак тургундарынын элге нарп жеткирүү саясатын түшүнө турган, сапатын өстүрө турган үйрөнүш бакчасына айланды. Юсуп баштан аяк устаз катары жакшы иш кылып адам тарбиялап чыкты. Азырга чейин ал жалпы 800 000 юандан ашуун акча жана заттык буюм сербик кылды. Келер ага жашы улгайып калганын, эми чапкылап күйүп бышып иштебесе деле боло турганын айтып кеңеш кылганда ал мындай деди. Партия жана мамлекет мени окутуучу кылып тарбиялады. Мен бир өмүр окутуучулук аркылуу адам тарбиялаймын, ары бир өмүр жакшы иш кылып адам тарбиялаймын. Ар жолку айт майрам эс алуу күндөрү үй бүлө боюнча жыйналганда үй бүлөдөгүлөр окутуу аргасы жөнүндө эң көп сүйлөшөт. Адам тарбиялоо таасираты жөнүндө эң терең пикир алмаштырат. Окуучуларга жардам берүү тажрыйбаларынан эң көп ортоктошот. Юсуп өзүнүн чоң арманынын толук орто мектепте окуп жаткан небересинен Сфен мектепке сыноо берип өтүп, үй бүлөсүндөгү 4-үнчү урпак окутуучу болуусун үмүт кыла турганын айтты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Енжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Риянгүл Мамметтин жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырганы жана Үштүрбан ооданындагы айыл кыштак агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинен окутуучу болгон аңгемесин айтып бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.

жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Берип жылантабыз кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарбайлык иштак министрлиги жакында мамлекет боюнча малчылык мал докторлук кесибин өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 2030 жылга барганда мамлекетибиздин малчылык универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдеп, түшүм курулмасын уландуу жакшылап, жогору сапаттуу өзгөчө малчылык түшүмдөрү менен камдоону дагы да байытууну ортого койду. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибизде малчылык көлөм курулмасы жана кесип экологиясын ансайын кылдаштырып, чоң керканалардын айыл чарбачылык менен бирлешүүсү, айыл чарбачылыкты жетектөө ролу бирдемчи күчөйтүлүп, пайда бөлүштүрүү механизми акырын-акырын кемелине жеткирилип, жогору төмөн кесип экологиясы дагы да шайкештирилип, орто чакан бакмачылык майдандарынын өнүгүү сапаты көрүнүктүү жогорулатылат. 2035 жылга барганда малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү илгерилөөнү колго келтирип, малчылыкты замандаштырууну негизги жактан иш жүзүнө ашырат. Кесип өнүгүүсүн универсал теңшеп тизгиндөөнү күчөйтүү, кесип сапатын жогорулатуу, өнүмүн ашырууну илгери сүрүүнү тегеректеп, жоспордо конкрет орундаштыруу кылынды. Ошонун ичинде кесиптерди универсал теңшеп тизгиндөө механизмин орнотуп жана кемелдендирип, камдоо менен муктаж кырдаалынын өзгөрүүсүнө назар оодарып, өндүрүш жөндөмүн дайымдуулаштырып, төп теңшеп тизгиндөө жолго коюп, мамлекет боюнча өндүрүү жөндөм нишанын жандуу теңшеп, министрлик өлкө даражалуу бирлешме аракеттендирүү өндүрүш жөндөмүн теңшеп тизгиндөөнү кулаш жайылдыруу. Чоң типтеки бакмачылык керканаларынын тартиптүү өнүгүүсүн калыпташтыруу жана жетектөө, орто чакан бакмачылык майдандарынын замандашкан өндүрүш системасына жуурулушусун илгери сүрүү, көп мөлчөрдөгү малчылык уюгуштары түшүмдөрүн өндүрүүнү туруктуулаштырып, доңуз багуу негизги өндүрүш жөндөмүн бекемдеп, насилдүү ургачы доңуз өндүрүү жөндөмүн жогорулатып, өндүрүү менен сатууну чиркештирүүнү күчөйтүү, жогору сапаттуу малчылык уюгуштары насилин жетиштирүү жана кеңиртүү, жогору сапаттуу өзгөчө малчылык уюгуш кесибин өнүктүрүү, тоит кесибин өнүктүрүү жана кеңиртүү, малчылык уюгуш түшүмдөрүнө иш кошуу оборот деңгээлин жогорулатуу, малчылык даңктуу түшүм курулушун күчөйтүүнү өз ичине камтыйт. Жаныбарлар ылан опурталынын алдын алуу жана аны тизгиндөө өнүмүн жогорулатуу жагында жоспордо ири жаныбар ылаңынын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү күчөйттү. Жаныбар карантин көзөмөлдөп башкаруу жөндөмүн күчөйтүү ортого коюлду. Кесиптердин жашыл коопсуз өнүгүүсүн илгери сүрүү жагында жоспордо бакмачылык түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугу деңгээлин жалпы беткей жогорулатуу ортого коюлду. Уюгуштарын союу кесибин башкарууну калыпташтырып, доңуз союу сапатын башкарууну калыпташтырууну терең жолго коюп, союшкана майдандардын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү илгери сүрүү. Малчылык жана уюгуштарынын кыгын бир жактылуу кылып пайдаланууну илгери сүрүү. Малчылык жана уюгуштарынын кыгын байлыкка айландырып пайдалануу техника жөндөмү жана өлчөм системасын кемелдендирип, чөйрө асыроо өлчөмү менен кош багыттуу чиркештирүүнү илгери сүрүп, сасыкчытты, таштандыны, карбонду азайтууну тең илгери сүрүү керек. Андан башка, жоспордо жана илим техника жабдууларынын түркүктүк ролун күчөйтүүнү баса белгиледи. Илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техникада натыйжаларын айландырууну кеңиртүүнү күчөйтүү, бакмачылыкта аштык үнөмдөөнү жалпы беткей жолго коюу, жасанды акыл жөндөмдөн пайдалануу жана акыл жөндөмдүү малчылык өнүгүүсүн тез илгери сүрүү жөнүндө конкрет чаралар ортого коюлду.

Жакында Куучуң ооданынын түштүгүндөгү Тоолуу район, Гангуу, Тилкелүү районундагы малчылардын ишете турган суу түрү акырлашуу баскычына кирди. Бат жакында соңуна чыгып ишке кириштирилет. Бул түр ишке кириштирилгенден кийин Тоолуу райондогу малчылыкты суу менен камдоодогу эң акыркы 1 километр жол ачылып, малчылардын көп жылдардан берки малдарынын суу ичүү кыйын болуу маселеси чечилет. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: урматтуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат улам

Өнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу кагармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстагы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжандын элдигирине кулак төшөңүздөр.

домбырасыз шаңғайда, домбырасыз ырғайда демекчи. Эми Шамбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулакта шөңүздөр.

Сүйүктүү каармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйікті армандар бүгінгі беруіміз ұшыны менен өз аялдамасына жетті. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабайкызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-нчу айдын 22-нчү күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: 9-нчу жолго жүнгө дыйкандар мол түшүм байрамы жетип келип алдында Си Цзиньпин бүт мамлекеттеги калың дыйкандар жана Аль Чарбанын үч иши күрөш чебинде кызмат кылып жаткан жолдоштордун майрамын куттуктады жана чын ыкластуу абал сурады. Айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатты. Чымырканып калың дыйкандардын турмушун ан сайын бакыбат кооз кылууну бышыктады.
1: Башшужи Си Цзиньпин алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы деп көрсөткөн. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кыла таттуу желелеш кабарыбызда бүгүн алдын алууну негиз кылууда бекем туруп, бүт эл ден соолугунун мыкты калкасын бекемдейли көрсөтүлөт.
0: Ли Чан Шанхайда текшерүүлүк деди.
1: Улуу алыска сапар жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү негизги темасындагы көргөзмөнүн ачылуу азем Бээжинде өткөрүлдү. Цайчи катыштары сөз сүйлөдү.
0: Дин Шишан Казакстандын биринчи орун басары Зун Лиси менен көрүштү.
1: Ханжан Камбожа патшасы жана хан энеси менен көрүштү.
0: 15-жылды баштап арым алуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында бүгүн жаратылыш

0: Artık baylıktan koopsuz joğur önümdü. Tübölük paydalanını ilgeri sürüge baylanıştığı abaldar tanıştırıldı.
1: Arga isterler güzge açtıktan çümalığın art-artan kulaş çaydırdı.
0: İlrada kışmerler Törega Xi Jinping'den akışığı alıp armay bolğun mamlıket işleri saparına joğur darajada manı berip, iki mamlıketin özüra jetişkenliklerge jetüsü dünyaga oğa beter göp tanıştı, güldönü jana ilgerlilerde alıp keletip bildirişti.
1: Em tolık mazmundarın görünüzdür.
0: 9-cu olku Jüngo Dikandar Mol Düşüm Mayramı jetip kelip aldında Jüngo Komünistik Partiyası Borbordu Komitetinin başçujisi Mamket Törögasy, Borbordug Asker İşter Komitetinin Törögasy Xi Jinping, Partiya Borbordu Komitet atınan büt mamlekettegi kalın dikancına ayıl çarbanın 3 işi küreş çevinde iştep jatkan joldoştordun mayramın kuttuktadı. Jana çın ıklastuu abal suradı. Xi Jinping mında körsöttü. Biyıl mamleketibizdin jayk açtık mölçörü dagı jaŋı biyiktik jaratıp, çilik inşalı turuktuu düşüm mölçörün saktap, güzgü açtıktan mol düşüm alıudan ümit bar. Xi Jinping mında pışıktadı. Ardırjalu partkom jana ökümet partiya borbordu komitettin çeçim ornaştıruların asa izilleştirip, aylık kıştaktın jalpı etke güldönüsü mıkty jılıştatıp, ayıl çarbanı küçtöndürü, dikandarga narıp jetkürü, dikandardı baytuu sayasat önüm jöndömün jogorlatıp, ayıl çarbanın universal öndürüş jöndömün jana sapat önümün kısıla jogorlatıp, dikandardın kireşi artırıp bayuu jolun keŋirtip, jergiliktin jagdayına şay jaşoogu jaylu, çarbaga layık şay keştüü, aylık kıştak kurup, kalın dikandardın turmuşunun ansayın baktuluu, ooz bolusuna çımırkanıp öbölge tüzüü kerek.
1: Bugün stansiyabız kalın dekandarda ansayın baktılığı oğuz durmuşka çımırkanıp jetkere elattuğu borbortuq teletez bağlamasın çarayaladı.
0: İldin deyin soluğu, uluttuğun örkündögönü jana mamlekettin bayıp küştöngönünün zarıl belgisi. Başuji Xi Jinping aldın aluu eñ layıktuu, eñ önümdü deyin soluk çağırası dep körsötkön. Partiya 18-nji kurultayından beri Partiya Borbordu Komiteti jaŋı doğur partiyanın salamatlık saktoo jana deyin soluk kızmat fanjının aykında. Salamatlık saktoo deyin soluk kızmatın oru emdöönü borbor kılıunu, eldin deyin soluğun borbor kılıuga aylandıruunu törtmöktödü. Өнүкөт оору жана рак оорусун эрте текшерип, эрте дарылатуудан, иммунот жус борун сызыл кеңиртүүгө, негизги катмар ден соолук тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүдөн жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун универсал сактоого чейин, жалпылай нартуу тең барабар, бүт өмүр мезгилине каптатылган жалпылык саламат сактоо коргоону тору токтоосуз тыгызлаштырылып бекемделүүдө. Mamleketimizde 1 milyar 400 milyondan aşuğun can san bar. Şahar, ayıl, rayondor arasında din soluk teylesin gamdoğu alı ten bara bar emez. Öndürüş turmuşun kayının özgörüsüne yerçi. Joğuru kan basım siyahtu önükü doğrular turğundardın din soluğuna üks körsötücü. Negizki faktor aylanıp, zor mölçördökü darlı baylıktarını ele aldı. Mına uşul mamleket avalın takan çıktı, başuji Xi Jinping göp jolu zarıl görsötme şiltime verip mınday bışıktadı. Aldın alını negizki fangjın kılını termelbe izsildiştirip, aldın alı darlı onu biriktirü, birigip aldın alıp birigip tizgündü, toptuk aldın alıp toptuk tizgündü ödü beken türüp, el jurtçuluğun büt ömür mezgildik salamatı saktoo jana, din soluk teylesüminen çımırkanıp kandoo kerek. Oor, çoŋ oorulardın aldın alıp tizgündögü maani berip, aldın alıp darlı ıkkımın jaksırtıp, kişiler tobunun ooruga çaldıgoosun eŋ zor çenini azaytuu kerek. Jugustuu ooru jana өнөкөт оорулардын алдын алып түзгүндөнү биргелик жоспорлоп, саламаттык сактоо кызматы зарыл түйүнүн төмөнгө которуу, байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөө керек. Мурда мамлекетибиз саламаттык сактоо системасынын басымы негизинен арткы уштагы оору мүнөздөө дарылоо куткарып айыктырууга чордондошот. Чоң оору ооруларды куткарып дарылоодо жекелердин өздүк наркы жогору, коомдук жүйгө оор болуп эле калбай, дагы асыл сапаттуу дарылоо байлыктарын талашып колго келтирүү, камдоо муктаж курулмалуу тепе-теңдигин жоготуу абалдары оңой эле пайда болчу. Башчы Xi Jinping мындай бычыктады. Алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы. Мунун өзөктүү зарыл маңызы ден соолукту жөнгө салуунун зарыл түйүнүн ыкшуу дарылануудан ден соолукту белсемдүү жаратууга үзгөрүү. Бул саламат сактоо иштердин сызыл өнүгүсүн ишке ашыруудагы түпкү жол. Ошондой эле мамлекетибиздин саламат сактоо ден соолуктагы ишсүндө көйгөйдү чечүүдөгү талашсыз тандоосу. Азыр Гансу жергесинде негизги катмар журчулукка каратылган бир майдан өнөкөт оору жана көп көрүлүүчү ракты иргеп текшерүү атайын аракети бүт өлкөмдө жылыштатылууда. Жогору кан басым сыяктуу дайыма көрүлүүчү өнөкөт ооруларды, ошондой эле ашказан рагы сыяктуу жергиликте көп көрүлүүчү алты түрдүү ракты мерчиктеп, Гансу 12 түрдүү түйүндүү ооруну биргелик иргеп текшерүүчү өлкөмүнө киргизет. Бир канча жылдан бери өнөкөт ооруларга маани бере турган болдук. Жайсыздансак дароо доктурлар менен байланышабыз. Тилкени көтөрө алган доктурлар бар, телефон номуру тобубуз бар, дароо текшертебиз, аябай моюндайбыз. Вакцина эндетүү жер шары жалпылай моюндаган эң ылайыктуу, өнүмдүү болгон оорудан сактануу аргасы. Ошондой эле мамлекеттин иммунитет жоспорунун өзөктүү түзүм орнаштыруусу. Орлардын алдын алуу тизгиндөө кырдаалынын өзгөрүүсүнө ерчи, мамлекет иммунит жоспордун капталуу чөлкөмүн сызыл кеңиртти. Азырга чейин мамлекетибиздин мамлекет иммунит жоспоруна киргизген вакцина 16 түрдүү оорунун алдын алат. Кызыл чыгуу, көк чөтөл сыяктуулардын вакцинасы оорулардын козголуусун алдын алуу салыштырмасын бирдей тарыхтагы эң төмөн орунга түшүргөн. Быйыл HPV вакцинасы мамлекеттин вакцина жоспоруна киргизилип, учурда мамлекет боюнча 5 миллион 200 миңден ашуун 13 жаштагы

0: Лайықты жаш курагындагы кыздарга мамлекеттин иммунитет жоспорундагы HPV вакцинасы алгач жолу эмделди. Жаш өспүрүмдөр мамлекет жана улуттун келечеги, жаш өспүрүм мезгили дагы элдин саламаттыгын жаратуудагы алгылыктуу терезе мезгил. Былтыр жыл этегинде мамлекет боюнча 13 тармак биргелешип, балдары жаш өспүрүмдөрдүн 5 соолугун илгери сүрүү аракетин баштаган.
1: 5 соолукту окуучулардын күнүмдүк үйрөнүү жашоосуна жоорлоштуруп, окуучулардын ден соолугун текшерүүгө киргизип, көп ордон бирдей сактанып, чогуу башкарып, балдардын ден соолук маселелерине сактануу, эргеп текшерүү, которуп, оор мүнөздөө жана мөөнөт менен абал билүү тейлөөсүн күчөтүп, күчтүү тейлөө кепилдиги менен камдайбыз.
0: 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз дарылоо, саламаттык сактоону зарыл түйүнүн төмөнкү которууну уланды түртмөктө, сапаттуу байлыктарды төмөнкө түшүрүп, дарылоо алдын алынуу шайкештирүү кызмат механизмин толук кемелдендирип, ден соолук өткөлүн алдыга жылдырууну коомду жөнгө салынуун түрдүү алкаларына жоорлоштуруп, бүт киши тобу бүт өмүр мезгилин камтыган ден соолукту коргоо торун тыгыз токуп, жүнгөчө замандаштыруу курулушу үчүн бекем ден соолук негизин түптөйт.
1: Чүнгү коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлеси Личаң 9 айдын 22 күнү Шанхайда текшерүү бийликтөөдө болуп, мындай башыктады. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсү жана мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнашы рухун терең изилдөө сүйлөштүрүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоорлоштуруу багытында бекем туруп, илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорлошуусун жылыштатып, жаңдан гүлдөнгөн чарба жана болочок чарбаны бачып жетиштирип зоройтуп, чыгаан жасоочулукту уланды зоройтуп күчтөндүрүү керек. Шанхай электрлештирүү мамлекеттик жасанды акыл жөндөм колдонуусу орто сынак базасында Личаң ата иштетүүчү машинадам, өнөр жай машинадам түшүмдөрү жана аны колдонуу көрсөтүүсүн көрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган топтоштурулган тейлөөчү соодагер жасанды акыл жөндөм адепки завод курулуш абалынан берилген доклатты укту. Личаң мындай көрсөттү: жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарбанын өнүгүүсү күн сайын жаңыланып, байланыштуу техника колдонуулар, жасоочулук техника системасы, өндүрүш үлгүсү жана чарба турпаты тереңде кайрадан жаратып, жасоочулук илим техникасында жаңылык жаратуу жана атактуу марке даражасын жогорулатууда бүткүлдөй жаң теребел ачууда. Мамлекетибиздин жасоочулугу жана санарып, акыл жөндөм техникасы эки жактагы артыкчылыкты бириктирип, жасанды акыл жөндөм кошулган жасоонун тереңде жылыштатып, ан сайын көп саланы жалпы этке санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карайтып өзгөртүүгө жетектөө керек. Жасоочулук саласынын орток көйгөйлөрүн мелжеп, өнөр жай долбоор сыяктуу алгылыктуу алкаларды мерчиктеп, ан сайын көп жасоочулук өндүрүш тейлөө өршүн жаратып, чогуу тейлөө жүргүзүү жана көп түрдүүлөшкөн чечүү долбоор камдоосун күчөтүп, өнүгүү кыймылдаткыч күчү жана атаандашуу артыкчылыгын үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Шанхай Вэйлай Чидиан коомдук конушу келечек чарба саласына атайын көңүл бурган илмий жаратмандык аркылуу жетиштирүү өршү. Личаң бул жерге келип, коомдук конуштун жаңылык жаратуу, экология, курулуш сыяктуу абалдарын ичкелей билип, мээ, компьютер, жалгоо, ооз сыяктуу салалардагы техникалык түшүмдөрдү күзөтүп, илмий жаратмандык кызматчылары коомдук конуш кызматчылары менен жакындан пикир алмаштырды. Личаң мындай көрсөттү: келечек чарба чыгаан жасоочулук кесибин өнүктүрүүдөгү көмөскө көк деңиз. Келечек техниканын өнүгүүсүнө из кууп, талдоо жана изилдеп өкүм чыгарууну күчөтүп, алгылыктуу өзүктүү техникалык өткөлдөргө чабыл коюуну күчөтүп, чарбада жаңылык жаратуунун алдыңкы жээгин үзгүлтүксүз кеңиртүү керек. Алдыңкы жаңылык жаратуу экологиясын куруп, өндүрүш, окутуу, изилдөө, колдонууну тереңдей жоорлоштурууну түртмөктөп, илим техника тейлөөсүн күчөтүп, асыгатма майдан көрүнүшүн дилгер жетиштирүү жана ачып жиберүү керек. Чарба жаратууга карсы салоон зор күч менен өнүктүрүп, келечек чарбага карсы салоон көбөйтүү жана опырталдарды бөлүшүп үстүн алуу механизмин тургузуу керек. Личаң мындай башыктады: ишмер биринчи байлык. Ишмерге ээ болгондо анан келечек жаратууга болот. Илим изилдөө аппараты жаңылык жаратуу өршү, керкана, илим техника пландагы ишмер чогултуп жетиштирүү жөндөмүн күчөтүү керек. Чен Жининг, У Жонлун текшер бийликтөөгө катышты.
0: Гоуян Зунлиси Личаң 22 күнү Шанхайда дүйнөлүк өнөр жөндөм уюмунун төрагасы У Хан жана баш аткаруучу мансаптары Хо И менен көрүштү. Личаң мындай билдирди: 48-чи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын өткөрүүнө төрага Ши Цзиньпин өзү көңүл буруп, өзү түртмөктөдү. Дүйнөгө бир кезек керемет салтана тартуулоого ишенчибиз бар. Жүнгө дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму менен чогуу кызматташтыкты бирдемчи тереңдетип, жер шар өнөр жөндөм иштери өнүгүүсүн чогуу илгери сүрүп, дүйнө экономикасынын байсалдуу артуусун түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө мамлекет ичи өнөр жөндөм кызматын уландуу күчөтөт. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюмунун ишмер жетиштирүү сыяктуу жактарда жүнгө менен чогуу ан сайын көп эл аралык тажрыйбаларды ортоктошуп, жүнгөнүн өнөр жөндөм саласында жер шарын жөнгө салуу барышында ан сайын чоң рол аткаруусун колдоосун үмүт кылат. Ухан жана Хои жүнгө өнөр жөндөм иштеринин дүркүрөп өнүккөнүнө, ары башка мамлекеттерди өрнөк менен камдаганына жогору даражада алкыш айтты. Жүнгөнүн эл аралык коомго бир майдан мурда көрүлбөгөн дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын көрсөтөрүнө ишене турганын билдирди. Чен Жининг, У Жонлун, Шэнь Ичин жолугушууга катышты.
1: Улу алыс сапар жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги темалуу көргөзмөнүн ачылуу аземи 22-нчи күн түштөн мурда жүнгө эл көңтөрүштүк аскер иштер ажайыпканасында өткөрүлдү. Жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбор комитет Шужи Чунун Шужи Сайчи сөз сүйлөдү. Ары көргөзмөнүн ачылганын жарыялады. Түштөн мурда саат 10:00 Жүнгө эл азаттык армиясы аскер оркестри эрктүүлөр маршын аткарды. Бүт майдандагылар Жуңхуа эл республикасынын мамлекеттерин жогордоошту ордады. Артынан бүт майдандагылар тыптыныч ордунда туруп, узун сапарда баатырларча курман болгон көңтөрүш каармандарга аза билдирди. Сайчи сөз сүйлөп мыналарды көрсөттү. 90 жыл мурда Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясына жетекчилик кылып, төмөн түрдүү түйшүктөр жеңип, эбиге зор бедел төлөп, дүйнөнү дүр силкиндирген тарыхта шаңдуу нур чачкан узун сапарды жеңиштүү бүтүргөн. Жүнгө коммунисттер жана кызыл армия колбашчы жоокерлери өмүрү жана сыкканы менен улуу узун сапар рухун сомдоп, муну жүнгө элин үзгүлтүсү өткөлдөргө чабыл коюп кыйынчылыктар жеңип, жеңиштен жеңишке бет алууга дем берген жана шыктандырган күчтүү руху кыймылдаткыч күчкө айландырды. Сайчи мындай деди. Негиз тема көргөзмөсү партиянын кызыл армияга жетекчилик кылып, узун сапарды жүргөн шаңдуу тарых сапарын толук көрүнүштөн кайда көрсөтүп, мурат ишеним тарбиясы, мекен сүйөрдүк тарбиясын жана көңтөрүштүк жөрөлгөлүү тарбияны кулаш жайдыруу үчүн зарыл өрүш менен камдады. Жаңы сапарда жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы элге жеткирилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдетип өздөштүрүп, экини коргоонун чечкин жакшы аткарып, узун сапар улуу рухун зор күч менен көкөлөтүп, жаңы доор узун сапар жолунда жакшы жүрүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүү керек. Сайчи катарлуу жетекчи жолдоштор ар салаа журчу өкүлдөрү менен чогуу негизги тема көргөзмөнү көрдү. Ин Ли, Ли Шулей, Чан Шыңмин, Лосан Жаңсын, Ван Йон катышты.
0: 22-нчи күнү түштөн кийин Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлисе Динь Шуйчаң Бейжинде Казакстандын биринчи орун басары Зунлисе Налыбаев менен жолугушту. Динь Шуйчаң мындай билдирди: Жүнгө Казакстан эки мамлекет оо суулары туташкан, тагдырдаш жакшы кошуналардан, жакшы достордон, жакшы өнөктөштөрдөн. Быйыл 7-нчи айда төрага Ши Жинпинг Зунтун Токаев менен көрүшүп, эки мамлекет байланышын өнүктүрүү жана нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүгө багыт айкындап берген. Жүнгө Казакстан кызматташтык комитетинин тараптары төрагалары катары биз эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымдарын жалпылай жүзөлөштүрүп, биргелки жоспорлоп шайкештирүү ролубузду толук көрсөтүп, соодага карыз салуу сыяктуу түйүндүү салаларды мээрчиктеп, нактылуу кызматташуунун жаңы өнүмдөрүн колго келтирүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элинин бактын ого бетер жакшы арттырсак. Налыбаев мындай билдирди: Казакстан Жүнгө менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсү боюнча тыгыз ары мол өнүмдүү кызматташууну бирдемчи өнүктүрүп, Казакстан Жүнгө байланышынын ого бетер жогору деңгээлге арым таштоосун илгери сүрүүнү каалайт.
1: 9-нчы айдын 22-нчи күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жон Бейжинде Камбожанын патшасы Сихамони жана хан энеси Мониле менен жолугушту. Хан Жон төрага Ши Жинпинг жана айымы Пыңли Юаннын чын ыкластуу абал суроосун жана жакшы каалоолорун жеткирип, мыналарды билдирди: Жүнгө Камбожанын болоттой достугу Жүнгөнүн алгы муун жетекчилери менен хан атасы Ханоктун чогуу жаратуусу ары көңүл коюп жетиштирүүсүнөн келген. Кыйынчылыктарды баштан өткөрсө да уюлташтай бекем. Төрага Ши Жинпинг жана патшасы Сихамонинин стратегиялык жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы жаңы доор жан жактуулуу Жүнгө Камбожа тагдырлаш ортоктолуксун куруунун жаңы баскычына арым таштады. Жүнгө Камбожа менен кол кармашып эки мамлекет жетекчилеринин зарыл орток таанымдарынын орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Сихамони жана Мониле мындай билдирди: Камбожа Жүнгө баштан аяк тыгыз ынтымакташып, кол кармашып улуу муун жетекчилер курган терең достукту бекемдеп келет. Былтыр төрага Ши Жинпинг Камбожада иш сапарда болуп, жаңы доор дайымдуу Камбожа Жүнгө тагдырлаш ортоктолуксу үчүн жаңы баракча жазды. Камбожа бир Жүнгө саясатын бекем аткарат, Жүнгөнүн өнүгү өркөндөөсүн каалайт. Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жон 9-нчу айдын 24-нчү күнүнөн 26-нчу күнүнө чейин Нью-Йоркко барып, 81-нчи кезектүү БМУ кеңешинин демейдеги талкуусуна катышат. Жыйналышка катышкан мезгилде орун басар төрага Хан Жон дагы Жүнгө жагы өткөргөн жер шары өнүгү демилгесинин 5 жылдык боюнча жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына катышып, БМУ баш катчысы 81-нчи кезектүү БМУ кеңешинин төрагасы ошондой эле байланыштуу мамлекет жетекчилери менен көрүшөт.
0: 2026 Бейжин маданият талкуусу 22-нчү күнү Бейжинде ачылды. Жүнгө чет элдик сыйлуу коноктор мындай деп карады: Маданият мурастары бүт адамзаттын ортоок байлыгы. Маданият мурастарын жакшы коргоо, жакшы мурастык кылуу, жакшы пайдалануу адамзат маданилигинин улануусу жана дүйнөнүн сызыл өнүгүү талабы. Ары биздин ортоок жоопкерчилигибиз. Адамзат маданият мурастарын коргоо бекем ишенимин ортоок карманы, маданият мурастарын коргоо тажрыйбаларын алмаштырууну ортоок күчөтүп, маданият мурастарын коргоо жер шары жөнгө салуусун чогуу кемелдендирип, адамзат маданият мурастарын коргоого ан сайын көп Жүнгө долбоорун арнасак, 2026 Бейжин маданият алкуусу, маданият мурастары жана маданиликтен өзара өрнөк алуунун негизги тема кылат. Борбордук комитет үгүт бөлүм жана Бейжин шаардык партком, Бейжин шаардык эл өкмөт чогуу баш болуп өткөргөн. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды башта барымалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик токой жайыт идарасынын байланыштуу жооптуулары, жаратылыштык байлыктан коопсуз жогору өнүмдүү, түбөлүк пайдаланууну илгери сүрүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жаратылыштык байлык министрлиги мындай тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде негиз толкуу функция районуу стратегиясын жалпы этке жүзөлөштүрүп, мамлекет өлкө, шаар, оодан 4 даражалуу мамлекет жер теребели жоспору аркылуу катмар даража боюнча теребел жөндөмүн ишкелештирип, айырмаланган теребел башкарып түзгүндөө эрежелерин районго бөлүп айкындап, төптөштүрүлгөн теребел башкарып түзгүндөөнү жолго коюп, окшобогон райондордун жер жагдайына ылайыкташтырып, өз артыкчылыктарын көрсөтүүсүн илгери сүрөт. Жаратылыштык байлыктарды текшерип күзөтүү бөлчө системасын жакшылап, жаратылыштык байлык мүлктөрүнүн атайы баяндама түзүмүн түзөлөштүрүп, жаратылыштык байлык мүлкү бир эсеп номуру негизинде түрдүү байлык каражаттарын ылайыктуу бөлүштүрүп, мөлчөрүн артырууну жакшылап, сакталма мөлчөрүн жандандырабыз. Жаратылыштык байлык министрлиги мындай билдирди. 15-5 жыл мезгилинде жаратылыш корголгон жерлерди ретке салып жакшыртууну жалп этке бүтүрүп, үстүндү курулушунда өткөлгө чабуул коюу күрөшүндө жеңишке жетип, тоо суу курулушун тереңдей жолго коюп, токой жайыт, шалва, чөл, деңиз океан экологиясын коргоо калыбына келтирүү биргелки жоспорлонот. Мындан бөлөк үчтү бир толкулаштырып айдоо жердин мөлчөрүн, сапатын, экологиясын коргоону жылыштатып, стратегиялык кен түшүмдөрү байлыгын чалгындоо, өндүрүү, кандоо, билим сактоо, сатууну биргелки жоспорлоп, геологиялык апат көмөскө кырсыктарын бирме бир эргеп текшерет.
1: Учурда күзгү ачтыктан мол шымалуу мезгили жетип келди. Ар кайсы жерлер айыл чарба убактын бекем кармап, ар бир дандын кампага толук кирүүсүнө кепилдик кылды. Мамлекетибиздин батыш түштүк райондогу шаалы шымалуунун жогору толкунуна кирди. Батыш түштүк райондун көп жерлеринин тоо адырлуу жер түзүлүш өзгөчөлүгүнө карата ар кайсы жерлер окшобогон иш чараларды колдонду. Адырлуу жер түзүлүшү чакан типтеги түшүмалуу түрүндөгү механикалардын иштөөсүнө ылайык келет. Күйрүү ушул түрдөгү дыйканчылык машиналарын сатып алуу толуктама жардам акча эпкенин уландоо арттырды. Сандууда көптөгөн буруштагы таракай тектер айдоолор чакан типтеги комбайн, кичик типтеги моторлуу дан айыруу машинасын колдонуп, түшүмалууну былтыркыга салыштырганда 10 күн мурда бүтүрүүсү болжонду. Сычан шалы эгинчилигинин адырлуу район ээлөө салыштырмасы 6-3 ашат. Жергилик жагдайына шай чаара колдонуп, тилке районго бөлүп жогору өлчөмдүү айдоо курулуп ушун жылыштатты. Учурда бүт өлкөнүн адырлуу райондогу шаалыдан түшүм алуусу 11 миллион модон ашты.
0: Бул айдоо мурда эң кичиги 4-5 пуң, чоңу 1-2 мо келчү. Азыр жогору өлчөмдүү айдоого өзгөртүлдү. Майса сайыда механика иштетебиз, Орууда дагы механикалар иштетебиз. Көп оңтойлуу болуп кетти. Моо башындык түшүм өлчөмү дагы 300 жыңдан көбүрөөк артты.
1: Чыгыш түндүк райондо шаалыдан түшүм алуу башталды. Жийлин льохо быйыл жайда сел таасирине учурап, бир бөлүк айдоо жерлери сел баскан. Айыл чарба тармактары дыйкандарды айдоолордо жыйналып калган суулар чукул чыгарууга жетектеп, өстөңдөрдү шыдырлаштырды. Чоңчоо майрамынын алдартында базарга салып сатууга даярданды. Хилунжан Тунжанда сел мезгил өткөндөн кийин дыйкандар таасирге учурган шаал айдоолорунда дан байлоосун илгер сүрүү, дан салмагын арттыруу, дарт курттун алдын алууну илгер кулаш жайдырып, шаалардын өсүүсүн калыбына келтирүүн тездетти. Учурда бүт шаар боюнча 90 миң мо шаалыдан мол түшүм алынды. Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ райондорундагы жүгөрү арт-артынан бышты. Аба ырайы тармактары түшүм алуу мезгилинде көп жерлерде булуттуу, жамгырлуу аба ырайы көрүлөрүн мөлчөрлөдү. Бул үчүн ар кайсы жерлер ушул бир нече күндө аба ачык болуу терезесин бекем кармап, чукул жыйнап чукул кургатышты. Хэнань, Хуашэн оодандагы 1900 ашуун комбайн сызыл жумуш иштеди. Бүт өлкөдө 763 чукул абалга тең талашуу тейлөө атыреди, 45600 чукул абалга тең талашуу машинасы телегей дайындалып, чукул абалга тең талашуу жумушу камсызталды. Шандон Юнчондагы 1,200,000 мо жердеги жүгөрү орулуп бүткөндөн кийин бачым кургатылды.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитетинин бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, жакында каттоо жүк ташымал түйүндүү салаларга үйрүлүп, мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети элдик керханаларга 36 түрдү тааныштырган. Элдик каржыдан 15,600,000,000 юанды киргизмей болгон. Бул түрлөр азыр тартиптүү жылыштатылууда. Учурда элдик каржынын олуттуу тур курулушуна катышуу теребели сызыл кеңиртилди. Мында суу иштери саласында алдыңкы жарым жылда суу тор курулушу элдик карыз салуудан 10,800,000,000 юандан ашууну электирип, окшош мезгилдегиден 85,8% артты. Жашыл электрди тикилей жалгоо саласында учурда тасыкталган түрлөрдө элдик каржы катышкан түрлөр жарымынан ашуунун ээледи. Кийинки кадамда мамлекетибиз тейлөө камсыздоосун сызыл жакшыртып, элдик керхандардын түрлөргө катышуу жүрүшүндөгү конкрет маселелерин жана кыйынчылыктарын тилгири шайкештирип чечип, байланыштуу түрлөрдүн эртерээк түзөлүшүүсүн, эртерээк жолго коюлуусун түртмөктөйт.
1: Черманчы кезектүү Азия Дейнарке чогулушу бүгүн башталгандан кийинки 3-чү жарыш күнүнө кирип, 10 метрде жел мылтык атуу аралашма топтук жарышында Шэнь Лихао менен Ван Зыфэйден куралган жуңго командасы чемпион болду. Ары аталган түрдүн дүйнө рекордун бузду. Таш жолдо велосипед айдоо жарыш майданында Гули аялдардын таш жолдогу жарышынын

0: чемпионы болдун. Ушу желелеш өнөр көрсөтүү жарыш майданында Чаң Ярлиң аялдар түштүк мушмаш, түштүк кылыч өнөр толук жөнөм түрүндө чемпион болду. Ли Чжэ Мин эллер түштүк мушмаш, түштүк токмок өнөр толук жөнөм түрүндө алтын медалга ээ болду. Суу сүзүү жарыш майданында Пэн Шуйвэй аялдардын 200 метрге чалкалап сүзүү түрүндө алтын медал алды. Ары Азия рекордун жаңылады. Чаң Жаншуо эллердин 1500 метрге эркин сүзүү түрүндө чемпион болду. Ли Бингже аялдардын 400 метрге эркин сүзүү түрүндө чемпиондукту сактап калды. Эллердин 400 метр аралаш күч улап суу сүзүү жарышында Шу Жаю, Дун Жихау, Шу Фаң панжанлыгыдан куралган жүнгө командасы алтын медалды колго келтирди.
1: Жакында Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети төмөндөгүдөй чечим чыгарды. Жолдош Ху Шаңшың Шизан автоном райондук парткомдун мүчөсү, туруктуу мүчөсү шуучилик милдетин аркалайт. Гансу өлкөлүк парткомдун шуучиси туруктуу мүчө мүчөлүк милдетин эми аркалабайт. Жолдош Ваң Жүнжың Шизан автоном райондук парткомдун шуучиси туруктуу мүчө мүчөлүк милдетин эми аркалабайт. Жолдош У Шаожун Гансу өлкөлүк парткомдун мүчөсү, туруктуу мүчө шуучилик милдетин аркалайт. Чинхай өлкөлүк парткомдун шуучиси, туруктуу мүчө мүчөлүк милдетин эми аркалабайт. Жолдош Ло Дуң Чуан Чинхай өлкөлүк парткомдун шуучилик милдетин аркалайт.
0: Эми назарыңыздар Учкай жаңылыктар да болсун. Кечээ күнү Малия министрлиги, чукул тең талашуу башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 200 миллион юанды чукул бөлүп, Сычуан, Хайнан, Жэжиаң, Фужен сыяктуу төрт өлкөнүн сел геологиялык апатка чукул тең талашып кооптон арылтуу, апаттан куткаруу кызматын кулаш жайдырып, жабыркагандарды коопсуз жайгаштыруу, коопту жоюу сыяктуу чукул тең талаш бир жактылуу кылуу, өткүнчү мезгилдеги турмушту куткаруу, ошондой эле элдин кулап калган бузулган үйлөрүн оңдоо сыяктуу кызматтар түйүндү жакшыртуусун колдоду.
1: Маданият жана саякат министрлиги жакында заттык эмес маданият мурастарын коргоп уландыруунун 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Жоспордо коргоо негизин бекемдөө, мурасты кылуу жөндөмүн күчөтүү сыяктуу 6 жактагы түйүндүү милдеттер айкындалып, 2030 жылга барганда заттык эмес маданият мурастарын системалуу коргоонун жаңы түзүлүшүн алгач кадамда калыпташтырып, заттык эмес маданиятка мурасты кылууну түйүнү жаңы майдан көрүнүштөрүн токтоосуз бардыкка келтирүү ортого коюлду.
0: Кабарчынын бүгүнкү Оян азык түлүк коопсуздук комитети ишканасынан билүүсүнчү, былтыртан бери мамлекетибиз жаңдан жарыялаган азыктуулук коопсуздугу мамлекеттик өлчөмү 465 түргө айыл чарбачылык малчылык дары калдыктарынын чек өлчөмү жана тейлегелешкен текшерүү аргасы 408 түргө жетип текшерилип бир жактылуу кылынган жалган начар эт түшүмдөрүн жасоо сатуу делосу 13900 болгон.
1: 2026 жылдык мамлекет боюнча мамлекет майрамы маданият жана саякат керектүү айы бүгүн башталды. Негизги майдан кыймылы Юннам Милыда өткөрүлдү. Керектүү айы 9-нчу айдын соңунан 10-нчу айдын соңуна чейин уланат. Ар кайсы жерлер 20000 майдан реттен көп маданият саякат кыймылын өткөрүп, 310 миллион юандан ашуун керектүү билети сыяктуу керектүү толуктама жардам акчасын таратат.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз өнөр жай жасоочулугу, даарылоо сыяктуу 10 салада сандуу маалымат ачып өнүктүрүп, пайдалануудагы кыйын түйүн, тосулган түйүндөрдү бирдей чечип, майдан көрүнүш колдонуусун эмерчиктеп, сала сандуу маалыматында жаңылык жаратуу бирикмет улкусун куруп, жаңы пайдадан ортак баарлануу механизмин тургузат.
1: Бүгүн Жэжиаң Нингбодон Шаншан шаар чөлкөмүнө чейинки темир жолдо каттоо башталып жүргүзүлдү. Жол линиясы Шаншан портунан өтүп, Нингбонун негизги шаар району менен Шаншан жарым аралын жалгайт. Жалпы узундугу 61,45 километр. Жалпы 10 бекет жайгаштырылган. Эң жогору жүрүү сааттык ылдамдыгы 160 километр. Шаншан жарым аралы ушундан улам рейлистүү каттоо Жалганбоо тарыхын соңуна чыгарды.
0: Эл арадагы шимелдер төрага Ши Цзиньпиндин АКШга алып бармай болгон мамлекет иштер сапарына жогору даражада маани берип, эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө эки мамлекет байланышынын суу туруктуу сызылып өнүгүп, дүйнө үчүн ого бетер көп тынычтык, гүлдөнүү жана илгерилөөлөрдү алып келерин үмүт кылды. Төрага Ши Цзиньпинг жакында Жүнгого, Жүнгө АКШ жаштарынын негиз темада алмаштыруу кыймылына катышууга келген АКШнын 10 жогору окуу жайындагы жаш окуучуларга жооп кат жазып, алардын уландуу эки мамлекеттеги калың жаштар менен бирге чымырканып, Жүнгө АКШнын досторчо кызматташтыгынын улантуучусу, коргоочусу, өнүктүрүүчүсү болуусун үмүт кылды. Төрага Ши Цзиньпингге кат жазган АКШлык окуучулар төрага Ши Цзиньпингдин жазган жооп катын тапшырып алып, аябай кубанышканын билдиришти.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин 5 жылда 50000 АКШлык жаш өспүрүмдү Жүнгөгө алмаштырып үйрөнүүгө чакыруу демилгесин орто койгонуна аябай рахмат айткым келет. Мындан Жүнгөгө барып, Жүнгөгө маданиятын жана коом өнүгүүсүн түшүнүүбүзгө кезме жаралды. Төрага Ши Цзиньпинге кат жазып рахматыбызды билдирип, Жүнгөгө алмаштырып үйрөнүү барышындагы табылгаларыбызды жана таасираттарыбызды эки мамлекет эл ортосундагы достук карым катуу үчүн күч кошууну каалай турганыбызды айттык. Жүнгө мамлекет төрагасынын бизге жооп кат кайтарганда, биз аябай толкундандык. Төрага Ши Цзиньпиндин эки мамлекет үчүн ансайын кооз келечек жаратууга күч кошуп жатканын сездим.
0: Төрага Ши Цзиньпиндин бул катынан эл ортосунда карым-каттоонун АКШ Жүнгө байланыш үчүн абдан зарыл экенин, асыресе жаштар ортосундагы байланыштын эки мамлекет байланышындагы зарыл мүнөзүн сездим. Алмаштыруу кыймылынан жүнгөнү билип, достук орноттук. АКШ-лык ишмерлер мындай билдиришти. Башчылар дипломатиясы АКШ Жүнгө байланышында ордун алгы стратегиялык жетектөө ролу бар. Эки мамлекет башчыларынын тараптар кызматташтыгы жана жер шаар мүнөздүү талкуу темасы сыяктуу жактардан сайын көп ортоктук таанымда тил табышуусун үмүт кылабыз.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин АКШ-да мамлекет иштери сапарында болуусун абдан күтөм. Быйыл 5-нче айда Зунтун Трамп Жүнгө кой сапарга барып, эки мамлекет башчылары сүйлөшкөндө АКШ Жүнгө байланышы кызматташууну негиз кылуусу, атаандашуунун чеги болуусу, азырымдарды тизгиндегел болуусу, тынычтыктан үмүт болуусу керек деп көрсөткөн. Мен эки мамлекет башчылары эки мамлекет байланышын өнүктүрүү жолун таба алат деп карайм. Мен эки мамлекет байланышынын өнүгүү келечегинен үмүткө толдум. АКШ Жүнгө эки чоң мамлекет жетекчилеринин бетурой жолугушуусу бүт жер шаарындагылардын назарын бура турган кез. Быйыл 5-нче айдан 9-нчу айга чейин эки мамлекет башчылары жарым жылда өзара иш сапарга барышып келишти. Бул мүлдө зарыл маңызга ээ. Эки чоң мамлекет байланышынын туруктануусу эки мамлекет жана жер шаарына тилгир терең таасирлерди алып келет.
0: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мыналарды билдиришти. Жүнгө АКШ байланышы дүйнөнүн бет алуу багытын жетектейт. Соо туруктуу сызыл Жүнгө АКШ байланышы эл аралык коомдон ортак күткөндө шай келет.
1: Мен төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку АКШ-га болгон мамлекеттик иш сапары Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын бекемдейт деп карайм. Төрага Ши Цзиньпин жер шаар өнүгүү демилгесин ортого койгондон бери Жүнгө көп түрдүү эл аралык кызматташтыкты түртмөктө. Көп тарап күчтөрүн чогултуп жер шаар туруктуулугу өнүгүүсүнө сызыл салым кошту. Мен Жүнгө АКШ башчыларынын жолугушуусун абдан күтүп жатам. Эки тарап тил табышкан ортоктук тааным эл аралык кырдаалдын дилгир багытты көздөй өнүгүүсүн түртмөктөйт. Менимче төрага Ши Цзиньпиндин дүйнө өнүгүүсүнө болгон эң сөзү баштан аяк бирдей. Ши Цзиньпин өзара урматташып, тынычтыкта чогуу жашап, кызматташып ортоктук жеңишке жетүүнү бышыктап келет. Ар кайсы мамлекеттер мына ушундай шайкечтүү өнүгүү барышында нарыкка ээ боло алат. Жүнгө АКШ эки мамлекет башчыларынын жолугушуу өткөрүүсү жер шаары туруктуулугун коргоодо зарыл маңызга ээ. Төрага Ши Цзиньпин баштан аяк тынч өнүгүү түшүнүгүн карманып, АКШ шаары дүйнөдөгү негизги чоң мамлекеттер менен болгон байланышынын соо өнүгүүсүн түртмөктөп келет. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон жер шаар өнүгүү демилгеси сыяктуу көп түрдүү демилгелер азыркы дүйнөнүн орундуктуу маселелерин чечүүгө акыл жана долбоор кандады. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Украина зунтуңу Зеленский 21-нче күнү мындай деди. 20-нчу күнү кечтен 21-нчу күнү таң сарыга чейин Украинанын 10 областындагы алгылыктуу негизги жабдуулары сыяктуулар Орусия армиясынын жаңы бир айлампалуу абадан чабуулуна кабылды. Украина аба армиясы ошол эле күнү Орусия армиясынын 172 адамсыз учакты учурганын айтты. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 21-нчу күнү мындай деди. Орусия армиясы Харков районунда дагы эки тургундар түйүнүн тизгиндеди. Ары Украинанын деңиз үстү кемеси сыяктуу нишандарга соку берди.
0: Англиянын баш вазыры Бурунхам 21-нчу күнү мындай билдирди. Англия Сауд Арабстан ортого койгон колдоо сурануусуна макул болду. Сауд Арабстандын сактануу милдеттерин аткарган согуш учактарына мейкиндиктен май куюп берип, Йемен Хусай куралчандарынын чабуулуна тең талашуусуна шайкешет. Англия маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Англия Ханжаат аба армиясы Ханшинжи май куюу учагын аттандырат.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандары, Атамекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын чыгарабыз. Кадырлуу радио

Огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жоңчуу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган Хотендин жергиликтүү үйөбиңдери бүт мамлекетте базар тапты деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Чуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдары сүйрөп жана ийни менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 50 жылга жакын ат баш кыяк тарткан автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүк мураскери Суухы менен танышасыздар.

Кымбаттуу радиогармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда теңарымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Жакында дүйнө боюнча алгачкы учуучу динозавр ажайыпканасы Комул Питерозавр ажайыпканасы Шинжаң Комулда ачылды. Комул Питерозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасына дагы тең арымда көрүнө келинди. Питерозавр изилдөө адысы Жүнгө илимдер академиясы байыркы омурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзатты изилдөө орнун изилдөөчүсү Ван Шаолин мындай тааныштырды. Ажайыпкана негизги тулкусу чөлдүктөгү жер бетинен 8 метр тереңдиктеги жер астына салынган. Курулуш көлөмү божомол менен 8000 чарчы метр, көргөзмө көлөмү божомол менен 4600 чарчы метр. Жүнгө Питерозавр залы жана Комул Питерозавр залы сыяктуу 5 чоң көргөзмө залы, ары эликтеме мейкиндиги сыяктуу 2 өзгөчө көргөзмө залы бар. Комул алыс жакынга тактуу Питерозавр мекени бүт жер шарында сейрек кездеше турган бирден бир

Петрозавр таш катма байлыгы жана айбаттуу аркоз өзгөчө ярдан геологиялык келбети бар. Жүнгөнүн байыркы жандуулар таш катмасын коргоп изилдөө геология экологиясы боюнча илимди жалпылаштыруудагы өзөктүү район. Эл аралык илим саласындагылары жагынан Петрозавр изилдөөсүнүн 200 канча жылдан берки кишини эң толкундата турган байкоосу деп макталган. Алгачындагы баалоодо көмүлүп калган 100 миллиондон артык петрозавр жана башка байыркы умурткалуу айбанаттардын таш катмасы бар. Жакында 10-чу кезектүү бир алкак бир жол жаштар өспүрүмдөр жаратуучулук машык лагери жана окутуучулар талкуу кыймылы Үрүмчүдө аякташты. Кыймыл мезгилинде жүнгөлүк жана чет элдик жаштар өспүрүмдөр Шинжаң илим техника сарайы жана жогору жаңы илим техникалык керханаларга барып, илим техника сабакканасы иш жүзүндө машыгы, эликтеме учуу сыяктуу сабактарга катышып, жасалма акыл жөндөм, геологиялык чалгындоо, авиация, аалам каттоосу сыяктуу салалардагы алдыңкы катардагы илим техника натыйжалары менен таанышты. Өзбекстандык окутуучу Сардор Урушов мындай билдирди. Кыймылда назар илим техниканын күч кошуусу, маданияттын жуурлушуусу, жаштардын өз ара байланышына чордондоштурулуп, чөкмө, туюнуу, өз ара түрткү болуу ыңгайлар аркылуу алмаштыруу өрүшү жаратылып, жүнгө менен Орто Азиялык жаштар өспүрүмдөрдүн өз ара үйрөнүүсү, өз ара өрнөк алуусу, достугун күчөйтүүсүнө түрткү болду. Жүнгө менен Орто Азиядагы мамлекеттерден келген жаштар, өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратууну арал жыгылып, алмаштыруу барышында баалуу достук орнотту. Көптөгөн окуучу бул жолку сапар аякташпай эле туруп, келер жолу дагы Шинжаңга келүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатабыз деп билдирди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Берүз улантабыз кымбаттуу радио каармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жоңчуу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган. Хотендин жергиликтүү үйөбиңдери бүт мамлекетте базар тапты деген темада сүйлөп беребиз. Жоңчуу майрамынын жакындашуусуна ээрчи Хотендин чоң кичик көчөлөрүндө үйөбиңдин чүйгүн жыты таралды. Хотендин жөрөлгөлүү жерлик үйөбиңи бир жыл ичиндеги сатуунун жогору толкун мезгилин күтүп алып, ошол жердеги шаар тургундарынын аябай жактыруусуна ээ болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу оңтойлуу зат оборотунан пайдаланып, Шинжаңдан чыгып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Жакында Хотен шаары Үрүмчү түндүк жолуна жайгашкан Розылан Йөбиң дүкөнүндө шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Очокто жаңы бышырылган жерлик йөбиңдердин чүйгүн жыты айланага таралды. Текче алдында кызматчылары шашылыш болуп, тартип менен салмагын өлчөп, йөбиңдерди ороп салып жатты. Дүкөнгө тандап сатып алганга келген шаар тургундарынын аяк үзүлбөдү. Дүкөн сыртында куайди кызматчысы сызыл учур кабылдап, ороп салынган үйөбиңдерди бири-бирден айырып, талон чаптап, автоунаага басты. Толтура үйөбиң басылган куайди автоуналары арт-артынан мамлекеттин ар кайсыл жерлерине жеткирди.

жаңгактан эге, кургак жүзүм, гүлкан, күнжүт сыяктуу чийки материалдар инчке тандалып кыймага салынат. Йөбиң морт ары жумшак, дамы таттуу болуп көңүлгө тийбейт. Ар бир тиштемде коюу жерлик даам бар. Камыр жууруш, кыйма аралаштыруудан пешке чаптоого чейин болгон ар бир иш тартибин усталар бир жуп колуна сөөнүп бүтүрөт. От жетерлүү болгондо чүйгүн жыт таралат. Көптөгөн котендиктер үчүн айтканда, бул жерлик йөбиң эстемесиндеги эң чыныгы жоңчуу майрамы даамы эсептелет. Дүкөндө йөбиң сатып алып жаткан Хотен шаары тургуну Чан Юань Юан мындай деди. Хотендин жерлик йөбиңин сызыл жакшы көрөмүн. Анын даамы аябай таза, жакшы. Ар жылы жоңчуу майрамында сатып алып, үйдөкүлөр менен жейбиз же журтумдагы урук тууган дос жарандарыма азыраак жиберип беремин.

Юбин жакшы сатылып, зат обороту дагы жетишип жүрдү. Содагерлерге оңтойлуулук жаратуу үчүн почта тармактары тейлөөнү алдына сүрүп, дүкөндүн алдын деле тикелей юбин тапшырып алып берди. Хотин шаардык почта тармак идарасы Чиңжоң жыюу жеткирүү бөлүмүнүн жыюу жеткирүү кызматчысы Чжоу Чжэнвэй мындай тааныштырды. Юбин заказы күнүнө орто эсеп менен 700 ашат. Салмагын өлчү, ороп качалоодон автоунага басууга чейин эшик алдын деле бүтүрүүгө болот. Жаңы жерлик юбин куайди автоунасына жүктөлүп, бир канча күндө эле бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирилет. Дүкөндөгү шашылыштыкта жетише албай жатканда көптөгөн кошуналары кутуга салуу, талын чоптоого жардамдашты. Майрамда кичик дүкөн кайнаган, турмушка чөмүлдү.

Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү өзгөчө даамга сөнүп, электрондук соода өрүшүнөн пайдаланып, Хотендин жөрөлгөлүү жерлик үйөбиңе сатуу жолдорун үздүксүз кеңейтип, ошол жерден чыгып, бүт мамлекетке бет алып, Хотендин өзгөчө чүйгүн даам наам картасына айланды. Майрамдык үйөбиңдин жакшы сатылуусу ошол жердин майрамдык керектөөсүнө өнүмдүү түрткү болуп, соодагерлердин кирешесин ашыруусуна күч кошуп эле калбай, дагы сырттан келген ан сайын көп керектөөчүнү бул чүйгүн даам аркылуу Хотенди таануу, Хотенди эсинде бекем сактоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Чоңчуудагы ай толгон кеште кайсыл жерде бололу? Тяньшандын түштүк этегинен жиберилген бир парча жерлик үйөбиң чогулуу даамын дал убагында жеткире алат. Көчө жээгиндеги кичик дүкөндөрдөн бүт мамлекеттин базарына чейин жөрөлгөлүү кол өнөрдөн электрондук соода зат оборотуна чейин бир парча кичинекей жерлик үйөбиң журт даамын чогулуу еңсөөсүн жеткирди. Ошондой эле өзгөчө кесиптердин калык турмушуна алып келген таттуу өзгөрүштөрүнө күбө болду. Урматтуу радио угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жоңчуу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган Хотендин жергиликтүү үйөбиңдери бүт мамлекетке базар тапты деген темада сүйлөп бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу асоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө чыгыш чуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдар сүйрөп жана ийини менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү деген мазмунунда сүйлөп беребиз. Шинжаң Йихуа кенчилиги Усайван 1-чи номурлуу үстү ачык көмүр кендин көрүк көрүү текчесинде 275 айдоочусуз кен жүк автоунаасы 5-чи торунун орундаштыруусу менен тартиптүү өтүп турду. Кен чукурунун ичинде киши жок, тек автоунаа көлөкөс эле көрүнөт. Бул жер мамлекет боюнча эң чоң таяр көмүргө ээ. 390 миллиард тонна көмүр запасы бүт Шинжаңдын 60%дан артык көмүр өндүрүш жөндөмүнө терек болуп келүүдө. Бүгүнкү күндө бул жерде айдоочусуз каттоо ташымал жабдууларынын ээлеген салыштырмасы 88%дан ашты. Каттоо ташымал аракеттендиргич күчү дизельге сөөнүп алуудан түбүнөн кутулуп, таза төктүү жана метанол таза энергиясынан турган кош козготуу түзүлүшүн калыптандырды. Онун ичинде жалпы каттаган сапары 8 миллион километрден ашты. Машгулат кызматчылары 80%дан азайды. Адам күчү аркылуу тартуу көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейин болгон өзгөрүш ушул бир канча жылда көрүлдү.

Акыл жөндөмдөштүрүүнүн артына бир майдан сызыл уланган илим техникада жаңылык жаратууда күчүлөө жашырынган. 2025 жылы 3 айда Чыгыш Чуңгар ачып өнүктүрүү району 100 доктор 100 керханада туруу кыймылын баштады. 58 доктору жогору окуу жайларынын сабак секисинен убактылуу айрылып, кен району цехына кирип, 1,5 жылда 20 артык илим изилдөө түрүн жүзөлөштүрдү. 30 миллион юанга жакын илим изилдөө токтом каржысын козготту. Автоном райондун 3 маңыздуу зор атайын түрү бир түйүндүү изилдеп ачуу түрүн баштаактык менен үстүнө алды. 2024 жылдан баштап Чыгыш Чуңгар ар жылы аз дегенде 120 миллион юан каржы салып керханалардын өз алдына жаңылык жаратуусун колдоду. Жаратылган мамлекет даражалуу өлкө министрлик орток кура турган өлкө даражалуу түйүндүү тажрыйбаканаларга карата айрым-айрым абалда 20 миллион юан, 10 миллион юан, 5 миллион юан сыйлык берилди. Ишмерлер саясаты дагы окшош эле күчтүү болду. Толук милдеттүү киргизилген кемчил кесиптердеги докторлорго айына 4000 юан ишмерлер кошумча акчасы, 5000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы, магистрлерге айына 2000 юан кошумча акча, 300 000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы, толук курсту бүтүргөнгө айына 1000 юан кошумча акча, 100 000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы берилди.

Чыгыш Жуңгар алгачкы кезектүү жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышында Шинжаңда шөкенчилик курулуш Шөйяннын окуучусу Жан Шаурый өз тобу изилдеп ачкан кенди акыл жөндөмдүү күзөтүп өлчү, алдын сигнал берүү жабдуусун сахнада көргөзмө кылды. Ал мындай деди: Сензордон эсептөө аргасы моделге чейин баарысын өз алдыбызга изилдеп ачтык. Ошол жердеги көмүр кендердин кен казуусундагы кыйын маселесине каратылган бул бир жүрүш жабдуу төмөндө олтурган кенчилик керхана баалоочуларынын токтобой мактоосуна ээ болду. Бул майдан жарыш 4 ташы 23 керхананын 30 түрүн эликтирген болуп, көмүр химия өнөр жайы, кычкылтек энергиясы жарыктык болуп, акыл жөндөмдүү кен, катуу таштандыларды байлыкка айландыруу, кен району экологиясын калыбына келтирүү сыяктуу салаларды каптады. ХШИ жаңы энергия чектүү шектиги базар бөлүмүнүн жооптуусу Лю Шаочундун түрдү жүзөлөштүрүүсүнө болгон ишеними толук болуп мындай деди: Иш баштоону чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул жерде жарыктык байлыгы жетерлүү. Кесипте колдонуу чөлкөмү толук. Жашыл кышкылтекти өз жеринде эле иштетүүгө болот. Бул шеритиктен күн нуру энергиялуу жарыктык жылуулук аркылуу бөлүнө турган суудан кышкылтек өндүрүү түрүндө жарыш күнү чыныгы курулуш башталган болуп, жалпы 140 миллион юан каржы салынган. Курулуш бүткөндөн кийин жылдык жашыл кышкылтек өндүрүү мөлчөрү 660 тоннага жетет.

Шандуңдан чыгыш Чуңгарга жумушка орундашууга келген Жаңжүн алгачкы жолу керхана жатагына киргенде азыраак күтүлбөстүк сезинип мындай деди. Бойтоктор жатагы септеп берилиптир, тамак толуктама жардамы дагы бар. Бул жердин бизди чын көңүлден алып калуусун ойлогонун сезиндирди. Көлдүктө айдоочусуз кен жүк автоунасы токтобой өтүшүп турат. Илим техникада жаңылык жаратуу учкуну барган сайын жалынга айланды. Чыгыш Чуңгар илим техникада жаңылык жаратууну калем кылып, көмүрлүү тоодо кесип даражасын өстүрүү жаңы жол

болуп, кагазын жазып, Эскикен районунун жаңы жандануусун ургутуп, Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүндө чыгыш Чуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдар сүйрөп жана ийни менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Берүзүлантта биз кымбаттуу радио кагармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 50 жылга жакын атпаш кыяк ойноочу, автоном райондору жалуу заттык эмес маданий мурастын өкүлдүк мураскери Суухо менен таанышасыздар. Бөрталада 68 жаштуу Суухонун кичик бир кызмат үйү бар болуп, сабак укканга келген окуучулар менен толгон болучу. Эң кичиги эми гана 1-чи жылдыкта окуйт, эң чоңу 15-16 жаштарда. Ал колмогол үйрөткөндүктөн доошу азыраак бүтүп калган болсо да, бирок музыка аспап доошун төп черткенде көздөрү нурданат. Черткич атпаш кыяктын кылдарына тиери менен лирик музыка доошу манжа учунда жаңырат. Кичинекей кызмат үйү жайлоодогу эң таасирдүү музыка сабакканасы эле. Суухонун атпаш кыяк менен болгон мээр махабатын 50 жылдын алдынан баштап сүйлөөгө туура келет. Ал атасынын топшор музыкасы ичинде чоң болгон. 17 жашында мурдакы Бөртала областык Сфан мектебине өткөн. Кийин ички Моңгол Сфан дашөөсүнүн музыка шоюуна барып билим ашырган. Атактуу атпаш кыяк чертүүчү, композиторчу. Баулыгауну устаз кармаган. Устазынан атпаш кыяк асман менен жерди сүйлөштүрө ала турган музыкалык аспап деген сөзүн бир өмүр эсинде бекем сактаган. Окуу бүтүргөндөн кийин мугалим Суухону ички Моңголда калып өнүгүүсүн айтканда, ал дагы эле журтуна кайтууну тандады. Ал өз кезинде Шинжаңда атпаш кыяк тартуучу өтө аз, сөзсүз кайтуум керек деди. Бирок журтка кайтып келгенден кийин ал атпаш кыякты жалпылаштыруунун ойлогонунан көп кыйын экенин байкады. Анткени окуулук атпаш кыяк жок болгондуктан көптөгөн киши атпаш кыяктын кандай экенин дагы билбейт болучу. Үйрөнө тургандар көп болсо да, бирок тек бир эле атпаш кыяк бар болуп, Суухо бир бөлүк чалса, окуучулар бир бөлүк чалат эле. Үшүп кызарып кеткен манжаларын үйрөгөндө ак буу чыкса дагы, балдардын атпаш кыяк үйрөнүү кызуулугун сусташтыра албады. Ошондой болуп, бир адам бир аспап жайлоодо тамыр тартты. 1989 жылы Суухо атпаш кыяк жасай турган уста менен таанышып, тишин тиштеп, өтүнөгө 10 атпаш кыяк жасатып, карыз акчаны 5 жылдан кийин анан кайтарып болду. 1995 жылы ал ошол жердеги мектепте атпаш кыяк курсун ачып, балдарга атпаш кыякты аксыз үйрөттү. 2002 жылы Бөртала областы сайрам өспүрүмдөр атпаш кыяк оркестри курулду. Бөртала областында балдардан уюмдалган атпаш кыяк атыреты бар болду. 2005 жылы жайда ал бир мезгил жогору даражалуу тарбиялоо курсун ачты. Тегинде канча 10 адам келсе эле болду деп ойлогон эле. Натыйжада ар кайсы жерлерден 160 артык окуучу бул жердин атагын угуп келди. Бүт жайкы каникулдогу 45 күндө музыка аспап доошу эртең мененен кечке чейин жаңырды. Эки миң онунчу жылы Суухо сайрам өспүрүмдөр атпаш кыяк оркестрин баштап, Австриянын Венадагы алтын түстүү залындагы сахнага чыкты. Бул Бөрталанын атпаш кыягынын алгачкы жолу дүйнө көркөм өнөр сарайына чыгуусу болуп, ал эң жакшы аткаруу сыйлыгы жана эң жакшы жетекчи сыйлыкка ээ болду. Окуучусу Мейдин 9 жашынан баштап Сууходон музыка аспабын чалууну үйрөнүп, нак 21 жыл үйрөнгөн болуп, бүгүнкү күндө Бөртала областык ырбий үйрмөсүнүн атпаш кыяк музыкантына айланды. Өз кезинде Венага бирге барган кездеги иштерди тилге алганда, ал ооруктанып мындай деди. Ал кезде эми гана 14 жашта болучумун. Музыка сарайына барып атпаш кыяк тартуум чынында өтө керемет иш болучу. Күндөрдүн биринде күч улуу таягын өткөрүп аламын. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин Суухо ан сайын шашылыш болуп кетти. Ал Бөртала областык ырбий үйрмөсүнүн бир кызмат үйүн ижарага алып, уландуу сабак өттү. Ар бир окуучудан арайда 500 юан окуу акчасын алды.
Суугунун сөзү боюнча айтканда, бул акча тапкандык эмес, кайра акы алгандан кийин ата-энелер бул ишке маани берип, балдарды убагында алып келет эле. Ал скрипка сыяктуу музыкалык аспаптарды тартуу өнөрүн өрнөк кылып, атбаш кыякта моңгол улутунун элдик ырларын аткарып эле калбай, дагы ан сайын көп кайнарлуу номурларды аткара ала турган болду. Канча 10 жылда ал окуткан окуучу 300'ден ашты. Муну кыска мөөнөттүү тарбиялоо классындагыларды кошкондо 1000'ден артык адам окуду. Андан 7 жыл үйрөнгөн окуучусу Амугулун мындай деди: мугалим аябай жоопкерчиликтүү киши. Ар жолку оюнду көңүл коюп даярдап, анан бизди оюн коюу ордуна коопсуз алып барат. Анын бир ишти иштөөдө бекем туруп жатканына 50 жылга жакын болду. Мен мугалимден үйрөнөмүн. Бирөө суугудан скрипка тартууну качанга чейин уландырасыз деп сураганда, ал күлүп туруп: окутуучум Чебаулыгау 83 жашка чыгып дагы эле скрипка тартып жатат. Мен кандай болуп эс алууга чыгайын деп жооп берди. Жайлоодо мындай бир байыркы сөз бар: бир ат баш кыяк бир көчмө жайлоо. Бир адам бир ат баш кыяк доошу жайлоону каптаганча суугу 50 жылга жакын бекем туруп. Ат баш кыяктын мукам үнүн Тянь-Шань тоосу этегинде тамыр тарттырып дүйнөгө таратты. Ошондой эле урпактан урпакка балдардын колунда уланды үзүлбөй уландырды. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпе.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыгулумун. Дарылык камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегинен сайын жыйынтыктоого болот. ИКМ'de жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду. Материал тайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу? Тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегинин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу жети тармак жакында ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышуу сапатын жогорулатуу арналуу кыймылын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Бул мамлекет жагынан туңгуч ирет ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу көпчүлүктүн камсыздоого катышуу кызматына карата орундаштырылган арналуу аракети эсептелет. Азыр мамлекетибизде ийкемдүү жумуштануучулардын жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу көлөмү уландуу артууда. Келечекте жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу пайдаланууга оңтойлуу болууну кандай иш жүзүнө ашырууга болот? Лео Жунже жаңыдан жумуштанган маймай жеткирүүчү болуп кесип менен алпырышкандан кийин ал өзүнүн да жумушчу кызматкерлер негизги дарылоо камсыздоого катышууга боло турганын билип дарылоо камсыздоосуна катышты. Саясат боюнча ал камсыздоого катышкандан кийин белгилүү мөлчөрдө кошумча каражаттан баарланып өзүнүн акы тапшыруу жүгү аябай жеңилдейт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө алдыңкы жылы ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу башка кызматкерлердин жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышуу адам саны 69,821,800 жетип 2024-жылдагыдан 5,54% арткан. Азыр мамлекетибиз боюнча көптөгөн өзгөчө ири шаарлардагы ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуу нопус чектемеси эркине кое берилген. Катыштуу кызмат аткаруусу дагы да оңтойлуу болгон. Бир туташ жоспорлонгон 337 район дарылоо камсыздоого жеке эсеби боюнча өлкө аттап бирге баарлануу функциясын ачкан. Ушул жолку арналуу аракетте назар ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышууда туш келген кыйын маселелерге чара колдонууга чогултулуп, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин өзгөчөлүккө ылайык келе турган камсыздоого катышып акы тапшыруу үлгүсүн калыпташтыруу жөнүндө изденүү жасалып, ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышып акы тапшыруу негиздик санына ылайыктуу белгилөө айкындалды. Ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктап эсептөөгө уруксат кылынды. Ар 12 ай толгондо 1 жыл болуп эсептелет. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу мамилесин күтүү мезгили ылайыктуу орундаштырылды. Адистер мындай деди. Жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин жалпы бетке киреши тураксыз, акы тапшыруу курбатында толку зор. Мурда камсыздоого катышууда нопус чектемеси жана жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу ыкмасы салыштырмалуу туруктуу болуу, акы тапшыруу негиздик саны бир кыйла жогору болуу сыяктуу шарттардын таасиринде бир бөлүк кесип менен алектенүүчүлөр тек жумуштанган шаарларда кызмат иштеп, нопус турган жерге кайтып тургундардын дарылоо камсыздоосуна катышуучу. Мындай жумуштанган жер менен камсыздоого катышкан жер айыруу абалы алардын башка жерде дарылоо каражатын эсептен көтөрүүгө оңтойсуз болууну, мамиледен баарлануу өзүндүк наркы бир кыйла жогору болууну келтирип чыгарбастан дагы алардын жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышуу каалоосу дагы белгилүү даражада тизгинделди. Ушул эртки саясат негизинен шартты төмөндөтүп акы тапшыруу механизминин ийкемдүүлүгүн күчөтүп мөөнөтү дагы да ийкемдүү болуп ай мезгил же бүт жыл бою акы тапшырса болот. Акы тапшыруу негиздик саны жагында ушул кор кирип чыгыштын тепе теңдигине кепилдик кылуу абалында жергиликтүү орундун жумушчу кызматкерлер чогултулган камсыздоо негиздик санынан пайдаланып ылайыктуу белгилөөгө боло турганы негиз кылынды. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышкандар дароо курулган бир туташ жоспорлоо корунан баштап акы тапшыруу жүгүн төмөндөтсө болот. Андан сырт мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дагы жергиликтүү орундардын ийкемдүү жумуштануучуларды төрөт камсыздоосунун камтуу көлөмүнө киргизүүсүнө дем берип жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышканда төрөт камсыздоого бирге акы тапшырып белгилеме боюнча төрөт камсыздоо мамилесинен баарланууга боло тургандыгын ого бетер айкындады. Пайдалануу жагында жеке эсеп боюнча өлкө аттап үйүндөкүлөр бирге баарланууну ирилгелетип жубайы балдары ата энеси жакын туугандарынын эсептеги каржыдан орток баарлануусуна колдоо көрсөтүп даарылануу дары дармек сатып алуу тургундардын камсыздоого катышып акы тапшыруу сыяктуу пайдалануу абалдарына оңтойлуу калып келди. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жер жердин мамлекет белгилеген саясат рамкасында иш жүзүндөгү абалы менен бирлештирип жаңылык жаратуу мүнөздүү саясаттык чараларды теңшеп изилдөө жасап нактылуу илгерилетүү жоспорун калыпташтыруусун айкындады.

Құрматты оқырмандар, жоғарыда саламаттыққа байланысты жаңалықтар түрме көбізді дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегине ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Бүздулан тааз урматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген сабатты сүйлөп беребиз.

Күндөлүк турмушта көптөгөн керектөөчүлөр адаттанып кеткен азык-түлүк саламаттык билимдеринин түгөлдөй туура болуусу эки тайын. Материал дайындоо жадыбалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болобу? Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык наркы, сөзсүз жаңы мөмөчөмө жашылчаларга жетпейби? Караганда мүлдө туурадай көрүнүчү ушул таанымдын аркасында көптөгөн билимдер жашырынган болчу. Биринчи, материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болбой турганын ойлобогон экенбиз. Алдын ала мөлчөр боюнча оромолонгон азык-түлүктөргө материал дайындоо жадыбалын зорлук менен жаздыруу керектөөчүлөрдүн түшүмдү өндүрүү барышында кандай чийкими заттарды иштесүүсүн билүүсүнө, керектөөчүлөрдүн түшүм учурун анык түшүнүп, азык-түлүктү чеберлик менен талдоосуна жардамдаш үчүн эле. Бирок материал дайындоо жадыбалынын узун кыскалыгы азык-түлүк түрлөрү менен өнүм мөлчөрүн мөлчөрлөгө байланыштуу болот. Азык-түлүк коопсуздугу менен азык-түлүк наркы менен муктажды байланыштырса болбойт. Бул жөнүндө бир мисал келтирели. Кээ бир азык-түлүктөргө татаал татыткы, катуу абалдагы суусундук сыяктуу татаал чийкис заттарды кошот. Анын өзү да көп түрдүү курамды теңшөөдөн куралат. Эгер анын нактылуу курамдары аз дейилдил жазылса, материал дайындоо жадыбалынын көлөмү табигый түрдө артат. Мындан сырт, материал дайындоо жадыбалындагы азык-түлүк аралашмаларынын көп болуусу кошула турган кошумча мөлчөрүнүн көп экендигин билдирбейт. Көп түрдү чиритпей турган дарыларды кайра кошуп иштеткенде шайкеш уролуна сөөнүп, чиритпе өнүмүн иш жүзүн ашырат. Түрдө чиритпей турган дарылардын иш жүзүндү жалпы кошулуу мөлчөрү тескерисинче бир кыйла аз болот. Ошондуктан материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болот деп караманча ишенүүнүн кереги жок. Тандап сатып алганда азык-түлүктүн азыктык касиетине өзгөлөң маани берүү керек.

Экинчи. Тузду көп жесе сөөк бошоо оорусуна чалдыктырат. Көптөгөн кишилер тузду тамактардын сөөк бошоону пайда кылдыруучу зарыл себеп экенин билбейт. Натрий бөйрөк аркылуу сыртка чыкканда калцийди бирге алып кетет. Узун вакыт туз курамы жогору азыктыктарды жесе сөөк сатым өлчөрүнүн зая болуусун тездетип, сөөк бошоош опурталын арттырат. Мамлекетибиз тургундарынын күндөлүк орточо туз кабылдоо мөлчөрү болжол менен 9.3 грамм болуп, сунушталган 5 граммдан ашып кеткен. Анын үстүнө 85% кишилердин калцийди кабылдоо мөлчөрү жеткиликсиз болуп, кош кабат сокуну калыпташтырат. Натрийдин кабылдануусун төмөндөтүү сөөк бошоо мүмкүнчүлүгүн азайтат. Тузду азайтуудагы алды менен ашкана үйдөкү туздун пайдалануу мөлчөрүн азайтуу. Тамак жасаганда туз салчу кашыкты иштетип, туз мөлчөрүн тизгиндөө. Куурманы казандан алууга аз калганда туз салып, табигый жыттуу материалдарды көбүрөөк иштетип, даамын теңшөө керек. Жаңыоо, туздатылган жашылча сыяктуу көмөскө туздардан кыраак болуп, төмөн натрийлүү азык-түлүктөрдү тандап сатып алуу керек. 3. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчаларга караганда дагы да мол болот. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчалардан калышпайт. Жыйнап алуу алкагында муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын көбүнчө бышуу даражасы дагы да жакшы болгон, чийки заттарды тандап, үзүп алгандан кийин тез ылдамдык менен иш кошуп, азыктык курамын сактап калат. Ташмалдоо, сактоо алкактарында азыктыктын зая болуусу да салыштырмалуу түрдө бир кыйла аз болот. Ошону менен бирге муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды төмөн температурага сөөнүп, узун убакыт сактоого болот. Черетпей турган дары кошунун кереги жок. Люлен, лиже сыяктуу мезгил мүнөзү күчтүү мөмөчөмө жашылчаларды муздатуу формасынан пайдаланып, жыл бою камдоого болот. Турмуш ыңгайынын токтоосуз өзгөрүүсүнө эрчий муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды иштетүү ордудагы барган сайын артууда.

4. Азыктык буласын толуктоо үчүн тек жашылчаларды көбүрөөк жеш керек дегендик эмес. Жүнгө тургундарынын азыктык буласын кабылдоо мөлчөрү жалпы бетке жеткиликсиз болуп, ар күнү орточо кабылдоо мөлчөрү болжол менен тааныштырылган мөлчөрдөн 25 грамм жарымындай гана. Азыктык буласын толуктоодо мөмө чөмө жашылчаларды көбүрөөк жеш менен бирге дагы саңар кулак, буурчак түрүндөгүлөрдү ошондой эле даандуу ачтык эгиндерин жеш керек. Күндөлүк азыктанууда азык-түлүктүн түркүн түстүү болуусуна көңүл бөлүү, тек ушундай иштегенде гана эрибей турган азыктык буласы менен эрий турган азыктык буласына тең маани берүүгө болот. Мунун ичинде эрий турган азыктык буласынын көбү пайдалануу ролун өөрчүтө тургандыктан ичтеге жолунун соолугуна өтө пайдалуу. Мындан сырт, азык-түлүктү сатып алганда була мөлчөрүнө назар аударып, өзүнүн муктажына карай жогору булалуу пряник сыяктуу жогору булалуу азык-түлүктөрдү тандоо керек. 5. Гүлчаңын айрыкча сезимтал кишилер мындай тамактарды жесе да айрыкча сезимталдыкка чалдыгуусу мүмкүн. Адистердин айтуусунча гүлчаңына айрыкча сезимтал кишилер алма, шабдол, чиңсай сыяктуу азыктыктар жесе оозгоңдо ыгычышуу, ээрди уюу сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалат. Бул медицинада гүлчаңы азык-түлүктөн болгон айрыкча сезимталдык татаал оору белгиси деп аталат. Анын жүйөсү гүлчаңы менен бир бөлүк мөмөчөмө жашылчалардын курамындагы айрыкча сезимталдык кайнарынын курулмасы окшош болуп адам денесинин иммунтик системасында айкалышмалуу айырманы пайда кылып, айрыкча сезимталдык реакциясы пайда болот экен. Өзгөчө түшүндүрүп кетүүгө тийиштүүсү айрыкча сезимталдык иммунтик курбатынын төмөндүгүнүн бейнеси эмес. Айра иммунтик системасы гүлчаңы азык-түлүк белогу сыяктуу тегинде эле зыянсыз заттарды зыяндуу башкача зат деп катаа өкүм чыгарып, чектен ашуун коргонуусунан болот. Сезимталдыкты пайда кыла турган азык-түлүктөрдү турактандыргандан кийин күндөлүк турмушта мүмкүндүктүн барынча сактанса болду. Эгер жегенден кийин бүдүр чыгуу, тынык алуусу кыйындашуу, баш айлануу сыяктуу бүт денелик айрыкча сезимталдык белгилери байкалса, дароо эмделүү керек. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү уланта узурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруу же ордунан туруу. Жарым сааттан кийин жатуу керек. Тамак жеп болгондон кийин катаа жатып алса, ашказанда азык-түлүк менен ашказан кычкылы кызыл өңгөчтө тескери агып келип, көкүрөк күйүп жангандай сезим пайда болуп, кекиртекке азыраак кычкыл суюктук, пантотен кычкылы пайда болот. Айрыкча тамакка бир аз тойгондо ашказанды басымы артып, түз жатуу бейнеси тескери агууну бетери оңой пайда кылат. Узун убакыт ушундай иштесе, кекиртек былжырак кабыгы ашказан кычкылынын кайра-кайра дүүлгүсүнөн оңой сезгенет. Анын үстүнө тамак жеп болуп эле жатса, ашказан ичегенин жерилүүсүн акырындатып, тамак сиңирүү кызматы төмөндөп, тамак оңойлук менен сиңбей ичи көбөт. Тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруп же ордунан туруп жеңил жумуштар менен алектенсе болот. Алып айтсак, идиш аяктарды жыйноо, бир аз убакыт туруу, бир канча арым жүрүү дегендей. Тамак жеп жарым сааттан кийин жатып эс алуу керек. Бүгүн тамак жеп болгондон кийин дароо жатпаңыз, алды менен бир аз олтуруңуз. Ашканадагы нерселер ойдокудай болуп, барсын жыйыштырып болгондон кийин анан жатсаңыз дагы үлгүрөсүз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп бердик.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кымбаттуу радио угармандары, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 22 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Какыр тала чылан бакка айланып, Хотен ооданынын 8 көл айылындагы 10 миң мо чийөшен чыланнан мол түшүм алынды. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагындагы дыйкан Раян Гүлмөхөммөт чебер колу менен аңсуу арман тургузуп, эже-сиңдилердин байуу жолун ажарландырды. Мамлекетибиз 2030 жылга барганда малчылык кесибинин универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдөөгө чымырканат. Корла алмурту жалпы беткей үзү мезгилине кирди. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Алтын күздөкү 9-нчу айда жер жемиштердин кушкери жыты таралды. Хотен ооданы 8 көл айылы 10 миң мо чийөө шен чыланынан мол түшүм алды. Шинжаңдагы азыр бирден бир чийөө шен чыланын кең көлөмдүү тилкелештирилип өстүрүү базасы болгон бул жер 10 жыл барбайыштоо аркылуу эч нерсе өспөй турган кумдукту чытырман өскөн чылан бакчага айландырып, кумдукта байуу мөмөсүн жетиштирип, экология берекети жана экономикалык берекетинен мол түшүм алды. Бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап, гүлдөн өгөн азар түрмөгүбүздө чийөө шен чылан өстүрүү базасы жөнүндө айтып беребиз. Чийөө шен чылан өстүрүү базасы Хотен ооданынын 8 көл айылына жайгашкан болуп, Хотен, Бейжин, Шанган мөмө кесиби тобу жараткан. Базанын эгинчилик көлөмү 11 миң мого жетет. Эгинчилик базасына киргенде катары-катары чылан дарактары кумдукта реттүү тамыр тартып, шактары мөмөлөргө толуп, кишине өзүнө тартат. Эгинчи түтүндөр убакытты бекем кармап, үзүү менен шашылыш болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүнө толгон. Эгинчи түтүн Жаухайхуу тааныштырып мындай деди. Чийөө шен чыланынын даамы морт, сапаты абдан жакшы. Адаттагы чыландын бир жылда бир жолу үзүү үлгүсүнө окшобой турганы, бул түрдүү чыланды бир жылда эки мезгилге бөлүп жыйнап алууга болот. Жогору белес мезгилинде базарга салуу кесип абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Күн нурунун түшүү убакты узун жана өзгөчө күн нурунун температура айырмасы шартына таянып, окшош бир түп чылан дарагындагы мөмөлөр түгөлдөй жашыл. Жарым жашыл, жарым кызыл, бөткүлдөй кызыл болуудан турган үч түрдүү пышкан абалда болот. База айырмалуу жыйнап алуу үлгүсүн жолго коюп, эти толук, морт, жашаң жегенге шай келе турган жарым жашыл, жарым кызыл чыланды төп тандап, жаңы чыландардын базарга салынуу сапатына кепеле тыккылды. Даракта калып калган кызыл мөмөлөр 10-нчу айдын акыры шамалда табигы кургагандан кийин жыйнап алынат. Жаңы чыланды мезгил аттап үзүү, кургак чыланды мезгил аттап сатуу ыкмасы аркылуу айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын берекеттүү жогорулатып, дыйкан түтүндөрдүн үй бүлө кирешесин чыныгы ашырат. Кыматтуу радио көрөрмандары, билүүгө караганда бул жашоо күчкө толгон чылан токою 10 жыл мурда ээ калган кумдуу чөл болучу. 10 жылдан бери эгинчилик тобу кумду түртүп, жер түздөп, экологиялык универсал жөнгө салуу сыяктуу желелеш чаралар аркылуу ээн тала жер формасын уландуу өзгөртүп, жалгашып кеткен чылан токоюн жеңиштүү жаратты. Тилкелүү чылан бак бороондон коргонуу, кумду тизгиндөө, район экологиялык чөйрөсүн жакшылоодо маңыздуу ролун аткарып эле калбай, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, байууга жетектей турган байуу токоюна айланды. Жашаң чыландын жаңылыгы жана өзгөчө даамын эң зор даражада сактап калуу үчүн үзүп алынган чыландар жашаң бойдон сактоо кампасына алып келинип, айрып, оромолонуп, артынан буйрутма талабына негиз мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарларга жиберилет. Ошол менен бирге чылан өстүрүү дагы ошол жердеги кыштак тургундарын эшик алдында эле жумушка орундашып, акча таап, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алдырды. 10 жылда кумду тизгиндеп, жашылдык менен байууну тең гүлдөндүрдү. Эч нерсе өнбөй турган ээн таладан мөмө бере турган тилкелүү чылан бакка чейин болгон барышында Хотен ооданы кум деңизинде экологиялык берекет жана экономикалык берекет жагында кош берекетке ээ болуудай байуу кесибин бардыкка келтирип, чыландар калкка нарып жеткирип, кесип аркылуу журтташтардын капчыгын кампайтты. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап, гүлдөн өгөн азар түрмөгүбүздө чийөө шен чылан өстүрүү базасы жөнүндө сүйлөп бердик.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Урматтуу радио каармандар, берүүбүз улантабыз. Эми Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раянгүл Мамат тилге алынса, айылдаштар баш бармагын чыгарышат. Жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөөнүп, чарба жаратып, кирешесин ашырганга чейин жана кыштактагы аялдарды техника үйрөнүү, эшик алдында жумушка орундашып, кирешесин ашырууга колмо-кол жетектегенге чейин ал тырышчандыгы, чыдамкайлыгы жана ак көңүлдүүлүгү аркылуу жаңы доордогу айыл кыштак аялдарынын чарба жаратып, ортак байуусундагы таасирдүү аңгемелерди жазып чыкты. Ал эл көңүлүндөгү аты затына ылайык эң сүйкүмдүү байуу баштамчысы. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Раянгүл Мамматтын аңгемесин айтып беребиз.

Тижаратта ал чын пейлүү адасында бекем туруунун негиз кылып, иштерге жолукканда элди көбүрөөк ойлоп, коңшуларынын ишеничисине ээ болду. Турмуштар Эңгүл Мамат ан сайын жылуу маанайы болучу. Жерлик улуттук таамдарды жакшы жасай алат. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде айт майрамдарда дайыма даамдуу тамактарын алып, коңшулары менен тең баарланат. Айт майрамдарда дилгирлик менен үйүнө чейин барып, аракетти ыңгайсыз картаңдарга кирим кылып берет. Коңшулар арасында кайчылык көрүлсө, дилгирлик менен элдештирип коёт. Кыштактагы жалпылык талам кыймылдарына дилгири катышып, айылдаштары үчүн милдеттүү тейлөө кылды. Ал жакшы саясат бизди жакшы күнгө ээ кылды. Менин жөндөмүм бар, айылдаштарга көбүрөөк чыныгы жумуш кылып беришим керек, деди. Колөнөр аркылуу тирчилик кылуу, кишилерге ак көңүлдүүлүк менен мамиле кылуу, жоопкерчиликти өз үстүнө алуу аркылуу ортак байууну түртмөктөө керек. Реангүл Мамат айылкыштак нактылуу абалын такан чыктап, кичинекей ажарландыруу кесибин эже сиңдилердин кирешесин ашыруучу чоң сахнага айландырды. Ал бир жүп чебер колу менен көркөм турмушту ажарландырып, чыныгы иштөө аркылуу жаңы доордогу айылкыштак аялдарынын өз алдынча өзүн күчтөндүрө турган жоолукчандар келбетин чагылдырып, айылкыштактарды гүлдөндүрүү үчүн жылуу аялдар күчүн кошту.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раян Гүлмаметтин жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырган аңгемесин айтып бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.